0: Do you feeling now, baby?
1: Yes, baby.
2: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: This is Monte.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. DJ Khaled, yeah. Oh.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Oh, Daila!

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: in the car.
1: Yeah. 88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM.

mazombini wanakuja. Hawana man, wana man. Baluza. Baluza. Fish.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Young.
1: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: 2026 tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Baba Askofu wa Dayosisi ya Iringa, KKKT, Dr. Blaston Tuluene Gavile, anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5, 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Rutherland Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi ghorofa 8, na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC, akaunti namba 0281 72 00 08 44, na jina la akaunti ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 02 06, na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge. Najua Bwana anatengeneza
1: njia. Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
3: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
2: Mbona kikohozi chake kinazidi?
3: Ni ile vumbi. Nataka akae mbali wakati nafagia.
2: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida.
3: ana tatizo gani?
2: Kwa anavyopumua inaweza kuwa pneumonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
3: Unaniogopesha.
2: Pneumonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
3: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
3: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
8: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
0: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Y'all know I'm right.

0: baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
1: Nyambizi mseto.

baada ya utovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

12 asubuhi hadi 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: Vipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Bana, hii ngoma inaitwa California Love. Au sio?
1: Yeah, sure.
0: California. California Love kutoka kwake. Na hiyo wao wanasema California.
1: California.
0: Bana, hii ngoma inaitwa nikikutana Saumu hapa na kwa kana mizuka fulani hivi ya Kinyamwezi hivi.
1: Na nimeshapewa akiba.
0: Kama kawa. Yaani wewe relax.
1: Yaani akijaribu tu.
0: Napiga mipasi mipande yangu.
1: Unajimwamba fai, unajipakulia minyama.
0: Sawa, hii ngoma inaitwa California Love. Sasa nikupe story ya huu wimbo.
1: Okay.
0: Wakati huu wimbo unatoka, mimi kwa umri wangu nilikuwa niko vizuri tu.
1: Unajielewa. Ya kwako. Hiyo lokusa ya kwanza ya kwangu afu umefanya vibaya.
0: Basi niongeze hapa.
1: Tena
0: niongeze sauti. Basi nawe kaa vizuri ni mic ya.
1: Tena.
0: Hapo fresh.
1: Tena.
0: Okay. Hapo.
1: Tena.
0: Hapo.
1: Tena.
0: We, utapasuka bana, utapasuka ngome bana.
1: Haya, tunzeto.
0: Haya. Sasa hii ngoma inaitwa California Love, au sio? Inatoka kwake Tupac Amaru Shakur. Jina la Shakur hili ni jina la baba wa kufikia, unajua eh?
1: Okay.
0: Kutoka kwa mama yake Tupac mwenyewe.
1: Okay.
0: Uwimbo Tupac mara kwanza alikuwa katika lebo ya Interscope, unajua wanatengeneza hadi movie sana za Interscope. Say.

0: mwana muziki pekee ambaye aliwahi kuwa jela, aka wimbo wake ukahit
1: wakati yeye yupo ndani.
0: Yeye yupo jela, ile inaitwa Me Against the Wall. Me okay. Against the Wall.
1: Yeah,
0: ile ametoa wakati yuko katika lebo ya Interscope Record.
1: Mm.
0: Lakini yeye sasa wakati yupo jela, nasema lebo ya Death Row Record, akiwepo kiongozi wa hiyo lebo anaitwa Sugar Knight.
1: Mm.
0: Yeye alikuwa amemwona huyu jamaa anajua sana. Kipindi hicho ndio wako washikaji sana. Yeye Notorious pamoja na P Diddy.
1: Okay.
0: Umeona? Sasa akaenda P Diddy aliwahi kwenda kumtoa lakini akamgomea kwa sababu kabla ya kufungwa aliwahi kupigwa risasi.
1: Mm.
0: Na hata mahakamani alienda wakati yupo katika basikeli mjongeo.
1: Okay.
0: Kwenye wheelchair
1: kitimwendo.
0: Kitimwendo
1: okay.
0: Kinaitwa hivyo.
1: Kinaitwa kitimwendo.
0: Alikuwa kwenye kitimwendo, alivamiwa akapigwa risasi tano.
1: Mm.
0: Alipigwa sehemu za siri, mwilini, miguuni, kichwani lakini akufa. Sasa hapa ndipo alianza ugomvi na kina P Diddy.
1: Mm.
0: Tupac. Sasa P Diddy alienda kumwambia mshikaje, sio sisi bwana. Akaambia wewe na Notorious watu wabaya sana.
1: Okay.
0: Akaenda jamaa akaenda kumwambia bwana sio sisi ambao tumekupiga risasi.
1: Mm.
0: Tupac hakutaka kuelewa. Lakini alipoenda Sugar Knight na Death Row Record,
1: mm,
0: kwa sababu ni mwanamuziki ambaye ana hit, yani yuko jela lakini ana hit, ngoma yake iko juu.
1: Mm.
0: Death Row Record akamwambia sikiliza Tupac, sisi tunakulipia $1 million.
1: Mm.
0: Ilikuwa ni $1 million yani.
1: Yes.
0: Dhamana ambayo kwa huku hata saizi $1 million ni hela nyingi kulikuwa ni tunaizungumzia ni bilioni moja.
1: Sahi.
0: Ehe. Akaambia bwana mimi nalipa hii dhamana kusudi wewe utoke, lakini sharti una sign katika lebo yangu ya Death Row Record. Akakubali mshikaji. Mwamba akatoka, ndio ngoma ya kwanza anaimba hii hapa California,
1: California
0: Love wakati yupo katika lebo ya Death Row Record chini ya nani? Sugar Knight. Lakini hii ngoma ilikuwa mwenye ngoma kabisa, unaona ameimba verse ya kwanza ni Dr. Dre.
1: Okay.
0: Na yeye alikuwa ameshaiandaa kabisa iende katika ile album ya Chronic namba 2. Kwa hiyo Tupac alivyoenda nyumbani kwa Dr. Dre akamwambia, "Mwanangu bwana mdundo mkali huu.
1: Ngoja tupite nao."
0: Hebu nipite nao da. Sugar Knight akaona afu na huyu bwana ametoka jela, sasa tunafanya comeback ya maana.
1: Okay.
0: Inaitwa comeback song.
1: Mm.
0: Ya kutoka jela akaambia bwana Dre, mwachie mshikaji ngoma.
1: Wewe
0: iwe ya kwake yeye.
1: Mm.
0: Afu wewe utapiga hiyo verse yako ya kwanza. Alafu hii lakini ngoma itaandikwa ni ya Tupac.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ngoma ya Tupac ikatoka hapa California Love. Siku ya kwanza tu ikapigwa hit kali namba 1 katika top 100 Billboard.
1: Hiyo unajua kama nikikuacha utaongea mpaka saa 1 kamili hapa.
0: Huyo ndio Tupac.
1: Okay.
0: Sasa huyu ambaye anapiga chorus sijamaliza. Mm. Anaitwa Rogers. Anatumia style ya autotune lakini si autotune. Miaka ya 95 kulikuwa hakuna autotune. Hii inaitwa talkbox.
1: Okay.
0: Talkbox, sisi watu wa ma sound engineer tunajua.
1: Na unajua nilitaka nikuambie nini?
0: Eh.
1: Kuna kile kinacho California.
0: Ndio hiyo talkbox. Hiyo ni sauti ya robot.
1: Oh.
0: Sauti ya robot. Muimbaji ni Rogers na yeye alikuwa anajulikana sana katika muziki ya funk.
1: Oh.
0: Kwa style yake. Miaka hiyo ya 95 ndio ilikuwa inavuma sana hiyo style ya robotic. Talkbox. Each up with. Alikuwa jamaa amevaa suti afu nywele zake kazilaza hivi yuko kwenye kinanda. Bwana.
1: Bwana sawa, karibu sana. Hii ni Nyambizi Mseto. Jumamosi pekee yake ndio inapopatikana. Wanasema ni ladha ya tofauti kabisa. Katika wiki ni mara moja tu.
0: Huwezi kupata hii.
1: Na ni ya kwanza kabisa ndani ya mwezi wa 5.
0: Yeah.
1: Ikiwa ni tarehe 2.
0: Kabisa.
1: Siku ya Jumamosi tunakutana hapa 12 kamili mpaka majira ya 4 kamili asubuhi.
0: Yeah.
1: Kichombovu anahakikisha unapata muziki mzuri lakini unaendelea pia kujifunza historia.
0: Yeah.
1: Ya muziki waliofanya crew zao na baadhi ya vitu kama hivyo. Lakini Yerona Ngai anakaa tu anamsikiliza.
0: Nimesahau kuambia kitu.
1: Cha
0: mwisho.
1: Mm.
0: Tupac alikuwa na kundi linaloitwa Death Law, naitwa Outlaws.
1: Okay.
0: Outlaws wale Thug Life. Kuna mtu mmoja nilikuwa nampenda sana anaitwa Idi Amin. Tuendelee. AID Amin.
1: Lakini sio dada. Yule wa Uganda.
0: Tupac alikuwa anapenda kuwapa watu majina ya vijana wake, majina ya wale watu ambao walikuwa viongozi against America.
1: Oh. Wenye walikuwa wanaonekana kama wana nguvu.
0: Fidel Castro.
1: Oh.
0: Idi Amin.
1: Haya, sawa. Asante sana pia, kichombovu najua tumekufikia.

0: eneo lako, lakini kubwa zaidi 0767444922. Unaweza na wewe pia tukatuambie kipindi unaisikia hii ngoma ulikuwa wapi?
1: Niambie.
0: Yawezekana
1: Yeah, inawezekana tu.
0: Kupitia 0766744922 tuna vituo kadhaa, lakini kituo cha kwanza kabisa ambacho sisi tunakwenda kuanza nacho ni Soga na Stories za Mnyalu Kwale.

0: tumerejea na Soga na stories za Mnyalu Kwale. Tunakuja na stories zetu za kipekee kabisa.
1: Yeah.
0: Wewe unakuwa tunatutumia ujumbe, umekumbuka wapi, umeelewa nini, umejifunza nini,
1: yeah,
0: unapata burudani kutokea wapi? Tuambie. Kwa sababu tunajua sasa hivi mpaka Mufindi huko.
1: Kabisa.
0: Tunasikika kwa uzuri kabisa, lakini maeneo ya Ilula pia asanteni sana. Lakini pia tuwashukuru kutoka maeneo ya Area D. Sasa hivi tunasikika kwa uzuri kabisa. Maeneo ya Kanda ya Kati Idodomia. Lakini kubwa zaidi kutokea maeneo ya Morogoro tunasikika pia kwa uzuri. Asante wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kutokea maeneo ya Ruangwa kupitia masafa ya internet ya www. Si unapenda kusema
1: www.radiotadio.co.tz. Alafu alama ya mkwaju
0: Nuru FM, Nuru mkwaju FM. Tena
1: Ausia.
0: Kuna nini leo ndani ya Soga na Story?
1: Bada katika Soga na Story muda unakuenda sana. Wacha ni kuambie tu, hizi soga leo tutaziendeleza kidogo, lakini ona muda umeenda. Kuna mtu amesema kuna nyimbo ya reggae nimeisikia hapo. Nilipiga nyimbo ya Bob Marley, Three Little Birds,
0: okay,
1: ya kwake Bob Marley. Alitunga wakati yupo kwenye gari anakwenda zake samu ya kupiga tamasha.
0: Ndio tofauti ya wasanii wa zamani na wa sasa hivi. Sasa hivi mpaka tukutane studio.
1: Yeah.
0: Yaani ukimwangalia mtu hivi ndio unapata ka feeling hivi.
1: Sawa. Bwana Saum. Mimi nataka niwaambie kwamba sasa sisi nikupe story gani yake. Okay. Nikupe story ya wale ma translator wanaokuwa watafsiri kanisani au nikupe story ya unajua Viagra.
0: Ya Viagra.
1: Ah, unajua tu wewe unajua.
0: Mambo ya kanisani tena asubuhi. Tuko kwenye Viagra.
1: Tumebakiza dakika 5, sio mbaya, tutakwenda.
0: Tutakwenda, tutaendelea na mimi niko tayari. Utakula muda wangu kidogo wa chabo.
1: Bwana 0766744292. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukaipiga hapa studio tukaizungumza.
0: Kwa nini umenipa option lakini? Sio ungesema tu hii ambayo ulikuwa unajua nataka.
1: Alianza Solomoni, akafuata Samsoni. Unajua wimbo? Yaani
0: inabidi sasa mimi niimbe sauti ya pili, si ndio?
1: Tuache hiyo basi. Nitakusema nyinyi wanawake bwana mna matatizo sana. Yaani Solomoni na akili zake zote, Mungu akampa kila kitu, akampa na wisdom juu ile, busara ile. Lakini akaja kuanguka kwa wanawake.
0: Huyo ni Solomon au Solomon, Samson?
1: Solomon au Selemani, mfalme Selemani. Lakini huyu
0: Samson, yes,
1: na nguvu zake mwamba anapiga ngumi
0: kwa kuondoka na nywele.
1: Ah, mwanamke akamkata nywele. Jamaa akabaki mbumbumbu. Hajielewi.
0: Na ndio maana ile kauli ya akili ni nywele inayumbia hapa.
1: Maana nasema wanawake nyinyi. Unaweza ukaacha sigara, ukaacha bangi,
0: pombe,
1: lakini sio mwanamke.
0: Lakini ukaacha ndugu zako.
1: Lakini sio mwanamke.
0: Sio mwanamke.
1: Nyinyi mna pepo yenu. Bwanae, sasa tuzungumzie sasa ya Viagra. Sasa
0: yani yote ilikuwa chombeza. Mimi nikajua ndo tafsiri ya kanisani.
1: Hapana, ya kanisani kidogo nimekupa tu. Sasa hiyo ina siku yake nitakwambia. Sasa
0: bwana. Nitaiandika.
1: Sasa bwana. Na kwa lugha ya Kiingereza anasema don't take Viagra zile pili. Bila kumuona yani. Usimeze yani.
0: Na huyu si daktari. Ni yani, daktari wa kisasa.
1: Daktari wa kisasa nakwambia hivi, usimeze vile vidonge kabla ya mtu kabisa kuconfirm yani huyu hapa.
0: Sasa anaweza akakonfirm na akasema kuna jambo.
1: No.
0: Na wakati huo ushazigonga dakika 5 nyuma.
1: Usithubutu. Mimi nakwambia msikilizaji, kama unanisikiliza,
0: to take the pill
1: without CR. Tafadhali.
0: Na sio hivyo tu. Without CR around you.
1: Yaani. Yaani usije kusubutu. Unajua hivi vyote hivi vimeanza kwenye unajua vitu vyote vina addicted, yani vina uraibu.
0: Okay.
1: Usione watu wanaanza kununua zile booster.
0: Hey.
1: Waangalie tu kwa makini, watu wananunua kwenye kile kiteke away. Hey. Kuna karanga. Hey. Kuna
0: muhogo
1: umewekwa pale.
0: Kuna vipande vya nazi.
1: Kuna tendo. Kuna Naona wewe vipi bwana? Wewe usinichekeshe kabla sijapiga story sasa.
0: Nisikuchekeshe haya sawa.
1: Bwana, kuna zile vipi vimbegu vya kukumanga.
0: Vimo mle ndani.
1: Unajua kukumanga.
0: Anauza sana yote.
1: Kukumanga. Ndio hiyo kukumanga, hiyo hiyo. Sasa kile kitekia wewe kile kimeandikwa.
0: Alafu kuna kipande kimoja cha tende.
1: Sasa na ile nini si?
0: Ndani kuna kwa tena ndani nyingine.
1: Kuna ile
0: kwanza kuna karanga.
1: Kuna karanga.
0: Pili kuna kipande cha
1: karanga mbichi sema.
0: Karanga mbichi. Kipande cha nazi.
1: Kipande cha nazi, vipande vichache chache. Vipande vya mihogo. Alafu kuna
0: kipande cha
1: kukumanga viko vile. Kukumanga iko ndani.
0: Ipo ndani.
1: Vipande vya tende.
0: Alafu
1: ngoja kwanza.
0: Mtumiaji wa Western najua.
1: Alafu wenyewe wanauza anasema mimi tena hadi sasa wadada sasa hizi wanatembeza kwenye vikapu vile.
0: Na jio ni mara nyingi na uji wa mchele.
1: Nauza booster. Kina kaka, wewe unauliza hii nini? Hii ni booster.
0: Mwingine anasema kuna sina gari.
1: Hii booster sikifaa cha gari. Hii nauza booster. Sasa ile ukila kula sana, ukila sana, ukila sana ile. Mwisho wa siku unaona
0: ni vitu vya kawaida.
1: Nitakwambia vile kimoja kimoja baadaye tukirudi kwamba
0: tuishie kwenye booster.
1: Kukumanga ina kazi gani mwilini? Kwa sababu kila kukumanga ina ukila kukumanga inaenda kuchachamsha damu. Sasa ngoja tutarejea hapa, nitakwambia story. Hii story haijaisha.
0: Nilijua swala la kanisa. Nilijua swala la kanisa alinogi.
1: Bora kama hivi.
0: Imekuwa vita.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal, and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school. Forward ever, backward never.
5: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Nyambizi Mseto
7: nane nukta tisa Nuru FM.
8: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Ebana, asubuhi ni nzuri kabisa hii. Napenda kuambia swaiba zangu ambao sasa tunasomana, tumeshikana vizuri popote pale ulipo. Mimi ukinitumia ujumbe na enjoy sana. Ukituma ujumbe kupitia 0766744292, 0766744292, hapo najua tuko pamoja, au sio? Mimi naitwa Basi Mliuka, niko na Yerona Ngai hapa, Saum binti Saidi, Mwasi Kitoko, Mwasi ya watu hii. Umeona? Chombo ya fundi. Sasa bwana. Kuna mtu mmoja anasema Mnyalukwale kamweni hapo studio. Hapa nyama yanga ya, nyama ya mganga Ilula Igingilanye.
0: Kuna sehemu inaitwa hivyo?
1: Nafikiri. Hii ngoma inatoka ni inavotoka nilikuwa darasa la pili, yani ilikuwa sio poa.
0: Okay,
1: ngoma California. Ngoma ya tupa kile. Fadhili Magoyo Ilula, yani umenikumbusha mbali sana. Naitwa Oswald Lubida wa Isalavanu. Wewe Mnyalukwale unatuvunja mbavu hatari. Lakini pia nakusikiza nikiwa Ilula Ikuvala. Asubuhi njema kwa Michael Valeme Makileba Mtuga Chako Mbowelo by Zidadi Mkongomasi, yupo Ilula pale Ikuvala. Musa Baba Zifundi Kinyozi, asante sana. Anasema kipindi hicho California Love inatoka yeye alikuwa ilikuwa ni kuliwind tu kanda kwa peni.
0: Okay.
1: Mnyalukwale kwa mene, asante. Anaitwa Ozad, asante. Tikiti na ndizi, anaitwa Patrick Peter. Da, kweli yeye kichwa mbovu. Enoki Mwalimu kutoka Itegulinyi pale anasema hapo habari hapo mjengoni, naomba kuuliza hivi kweli Tupac alikufa? Tupac alikufa, ndio. Anasema kaka mpe hongera huyo dada na sauti nzuri, kabarikiwa by Dul 1. Bwana umesifiwa asubuhi.
0: Hadi unajisikia vibaya.
1: Ah, sana. Mimi na wivu. Mwanamume wote ana wivu. Bwana asubuhi imekaa sawa kabisa. Raymond Msemo akipaduka pale. Bana sawa. Sasa wacha nimalizie hizi stories zangu alafu tuanze tukasome magazeti, si ndio?
0: Sahi.
1: Maana hiki story bana haijaisha.
8: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Asubuhi hii. Asubuhi hii.
0: Tuko kwenye booster.
1: Tulishia kwenye booster pale.
0: Hey.
1: Sasa ndio vinachanganywa vile vitu kwenye kile kitekea way. Tulisema inachanganywa mbegu za kukumanga zile, inawekwa vipande vya nazi, inachanganywa vipande vya muhogo pale, inachanganywa
0: tende.
1: Tende moja, inachanganywa na nini?
0: Karanga mbichi.
1: Hiyo ndio yenyewe hiyo karanga mbichi. Karanga zinachanganywa. Alafu
0: kwa nini waekagi korosho au gharama yake?
1: Gharama kubwa zile. Okay. Sasa hapo sasa unakuta wadada jioni wauza alkasusu wanauza na zile booster, lakini wadada saizi wadada warembo wanapita pale mbele yako umekaa una hili na hili, fundi garage yuko chini ya garage. Kaka sana.
0: Unafunga booster.
1: Unavuta kiti chako unakuta na mrembo pale mashallah. Anasema kaka samani anatoka kwenye mkoba wake. Nauza booster. Unajiuliza booster ni nini? Anabaki tu anacheka cheka huko ana macho ya kukonyeza. Baadaye unajiongeza. Unajua hii booster hii. Sasa hii vyote hivi ukiwa unakula kula mwanaume. Unaanza kuwa mraibu taratibu. Niamini mimi.
0: Unaanza kuwa mraibu?
1: Yani unaanza kuwa sasa wewe yani mlevi wa hivi vitu.
0: Sawa.
1: Bila hivi vitu saikolojia yako inahama kwamba haiwezekani.
0: Yani
1: bila kula booster
0: gari haiwezi kwenda.
1: Gari haiwezi kwenda. Haiwezi kupandisha mlima wa kisima cha bibi pale. Gari haiwezi kupanda, umeona? Sasa hii inaanza kukuchukua taratibu taratibu mwisho wa siku.
0: Kila siku inabidi apite dada na mkoba wake.
1: Inakuwa sasa haiwezekaniki tena bila kutumia booster. Sasa baada ya booster sasa baada ya booster kuwa haina nguvu.
0: Ngoja kwanza. Kwani kukumanga vile vitembe vyake vinasaidia nini?
1: Ulisema nilikwambia. Nilikwambia nitakwambia kuhusiana kukumanga.
0: Ndio.
1: Kukumanga bwana ile.
0: Na wengi wanasema ni tunda la peponi.
1: Tunda la peponi ile. Komamanga au sio? Sasa komamanga lile lilivyo vimaji vile ukinywa. Ukila kacha. Ni kama vimaji ile ukila moja kwa moja inaenda kwanza ina sukari ile. Sukari inaenda kwenye inaongeka glucose. Glucose inafanya mwili unapata joto. Ukipata joto ule mwili moja kwa moja kwenye mishipa ya damu ina kuchangamsha. Damu yako inaongeza speed kidogo. Na damu ikiongezeka speed kidogo na moyo unadunda kwa speed
0: kwa speed kidogo.
1: Sasa acha hiyo. Hiyo inakuwa imeisha maliza.
0: Imejifunga.
1: Lakini karanga ina wanga mwingi yani. Protini. Ina protini nyingi.
0: Angalau sasa.
1: Angalau sio wanga.
0: Wanga.
1: Tena wanga kwenye ugali. Ukila protini unajua kazi yake maziwa mle na nini na nini. Hiyo tuziache.
0: Mafuta mafuta.
1: Sasa tuache hivyo vitu vyote. Ukiona
0: kwenye mhogo.
1: Mhogo nao protini ile. Booster hiyo, unaona? Sasa hizi ukiona kijana una miaka 26 kushuka chini unakula booster. Ujue kushinei babuji. Yani wewe
0: Amna kitu
1: yani kabisa. Yani wewe ujue una tatizo.
0: Tumekuchelewa.
1: Yani yani wewe karibu wanazika. Umeona? Sasa unakula booster unaona hii booster mbona kasi elewi. Unaanza kuuliza na size kuna simu janja hizi.
0: Unatafuta.
1: Kwanza unaanza kuangalia madhara ya kutumia vidonge vya kuongeza nguvu za kiume ni yepi. Unaangalia unaona wataalamu pale watasema haina madhara kama utatumia kwa kawaida tu. Na niamini mimi vidonge vile vimetengenezwa na nilikuwa nasoma makala moja ya shirika la afya duniani wanasema kwa watu ambao unajua kila binadamu ana viungo vina expired date. Unaiwahi kusema hii. Ulimi unaanza kuonja chumvi unashangaa za
0: hauelewi. Unaonja chumvi inakuja limao.
1: Ukiangalia macho hayaoni vizuri.
0: Jua linawaka.
1: Jua linawaka ina maana umri umeenda. Kwa hiyo vile vidonge vilitengenezwa kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao
0: babu zetu.
1: Babu zetu kwamba bwana ile bendera haifati upepo.
0: Upepo unavuma kusi bendera imetulia.
1: Bendera unashangaa imetulia sasa. Inakuaje? Wewe Saumu. Mungu anakuona. Kwa hiyo walitengenezewa zile dawa zile.
0: Kwa sababu
1: hiyo. Sasa wewe kijana ambaye una miaka 25 kushuka chini unaenda kuanza kuitumia hiyo dawa. Ndio maana nikasema sasa ile dawa ile ukiitumia tafadhali.
0: Don't try at home.
1: Sio mbaya at home kama uko na
0: lazima uweke don't try at home ukiwa
1: sasa,
0: alone.
1: Okay, hey. Usitumie kama huja confirm. Bane, upo, umekuja? Hey, nipo, unamuona kabisa, mshika kabisa, ya nimguse, ni mtu. Unaweza kutaka, unamaluelue, unahisi kama mtu umemfungulia mlango kabisa, yupo. Yani, na kitu kingine. Bana, alo abase, mambo poa. Samani, nakuja mara moja, we umechukua, umemeza.
0: Na vile utaki mwasiki toko kwa juu umetumia.
1: Mwenzia wamekuja kukwambia samani hapa nimepata dharuri nimefiwa na bibi naenda msibani.
0: Umechati.
1: Na wewe umeshameza. Usi. Usi. Kwa hiyo
0: unaanza kumuuliza umepanda gani?
1: anakuja kukwambia baba, yani hapa ninavyokuambia
0: umepanda gari
1: yangu Dar es Salaam amefariki.
0: Ushapanda gari?
1: Nimekuja kukwambia naondoka hapa tafadhali.
0: Swali unamuuliza ushapanda gari? Unamuuliza boda, unaweza kufukuzia lile gari? Ataondoka na gari za usiku.
1: Sasa usimeze hivyo vitu kama huna uhakika tafadhali. Unajua?
0: Unamkuta bibi yuko Ilula.
1: Unajua watu wengi wako hata sasa ninavyozungumza hawasemi tu, lakini wengine wako ICU saizi kwa sababu ya hiyo mambo haya. Na tumeshasikia kesi nyingi watu wamekufa lodge. Na ukiangalia watu wanaokufa guest hawa ni wenye umri wale umri fulani hivi wazee wale. Sasa wale huwa wanasema
0: wanafanya kutumia booster.
1: Wanasema kwa sababu sasa leo ngoja niweke mbili. Yapi? Anapiga viwili. Sasa
0: Mwasiki toko badala ya kuja saa moja anakuja saa nne.
1: Ile na wengi wanakutaga ameshakufa.
0: Sasa ile unajuaje
1: ile kama ile pale. Ile pale ukimeza. Inaenda moja kwa moja kuchachamsha mishipa ya damu kila sehemu.
0: Na
1: inaenda kuongeza spidi ya damu katika unini katika mzunguko. Kwa hiyo moyo kama unajua moyo unaweza ukapiga
0: mara saba
1: kwa sekunde unapiga kwa dakika unapiga mara ngapi?
0: 70.
1: Mara 70 Kwa hiyo moyo unapiga moyo. Sasa ukinywa ile dawa
0: Unapiga
1: mbili. Moyo ina maana unapiga mara 210.
0: Piga
1: yani mara tatu. Kwa hiyo moyo siko. Kwa hiyo moyo wako ulikuwa unapiga. Sasa unapiga.
0: Abieleweki.
1: Hapo sasa. Ndio umempigia simu anakuja. Anakuja mwenzio sasa gari alilopanda anatoka Mafinga. Limeharibika.
0: Ilibidi jisoga tuanze 12 dakika 30.
1: Gari analokuja nalo limeharibikia
0: Ifunda.
1: Sio Ifunda. Kwanza
0: pale nani?
1: Hapa Ihemi. Yuko
0: Ihemi.
1: Yuko Ihemi na gari imeharibika pale.
0: Na nauli uliomtumia ndio hiyo pekee.
1: Ndio hiyo. Hawezi kusema simamisha hata gari jingine apande.
0: Hapana.
1: Wewe kila ukipiga gari imeharibika. Sasa moyo huko unaenda.
0: Alafu kuna namna kuna ndugu yake anamtumia kila ukipiga namba unayopiga kwa sasa.
1: Sasa pale ndio mtu anachanganyikiwa na yule umri umeenda. Pata picha. Yale mapigo ya moyo Mungu alivyoyaumba
0: yanaenda saizi.
1: Yanaenda. Ina maana wewe na umri wako inabidi yapige hivyo. Wewe umeyaongeza. Na wewe umri wako mzee. Ndio hapo sasa unabaki.
0: Umara uende bafuni.
1: Jasho inakutoka. Na pale sasa hakuna mbadala zaidi ya yule ambaye anatoka Mafinga. Hata uchukue sheria mkononi haiwezekaniki.
0: Ah, ndo wale marehemu wanakujaga kututesa wakati wa kuwaosha.
1: Yani hata
0: ukifunga hivi jeneza hivi ile sanduku unakuta kuna namna linagoma. Unajua kuna namna linagoma.
1: Sasa pale sasa. Pale sasa ndipo hapo unapiga simu. Halo. Unampigia simu labda unakuta huyu. Unajua mtu akiwa mtu mzima ana fans wengi ana marafiki. Uko wapi? Niko una hamna mtu jirani hapo.
0: Umwambie aje.
1: Yu yoyote. Nileta yoyote.
0: Niko mbolea loji.
1: Niko hapa mbolea loji. Nileta yoyote.
0: Yoyote vipi?
1: Hamna mtu hapa. Mwambie hata huyo reception aje. Hamna mtu hapo na mimi bwana. Acha dada huyo reception aje.
0: Anafua mashuka.
9: Nane nane nukta tisa. Nane nane nukta tisa. Nuru FM. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
1: Ebana 0766744293. Ngoja niishie hapo. Maana Saumu unaniongezea. Leo unaniongezea ati mkono, unaniongezea hadi maneno. Mlete kabudumu yote. Wale nimemaliza hizo story.
0: Au unaambia anafua mashuka.
1: Hamna kudumu hapo. Ebana kuna mtu.
0: Okay, wapo kiume.
1: Sasa hasipokuja kabisa.
0: Sasa shughuli inaanza.
1: Anazidiwa, pumzi zinambana. Yule wa mafinga ndio anaingia pale, anamkuta mzee anajipiga piga yani.
0: Biguwe.
1: Jamani, wasaidieni mtu anakufa hapa.
0: Hospitali. Ndio
1: unatoa taarifa. Kuna mtu amefariki guest. Mtu amepelekwa ICU. Sasa pale ukipelekwa ICU, mapigo ya moyo yanapigia kwa pani mengine. Yaani pale sasa
0: havieleweki. Huwa inacheza cheza.
1: Yaani pale watu wa ndugu zako wanaomba Mungu msaidie. Msaidie baba yetu.
0: Wewe mwenyewe ujitambue.
1: Bwana amekufa na nini? Ah bwana.
0: Mapigo ya moyo yalikuwa spidi. Ah bwana. Lakini kwenye kuwa spidi huko sasa, hawa ndio wale wanatutesa kwenye kuosha.
1: Basi. Bwana kuna mtu anasema umeongea point sana mnyalukole, yani sio soga tu, ni somo kubwa hilo.
0: Hakikisha yupo.
1: Yuko around.
0: Na umemshika.
1: Don't
0: dare try.
1: Dare try at home. Bwana ah, basi Mungu anakuona. Unajua nimecheka sana ishole wa Ilula pale malizini. Saumu kisirisiri niulizia basi hizo ana umri gani, maana sio kwa story zake hizo.
0: Na sita kujibu kisirisiri.
1: Kennedy yupo pale mafinga, umeongea point sana. Sasa we kaka, wewe mbavu zangu mimi. Dereva mkoa Alfani Kitindasa pale anasema kutoka Ilula Mnyarukwale, waambie watani ni swala muda tu, pamoja sana, mpe hai Saumu. Eti sheria mkononi. Nimecheka sana.
0: Hey. Utoke uchukue boda. Haiwezekani.
1: Hata uchukue sheria mkononi haikubali.
0: Haiwezekani.
1: Eh bwana, kichombovu kweli. Raymond Msemwa kutoka pale Kibaduka. Eh bwana, wewe kichombovu, wewe ndio shida ya kusema eti amekula vyangu atakoma. Utaiona show. Kuna jamaa alikunywa dawa hizo alikuwa chumbani. Anasema mishipa. Sielewa hapa. Anasema dude unacheka mpaka basi kwenye swaga za Mnyarukwale. Jamani tuko pamoja, anaitwa Kahane Mpwepwa. Baba Sheila wa pale Salavano Ugute. Basi hatari, wewe ni noma. Focus Msogoya wa mafinga pale, wewe kichombovu wewe. Sawa. Kuna anasema makweli wewe ndio Mnyarukwale kichombovu kweli. Usimwalibu akili dadangu hapo jamani. Limeboard kida kule mafinga mjini maeneo ya sokoni. Dereva wa mkoa Alfa Kitindasa pale za Ilula Mnyarukwale, waambie watani asante. Huyu hapa anasema asante, umeongea point sana Mnyarukwale, asante. Na message kama 200 hivi zimeingia kwa mara moja, lakini anasema kaka na kupata vizuri. Iguruba pale anaitwa Shafii, kaka wazima hapo Mnyarukwale, umenifurahisha sana kuhusu kunywa kidonge kabla ya muhusika kufika. Anaitwa Steady Kigwampi kutoka Irundi Sahili pale. Ah, studio pamedamshi Mnyarukwale na kukubali. Naitwa Madai Kipangula, yupo pale Sawala Mufindi. Unafurahisha sana, ila ni somo kubwa sana Mnyarukwale, umenifurahisha sana kuhusu kunywa kidonge, asante. Basi acha basi jamani, mbavu zangu mimi. Wewe Mnyarukwale wewe, una umri gani wewe? Hata Emilio Nyato ameuliza. Ebana du na cheka mpaka basi kwenye soga za Mnyalukwale. Hivi Saum.
0: Naam.
1: Umewahi kukutana na
0: nani?
1: Na mtu ambaye umewahi kumuona mtu ambaye wanasema huyu bwana yamemfika hayo, yani kwenye
0: maji yamefikia shingoni.
1: Yani huyu aliwahi kufanya huo mchezo yani katika kuwa kwa kule.
0: Shawai.
1: Au unasema huyo kaka huyo.
0: viumbe vinamkimbia. Kuna namna yani anajua moto.
1: Ila inaonekana una uzoefu au umeshawahi kutumia. Ni Esther kutoka Zizi. Bwana.
0: Tunasikia sana.
1: Tunasikia.
0: Lakini miaka kama 10 ijayo. Miaka 10 ijayo.
1: Eliza.
0: Subiri kwanza, miaka 10 ijayo. Mnyalukwale na yeye pia atakuwa jua la jioni.
1: Bado wewe.
0: 10 years.
1: Bado miaka 25 hivi.
0: Labda.
1: Sasa kuna mtu Eliza anasema Eliza ameniigiza. Sasa eti mnileteni hata muhudumu hapa.
0: Unaambia bwana kaka receptionist ni wa kiume.
1: Bwana abasi tulipa mwinga sana, waambie watani kesho hii ni Shaisoma Shadrack Kisinga. Mungu awabariki Mnyalukwale pamoja. Da. Huyu hiyo mmenifurahisha sana. Wewe kweli kiboko, tuko pamoja sana. Imani Mtove kutoka Gonzile. Mke wake aliacha ugali motoni. Yaani anasema jamaa aliwahi kutumia hizo dawa. Alafu mambo huko yakagoma ikabidi mke wake aache ugali motoni.
0: Afate.
1: Yeah, kuche. Dr. Ndupa wa Weru pale. Basi tulipa mwinga sana. Bwana, wacha tukasome magazeti eh? Maana kinaona message ni nyingi kweli kweli.
10: 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Chabo. Ebana, tunakwenda kusoma magazeti kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye ametubariki, ametukurubia pumzi hii ambayo tunayo, lakini ametuwekea nguvu za kuongea midomoni na akatupa weledi wa kuweza kupambanua mambo na macho mazuri kabisa ya kusoma magazeti. Nasema amina kwa hili, na tunakwenda kusoma kwa jina lako Mwenyezi Mungu. Sema amina.
0: Amin.
1: Basi, okay. Tunakwenda kusoma magazeti, msikizaji. Wakati tunasoma magazeti, wewe endelea kuenjoy na sisi pamoja, tumeshikana vilivyo, na utatuambia uko wapi unaenjoy pamoja. Tuna enjoy.
0: Haya, sawa. Tuna faili la njano eh?
1: Faili la njano.
0: Unaliona pembeni yako eh?
1: Ebu?
0: Faili la njano.
1: Yeah, nalio. Aye. Mama.
0: Bwana sawa. Tunaanza na magazeti ya leo ya tarehe 2 ya mwezi wa 5, gazeti la Mwananchi likiwa limesheheni taarifa kemkem na taarifa kubwa imeandikwa tufunge mkanda. Tufunge mkanda. Rais Samia anataka wafanyakazi kujiandaa na mabadiliko ya kiuchumi duniani. Asema serikali imejipanga. Matazamio mishahara mipya yawe mwakani. Zanzibar kicheko.
1: Ulivyosema tufunge mkanda nikakumbuka match day fixed.
0: Sasa taarifa ambayo ipo chini hapa ikiwa ni nukuu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anasema dunia inapitia kipindi kigumu kiuchumi. Tuwe tayari kwa mabadiliko. TUKTA wamesema mwaka huu tufunge mkanda.
1: TUKTA.
0: Mwakani watakuja kudai. Nami nimesema tukichapa kazi na uchumi ukikua tutakaa kuboresha maslahi ya wafanyakazi wetu.
1: Okay.
0: Hii ni nukuu kutoka kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini inaonekana hapa kiasi cha shilingi 5 kiwango cha kima cha chini cha mshahara kwa Zanzibar kilichopanda kutoka kiasi cha shilingi 300,000 ambacho kitaanza kutumika Januari 2027.
1: Rudia.
0: Pembeni hapa kinaonekana kiasi cha shilingi 500,000.
1: Ndio.
0: Kiwango cha kima cha chini cha mshahara.
1: Ndiyo.
0: Kwa Zanzibar kilichopanda kutoka kiasi cha shilingi 300,000 ambacho kitaanza kutumika Januari 2027.
1: Kumbe kiwango cha chini ilikuwa ni shilingi 300,000 hadi sasa hizi.
0: Kwa Zanzibar.
1: Zanzibar.
0: Hii ni Zanzibar. Na ndio maana hapa juu wanasema Zanzibar kicheko.
1: Kwani ngoja. Kwa hiyo huku bara bado kicheko.
0: Taarifa kubwa inasema tufunge mkanda. Taarifa ndogo inaendelea kusema Rais Samia wataka wafanyakazi kujiandaa na mabadiliko ya kiuchumi duniani. Asema serikali imejipanga. Matazamio mishahara mipya yawe mwakani. Zanzibar kicheko.
1: Zanzibar kicheko. Kwani huku bara hamna kicheko?
0: Hamna kicheko. Tujifunge mkanda kwanza.
1: Hivi.
0: Ambapo kwa wenzetu kutoka mtu ambaye alikuwa anapokea shilingi 300,000 mshahara wake wa mwezi anakwenda kupokea shilingi 500,000. Na huu mshahara hautaanza sasa hivi. Unakwenda kuanza Januari 2027 mwakani. Inshallah. Vipi, mbona weekend?
1: Nilikuwa nawaza kima cha chini shilingi 500,000 itakuwa. Kima cha chini kwa sasa ni shilingi 300,000. Ndio hivyo?
0: Hapana.
1: Ah.
0: Kima cha chini ambacho kilikuwa ni shilingi 300,000.
1: Si ndio?
0: Atakwenda kupokea shilingi 500,000.
1: Yani atakwenda lakini bado. Si ndio?
0: Nisikilize
1: sasa kwa makini.
0: Sawa.
1: Kima cha chini kwa sasa yani si bado
0: ni shilingi 300,000.
1: Sainiwa kwenye makablasha na nini mambo yabadilike 300,000.
0: Lakini ni sheria shekhi.
1: Lakini si bado.
0: Sawa. Yani hapa kinachokuwa
1: yani,
0: ni bado.
1: Leo tarehe 2 leo. Kuna watu bado wana mishahara bado iko in process bado inatoka.
0: Na sio leo tu. Itakuwepo ndani ya miezi 6 ijayo.
1: Ndio nasema hii miezi 6 si ndio bado 300,000 hiyo hiyo.
0: Sahihi.
1: Nasema sasa hongereni sana ambao mnalipwa mshahara shilingi 300,000 kwa sababu lazima niwape saluti kusema kweli kwa sababu 300,000 ukipigia mahesabu kwa siku shilingi 10,000. Ndiyo. Ni zaidi ya 10,000 kwa sababu Jumamosi na Jumapili sikazini ya 20 unaitoa siku 4 zile.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni kama shilingi 10,500 hivi. Unalipwa
0: kwa siku.
1: Kwa siku.
0: Ambapo una watoto 5, una mke na dada wa nyumbani mmoja.
1: Bwana hongera sana sana mjasiriamali lakini mwajiliwa wa kima cha chini.
0: Big up sana. Tumtoe mjasiriamali.
1: Mwajiliwa wa kima cha chini big up sana na unakuta na mtu anajenga yani.
0: Na
1: ni mwadilifu.
0: Na huyu hana vimangala.
1: Na mwadilifu kazini yani.
0: Asubuhi na mapema amefika.
1: Haibi.
0: Isiusiki. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi lakini katika ukurasa wa 3 kuna taarifa ambayo imeandikwa kitendawili.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
2: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
1: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
2: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
1: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
2: Ana tatizo gani?
1: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
2: Unaniogopesha.
1: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
2: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: 88.9 Nuru FM Chabo.
6: Ebana, tunarejea hivyo kwa mwendo wa madaa na kudunda dunda huku tunasoma magazeti, au sio?
7: Yeah.
6: Lakini tumetulia sana kwa sababu tunapiga chabo, tunatumia jicho moja kuchungulia. Mm-hmm. Tunachungulia, au sio?
7: Sasa tulikuwa na gazeti la Mwananchi asubuhi hii na taarifa ya kitendawili cha SUK kutenguliwa au kuteguliwa.
6: Ndio.
7: Haya, kuguswa. Ni yapi hayo yanakwenda kuguswa? Kwa sababu SUK ni serikali, eh? Sili sema unaniambia?
6: Ya kilibandia imeganda.
7: Sasa kitendawili cha SUK kuteguliwa, haya kuguswa, ni yapi hayo, ni katika ukurasa wa 3. Lakini kilio cha wabunge, wadau juu ya bando. Kilio cha wabunge, wadau juu ya bando.
6: Bando la nini?
7: Bando la internet. Dar es Salaam pamoja na Dodoma, kilio cha watumiaji wa huduma za mawasiliano kuhusu bando kumalizika kabla ya muda na linalosalia kupotea kimeibuliwa upya bungeni kisha kuwaibua wadau wakitaka. Taarifa hii inaendelea katika ukurasa wa 2. Nimeona even pale Geita siku ya jana wakati wa maadhimisho ya siku ya Mei Mosi, walikuwa wanalalamikia pia wafanyakazi. Maandalio wanashindwa kuandaa kwa sababu ya kupanda kwa gharama za bando. Kwa hiyo imesababisha pia kazi zao kusuasua. Kwa hiyo walikuwa wanaomba wafanyiwe namna angalau ili mambo yawe sawa. Lakini kilio cha wabunge, wadau juu ya bando, kivipi ni katika ukurasa wa 2. Lakini vilio, miili ya bibi wajukuu ikiagwa. Vilio, miili ya bibi wajukuu ikiagwa. Bwana wewe unajua unaijua taarifa
6: ndio.
7: Najua kwamba unaijua. Hakika na mimi naona unaifahamu. Na nikwambie kwamba ni simanzi na vilio vya majonzi ndivyo vilivyoonekana kwa ombolezaji na familia wa ndugu watatu wa familia moja waliofariki kwa ajali ya moto baada ya mabaki yao kuwasili nyumbani kwao kwa ajili ya kuaga kabla ya kwenda kuzikwa. Ni pale mkoani Kilimanjaro. Ndugu wa familia moja ambao ni bibi. Bibi Mkunde, anafahamika kama Mkunde Efata. Huyu umri wake ni miaka 85 na wajukuu zake wawili, Jackson Geoffrey mwenye umri wa miaka 26 pamoja na Lerato Shabani, huyu ana umri wa miaka 11, walifariki dunia Aprili 28, 2026 baada ya nyumba waliokuwa wakiishi kuteketea kwa moto. Upo eh? Sasa siku ya jana ya Ijumaa, mabaki ya miili hiyo imeagwa katika kijiji cha Mji Mwema, kata ya Usariva, wilayani ya Rumeru, walipokuwa wakishi. Na maziko ya familia hiyo yametarajiwa kufanyika leo katika kijiji cha Msangeni, Ugweno, wilayani Mwanga, pale Kilimanjaro.
6: Okay.
7: Bwana. Taarifa hiyo ndio inayotamatisha kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii. Hapana, kuna taarifa moja ya mwisho. Taarifa ya mwisho ni ushuhuda uvaaji wa mchuchumio ulivyo hatari.
6: Skonkonko.
7: Skonkonko. Yaani ukiwa church.
6: High heel.
7: High heels. Mm. Ushuhuda uvaaji wa mchuchumio ulivyo hatari.
6: Ndio.
7: Taarifa hii inamalizia katika ukurasa wa 5 na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
6: Chabo.
7: Una jambo hapo basi kwenye kutoka kwenye jalada la njano.
6: Kabisa, mimi na vitu vingi hapa. Ah bwana. Kwanza bwana. Na kitu hapa. Nakwambia kuhusiana na Sifa Sakos.
7: Sifa Sakos.
6: Mimi mwanachama pale.
7: Okay. Najua.
6: Mimi mwanachama ile Sakos.
7: Si ndo maana ulikuwa umeniita unielezee ili na mimi niwe miongoni mwao.
6: Ukienda pale Sifa Sakos kwanza, kitu cha kwanza kabisa ukienda pale utakuta picha zetu zimebandikwa wanachama wote pale.
7: Na mimi nikijiunga na bandikwa vile vile.
6: Picha yako lazima ikae pale, alafu na muundo wa hii Sakos, kwa sababu ndio Sakos pekee ambayo inakopesha fedha haraka mno na fedha nyingi kwa mara moja, yani unachukua tu milioni faster.
7: Maisha yanaendelea. Haya
6: yanaenda, sio Sakos nyingine unaanza mpaka sijui nini 50,000. Wakuongeza tena 50,000 baada ya mwezi. Haina mambo mengi. Bwana, Sifa Sakos ni chama cha ushirika na akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha nchini ya sheria ya huduma ndogo ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Sasa huduma ambazo zinazotolewa pale Sifa Sakos kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo. Huduma zote zitolewazo au zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo. Awe mkazi wa manispaa ya Iringa, umenielewa? Sasa ili ujiunge na hii Sifa Sakos uweze kuchukua kuwa mwanachama na uweze kupata faida kwenye hii Sakos. Uwe mkazi wa manispaa ya Iringa. Uwe na kiingilio cha shilingi 100,133. Umenielewa?
7: Sawa.
6: Awe na pasipoti 6, pasipoti size zile.
7: Ziwe 6.
6: Ziwe 6, lakini awe na kitambulisho cha taifa. Umeona? Sasa kama hapa hata una kitambulisho cha taifa, unaweza taka kwenda na namba ile ya NIDA mambo
7: yakakaa
6: vizuri. Sasa manufaa ambayo mteja atapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Sakos, kuwa mmiliki wa chama, hivyo kunufaika na magawio mbalimbali. Umenielewa? Yaani hiki sio kimangara. Hiki ni chama. Ukiingia kuwa mwanachama na wewe unakuwa mmiliki wa chama. Umenielewa? Sifa, sababu unakuwa shareholder. Kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Umenielewa? Sasa huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yoyote. Umeelewa?
7: Nimeelewa.
6: Hii Sakos hii tofauti na Sakos nyingine. Maana yake ni kwamba unaweza ukapeleka hela zako ukaenda siku ya hisa, ukapeleka hisa lakini ukaweka hela zako kama bank.
7: Okay.
6: Muda wote
7: ukazihifadhi.
6: Ukazihifadhi. Muda wote ukaamua kuzichukua. Ukati chochote. Kwa hiyo hata siku nyingine ukasema bana, katika ule mkopo wangu ule marejesho yangu nikatieni kwenye akaunti mle mle.
7: Okay.
6: Ukaenda pale ukasaini tu kwenye akaunti yako unaweka mambo yakaenda. Tofauti na Sakos nyingine wanakuwa na milalongo mingi. Viki, maelezo mengi, vikaratasi vingi.
7: Sababu nyingi
6: mara bwana, mimi kwenye akaunti yangu huwezi kanipa na akiba uko huwezi ukakata juu kwa juu kwa sababu niko mbali, niko busy. Haiwezekani mpaka tukae pamoja, mpaka ulete hela nyingine bwana. Akiba yangu si nyingi, simnikate. Hiyo nayo ni rejesho. Umeona sasa? Umeona sasa?
7: Sawa.
6: Umenielewa? Lakini pia huduma ya amana nimekwambia hivyo.
7: Ndio.
6: Lakini akiba ya tuzo, mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Lakini akiba ya muda maalum, fixed deposit, hii mteja anaweza kuweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika kwa kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na ufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Yani ukitaka kukopa sasa, unaweka akiba lazima ile. Unaweza ukashangaa ukaongeza vijifedha fulani pale, mambo yakawa safi. Lakini akiba lazima hii uweko na mwanachama pindi anapotaka kukopa na unufaidika na riba ambayo mwanachama chama kinampatia mwanachama kila mwisho wa mwaka, nishaisema. Lakini huduma ya mikopo sasa, hapa ndipo patamu, au sio?
7: Okay.
6: Aina ya mkopo inayotolewa na Sifa Sacco ni pamoja na mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura,
7: ndio,
6: mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo.
7: Okay.
6: Ukienda kwenye SACCOS au kwenye banki nyingi kwenye kilimo, hapo watakwambia hatukopeshi sisi wakulima.
7: Sahi.
6: Sasa SACCOS hii bwana, wanakukopesha hela uende ukalime mboga mboga na matunda. Umeona bwana? Lakini pia SACCOS inapatikana katika majengo ya Retco pale mkabala na ofisi za mabasi ya ABC, ABC Terminal. Namba za simu ni hizi hapa. Namba moja, unaweza kupiga namba hii hapa 0757479413.
7: Okay. Namba nyingine tena, namba hiyo
6: 0757479413. Namba nyingine ni 0713
7: 0713 6676 8888.
6: Namba nyingine ni 0756
7: 0756 89 84 83.
6: Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
7: Karibu sana wewe pia unayetusikiliza, na basi yumo humo na mimi anaendelea kunishauri.
6: Tuko pamoja. Mimi
7: nakumbuka basi nilikuwa nazungumzia kuhusiana na SUK, utakumbuka
6: SUK.
7: Sasa hii ni hatima ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa.
6: Ndio SUK, serikali ya umoja wa kitaifa. Ndio hiyo.
7: Na yale mambo manne ambayo wakati ule nilikuwa nakwambia, mambo hayo ni mabadiliko ya kikatiba
6: kabisa.
7: Mabadiliko ya katiba ya Zanzibar.
6: Ndio.
7: Mifumo ya uchaguzi.
6: Ndio.
7: Majukumu ya makamu wa rais.
6: Ndio.
7: Na serikali ya umoja wa kitaifa ishuke ngazi za chini. Hayo ndo mambo manne ambayo.
6: Hebu rudia tena hapo, ya serikali ifanye nini?
7: Ishuke chini, ishuke katika ngazi za chini. Au niseme tena? Hayo mambo yote manne. Nianzie kwenye mambo yote manne.
6: Faster,
7: Jambo la kwanza.
6: Ndio.
7: Ni mabadiliko ya katiba ya Zanzibar.
6: Ndio.
7: Jambo la pili, mifumo ya uchaguzi.
6: Ndio.
7: Jambo la tatu ni majukumu ya makamu wa kwanza wa rais.
6: Ndio.
7: Na jambo la nne ni serikali ya umoja wa kitaifa iweze kushuka ngazi za chini. Mimi nimetamatisha namna hiyo, wacha tulishike gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii.
6: Asante sana Tom Ugulumu, tuko pamoja sana sana. Sisi tunasoma magazeti, endelea kubaki na sisi, au sio?
4: Chabo.
7: Gazeti la Nipashe, taarifa kubwa imeandika Mei Mosi ya maumivu.
6: Mei Mosi ya maumivu.
7: Rais Samia aeleza sababu za kutopandisha mishahara.
6: Kabisa.
7: Tukta yasema jukumu lao ni kuwaelimisha wafanyakazi ili kuongeza tija. Lakini hapa pembeni kukiwa na nukuu inasema fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebishaji wa miundombinu iliyoharibika na kulipa madeni ya wafanyakazi na makandarasi, ili tutakapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa pili. Lakini katika ukurasa wa tatu, Mwabukusi, TLS haitaogopa kutetea haki pamoja na utawala bora.
6: TLS haitaogopa kutetea haki pamoja na utawala bora. Asante sana Aldo Mbata, tuko pamoja sana.
7: Kukiwa na nukuu kutoka kwake Mwabukusi, anasema tasnia ya uwakili ipo ili kuleta ustahimilivu na uthabiti katika nchi. TLS ina wajibu si tu kwa wanachama bali kwa jamii, serikali na mahakama katika kuhakikisha haki inatendeka, sheria zinaheshimiwa na misingi ya utawala bora inalindwa.
6: Asante sana Mofati Mtisi kutoka Kikombo Mapinga.
7: Nauli mpya zikianza, vuta ni kuvute abiria pamoja na wasafirishaji. Nauli mpya zikianza, zikianza.
6: Zikianza.
7: Vuta ni kuvute abiria pamoja na wasafirishaji. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe, lakini wadau wataka mabadiliko adhabu ya viboko shuleni. Wadau wataka mabadiliko adhabu ya viboko mashuleni. Tupewe adhabu gani ya watoto? Ukiambiwa basi wewe sasa hivi toa adhabu ya viboko shuleni. Utaweka adhabu gani?
6: Bane.
7: Utaendelea kuniambia baadaye. Katika ukurasa wa 5, Dr. Samia kuwapokea Ruto pamoja na Kagame ni lini? Kamata gazeti la Nipashe, lakini taarifa ya mwisho ni pamoja na Rais Mwinyi apandisha kima cha mishahara watumishi wa Tabasamu.
6: Asante sana Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua pale.
7: Bwana sawa, wacha nitamatishe na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Taarifa kubwa ni pamoja na Samia ahidi neema kwa wafanyakazi. Taarifa ndogo inasema kuboresha maslahi yao kadri uchumi unavyoimarika, ataka umoja, mshikamano na amani. Ajira 12,000 ndani, lakini 7,593 nje za tolewa. 12,000 ndani ya nchi, lakini 7,593 ni nje.
6: Okay.
7: Ni katika ile ukurasa wa pili.
6: Ile unasoma ile Canadian Bank. Canadian Bank jobs. Jobs opportunity. Wewe kusoma hizo?
7: Nishasoma.
6: Kweli tuko pamoja. Kweli tunaendana.
7: Tumetoka mbali.
6: Tumetoka mbali.
7: Zanzibar kicheko, Dr. Mwinyi apandisha mishahara, atangaza ajira 7,500 kwa vijana, ni katika ukurasa wa 19, lakini katika ukurasa wa 4 AU yamtaja Rais Samia kinara nishati safi.

0: Leleni.
1: Yupo kileleni.
0: Kabisa, tuendelee.
1: Ukurasa wa saba ni pamoja na Kagame, pamoja na Ruto, waja kuimarisha uhusiano wa kimkakati, lakini ukurasa wa pili, gharama uchujaji damu figo za shuka kwa kasi.
0: Ah, tena hii, ibwana hii, imekuwa nzuri kwa sababu watu wengi wanasumbuliwa na figo na
1: jua. Alafu gharama imekuwa juu.
0: Ni kubwa sana. Kwa unaweza kukuta kwa
1: unamsaidia ndugu yenu kuwa hai mnafilisika.
0: Kwa siku mnaweza mkafa naye pia.
1: Yeah, sure.
0: Sababu mkiwa mnaishiwa vitu mwili vinaumiza nafsi, mnaumia, mnauza nyumba, mnauza gari, mnauza hadi vitu vya ndani mradi mmtibie ndugu yenu, kwa sababu kwa wiki unakuta kipindi kile ilikuwa inatumika karibu 200,000 na kitu.
1: Okay.
0: Wiki moja tu mtu kwenda kuchuja damu 275,000.
1: Na kuna wengine wanachuja damu mara mbili
0: kwa wiki.
1: Kwa wiki.
0: Eh. Bwana, hongera Rais Mwinyi kwa kuwaona wafanyakazi, anasema hivyo.
1: Lakini
0: huyu Batista Kisinga yuko pale Nundwe Mbugani.
1: Taarifa ambayo inatamatisha katika ukurasa wa ndani kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ni pamoja na wadau waeleza athari za viboko shuleni, wataka adhabu chanya.
0: Adhabu chanya. Hey. Zamani wakati tunasoma tulikuwa tunaambiwa tuchimbe labda mashimo, tung'oe visiki. Sasa kama ukikaidi tena, ukikaidi kuchimba kisiki utatulizwa na nini? Basi waseme adhabu ya kumfukuza shule huyu mtu.
1: Ya kumfukuza?
0: Yeah.
1: Asa unamfukuza laba mtoto wa darasa la kwanza, unamfukuza naenda wapi? Unamuhamisha shule nyingine? Basi kutakuwa ni mzunguko, huyu anahamishwa huku, huyu anahamishwa huku, huyu anahamishwa huku.
0: Tunaita wazazi afu tunatandika bakora wazazi. Mtoto akiona baba yake anachapa pale, hata kesho hata rudia.
1: Yani, asante. Ngoja tumuulize msikilizaji ambaye anatusikiliza. Akipewa nafasi ya mbadala wa adhabu ya viboko, kama yeye angependekeza nini? Adhabu gani itumike?
0: Kweli.
1: Una mtoto wa darasa la kwanza
0: la
1: ambaye
0: pili,
1: pia anapewa adhabu ya viboko
0: la tatu, la nne.
1: Ambaye huyu ni mtoto ambaye yuko chini ya miaka 10. Si ndio? Ni chini ya miaka 10 basi. Kwa sababu darasa la tatu mpaka darasa la nne chini ya miaka 10. Lakini kwa darasa la saba miaka 12 au 13. Unampa adhabu gani?
0: Msikilizaji kupitia namba hii hapa 0766744292. Hebu tuambie, maanake sisi hapa tumestuck. Yaani tumeshindwa kuendelea, hatuelewi. Tutoe ushauri gani au tufikirie nini, kwa sababu tumewahi kwenda shule ya Gangilonga hapa jirani. Kuhusiana na adhabu ya viboko, mwalimu mkuu pale akasema bwana, hili hapa saizi tumesharekebisha, na hata viboko saizi vinaenda kama serikali ilivyopangwa na mambo yamekaa vizuri zaidi. Mtoto apigwi fimbo bwana, kuanzia moja, apigwi tatu kuendelea.
1: Okay.
0: Ni fimbo tatu kushuka chini, 2-1-3, 2-1-3. Lakini hata mimi nafikiria sasa, hawa watoto wasipotandikwa bakora watasoma kweli? Manake watoto wa siku hizi tumekuwa tunawadekeza kweli kweli yani.
1: Bila
0: mimi mwenyewe sijawahi kupiga mtoto. Bwana nipiga mtoto. Bwana asante, ukiendelea kututumia ujumbe tutausoma kuhusiana na hili swala nyeti kabisa
1: la adhabu ya viboko.
0: Adhabu ya viboko. Wewe unaonaje? Iwekwe adhabu gani sasa mbadala?
1: Okay. Tuendelee. Mimi nimetamatisha kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, lakini wacha tugeuze upande wa pili katika gazeti moja tu la Mwana Sport, gazeti la kimichezo. Wanakuambia kata kiu ya michezo pamoja na burudani.
0: Chabo.
1: Haya, gazeti la Mwana Sport, taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na dabi yenye maswali matano. Dabi yenye maswali matano.
0: 5 questions.
1: Inaonekana 12,000 idadi ya mashabiki wanaoweza kuingia katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo.
0: Ndiyo.
1: Baada ya maboresho yaliyofanyika hivi karibuni.
0: Ndiyo.
1: Lakini siku ya Jumapili ya Mei 3 wanakutana miamba miwili.
0: Hivi
1: tangu ya Young Africa pamoja na Simba Sports Club.
0: Hivi tangu Yanga tulivyobandikwa hatujakutana mimi na wewe hapa. Tangu Yanga tulipofungwa.
1: Tulipotiwa mbandiko.
0: Tulipopewa ile lakini sio mbaya. kwa mbinde.
1: Kwa tabu sana.
0: Ha, kwa tabu.
1: Lakini hata kama kwa tabu yale yale tu.
0: Kwa tabu.
1: Itakuwa ni majira ya saa 12 jioni pale Meja Generali

0: Samuyo naonekana kwa uzuri kabisa. Ni mechi ambayo itachezwa siku ya kesho, si ndio?
1: Ndio.
0: Haya, Simba Sports Club yenye Mayanga Mamilioni naonekana kwa uzuri. Taarifa inaonekana kwa uzuri kabisa.
1: Manake mechi ile pale ingepelekwa katika uwanja kama kule Benjamin Mkapa au Zanzibar kule, walau watu wangekuwa wengi zaidi. Sasa pale uwanja ule wa Meja Samuyo ni mdogo, ule uwanja unabeba mashabiki ngapi?
0: 12,000.
1: Sasa mamilioni ya fedha ambayo yangepatikana labda Benjamin Mkapa yangekuwa ni zaidi ya milioni 600 wao inapatikana. Hesabu nyingi zinakuwa Yanga na Simba zikicheza.
0: Okay.
1: Milioni 500 kuendelea. Lakini pale Meja Samuyo pale Samuyo
0: ni 12,000 tu.
1: 12,000 sijui itakuwa shilingi ngapi. Maana hata ukiweka kiingilio cha shilingi tufanye 20,000 au 50,000
0: haitafika
1: pesa nyingi. Ndio maana huo ujumbe unasema Simba yenyima mamilioni Yanga.
0: Okay.
1: Na watu wengi wamekuwa ni miongoni mwa maswali kama hayo, watu wanasema kwa nini Simba wameweka dabi katika uwanja mdogo kama ule? Ni kama vile wanaishusha thamani dabi.
0: Okay.
1: Wadau wengi sana wamezungumzia
0: hilo. Lakini katika habari picture hapa anaonekana kocha wa Young Africa Baka,
1: au
0: wa Simba Baka. Lakini pia anaonekana Pedro.
1: Pedro Gonzalez.
0: Wana wa Simba ana miaka 58.
1: Kocha wa Simba?
0: Lakini wa Yanga ana umri wa miaka 50.
1: Kumbe watu ni old school.
0: Sai.
1: Break dance.
0: Lakini nyuma ya pazia katika ukurasa wa 15. Najua unataka kuongea nini. Kwenye nyuma ya pazia hapa inaonekana ujinga wa PSG Bayern jijini Paris. Ni upi huo? Kamata gazeti hili alafu usome katika ukurasa wa 15. Lakini kazi ipo EPL hii leo. Kwenye EPL nafasi ya kwanza anaishikilia Arsenal kwenye pointi 73, lakini Man City ana pointi 70.
1: Okay.
0: Na wanakutana leo majira ya 1:30. Wanakutana Arsenal pamoja na Fulham, lakini Everton anakutana na Man City. Itakuwa ni majira ya 4 PM. Lakini leo Jumamosi kuna michezo mingine ambayo itakayoendelea majira ya 11 PM. Haya, pale Brentford pamoja na West Ham watakutana.
1: Brentford wanacheza.
0: Watakutana. Lakini Newcastle atakutana na Brighton. Lakini Wolves atakutana na Sunderland. Itakuwa ni majira ya 11 PM.
1: Sunderland.
0: Kwenye TPL leo Jumamosi.
1: Tanzania Premier League.
0: Yes.
1: Unaanza na kwa sababu ndio wadhamini wa NBC Premier League.
0: Uh-huh. Wanakutana Mtibwa Sugar, anakutana na Azam FC. Itakuwa ni majira ya 10 PM maeneo ya KMC Complex.
1: KMC Complex pale.
0: Mimi nakuwa nimetamatisha namna hiyo. Najua ulikuwa umekaa juu, najua naendelea. Siendelei tena.
1: Sasa nikwambie kitu msikilizaji kwamba siku ya kesho bwana, Jumapili baada ya tarehe 29 kushuhudia mtanange mkali wenye kuvujana jasho pamoja na machozi ya furaha kwa wale ambao walishinda, wana Simba, wana Lunyas, wekundu wa Msimbazi kuichabanga Yanga kwa goli moja siku ya tarehe 29. Tulikuwa pale Frelimo Magengeni, Mliuka Sports Arena, au sio? Sasa siku ya kesho pia tunasema wadau, tusikose, tuungane kama vile ambavyo tulivyokuwa, tukutane pale, tufanye zile tambo zetu. Manake kuna watu walishangilia, wanajua mimi ni mtu wa aina gani, mimi mtu wa Yanga, au sio?
0: Okay.
1: Sasa wakati Simba wanataka kupewa lile kombe, Arsenal walikuwa wanacheza na Atletico Madrid. Sasa mimi nikasema bana, na hii screen tubadilishe tu, tuweke Simba, simeshawafunga Yanga. Watu walinizomea sana, nusu walinyanyua na kunitupa nje ya banda. Mbona tuache sisi watoto angalia ni
0: mwizi.
1: Unajua wana Simba hawajachukua kombe siku nyingi.
0: Okay,
1: kombe lolote. Kwa hiyo hata waone ile
0: bidii. Wakawa na kimoto moto kimwe.
1: Bidii ile inapiga pa vinatoka vile vikaratasi vile. Basi wana Simba ikawa burudani. Lakini yote na yote ni hongera sana kwa wana Simba kwa kuweza kuchukua kombe la muungano hiyo siku ya tarehe 29. Lakini nadhani itakuwa ni match day ya kisasi sana siku ya kesho.
0: Chaba.
1: Yanga wanakuja ku revenge. Angalieni.
0: Subiri. Umesema itakuwa ni mechi ya kisasi. Leo ni Mei 2.
1: Kesho.
0: Takutana. Leo ni Mei 2.
1: Mei 2.
0: Umetoa kauli yako basi. Hapa.
1: Ndio.
0: Ndani ya Nyambizi Mseto.
1: Kabisa.
0: Tukikutana tena kwenye Nyambizi Mseto nyingine, mimi na wewe.
1: Yeah.
0: Utakuja kureview kauli yako.
1: Sawa. Hii. Sasa bana, mimi naomba niwaambie hivi. Yoyote ambaye ananisikiza, najua Nuru FM bwana inasikika sehemu kubwa sana.
0: Yeah.
1: Hususan
0: hasa kwa nyanda za juu kusini.
1: Nyanda za juu kusini.
0: Lakini sasa hivi tunasikika mpaka kanda ya kati Dodoma.
1: Kanda ya kati Dodoma. Asalamu alaykum Dodoma.
0: Wa alaykum salam.
1: Ya habibu, namalizia hivi basi. Bwana au niseme kwamba tunaambiwa kwamba vijijini kuna waganga wazuri sana. Naambiwa tu
0: umetoaje hiyo salamu uje imalizia isalimie upya.
1: Nani asaye?
0: Sema, watu si wanakusikiza.
1: Umeniambia asalamu alaykum, mimi nimesema wa alaykum salam.
0: Hujasema hivyo, umechosahau.
1: Nimesema
0: asalamu alaykum ya habibi.
1: Nikasema asalamu alaykum ya habibi wa alisalama. Nafikiri kama hivyo. Bana sawa. Wale salama. Saizi ni asubuhi, Waarabu wanasema subah alkhairi. Subah alkhairi. Ndio, subah alkhairi. Asubuhi sasa. Sasa najua vijijini bwana nyinyi ni wataalamu. Kuna waganga wale mafundi kabisa.
0: Masangoma.
1: Masangoma. Mimi nataka mganga ambaye anajua sana. Popote ambako unanisikiliza msikizaji, nitafutie mganga.
0: Sangoma.
1: Sangoma yule fundi ambaye unaamini huyu. Huyu ndio kiboko yani.
0: Ukisema su.
1: Ukisema su imo.
0: Upo da.
1: Nitafutieni huyo mganga kwa sababu.
0: Eti, abasi. Ukisema su. Saizi. Saa 1:59 upo da.
1: Nipo da sam. Sasa kama hamta nitafutia huyu mganga, nitaamini mnapigwa. Hakuna mganga hata mmoja, wote ni waongo ambao wanafanya dawa.
0: Kwenye
1: sasa mimi nataka dawa ya kufanya nini? Leo kuanzia leo hadi kesho Jumapili kuna mechi kali. Nataka tukae na mganga kitako. Anisaidie apige ramli zake ili mimi ni bet. Nataka kubeti yani. Nataka kubeti yani odds zangu 100 tu. Alafu natia mzigo pale. Sasa jinsi wewe si mganga una maruani wewe? Basi nisaidie maruani yako yaniambie bwana ku Bentford watacheza na Arsenal. Anashinda Bentford kama maruani anajua ni Bentford.
0: Maruani waje ya modify hayajui.
1: Sasa hapa
0: inabidi kuna namna yafanywe modification.
1: Hapa mimi ndio ninapokuja kugundua kumbe uchawi na uganga ni uongo mda mwingine. Haupo uchawi. Sasa kama kuna wachawi tu kae mnisaidie. Mimi nipige mkeka wangu na mkula muhindi.
0: Hebu kwanza twende break.
1: Muhindi na maji nataka nimpige yule pale. Kanjibai.
0: Yeye mwenyewe maruani yake yeye hayajui Bentford. Hayajui.
1: Bwana, unaweza kushaka kupata milioni 800. Milioni 800.
0: Ukukosea kuitwa kichombo.
1: Hawakukosea. Milioni 800 utaki.
0: Sasa. Afu mganga unampa shilingi.
1: Unaenda kwa mganga unataka.
0: Mganga unampa shilingi ngapi?
1: Unataka umloge mwenzio.
2: Inachonifutia kwako. Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru.

baadaye kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

Baba Askofu wa Dayosisi ya Iringa, KKKT, Dr. Blastoni Tuluene Gavile, anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Rutherland Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi ghorofa 8 na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC account number 0281 720044 na jina la akaunti ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 026 na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
2: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
1: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
2: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
1: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
2: Ana tatizo gani?
1: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
2: Unaniogopesha.
1: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
2: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Beba bash. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
7: Nafahamu mama. Hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
6: Unafikiri atatusikiliza kweli?
7: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu. Tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye. Tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
6: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
7: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
10: 88.9 88.9 Nuru FM
11: Nyambizi Mseto.

0: mwikanza tena.
1: Wewe utakuimba nini?
0: Hakuna namna.
1: Huu wimbo bwana ukiutafsiri kwa Kiswahili ni hatari. Sasa mimi nataka nikupige. Na ukiimba
0: umesema ukitafsiri kwa Kiswahili ni hatari.
1: Sasa ila ukiimba kwa lugha ya Kiingereza ni hatari pia.
0: Okay.
1: Ukiimba kwa lugha ya Kiingereza. Sasa mimi nataka hivi. Yaani mimi nataka hivi. Ukiimba na kurudishia nyuma ila uimbe kwa lugha ya Jamaica. Jamaica
0: mimi
1: slang. Nataka uimbe kwa Jamaica slang. Usiimbe kwa Kiingereza cha Tanzania tafadhali. Watu wataelewa kinachoimbwa huko ndani. Yaani wataelewa kinachoimbwa huko ndani alafu itakuwa ni shida.
0: Hata wengine wanasema hata kwa Kiingereza cha Jamaica wanajua.
1: Slang ila isikiki. Jamaica ni ile iki slang ya Jamaica ikiimbwa mtu wa Uingereza ajui. Marekani mwenyewe anabaki.
0: Sasa hapa hatuna wa Marekani, hatuna wa Uingereza. Hapa tuna wa Bongolizi.
1: Usitumie lugha yako ya Kiingereza cha Tanzania kuimba uimbo. Sasa huu hapa mimi sina najitoa hapa.
0: Na mimi hapa nimejivua.
1: Twende huu hapa.
0: Mimi nimejivua vile vile.
1: Twende huu hapa. Me have a remix coming.

0: Mbona unacheka sasa Simba dada mwenzio anaimba? You want a dude? Amen.
1: I want to what?
0: Dude. Dude. Sasa hivi anatoa do you want a dude? Kame.
1: Bwana kuna wenzetu wanatusikiliza sasa hivi.
0: Bwana ngoma inaitwa Dude hii hapa kutoka kwake Binman.
1: Jamaa Mungu alimpa nani mwili fulani hivi. Yaani hapa ndo unajifunza jinsi ya uumbaji. Mungu anajua sana kuumba.
0: Yes, bwana ngoma imetoka mwaka 2004 hii hapa. Na wimbo unaitwa Dude kutoka kwake Binman.
1: Okay.
0: Anyways.
1: Ana nyimbo zake.
0: Sijui unapeleka wapi yani mimi najiongelea vitu vingine. Wewe unapeleka maelezo vitu vingine. Sasa dude, wewe umefikiri nini?
1: Hamna kitu.
0: Haya sawa. Eh bwana, kwa kifupi tu nataka nikupe slang ya wimbo huu.
1: Haya sawa. Nilijua ndio unachokitaka.
0: Unataka niseme anapoimba huyu dada au Binman?
1: Mimi manye. Nataka anapoimba huyu mdada.
0: Ah, sasa sikiliza. Ah, ngoja. Twende.

0: Aha. Sasa mimi natafsiri sentensi moja tu inanitosha. Huyu dada anasema hivi, I need a man. I need a 1, 2, 3, 4 man.
1: Basi. Inatosha. E bwana, wakati tumerejea kwa sababu najua unakotaka kwenda siko. Dakika ni 18.
0: I want to do the time.
1: Tupo ndani ya kliniki ya moyo size. Mr. Ben Mwege.
0: Tunaenda kwenye kliniki ya moyo.
1: Yeah, tunaenda kwenye kliniki ya moyo.
0: Ngoja kwanza. Ngoja kabla tuende hapo. Ngoja kwanza.
1: Sawa, wakati mimi naendelea kusubiri, nikwambie tupo pia na Azam TV, sawa eh, ambao wanatushika mkono.
0: Aha.
1: Na Azam TV imejia burudani kabambe. E, na kwenye Azam One zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amor na No Man's Land. Lakini Azam 2 na kunyuma ya viko pia vipo vikali. The Family, Woman na utawala mpya wa mtoto wa Osman Bey, Orhan, umeanza kwa kasi kubwa. Lakini katika Azam Sport kuna mapambano makubwa ya dabi za Kariakoo, Simba na Yanga wakiendelea kutamba dimbani, na kubwa zaidi ndani ya Jumapili hii ya Mei 3 na zitaruka moja kwa moja mubashara kupitia Azam Sport 1 HD, bila kusahau kwenye sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili ni muda wa saa 2 usiku. Pia Kombolela bado inaendelea, Noma, Zora pamoja na Bakora. Upo eh?
0: Nipo.
1: Najua wewe ni mubaba, lakini mubaba ambaye unapenda tamthilia ya Kombolela, Zora, Noma pamoja na Bakora. Lakini bana, kwenye
0: Kombolela bwana, gauni limeonekana. Sasa gauni bwana
1: limeonekana.
0: Yule dada yule vene yule jana amebadilika kwelikweli, amekuwa mkatili. Yani hadi ule upolepole wake umeisha, kabeba kisu. Kwanza kaenda kwa binti Msumi, kamwambia bwana binti Msumi simtanii, naomba gauni. Nataka
1: akasema, "Wewe mwana wewe, kwani umeliona liko huku?"
0: Sasa binti Msumi kile kibuyu cha uchawi kile kakipiga teke huko. Kwanza kampusha hadi mama yake, alafu kaenda kwenye chumba cha kinasiwa sasa. Huko ndio yule nani yule mwadawa yule. Mwadawa amemkazia, "Bwana hamna gauni lako hapa." Lakini yule nani yule wa kutoka jela yule. Tukae kasa, "Ah bwana, tuliza munkali bwana. Gauni lako lipo hili hapa chini ya uvungu." Kuliko chukua chini ya uvungu ameshalikatakata.
1: Na wakati alisema hata kama itafungwa kwa tabu sana.
0: Lakini inaonekana ya jawe inafurahisha. Inaonekana kama mzee Kikala kaenda kununua gauni jingine.
1: Kwenye Azam TV Max sasa. Hapa pia kuna filamu kubwa nne za moto zinaendelea kuongeza burudani zaidi. Lakini tukwambie kwamba epuka usumbufu wa kimtandao. Lipia mapema sasa ili uweze kufurahia burudani hii, na ukilipia shilingi 28,000 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Na mimi nakwambia lipia kupitia Azam TV, Azam Pesa. Basi unifanya nini?
0: Sawa, tuendelea.
1: Nakwambia lipia kupitia Azam Pesa haraka ili uweze kupata ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
0: Wahindi wao wanafanya hivyo shingo. Unajua? Wahindi wao wanafanya hivyo kwa sababu wao wanaongea sana kwa ishara. Sasa hai hai. Halo, kamcha bhai.
1: Kamcha. Kete kichi babujina.
0: Namaste. Kaya. Yaani wanaweza ukiwa India. Unaweza ukashangaa umetetwa wewe bila kujijua. Wakijua unajua Kihindi.
1: Wanatumia lugha ya viungo.
0: Wanaongea. Sasa mmoja yuko anaongea.
1: Kamse na hii.
0: Merhaba. Merhaba.

0: Bana sawa, nilikuwa na kuamsha hivyo kidogo na bonge moja ya ngoma kutoka kwa mwanadada ambaye yeye alikuwa anapaka mabridge tangu miaka hiyo mwaka 99 ile Pacome bridge yake ile. Sasa huyu Eve ameanza kuipiga tangu miaka hiyo. Eve E alikuwa anajiita hivyo, Eve E, lakini kwa Kiswahili ni mwanadada Eva huyo. Okay. Hapo alikuwa anapaka mabridge mwaka huo, na ngoma hii hapa inajulikana kwa jina la Gotaman.
1: Okay.
0: Gotaman ni wimbo ambao umetoka mwaka 1999 ukiwa chini ya Swiss Beat. Yeye ndio katengeneza producer wa huu wimbo, anaitwa Swiss Beat, na yeye akiwa mwana dada au dada wa kwanza anaitwa katika group ya Rough Rider. Rough Rider ikiwa inaongozwa na brother yetu ambaye hivi sasa ni marehemu, ambaye anajulikana kwa jina la DMX, Dogman X.
1: Okay.
0: Ulikuwa hujajua kama DMX ni nini kile
1: chake. Dogman X. Ilikuwa najaribu ku
0: Dogman D. Wewe.
1: Aya, sawa.
0: Sasa ngoma hii pia ni kati ya miongoni ya ngoma ambazo zilimtambulisha sana sana akiwa na hiyo Rough Rider.
1: Okay.
0: Lakini kwenye Rough Rider anthem ameonekana akiwa anacheza cheza na kabla hajatoa ngoma anayelukaluka, lakini watu wakawa dada, mbona kama kapiga mablitch, mbona kama mali ile pale, lakini alipokuja kutoa ngoma sasa ndio maana tulimwona katika Rough Rider anthem katika wimbo wa DMX.
1: Okay. Haya, sawa, tunaendelea kupata burudani.
0: Lakini kola sio amepiga mtu mmoja anaitwa Mashonda.
1: Ah.
0: Mashonda. Sio
1: Mashonda.
0: Ndio jina lake, anaitwa Mashonda.
1: Like seriously?
0: Mashonda.
1: Okay.
0: Ana ngoma ngoma nyingi sana. Yeye ni mtu wa chorus sana. Hata kwenye Indian Fruit.
1: Okay, sawa. Tuondoke kwanza huku. Tuanze tu kwenye kliniki ya moyo.
0: Tunakwenda kwenye kliniki ya moyo. Bwana, 0766744292 ni namba ya kutuma ujumbe mfupi hapo. Kupitia namba hiyo tutasoma kile ambacho umekiandika. Lakini tuliwaambia watu kwamba watuambie adhabu ya viboko.
1: Nje na adhabu ya viboko.
0: Nje na adhabu ya viboko.
1: Wangependekeza adhabu gani itolewe mashuleni?
0: Sawa, hebu nipite na mbili tatu alafu tunakwenda katika kliniki ya moyo.
1: Basi haina shida.
0: Kuna mtu anasema Isaac, huyu ni Isaac Chango, ndugu yangu kabisa, anasema dada, uliposoma habari ya dabi ya Simba na Yanga, basi hana raha. Mimi siwezi kuwa na raha, timu nimesha ifunga mara sita. Sasa si moja tu namwachie na mwenzio. Yeah. Wala unaye asukutue.
1: Sio
0: yani,
1: baya.
0: Sio kula wala hata sukutue mdomo. Unaambia wewe sukutua tu hamna kumeza, au sio? Bwana Isaac Changu, asante sana, tuko pamoja sana. Wasalimie sana ndugu zangu wote hapo stendi kuu. Soko kuu la manispaa ya Iringa. Au sio? Pamoja sana. Bwana Mnyalukwale, nimecheka hadi machozi, nimejifunza kitu, ishi miaka buku. Mimi nasema amina. Ustaz Masudi Luagila wa Mafinga, mtaa wa burudani. Musa Luvanga wa Semtema, basi mshahara kimo cha chini ni 300,000 kwa mwezi, kwa siku ni 10,000, kwa sababu Jumamosi na Jumapili na sikukuu zote zinahesabiwa kwa mwezi. Mimi ni mzazi, kupiga mtoto ni kumpa hofu kubwa, kusoma kwa hofu, naona adhabu yake, hata kuchimba vigogo sawa. Mbona kuna adhabu nyingi kuliko viboko? Mimi mwenyewe nitokaka shule kwa ajili nasema mimi mwenyewe nilitorokaga shule kwa ajili ya kuchapwa, maana mwalimu wetu alikuwa anaitwa Mwalimu Simba. Kama Mwalimu Simba alafu wewe unakuwa ni digidigi, ndugu yangu, lazima uache shule. Asante kwa kutuelimisha. Anaitwa Ali au Clinton, yupo pale Ilula Tasaf. Bwana, asante sana kutoka hapo Ilula Tasaf, lakini watu wanakwenda vizuri hapo Tasaf jamani. Balnaba Kikoti kutoka Mkoga, adhabu kwa wanafunzi mapendekezo viwe viboko viwili. Sasa huwa inatokea na makosa mengi, kama amechelewa namba na ameferi mtihani, viboko vinakuwa vingi. Nadhani waone namna bora ya utoaji adhabu kwa mtoto. Ongea na Mshua, tuko pamoja mwanzo mwisho. Ni Ephraim Buto aka driver mstaarabu wa Mgama Sekondari. Asante kwa kutuelimisha, asante na mimi nasema kwa kunitumia ujumbe mfupi. Isaac Changu, asante pia. Lakini wewe unasema 2026 ongea na Mshua kaka, basi kesho mnyama lazima ale nyama, so nyasi Dennis Mialo wa Malagosi, sio nyasi mnyama bwana. Mnyalukwale, nimecheka hadi machozi yamenitoka. Asante sana Ustaz Masudi Luagila, huyu hapa. Lakini pia kuna huyu swaiba wetu hapa.
1: Okay.
0: Anasema FM Butu asante pia, lakini kuna jamaa yetu hapa anasema asalamu alaykum, na mimi nasema wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapatiwe adhabu ya viungo kutokana na umri wao, ila changamoto kubwa ni malezi.
1: Yani ile unamwambia simama, chutama, simama tena.
0: Hiyo sitakuwa hatari.
1: Chutama. Alafu unakuta mtoto asubuhi kagonga maziwa na peanut. Alafu huyu mtoto hajawahi kufanya hayo mazoezi, huwa hayafanyi.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa lewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewa wazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Nane nane nukta tisa, Nuru FM.
2: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako, au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
3: Na kuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
2: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
4: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
2: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
5: Aharan wa saharan, karibu sana basi tuendelee kwa ajili ya kliniki ya moyo asubuhi ya leo. Nadhani tunafahamu utaratibu ulivyo na katika kliniki ya moyo, nini ambacho tunakikusudia na tunakilenga nini, ili mradi tu tuweze kupata jamii iliyonyooka na yenye kuponywa, walau hata kwa asilimia chache zinazopatikana hapa, basi tuwe na jamii safi kabisa isiyo na manunguniko ya moyo.
6: Mfadhaiko, msononeko.
5: Msononeko, sonona na msongo
6: wa mawazo.
5: Asante sana na Monica Kiyeyeo.
6: Anatusikiza,
5: Anasema Abasi na Dada Saum, napenda bure hapo studio. Mungu awape maisha marefu. Na sisi nasema amina.
6: Na sisi tunakupenda vile vile.
5: Asante sana mzee wetu, mzee wa mila, mzee wa Nyambizi Mseto. Mzee Kamagi, tuko pamoja sana sana kwa kuendelea kututegea sikio. Nashukuru sana.
6: Sasa ndani ya kliniki ya moyo, kama ndio mara ya kwanza kabisa unapata nafasi ya kututegea sikio kupitia 88.9 ndani ya Nyambizi Mseto, ni kwambie hii ni sehemu pekee ambapo tunazungumzia masuala ya mahusiano, lakini pia tunagusa masuala ya kifamilia.
5: Meana.
6: Kwenye jamii ambazo sisi tumekuwa tukiishi, kuna watu wanabeba vitu katika mioyo yao na wamekuwa wakiishi navyo. Wengine vimekuwa vikiwaumiza, hawajui wazungumze na nani, amweleze nani. Kuna ile haya mtu anaona nisimwambie ndugu yangu, hata nichukuliaje? Kesho na kesho kutu atanitangaza. Sisi tupo kama familia, tupo kama madaktari, lakini pia tuna familia yetu ambayo inaweza ikakushauri kwa namna moja ama nyingine na ukapona. Na kuna mwingine ya basi hahitaji kupona kwa kutibiwa, bali kuifunza jamii kwa kile alichokipitia. Akishakitoa katika moyo wake, basi maisha yake yanakuwa yana amani. Yani akikizungumza kile kitu anakuwa na amani. Hapa tumekuwa tukikutana na watu tofauti tofauti, akina baba pamoja na akina mama, vijana pamoja na wazee, lakini lengo ni kufundishana pamoja na kukumbushana. Na kwenye jamii ambayo tunaishi ya basi,
5: ndio
6: bado ukatili unaendelea. Tena ukatili wa ndoa. Unakuta mwanamke ameolewa lakini bado anafanyiwa ukatili na mwanandoa mwenzie. Na leo kwenye familia yetu tumekutana na mkasa wa ndugu yetu kipenzi chetu ambaye ametufikia na yupo kwenye ndoa kwa kipindi kirefu, ila mume wake hataki asome katiba.
5: Saumu.
6: Ni ukatili huo basi.
5: Yaani mwanamke anamnyima katiba mume wake.
6: Sio mwanamke. Sasa hii ni tofauti kidogo na vile ambavyo wewe unafikiria. Hii ni mwanaume anamnyima mke wake
5: katiba.
6: Katiba.
5: Hapo.
6: Sio mwanaume. Unajua tumeshazoea mara nyingi sana. Yaani kesi nyingi.
5: Ngoja nipunguze na sauti. napunguza na sauti.
6: Umepunguza.
5: Nimepunguza na sauti. Au niweke muziki chini kabisa.
6: Na
5: kusikiliza sasa.
6: Yaani tumezoea kwenye familia ambazo tunatokea sisi. Ni kwamba wanaume ndio wamekuwa wakifanywa ukatili na wanawake wao kwa kunyimwa kusoma katiba. Yaani zimekuwa ndo kesi nyingi. Sio tumezoea, yaani zimekuwa ndio kesi nyingi.
5: Ndio zenu.
6: Lakini wanaume wamekuwa kionekana wao ndo wahitaji sana wa hizo katiba kiasi kwamba mwanaume ndo anakuwa anafanywa ukatili na mwanamke. Na mwanamke anatumia fursa hiyo either labda anahisi ana kuna kitu naye anakipata. Kama uniachi matumizi sasa na wewe hautasoma katiba. Hautunzi watoto hutasoma katiba. Unatumia pombe nyingi na nilishakukataza hutasoma katiba. Lakini mkasa wa leo una utofauti kidogo. Na moja ya tofauti hiyo ni kwamba mwanaume sasa ndo anamnyima mke wake kile kitabu ambacho kimefungwa vizuri, kimewekwa na cover nzuri,
5: faraga,
6: asikisome. Lakini wakati mwingine ili akisome anahitaji maelezo mengi, sababu nyingi, lakini anahitaji apite njia ndefu. Na huyu sio mume ambaye hawana familia, no. Ni watu ambao wana familia ya watoto watatu.
5: Sasa
6: jambo ambalo unaweza kujiuliza, mimi mwanamke nipo kwenye ndoa.
5: Ndio.
6: Nipo kwa ajili ya kitabu hiki.
5: Maanake ndoa sio kwenda kufua nguo.
6: Sio kufua nguo wala kupika. Mbona takwenu ulikuwa unafua?
5: Yaani kwamba hata mume huyu anaweza kaa na wadogo zake akawa anamfulia nguo.
6: Akamfulia, lakini pia hata jirani yule ambaye anaweza akamlipa.
5: Akamfulia, akapika. Lakini issue ni nini?
6: Kitabu.
5: Bwana.
6: Kwani umecheka?
5: Ah, nafurahi tu. Yaani namshangaa huyu mwana baba mwenzangu. Inakwaje hii? Au bendera haifuati upepo. Au bendera haifuati upepo.
6: Amesikia asubuhi kuhusiana na booster.
5: Manake, kwa hiyo tunaweza kukuta anamnyima mwenzie kwa sababu bendera.
6: Ili anataka aambiwe vitu vingi, yani aulizwe funguo ya kitabu iko wapi, ambapo ameweka kile kitabu, anaambiwa iko kwenye drawer. Akifika kwenye drawer anaambiwa haipo, ipo kabatini. Akitoka kabatini anaambiwa kwenye lile koti nilokuwa nimevaa, naenda kwenye koti anaambiwa nilivaa na kanzu. Anaambiwa kwenye kanzu mfuko wa kulia, ukienda tena mfuko wa kulia anakuambia ule msuli ule ndani nilivaa nani kunayo. Unaenda tena, yani
5: ili tu amsumbue mwenzie.
6: Yani anamsumbua, lakini kwenye kumsumbua sasa imefika wakati sasa hivi hampi kabisa hicho kitabu mwenzie asome.
5: Na mimi nataka nijiulize, yuko timamu kabisa.
6: Timamu.
5: Bendera ya upepo ina, yani inaenda kabisa hivi. Na kitu kama hicho. Hivi Saumu unamfahamu fundi rangi?
6: Namfahamu.
5: Akiwa anapiga ukuta rangi, muda mwingi anageukia ukutani.
6: Sahihi. Anataka aone square. Lakini anataka kuona hiyo rangi ambayo mmependekeza kwa pamoja. Mafundi rangi wana tabia. Ukija ukisema hapa nipige white. Na yeye anakuja na wazo lake.
5: Sasa mimi nasema hivi, kwa hiyo huyu mama akimwona mwenzie yani wakiwa kwenye faraga, mwenzie anageukia ukutani kama fundi rangi.
6: Hadi
5: kuna kucha.
6: Paka kuna kucha. Na ananyooka kama pilo. Mto. Yani hajigeuzi, hajipapatui.
5: Mungu wa Israeli, Mungu wa Isaka na Yakobo, ingilia kati hili.
6: Sasa tuna ukatili ambao unaendelea kwenye majumba yetu. Wanafamilia wanashindwa namna ya kuzungumza. Lakini jambo kama hili, kuna namna ambavyo ukiita familia, yani wanaanza kukucheka yani. Inakuaje yani? Yani unamueleza mama mko, inakuaje, haiwezekani.
5: Hivi kama
6: mimi. Lakini kuna vitu ambavyo ni uhalisia na ndio maana tumeweka kliniki ya moyo.
5: Sasa nikwambie kitu. Kabla tujawasikiliza huyu mama huyo
6: ambaye yeye ananyimwa kitabu chake cha haki.
5: Tafadhali kwa yote ambaye anasikiliza saizi hapa radio saizi, mwanamama, inawezekana kuna vitu kama hivyo vinatokea.
6: Sahi.
5: Sasa kuwa makini sana unavyotaka kuwaambia ndugu kwamba hii kitu bwana inakuwa inaenda tofauti, imeenda lijojo. Sasa unaweza ukaharibu, ukaonekana umekosa nidhamu. Sasa nakufundisha
6: njoo kwenye kliniki ya moyo.
5: Mbinu na hapa hapa nafundisha mbinu, afu tunamsikiliza huyu mama. Ukitaka kuwaambia ndugu ambao wame
6: ndugu wa mume au wa mke,
5: ndugu wa mume au kwenye kikao au waezee, umewaita jamani, huyu mbona kitabu akisomwi? Unafanya hivi. Sikiliza. Unapika ugali mkubwa. Ugali mkubwa ule ambao sasa mume hawezi kuumaliza. Unaupika ule ugali mkubwa, afu akija mume wako kula, unaukata kidogo anakula, alafu ule unaobaki unauweka.
6: Kesho tena
5: unapika mwingine tena, unakata kidogo ule unauweka. Yani hadi
6: nafika hata saba.
5: Hadi sio saba, hata miezi nane ugali unazipanga kwenye gunia. Sasa ukiita wazee unatoka na ule ugali ule.
6: Gunia lile unaweka.
5: Unaweka vipolo vile jamani. Hivi vipolo. Wazee wenyewe wanajua.
6: Hivi ingia. Tumsikilize bi mkubwa hapa, alafu tumshauri kupitia nambari ya 0766744292. Unaweza kashangaa uwanja mzima umejaa viporo. Kwa hili
7: kitu nileta mimi kwenye kliniki ya moyo. Nipo kwenye ndoa, nina mume wangu, ninaishi naye kwa muda wa miaka 10 sasa. Changamoto za hapa na pale hazikosi kwenye ndoa, ni kawaida huwa zinatokea. Lakini kilichonileta zaidi, naishi na mwenzangu toka mwaka 2021. Ni mwanaume ambaye nimemwona amebadilika sana kwenye swala la nyumba. Kwa nini mbaki naishi naye kama kaka na dada? Nikijaribu kumuoji, anakuwa mkali, wakati mwingine kabisa ananishambulia kwa matani. Hili limekuwa likinitesa sana na kuniuliza. Yaani kila nikijaribu kumuoji, labda mwenzangu labda utakuwa una shida fulani, utafute matibabu. Ananiambia mimi sina shida yoyote, mimi ni mwanaume. Tatizo nini? Tatizo hamna. Yani nimekuwa nikiishi naye hivyo kwa kumvumilia, tunaenda wakati mwingine unapita mwaka mzima nakuwa naishi naye tu kwa staili hiyo. Nikijaribu kumuuliza anakuwa mkali, ananishambulia kwa maneno makali. Wakati mwingine nabidi nitulie nimwachie tu. Imekuwa ikiniumiza sana, nafikiria kweli nitaishi kwa staili hii mpaka lini? Au ni kwa nini mwenzangu anafanya hivi? Je, atakuwa labda ana mtu mwingine nje au vipi? Mimi sijajua tatizo ni nini, lakini ni mwanaume ambaye hajawahi kulala nje ya nyumba. Ni mwanaume ambaye akitoka kwenye shughuli zake anarudi nyumbani, yani kulala nje ya nyumba hata siku moja hajawahi. Lakini ndio tunaishi hivyo mpaka mwaka unakatika, unakuja mwaka wa pili hivyo. Yani kwa kweli kwa mpaka sasa hivi ni kama mwaka hivi, kwa sababu hapa katikati nilijaribu nikawa ninambembeleza. Yani mwanaume ambaye yani ukihitaji unatakiwa ni umbembeleze kwa muda mrefu, akiamua mwenyewe, asipoamua haya. Kwa hiyo hapa nina kama mwaka mzima
8: kama
7: katika yupo tu.
8: Kabla ya hapo alikuwa hivyo?
7: Hapana, hakuwa hivyo. Yani ni kama miaka mitano sasa toka mabadiliko haya yameanza. Ni miaka mitano imepita sasa, maana nitoka mwaka
8: 2021 ndo hilo limetokea mpaka sasa hivi. Nimejaliwa kuwa na watoto.
7: Na watoto watatu. Na watoto.
8: Ulishawahi kujaribu kuishirikisha labda upande wa pili familia yake ama familia yako?
7: Yaani kwa kweli kwa familia yangu bado sijaishirikisha. Japokuwa kwenye familia yake nilijaribu kuongea na wifi nikamweleza. Lakini kwa jinsi nilivyomweleza, yeye ni mtu kama vile aliona kama vile utani, yani hakuamini yale maelezo yangu. Yaani ni mtu ambaye ni hakuamini, aliyapuuza tu ndio hivyo.
1: 88.9 88.9 Nuru FM.
6: Yani unaona jinsi ambavyo jambo linazua hisia angelikuwa ni watu ambao wameanza mahusiano hawana familia, kuna namna tungesema Lakini ni watu ambao wameshaishi, wana familia ya watoto watatu.
5: Miaka 10 sasa.
6: Mwanamke anavumilia afu huumwi. Hauna changamoto yoyote, kitabu hakina tatizo lolote.
5: Hebu kwanza. Sasa sheria. Mimi nasoma soma vitu. Sheria. Inasema miongoni mwa vitu vinavyoweza kuvunja ndoa ni pamoja na kunyimana unyumba.
6: Sahihi.
5: Mmoja kumnyima unyumba mwenzie kwa muda mrefu ili hali akiwa hana tatizo lolote.
6: Lolote, kajisikia tu, kaamua.
5: Hii ya mwaka 77 huko.
6: Haya, kama imefanyiwa marekebisho sasa.
5: Lakini hii hamna. Bado
6: haijafanyiwa marekebisho.

0: anaacha fedha ya matumizi, unaendelea kuitunza familia, unakuwa kama dada wa nyumbani.
1: Okay. Na, lakini niseme hivi wasikilizaji, tafadhali, tunaongea vitu vyenye hisia sana, na ndio maana sasa hizi sauti huwa tunazibadilisha.
0: Sawa. Na lengo la kubadilisha ni kulinda ile faragha ya mtu.
1: Ndiyo.
0: Kama mtu anayezungumzia jambo lake la ndani, yeye mwenyewe bado yuko kwenye hiyo ndoa. Jambo ambalo wakati mwingine hata kwenye kuishirikisha familia, kuna namna unaona kuna ugumu. Ila unahitaji matumaini pamoja na faraja.
1: Ndio maana hata hapo ulipomsikia huyo aliyekuwa na mhoji, huyo ni Saumu, sauti ya Saumu, lakini na sauti ya Saumu pia imebadilika sasa, kwa sababu tunavyobadilisha hizi kutumia program inabadilisha na wote walikuwa wanaongea. Kwa hiyo ndio maana unaweza kushangaa sauti ya Saumu mbona imekuwa tofauti. Kwa hiyo usishangae kuona sauti inaunguruma bezi, ni sauti ya mwanamke kabisa.
0: Lakini wakati tunaendelea kupitia 0735018440 ndio nambari ambayo unaweza ukapiga simu, 0735018440. Niombe tu wakati tunamshauri huyu dada tuangalie, kwa sababu huyu ni mtu ambaye bado yuko kwenye ndoa, na lengo la kliniki ya moyo ni kujenga na sio kubomoa. Nini ambacho akifanye? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa sababu kwenye familia zingine ambao hawajatoka na kuzungumza, huyu ni mmoja ambaye anawawakilisha.
1: E bana, endelea kutuma ujumbe wako mfupi, tutausoma kupitia 0766744292, 0766744292. Tutausoma ujumbe kuhusiana na hii mada, lakini kwa sasa tunakwenda kupokea simu na tunazungumza na wadau kuhusiana na hili. Je, tunasaidiaje mgonjwa wetu huyo?
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Unaongea na dereva wa mkoa wa Spani katika pande za Ilula Mtua.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Ilula Mtua.
2: Kiukweli mimi ushauri wangu sipingani sana na kama alivyosema Habari, kwamba ili kusudi ionekane watu wapewe msaada zaidi kupitia ndugu zake, aweze kupika ugali mkubwa ili kusudi mwisho wa siku apeleke kwa ndugu zake, ili ionekane yule bwana sasa ionekane hata ugali imekuwa ni kila kula.
0: Haya, asante sana kutokea hapo, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Asanteni, lakini huko redio bwana imekata, hatusikiki kabisa.
0: Haya, tunashughulikia, muda sio mrefu tutarejea.
2: Asante.
0: Haya, ni kutokea maeneo ya Ilula Mtua ambapo tunasikilizwa na dereva wa mkoa. Yeye anasema apike ugali lakini aite wazee, iwe suluhisho kupitia watu wazima.
1: Sawa, tunaye msikilizaji hapa katika line. Hello.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nakusikia.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Sikia, ni Kikoti wa Mpingeto.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Uhambingeto.
3: Mi nadhani kwenye adhabu ya watoto hiyo, uwe tunaadhabishwa sisi wakubwa, kwa sababu mtoto anakuwa hawezi akajitakia. Kama endapo kuna mchango wa aina yoyote, mtoto hawezi akatafuta yeye kama yeye ni kwake ni masomo tu. Kwa hiyo sasa mi naechelewesha, mi mzazi ndio niadhabishwe mimi.
0: Haya, asante sana, lakini tuko kwenye kliniki ya moyo na tunatafuta ushauri wa kumshauri mama yetu ambaye ametufikia hapa. Asante sana.
3: Aha, huyo kuhusu nyumba?
0: Ndiyo.
3: Ndugu yangu, mimi naomba tu niseme hivi. Kiukweli ukiona mtu labda haumwi, watu mtu wawili ndani ya nyumba, lakini inaonekana mnaanza kunyimana vile ambavyo mnaweza kuani kama ni vyakula muhimu. Kwa hiyo pale urafiki unakuwa kama umeanza kubomoka fani hivi. Kwa hiyo huyo anakuwa sio rafiki aliyokuwa mwema yani.
0: Haya, asante sana, asubuhi njema.
3: Asante.
0: Haya, tukumbuke tupo kwenye kliniki ya moyo wakati huu, tuweze kumshauri mama yetu ambaye ametufikia kuhusiana na ishu ya katiba. Haya, kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, dada Tali za hapo studio.
0: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya Julius Mdole, napatikana maeneo ya Mgema Kiwandani.
0: Karibu sana, kutokea maeneo ya Mgema Kiwandani.
4: Asante, mi naomba nimpe tu pole huyo dada, lakini hapo unaweza kukuta kuna mawili.
0: Ndio.
4: Maana ukisikia ukiona mwanaume kazira katiba na ukitaka kuangalia walikotoka

0: na watoto wawili, aidha kunaweza ukakuta pengine labda baba kuna sehemu ameishi, labda pengine mama anamsaliti, kwa hiyo kumrudia anaweza kawa anaogopa kutokana na maradhi ya saizi. Lakini kama halipo hilo, basi atafute njia, namna njia nyingine, labda atafute wazee ili wawakalishe, wajaribu kufanya suluhu.
1: Haya, asante sana Julius Mlwale kutokea maeneo ya Mgama Kiwandani.
0: Asante, nawatakia kazi njema hapo studio.
1: Shukran sana. Tunafuatiliwa moja kwa moja kwenye grupu la kliniki ya moyo na Deus Nyongole, lakini wako ambayo wanatoa kongole kwa sauti ya leo imekaa
2: vizuri.
1: Imekaa vizuri, yes.
2: Kabisa. E bana, tunaye hapa msikizaji.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapigia tena 0735 018440 kwenye line ya simu. Haya, unapopiga simu yako hakikisha umepunguza sauti ya redio ili tuweze kusikizana kwa uzuri. Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za studio?
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Hii sauti yako ni mtoko wa Nite Baba Sheila, anapatikana Ugute Isalavana.
1: Karibu sana kutoka Ugute Isalavana.
3: Asante sana. Kwanza nimpe pole dada yangu, lakini mimi nafikiri hapo kuna namna, kwa sababu kama huyu bwana angelikuwa anakataa katiba na tukajua labda anaumwa, watakivyoka yeye mwenyewe kathibitisha kwamba hana tatizo lolote. Kwa mimi nafikiri hapo kikubwa tu inaonekana kipo kwa mama. Huyu mama kuna namna, yawezekana kuna vitu alivifanya ambavyo tayari vinamnyima uhuru huyu bwana kuingia kwenye katiba, kwa sababu kweli mkiwa kwenye ndoa kuna wakati wa mtu unafungwa, yani mama anaweza kufanya kitu kingine, kaangalia kumfukuza siwezi, sababu ni mama wa ndoa. Lakini kashalifanya hili, na kiangalia mtu akishalifanya jambo ambalo wewe hujapendezewa ndani ya kwenye katiba yetu, nakuta pengine atakuletea magonjwa. Kwa hiyo huwezi kumfukuza wala huwezi kufanya nini. Kinachokufanya wewe pale ni kujitenga, kwa hiyo ni kama amejitenga. Wewe huduma nyingine unaendelea, kwa sababu hata ukienda kwenye masuala ya kijamii huko wanakwambia huyo ni mke wako. Lakini tayari kashafanya vitu vibaya. Unaona? Kwa hiyo nafikiri hata huu upande wa pili tungine kwa huyu baba tujue.
1: Okay.
3: Nini kinachomfanya kimsukuma akafanya hivyo? Kwa hiyo mimi nafikiri mama huyo naye kuna jambo lilifanya hapo, si namna.
1: Haya, asante sana kutokea hapo Baba Sheila. Tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
2: Eh bwana, Mama Alvin kutoka. Asante sana. Bwana Mama Alvin kutoka Ilala
1: anasema
2: hapana. Huyo mwanamume kuna sehemu anajivunia. Kwa mwanamume ambaye amekamilika hawezi kukaa siku mbili bila unyumba, maana unyumba una raha yake. Mama Alvin kutoka Ilala.
1: Yeye baba anakosaje hiyo raha? Haya, kwenye line simu, hello.
4: Hello, habari za asubuhi.
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
1: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitwiru.
4: Asante. Nimpe pole huyo dada.
1: Sawa.
4: Lakini sitakuwa mbali na jamaa aliyepita huyo. Kwamba wanawake wengi sasa hivi wanatoa limbwata. Kwa hiyo usikute limbwata kwa aina nyingi ya chakula.
1: Okay.
4: Kwenye kuoga. Ipo kwenye katiba pia.
1: Okay.
4: Wao wanapaka madawa bure. Sasa kama kitabu kimepakwa dawa na mwanaume akagundua, anajua kumbe hiki kitabu sio cha kusoma, ngoja niachane nacho. Lakini nimwombe pia huyo dada kama ni wafunga ndoa,
1: ndio
4: wasimamizi, akawaelekeze wasimamizi wa ndoa wale, akawaelekeze, jamani, mimi na shida moja mbili tatu, awe muwazi tu, asifiche fiche ili wamsaidie pia.
1: Haya, asante sana kutokea maeneo ya Kitwiru, Evaristo Chagamike.
4: Asante sana, kazi njema hapo studio.
1: Shukran sana.
2: E bana, kuna mtu anasema nifichie jina na namba yangu tafadhali.
1: Sawa, hakuna shaka.
2: Anasema kiukweli, wanawake tunanyimwa sana. Mimi huyu wangu nimeomba hadi nimechoka. Imefika hatua anasema nisimforce sana. Yeye kazeeka ikiwa bado kijana tu, na tuna watoto wawili mwezi sasa, anageukia pembeni. Asa, nampenda, sio kama sitongozwi. Kiukweli wababa waache kujitetea, watuambie kuna shida gani.
1: Nimesema wakati tunaanza kliniki ya moyo hapa, nikasema huu mkasa ambao tunauzungumzia unawawakilisha baadhi ya kina mama ambao hawajapaza sauti kwenye nyumba zao
2: kabisa,
1: wakina mama ambao wana ndoa halali yani sio karibu tuishi,
2: ndio
1: wana ndoa halali, lakini wana mama ambao ni wana familia wenye familia ya watoto aidha mmoja au zaidi ya mmoja ambao nyumba zao zimegeuka jahannam.
2: Yani,
1: wamegeuka kupewa adhabu kupitia hili na wanaume zao.
2: Wanaume wengi wanasema
1: niko. Na wanarudi nyumbani hao wanaume, sio kwamba wanakaa.
2: Kila kirudi ni bwana mimi na stress bwana.
1: Niache, sipo sawa.
2: Sipo sawa bwana.
1: Mwezi wiki.
2: Nipo stress.
1: Tena ukimsumbua sana anakuja na maneno makali kama ambavyo dada amezungumza hapa.
2: Lakini stress si wiki, siku mbili, siku moja tu.
1: Hata kama ni wiki mbili, lakini baada ya hapo mkasa ule utufikia kuna mwaka. Lakini kuna dada hapa naye ameelezea kuna watoto wawili. Mwanaume anasema ameona yani ameshachoka sasa. Maneno yamemuishia. Akasema nimezeeka.
2: Mama Monica naye anasema maana kuna sehemu huyo mtu anajivunia.
1: Anajivunia sio kweli.
2: Bwana huyu hapa anasema du, inawezekanaje aishi?
1: Sawa, sisi tunakwenda break, tutarudi kwa ajili ya kupokea maoni yako kabla ya kufunga kile ambacho umekiandika, lakini pia tunatamani kumshauri ndugu yetu, dada yetu, mwakilishi wa wanawake wengine ambao wanafanyiwa ukatili kwenye ndoa zao. Na kama unanipigia simu sasa hivi hatutapokea simu yako, tutakuja kuipokea baada ya break fupi, unaweza ukapata nafasi ya kupiga simu tena. Na sisi tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hawa wanawake hawafikii hatua tena wakaanza kutoka nje ya ndoa zao kukosa uaminifu.
5: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
6: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Kuocha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa.
3: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
1: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
1: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
0: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
1: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
0: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
1: Ana tatizo gani?
0: Kwa anavyopumua inaweza kuwa pneumonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
1: Unaniogopesha.
0: Pneumonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
1: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: 88.9 88.9 Nuru FM.
6: Bana, tumerejea hivyo, dakika ni zimekwenda saa 3 hii.
7: Yeah.
6: Kwa jinsi mada ilivyo moto moto, nimeona panel hapa tusigonge hata ngoma. Tutapiga ngoma baadaye. Wacha tuende kwanza na wadau ambao wanachangia hili swala. Bana, ngoja nisome zile jumbe za watu ambao zimetumwa alafu tutaendelea na simu. Kuna mtu anasema jamani, huyo baba achunguzwe na wanasaikolojia. Inawezekana kajiunga na ushoga, asimtese mwenzi wake. Pengine huko upande wa pili ni mke na yeye wa baba wana siri nzito. Mama J wa Kihesa. Mama J
7: yapo pia kwenye nyumba za watu wengine hawajui. Na zimekuwa ni siri
6: kabisa.
7: Lakini pia wako wanawake wengine ambao wananyanyasika kwa namna hii. Na majibu ambayo yanawapata ndio yanayosababisha wao kuanza kuvunja nyumba zao wenyewe.
6: Wanaanza kuchepuka
7: kama ambavyo mwana mama aliyetufikia amesema, nilimwambia wifi yangu lakini hakutake it serious.
6: Bana, Michael Kizumbe anapatikana Iringa Pawaga, anasema huyo mama ajitathmini, haiwezekani mpaka huyo jamaa amefikia hatua hiyo. Watu wanaanza kumlaumu huyo mama, kwa nini tena?
7: Bana, na yeye ameelezea hali ilivyo yani.
6: Bana, huyo dada anamshauri awatafute wazee wakae wawashauri, anaitwa Mpenda Ugule. Nimeamka na Nuru FM nikiwa nasikiliza kipindi cha Nyambizi Mseto mpaka mwisho wa kipindi. Pia kesho Yanga wajiandae kichapo. Ujumbe ubaya ubwela, Ruben Mademba. Asante. Kiukweli basi huyo mama anasema kwa kweli huyo dada analalamikiwa kuwa ananyimwa katiba. Ila ajitafakari kama ashawahi kuwa na mahusiano nje ya mume wake na akasikia. Ndio maana kazira. Ingekuwa ni mimi, maana siku hizi kuna maradhi mengi. Anaitwa Kipaji Mwambule kutoka Mafinga. Mimi mwenyewe nasoma akitaka yeye, kama yeye hajataka anadai kachoka.
7: Umeona? Yaani huyu ni mwana mama mwingine.
6: Hadi naonaga haina haja ya uzazi wa mpango. Ikiwa mtu mnaweza kukaa wiki mbili hadi tatu, na hapo kwa wiki mara moja hadi mara mbili, yani nikipewa hiyo katiba kuisoma. Bana, naona kumbe
7: huyu ni mwana mama.
6: Huyu ni mwanamke ajasema.
7: Ambaye yeye anasema na asiseme ni nani.
6: Na kama wanne hivi, huyu wanne sasa anatuma ujumbe wa hivi. Na ziko nyingi jumbe za hivi.
7: Yeye anasema kwamba hana muda. Yaani mwanaume mpaka akitaka ndio anasoma. Ina maana ndani ya mwezi kwa wiki tatu mara moja.
6: Haina haja hata.
7: Haina haja. Yaani ameshafikia tu anaona hakuna haja ya kutumia tena uzazi wa mpango. Lakini pia inafika wakati huyu mwanamke atakata tamaa. Nani binadamu?
6: Naita nini ile? Inaitwa nini ile?
7: Nini?
6: Ile kidonge kinaitwa jina.
7: Pills.
6: Pill nini ya uzazi wa mpango? Kina alama ya pinki na mistari. Abasi huyo mganga unayemhitaji yupo, masharti yake unamwachia Mliuka Arena na kipindi cha Nyambizi Mseto usitangaze. Kama upo tayari nijulishe, Ibla Vumbi la kazi Ilula. Sawa, mimi naweza nikaacha.
7: Hautatangaza Nyambizi Mseto?
6: Siana ni tuna seti mkeka wa bilioni 5.
7: Yaani unamaanisha nini? Na mimi nakwenda huko huko.
6: Basi hayo mambo yapo, lakini yawezekana huyo mama kuna jambo. Jambo mmeo alimkosea au alimsaliti au mwanaume ana maambukizi ya ukimwi. Hataki kumambukiza mwenzie. Shabani Malenda wa Kisanga pale Pawaga. Anasema basi huyo jamaa katuaibisha sana. Hata au hajiwezi. Kwa nini anyimwe Branko Sawike Kigonzile pale Iringa? Sio bure. Kuna jambo, huyo dada alifanya tofauti kwa mmewe atafutwe kaka atuambie baba Shila wa Ugute Isalavano pale. Jamani huyo dada ninachomshauri atengeneze juice tam. Alafu afanye kama vile alivyosema basi asubuhi. Aone kama ataweza kuvunga.
7: Tujifunze kitu wa basi. Yaani nimeona watu wengi wanasema lipo jambo. Haya zungumziki.
6: Umeona?
7: Lakini pia maneno, kuna maneno ambayo mwanaume unaweza kuyagundua kwenye familia yako. Lakini ukitaka kuyafuatilia kwa undani na kutafuta uhalisia unakuta ni uongo.
6: Mimi nadhani nakuja jam na hakuna jambo linalotokea pasipo na sababu. Naomba wewe mama hilo jambo alipeleke kwa wazee wapate kusaidiwa. Fulgence wa Gofia Isimani Tarafani. Ampe kisirisiri ile dawa ya kuboost ajaribu au jamaka usema tu ajaribu au
7: yani kisirisiri yake kwenye nini ndizi
6: jamaka ituma hii message kifriendly sana ampe kisirisiri ile dawa ya kuboost ajaribu au
7: haya tumalizie tuna simu ngapi ya basi
6: tumaliza na simu 4 tu
7: naye sawa
6: mimi namalizia hizi message alafu tunakwenda kwenye simu haya anasema mimi mwenyewe yaisha nitokeaga mke wangu alikuwa ananinyima unyumba niliweka kikao lakini haikuwezekana ilifika miezi 8 nikaamua kumwacha sasa ni na mke mwingine sasa hivi anajuta huku kwangu mambo haya hoya hoya
7: ili muongeza
6: mwenyewe bwana anasema basi hayo mambo yapo lakini nimeshasoma
7: natamani ya basi unisaidie kitu katika hizo message nitafutie message za kina mama zile ambazo wameandika
6: ndio natafuta hizo za kina mama
7: na wakati unazitafuta hatutasoma kwamba hatutasoma message zingine hapana tutazisoma lakini tuangalie wakina mama wengi wanazungumzia nini kwenye situation hiyo
6: labda tuambie sasa kina mama wale wote ambao mmekuwa na changamoto kama hii ambao mmeshatuma message. Message ziko nyingi sana. Nataka saizi kina mama nizione message zenu.
7: Zirudie tena.
6: Hebu ni forwardie tena hizi message nitazisoma kupitia 0766 744 2292. Hebu kina mama sasa mnaopitia hii changamoto. Jamani kina baba hebu mtuache kwanza.
7: Kina baba watume
6: lakini nataka kina mama zitangulie. Mnajua message zimekuwa nyingi. kina mama huko
7: mimi najua macho yako hayajafa bado. Ukiona tu ya kina mama tunaisoma kwanza. Tupokee kwanza simu 0735018440. Umeelewa?
6: Nikiona tu
7: message ya mwana mama imeingia.
6: Ikiingia tunisome. Sasa wewe na wewe una nani bwana?
7: Unachanganya.
6: Unanichanganya. Hello.
7: Kwenye line. Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
3: Bwana nikiripoti kutoka Iringa Tanzania. Hii ni sauti ya matokeo mwana wa Kapande. AKA mkuu wa Yas.
7: Nilijua lazima umalizie na mkuu wa mkoa wa Yas. Karibu sana matokeo.
3: Shukrani sana. Bwana hiyo mada nimeipata. Lakini nilikuwa napenda kama ni ushauri hata kwenu kwenye kliniki ya moyo.
7: Sawa.
3: Kwamba jambo linapokuja hebu mchukue pande zote mbili. Upande wa kikeni na wa kiumeni.
7: Sawa.
3: Kwa sababu hapa hata tukichangia hatuwezi jua kwamba shida iko wapi. Iko kwa mwanaume au iko kwa mwanamke. Nani unaona?
7: Sawa.
3: Kwa maana tayari maelezo yote yangekuwa yanakamilika kwa upande wa mwanaume atakachoeleza. Alafu na mwanamke akaeleza. Basi pale tunaweza tukajua source iko wapi. Kwa maana hiyo tusiangalie tatizo. Tuangalie chanzo cha tatizo ni nini.
7: Okay.
3: Unaelewa?
7: Sawa.
3: Lakini sasa huyo dada tusipende sana kumlaumu kwamba labda inawezekana labda yeye alichepuka namna gani. Vitu vingi sana vinatokea na nyumba inaficha mambo mengi sana. Kiasi kwamba kwa muonekano kwa mtu akitembea nje hawezi kujua kwa asili yake ila anavyoishi nyumbani kwake kwamba anaishi katika maisha gani. Unanielewa?
7: Ndio.
3: Kwa maana hiyo sasa hili swala kwa kweli yani tusiende mbele tusimlaumu sana huyu dada au tukamlaumu sana huyu mwanaume. Kwa sababu sisi hatujui kwamba chanzo ni nini mpaka likatokea ile tatizo.
6: Matokeo na kuita tena.
3: Naam.
6: Bwana wewe, hapa sio mahakamani sasa tuanze kumuita na mtu. Tunataka tumtibu huyu mama huyu.
7: Yeye ndio
6: analalamikia.
3: Tutamtibuje bila kujua mwanaume naye kaeleza.
6: Ukitaka ujue itakuwa kesi.
3: Tumtibu na huyu mwanamke kwamba tumekosea wapi?
6: Ukitaka ujue itakuwa kesi sasa ndugu yangu. Tumshauri huyu mama afanyeje?
3: Sasa kama hivyo huyu aliyeleta malalamiko bado tena inamrudia yeye mwenyewe kwamba analaumiwa.
8: Asipokuja huyo baba, huyo baba akigoma manake hawezi kuja huyo baba kusema ukweli. Yaani mimi nikae redio nianze kusema mimi unajua bwana asante sana matokeo.
3: Ndio ujue kwamba siku zote wanawake ndio kwa sababu wameshapewa 50-50.
7: Mm.
3: Inawezekana kwa tatizo liko kwake yeye ndo akawa kwanza kukimbia mahakamani kwenda kushtaki.
8: Na wewe tena unaanza kumlaumu. Siku
3: kaonekana kama mwanaume una hatia kumbe huna hatia.
8: E bwana asante sana ndugu yangu.
3: Ah jamaa tuangalie upande wa pili jamani. Tuangalie.
8: Bwana
3: kalaumiana si wanaume.
8: Sawa. E bwana kuna mtu anasema hayo mambo yapo. Kweli. Mume wangu nilikaa naye miaka 4.
7: Miaka 4.
8: Anavaa mpaka suruali na mkanda usiku. Can you imagine?
7: Kapiga na mkanda. Kwani yani kule kwetu Kainairo tunasema kapiga na mkanda.
8: Kaweka na mkanda.
7: Miaka 4 wana familia. Wakitoka nje wana shine, wana smile, tunaita bibi na bwana.
8: Kuna mtu anasema mdada mwingine. Mimi pia napitia hiyo. Mimi mpaka atake yeye. Nikitaka mimi anadai kachoka na kuisoma hiyo katiba, nikibahatika niko wiki mara moja hadi mara mbili, akimaliza yeye ndo basi.
7: Yaani inakuwa sasa mahitaji ni ya yeye mwanaume, sio mwanamke. Na tamani tujifunze kitu. Kliniki ya moyo inakuwa inapokea changamoto ya mtu ambaye yeye anaumizwa. Sisi tunaona namna ya kumshauri. Na kile tunachomshauri yeye anakuwa na maamuzi ya kwenda kukifanya kutokana na hali ambayo anaipitia.
8: Wanawake
7: lakini pia nitoe ahadi. Kama tutafanikiwa kupata pande zote mbili, tutaleta. Okay. Lakini lengo letu ni kutoa maumivu ya yule ambaye anakipitia kwa wakati huo.
8: Wanawake sasa wamefunguka, hili tatizo linaonekana ni kubwa.
7: Ni kubwa.
8: Kuna mtu anasema kiukweli mimi mwenyewe mume wangu ananinyimaga sana. Huwa anatoa machozi sana, nakosa usingizi. Yeye hata ajali, anaupiga tu usingizi. Na kama nikifanikiwa ni kidogo sana. Yaani nafikiriaga sana hadi kuchepuka. Yaani huyu dada
7: yaani anafikiria
8: watu hawaandiki majina yao, lakini
7: dada wasiandike
8: kwa kweli.
7: Na mimi niko tayari. Vipi?
8: Bana huyu hapa anasema mimi mwenyewe anasema kiukweli. Mimi mwezi wa 5 huu nimesahau hadi ipoje, maana kila akirudi amechoka. Anasema mambo ya kazini yanambana. Lakini kila siku anarudi sawa, siwezi kusema ile neno.
7: Okay. Lakini mwezi wa 5.
8: Mwezi wa 5 huyo anasema. Ila mimi namshukuru Mungu hata tugombane vipi hajawahi kuacha. Labda niwe naumwa.
7: Kikumpa kitabu chake kwa mkono wa kulia.
8: Mama.
7: Kongole sana.
8: Mama Vin boy huyu wa Ilala anasema.
7: Mama Vin kwa kweli kongole sana. Na sasa kongole hii iende kwa baba Vin.
8: Naitwa Mama Salha kutoka Mafinga. Hapo mnaweza mkaa mnamlaumu sana huyo baba. Lakini shida inaweza ikawa kwa mwanamke, cause magonjwa PID na UTI. PID na UTI hata fungus zinaleta shida sana kwenye afya ya uzazi.
7: Okay.
8: So yeye ajitathmini kwanza, je, hana shida yoyote? Maana unaweza ukawa unatoka sawa, kuna maneno magumu kidogo yameandikwa hapa sana.
7: Sasa kama ndivyo, kwa nini tusizungumze kama wanafamilia? Huyu ni mke wako, ni jukumu lako, ni wajibu wako kumtibu kama umegundua na changamoto hiyo. Umeshakaa naye chini ukamwambia mkatatua hilo tatizo kuliko kumuacha. Kwa sababu mimi ninachoamini ya basi unavyoliacha tatizo ndivyo linavyozidi kukua, na mwanamke anawezekana hajui tatizo lake ni nini.
8: Haya sawa, haya yapo tena sana tu mpaka yanazoeleka kwenye ndoa zetu, wala kama mimi hata sishangai. Nimeishia kucheka tu baada ya kusikia huo mkasa.
7: Naye ni miongoni mwao.
8: Huyu dada amesema ameishia tu kucheka kwenye mkasa.
7: Maana yeye mwenyewe amechukulia ni yani kwenye maisha yake ameona ni kawaida.
8: Bwana Christina Ngunda kutoka Ikengeza anasema da, mimi napenda kumpa pole huyo dada, jamani ajipe moyo tu kwa kutekelezwa, kwa kutelekezwa, kunyima unyumba, akae tu amuombe Mungu asilazimishe huyo mwanaume amrudie, maana hajazaliwa naye, huenda lilikuwa sio chaguo lake. Mungu sio kiziwi, Mungu sio kiziwi, anasikia kilio chake. Anaweza akampa mume alomwema akasahau hayo yote anayopitia. Sasa mimi sasa anaitwa Christina Ngunda kutoka Ikengeza. Sasa Isabella bwana.
7: Anasemaje Isabella?
8: Hey.
6: Wamama wanakuelekea tatupiga. Ukiona hivyo ujue kuna sehemu anakula, anashiba Remigia Mwangamba kutoka Maragos. Isabella
7: anasemaje? Isabella, mbona umemkimbia?
6: Isabella bwana.
7: Aya, Isabella atakuja kuzungumza hapa. Basi ni tamatishe na simu mbili tu.
6: Simu mbili
7: za mwisho. Aya, kwenye line ya simu, hello.
9: Hello.
7: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
9: Salama. Sasa iko hivi. Kuna mambo mawili.
7: Sawa.
9: Kuna wakati mwingine huyo baba anaweza akawa alichepuka.
7: Mhm.
9: Sasa kwa mfano maeneo ya vijijini. Na baadhi ya wanawake akijua wewe ni mume wa mtu lazima kutafute dawa ili kienda nyumbani bendera ipepe.
7: Sawa.
9: Ukienda kwake bendera inapepe.
7: Nilo la kwanza. La pili,
9: kuna madawa au anaweza kawa mgonjwa, ampata gonjwa baya, anashindwa kumwambia mume wake. Hata hilo tatizo la kutopepe bendera, anaweza kuwa anashindwa kumwambia mke wake, atamuuliza ulikuwa na nani.
7: Okay.
9: Kwa hiyo sio kosa la mwanamume. Kingine cha pili, wanawake bwana, muda mwingine hamu inakuwa haipo kabisa. Unatoka kazini na kukuta mchafu, mara kae siku tatu hajaoga, siku nne. Hata ile hamu, unajua tunapokula chakula kile kwanza kinaanza kuvutia kwanza kabla hujakila, ndipo unakila. Okay. Sasa mwanamke mchafu siku nzima ikiwa analea ndio kabisa. Kwa hiyo wanawake nao wajirekebishe, wajitahidi usafi, kuoga, waoge.
7: Wakina baba sasa wanaeleza ya kwao sababu ambazo zinapelekea, yani unaona kama wiki mbili mpaka yeye ahitaji ni nini. Haya, sawa. Simu ya mwisho basi. Tukamilishe ile zoezi.
6: Bora kama unataka kutupa zamu kina baba na yeye wafunguke.
7: Waseme tu.
6: Tatizo nini?
7: Tatizo nini?
6: Tunaweza tukamwakilisha huyu baba.
7: Sahihi. Kwenye line simu, hello.
10: Mambo.
7: Poa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
10: Sitaji jina.
7: Haya, sawa, karibu.
10: Yaani,
7: kwenye
10: masuala ya wanaume kuwanyima unyumba wanawake nilipo.
7: Ndio.
10: Lipo sema ni vile ambavyo tunakaa chini hatuwezi kuzungumza. Lakini mwisho wa siku kama mimi nitafuta suluhu kwa mama mkwe wangu.
7: Okay.
10: Mama mkwe wangu nimemwambia kwamba mwanao sasa hivi ni 1, 2, 3. Akaniambia mimi pia najisikia vibaya, lakini sijui nitakusaidiaje. Labda tutafute mtaalamu. Labda wewe kama kuna sehemu umesikia kuna mtaalamu mzuri, mimi nitakupa pesa uende ukamweke vizuri mwanangu. Yaani kwa kweli niliona ile sio suluhisho. Sababu alikuwa na uwezo wa kumuita mtoto wao, wakaniita na mimi. Akazungumza kwamba shida ni nini. Asiye kama kusema kwamba labda hawezi kufanya hayo mambo, anaweza kwa sababu kiangalia anachipuka, yani na wanawake zaidi ya wawili watatu. Ukiuliza ananuna, yani naweza mkanuniana ndani, yani hata miezi miwili mitatu. Sasa umeona message, umeona simu, umeona video, umeona picha za wanawake anaposti mtandaoni. Yani vituko ni vingi, Hasa hii age ya sisi ambao tuko 35, 36, 40 plus. Yani matukio ni mengi.
7: Okay.
10: Kwa hiyo the end of the day imefika kwamba mimi ni mwanaume naishi naye, tuna watoto. Lakini kila mtu anafanya mambo yake.
7: Okay.
10: Yaani kwamba tunaishi kiko sawa. Yeye akiwepo ataongea na watoto, atacheka na watoto, akijisikia la matumizi hata. Kwa mwanaume tayari akishuka kwenye nyumba ana delay lazima, na kwenye mahitaji ya nyumbani lazima atakuwa na delay vile vile, kwa sababu kipato chake kinakuwa kinagawanyika. Sio waongo. Hakuna kama mwanaume ambaye anaweza kukaa kwa muda mrefu bila sex.
7: Okay.
10: Otherwise yeye anaumwa. Lakini kama ni mzima kabisa wa afya, haisi hakuna kama mwanaume wa afya.
7: Haya,
6: kwa hiyo wewe ulikuwa na saizi mnakaa muda gani ndio mnakutana?
10: Yani toka alivyonigusa kwa kweli hapa nilipo naanza kwenda hata kutoa kijiti.
6: Do?
10: Kwa sababu yani toka mwaka jana mwezi wa 6.
7: Yani ni miezi 11.
10: Yani toka mwaka jana mwezi wa 6 tunaishi kama kaka na dada.
6: Na mko chumba kimoja?
10: Tuko chumba kimoja.
6: Pole sana.
10: Japokuwa yeye muda mwingine anasafiri kwenye shughuli zake, lakini akirudi usitegemee kuna chochote.
7: Hakipo.
10: Na vile ambapo labda watu mnakaa labda ndo chumbani ndo kuna bafu, kuna choo, kuna nini, unaweza ukajiachia ukaoga ukafanya nini ukatoka. Yaani ni msafi. Unaoga usiku kabla hujalala unaoga. Yaani mtu unajitafuta kwamba huyu mtu labda kuna namna anaona kuna kasoro fulani. Mm. Lakini bado
7: changamoto.
10: Ila alipokuja kugundua kwamba yeye muda mwingi anasafiri.
7: Mm.
10: Kuna mtu alimwambia kwamba mke wako kuna mtu fulani anamfuatilia.
7: Okay.
10: Na haikuwa kweli. Alimtafuta yule mtu na alimpiga.
7: Mhm.
10: Akamwambia unajua tulipotoka mimi na mke wangu. Yaani mambo mpaka yakawa mpaka polisi.
6: Yakapelekana
10: mpaka polisi. Lakini yeye hanitimizii wajibu wangu ndani. Lakini akiona kuna mwanaume mwingine ananiendea, yani ni
7: anapata wivu.
10: Anakuwa na wivu na ana wivu mkubwa. Yaani akiwepo yeye simu yangu niko mikononi mwake.
7: Anataka kujua kinachoendelea.
6: Umewahi kuwaza Ade? Kuchepuka sasa? Wewe kama wewe.
10: Ni ambacho nishawahi kuwaza.
6: Umewahi kuwaza sasa ngoja na mimi nichepuke. Sasa nitafanyaje? Umewahi kuwaza hivyo?
10: Nimewahi kuwaza
6: kama kuchepuka.
10: Sio kuwaza. Yaani ni wazi. Anachepuka.
6: Anasema ni wewe yani wewe pichu. Sasa. Wewe umewahi kuwaza kuchepuka wewe?
10: Hapana, sijawaza kuchepuka.
7: Okay.
10: Nimeweka limit ya muda wa kumsubiri.
7: Okay, kwenye akili
10: ya ambao mimi nimeuweka. Ukifika naamini tu mahusiano sisi
7: yatavunjika.
10: Nikawa na mahusiano mengine.
7: Okay.
10: Kuliko kuishi kwenye ndoa ya mateso kwa sababu hata mimi mwenyewe pia hii inaniasi.
7: Okay.
10: Sawa, sina hisia na sifikiri kwa sababu tayari mtu nishamtoa ndani ya moyo wangu. Yaani kwa kifupi naishi naye lakini nisha move on.
7: Mhm.
10: Yaani simsikili. Hata kesho na kesho kuta kusema tuachane hivyo, tuletu watoto. Sawa.
7: Na
10: kwa sababu kijia vitu vingi ashavifanya. Lakini hapa tunazungumzia tu masuala ya
7: haya, sawa.
10: Nyumba.
7: Haya, ni kuwache kwanza kidogo katika hili. Tukipata nafasi tutazungumza vizuri, tuendelee kujifunza. Mimi ni kutakia asubuhi iliyokuwa njema.
10: Asante sana.
7: Shukrani sana.
11: 88.9. 88.9. Nuru FM.
7: Hawa ni mabalozi. Yaani tunasema hawa ni mabalozi sasa, wanawake ambao wanakipitia unyanyasaji katika familia zao.
6: Hivi,
7: kwa sababu mimi nimezungumza hapa mwanzoni ya basi, wanaume wanawivu sana na wake zao. Hasa pale ambapo tunazungumzia yule mwanaume mwajibikaji na mwanaume ambaye si mwajibikaji. Lakini akishajua tu kwamba wewe ni mke wake, kuna namna anakuwa na behave. Anaweza akasikia maneno yanaweza kuwa na pande mbili. Inaweza kuwa la kweli ama si la kweli. Lakini namna gani anakwenda kulishughulikia si katika haki ya kumnyima mke wake
6: unyumba
7: ndio iwe sehemu ya adhabu.
6: Bwana, wanawake, huyu dada aliyopita hapo amekuwa barozi mzuri sana. Amelivaa kama ndio yule ambaye alianza kuongea. Yaani amelivaa kama muhusika kabisa.
7: Umeona, kwa sababu naye anapitia.
6: Umeona option alizokuwa nazo yeye, ametoa limit, ameweza kusema sasa hapa mimi kinachoelekea hapa
7: sasa hivi amesema kwenye nyumba sichepuki. Kwa sababu ni mwanafamilia mwenzie. Lakini sasa hivi tangu hajasoma katiba ni miezi 11. Ila mindset yake imeweka limit time.
6: Itakuwa ni mwaka mmoja. Blaba, kama unanisikiza popote, umebaki mwezi mmoja.
7: Kufikisha mwaka.
6: Tafadhali hebu rudi kwa mke wako alafu maisha yaendelee. Tutarejea hapa. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, unasikiliza bonge moja ya show kutoka hapa clinic Nyambizi Mseto. Tuko na kliniki ya moyo, ndio tunakwenda mwishoni, lakini bado tupo. Tuna wrong number, lakini pia tuna www.com.
12: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma. Mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule. Kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,001. Msingi ni shilingi 1,000,001 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,001 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: 88.9 Nuru FM,
6: mbizi mseto.
4: Sawa, tumerejea dakika ni 35 ambazo zimekwisha kuondoka, lakini kubwa zaidi tupo na Tanzania Commercial Bank. Hii ni benki ambayo inamuelewa Mtanzania na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa tuna ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, ni kuambie kwamba akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi asilimia 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia kiasi cha shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati pamoja na wakubwa, lakini mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika. Mikopo ya kununua nyumba, kujenga au kukarabati, lakini pia tuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na pia tuna mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. Watembelee Tanzania Commercial Bank, wanapatikana karibu na maktaba ya mkoa. Wakati unakuja huku pale wanasema around about utaona jengo lao la Tanzania.
7: Zamani ilikuwa inaitwa Benki ya Posta.
4: Zamani ilikuwa inaitwa Benki ya Posta.
7: Ndio pale ndani ya jengo la Imuku.
4: Okay.
7: Lakini clock tower ile katika mnara, ukifika tu kwenye mnara kama unaenda Kiesa, ukiangalia tu pale mbele kama tu
4: kushoto wa kulia right
7: mbele yako kama unatoka unaenda Kiesa, ukifika tu kwenye mnara ukiangalia tu mbele unaona.
4: Wanatazamana pia na NIC.
7: Yes.
4: Okay.
7: Bima.
4: Watembelee pale.
7: Bwana, nikwambie basi mambo ni mazuri. Sasa kuna swala pambalo inabidi tuende sawa, si ndio?
4: Haya, tumalizane nalo alafu mimi nikupe interview ya dakika hizi mbili kabla tujaenda kwenye wrong number.
7: Bwana, kama unatafuta shule bora kwa mtoto wako bila usumbufu wa masharti na masharti magumu ya kujiunga, sasa tunakwambia hivi, karibu Sun Academy Pre and Primary, Pre primary and secondary school.
4: Sahihi.
7: Shule inayomjali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sane Academy unawatangazia wazazi na walezi wote kuwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote. Chekechea, elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Shule zetu zinatoa huduma za bweni na kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sane Academy ni miongoni mwa shule za chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada kwa awamu kidogo kidogo. Hii ipo katika bracket ili kumwezesha kila mzazi iwe ni mtumishi wa umma, mamalishe, mfanya biashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila pressure ya ada au hofu ya kufukuzwa shule. Sasa ada zetu ni nafuu sana. Chekechea kutwa shilingi 700,000, lakini bweni ni shilingi 1,000,000. Shule ya msingi kutwa ni shilingi 1,000,000, bweni shilingi 1,400,000. Kama unataka sekondari, kutwa shilingi 1,100,000, lakini bweni shilingi 1,500,000. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au wa chini, we mlete tu Sane Academy. Tuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanamsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi sasa. Namba hii hapa 0763 45 55 63. Namba nyingine ni 0754 48 43 21.
4: Aya, asante sana wewe ambaye umetusikiliza, lakini unaendelea kutusikiliza kupitia 88.9. Tukukumbushe pia, endelea kututembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Na wale ambao wanaendelea kutupata moja kwa moja kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM kwaju tena, tunakushukuru kwa kuendelea kuwa na sisi, lakini kwa kuanza na kuendelea kumaliza nasi.
7: E bana, kama unataka kunifollow mimi hapa katika akaunti yangu ya Instagram, ukiandika tu Abasi Mliuka utanipata pale Instagram. Hakuna Abasizo mwingine.
4: Okay.
7: Ukiandika Abasi Mliuka, Abasizo, unaweza ukanipata pale Instagram. Na ukinifollow sasa, kuna jambo zuri sana ambalo linaweza likafanyika. Naweza nikakasirika tajiri. Kama ukinifollow, nitakurushia buku ya vocha. Ukinifollow, tunakurushia vocha.
4: Wakati tajiri anakasirika, basi nataka unijibu maswali yangu kwenye interview hii kabla tujafunga ukurasa.
7: Yep.
4: Leo tumekuwa na kliniki ya moyo ndefu zaidi kwa sababu imegusa sana maisha.
7: Sawa, sema,
4: ya watu.
7: Na kusikiliza.
4: Wewe ni mwanaume.
7: Ndio, ndugu.
4: Changamoto inakuwa ni nini pale ambapo mna wanyima wanawake unyumba? Vaa sasa uhusika wewe kuwa mwanaume wewe. Dakika moja. Kabla tujaenda kwenye wrong number.
7: Ni swali zuri sana ndugu mtangazaji.
4: Karibu.
7: Unajua
4: shida ni nini?
7: Unajua sisi wanaume ni watu wa kufanya kazi sana. Tunakuwa tuko bize, tunawaza sana familia. Sasa unajua swala la unyumba,
4: interview ifanyiki bila kufunga kote.
7: Swala la unyumba
4: ndio
7: linatoka katika akili, ni mindset.
4: Okay.
7: Sasa unavorudi nyumbani unakuwa una fikra ya kuendeleza familia na nini, unakuta unamsahau mwenza wako kwa sababu akili yako haijawaza kile kitu, ina concentrate na vitu vya kuendeleza familia, hususan katika uchumi na masuala mengine ya kifamilia. Lakini sasa sisi wanaume tunawaza hadi maji yanaisha mwilini, yani yani jinsi gani tutaweza kuepuka fedheha familia zetu ziweze kusonga mbele. Hicho ndio kitu
4: ambacho umezungumzia. Issue ya wanaume ni watu wanaofanya kazi nyingi na wamekuwa na majukumu mengi hasa kwenye familia. Mwanaume huyu miongoni mwa majukumu yake pia ni sehemu ya katiba.
7: Sasa
4: hili unalipa nafasi gani kama mwanaume? Dakika moja.
7: Ndugu mtangazaji, naendelea.
4: Dakika ni moja.
7: Sisi wanaume tumeumbwa hivi. Nakupa sasa siri. Baadhi
4: hapo ushatoka kujiita umekuwa kichwa mbovu.
7: Wanaume sasa wana mtindo wa kuwachoka wanawake. Kama wanawake hawa wanakuwa na tabia za ajabu ajabu, hata wake zao wanaanza kuwachoka. Yaani unaweza kufanya kitabia leo afu akakuchoka tu, akawa anaona amechoka tu. Sasa huyu mwanamume huyu leo anaweza kumnyima mwenzi wako unyumba. Akitoka nje dakika mbili tukakutana na mchepuko. Mama.
4: Unakuwa kama swira.
7: Mama.
4: Cobra. Na ulisema umemchoka kimoyo moyo.
7: Yaani sasa. yani yani akitoka nje kwa mtu mwingine akirudi kwa mke wake si kwa sababu ya mazoea au atenganishwe nyumba au watu wajenge nyumba afu anakaa vyumba tofauti.
4: Nishawashauri siku moja ile ila nikaonekana wa ajabu.
7: Eh, unakaa mtu na mke wako vyumba tofauti afu naweka kimoja cha kukutania.
4: Bwana sawa, sisi tumefunga ukurasa hivi ndani ya kliniki ya moyo. Mwenye macho haambiwi tazama na mwenye masikio haambiwi sikia. Ila tunasema hivi, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Kwa mikasa mingine tutumie kupitia nambari ya 0757283322. 0757283322. Nipigie kupitia nambari hiyo ama nitumie ujumbe, nitakupigia kama haumiliki simu kubwa, lakini kama unamiliki smartphone unaweza pia ukatuma voice note yako. Mimi niko kwa ajili ya kuhakikisha tunapata ushauri, lakini pia tunajifunza kupitia maisha ya watu wengine. Ndio maana halisi ya kliniki ya moyo.
7: Bana sana, kuna mtu anasema ukiona mwanamume anakunyima nyumba ujue kashapata nje mwanaume, hana uwezo wa kujicontrol kwa muda mrefu, ila mwanamke anaweza. Aache uongo huyo dada aliyetoka kuongea kwamba yeye akae miezi 11 bila kukutana na mwanamume kweli. Sema na yeye yupo anachepuka.
4: Yeye kashasema achepuki. Tunaishi na lile ambalo yeye amelizungumzia.
7: Anasema anaitwa Isabella, yuko pale Mafinga Met. Wanaume huwa wanatuumiza sana. Nimpe pole sana huyo dada aliyenyima nyumba kwa cha kumshauri asichepuke kabisa, maana sisi wanawake tukifanya maamuzi tunafanya kweli. Sasa avumilie, ni kweli.
4: Twende kwenye wrong number. Tulishafunga hiki kitabu. Tutakuja tukusoma ujumbe.
7: Nasoma hii tu hapa.
4: Sawa. Mimi ukitaka na mimi nitakwambia nifanyie interview.
7: Nipe basi. Nipe namba basi nipige.
4: Nikupe namba. Haya, nimeshakuandikia hapo. Haya, namalizia, lakini wakati namalizia nikukumbushe kuwatembelea Mwaliko Store. Wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinatumia umeme. Unaweza kaweka chakula cha baridi kabisa, alafu ukaenda kupasha ukiwa ofisini. Lakini majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi kwa kwako wewe ambaye unahofia nuku yako. Vipi?
7: Namba inaita. Halo. Halo. Asalamu alaykum.
2: Alaykum salam.
7: Hali yako? Halo.
2: Hey, nakusikia.
7: Nasema asalamu alaykum shehe wangu.
2: Niambie.
7: Sasa mie ndio yule ambaye nimewakilisha wote ambao hawapigi simu kwako. Nikasema nikupigie, mbona haurudishi sasa sadaka yetu? Mie ni mganga ambaye tumefanya lile tambiko kwako na tukakumalizia shida zako. Mbona haupigi tena simu?
2: Umenimalizia pesa zangu.
7: Nimekumalizia pesa? Halo? Nimekumalizia pesa?
2: Sikuelewi unasemaje.
7: Nasema mie ni mganga. Halo?
2: Sio. Namba umepotea.
7: Sijakosea namba, namba ndio hii. Mie ni mganga. Nasema sasa basi, mbona sadaka yetu au utumi tumekufanyia ya maana sana, tutakurudishia huyu jini akusumbue tena.
2: Mimi namba yangu sio hii.
7: Sio namba yako hiyo.
2: Mimi wala sijaenda kwa mganga mimi.
7: Sio namba yako hiyo.
2: Ni nzuri namba yako uliopigia.
7: Mbona namba hii? Wewe waitwa nani?
2: Nisema vizuri kwanza namba yako.
7: Nasema wewe sio. Mie sasa nachanganyikiwa. Mganga sifahamu. Au nikutaje na jina sasa? Halo. Halo. Halo.
4: Oh, good Dubai. Chezea kurudishiwa jini weye. Jini leza kurudi likaanza tena kunisumbua usiku nisilale. Alafu mganga asema ni au nikutaje na jina.
7: Game is over, mama yangu. Kama akate simu. Hello.
4: Kama mbona isimu imeenda pwani. Alianza kuongea vizuri lakini. Alipofika katikati na akawa upande wa mganga.
7: Sasa hii mbona sio namba yangu? Alikataa hii sio namba yangu.
4: Hata Miera kataa.
7: Hiyo sio namba yangu.
4: Haya.
8: Unajua anasemanga, don't you panga, then sister kupanga.

0: Nyambizi Mseto.
1: Haya, sisi tumerejea hapa. Basi amesharudi kwa basi kichombovu, ametoka kwenye uganga.
2: Yeah.
1: Lakini nilikuwa na kujuza kwa uzuri kabisa kuhusiana na Mwaliko Store.
2: Ndiyo.
1: Sehemu pekee ambapo utaipamba nyumba yako kwa vyombo vizuri vyenye thamani na vyenye kuvutia lakini vya kisasa.
2: Okay.
1: Ukifika Mwaliko Store bwana, wana vitu vingi lakini kubwa zaidi wewe ambaye unajua wakati huu wa weekend unatamani kuja mjini basi usisite kuwatembelea kwa sababu wana coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lakini pia wana lunch box portable, majiko ya umeme. Wewe ambaye unajua kabisa unit 5 hizi nafika jioni kweli gesi imekata, basi unaweza kununua majiko ya umeme kutoka kwao kwa sababu unaweza ukapika na ukamaliza na ukatumia umeme wako vizuri kabisa. Lakini wana water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage vya kuchaji, hivi unaweza ukachaji ukasafiria. Umeelewa
2: Ndio.
1: Lakini wana mixer kwa ajili ya kutengenezea keki. Siku hizi ni biashara kwa kila mmoja.
2: Kabisa.
1: Mwenye ujuzi wake unaweza tu kununua mixer ukaweka nyumbani, na basi siku yako ya kuzaliwa lini tunakutengenezea keki nyumbani, tunakutumia. Lakini wana kifaa kinaitwa vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye makapet, lakini pia yale madirisha ya aluminium ambayo yamekuwa yakihifadhi uchafu hasa kipindi hichi cha msimu wa mvua. Wadudu wanakuwa wananata kwenye madirisha yale.
2: Inaitwa vacuum sucker.
1: Vacuum cleaner.
2: Vacuum cleaner ina suck.
1: Yeah. Mimi sijasema kama ulivyosema wewe. Lakini pia wana blender za kisasa ambazo hazitumii maji. Lakini wana ile 4-in-1, lakini pia wana blender ambazo mashine yake ni waterproof. Lakini unaweza katupa hata kwenye maji hata wiki mtoto amesukuma tu huko lakini bado ikabaki kwa salama.
2: Kabisa.
1: Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme pia. Wewe ambao unajua ni mtengenezaji mzuri wa bagia alafu umekuwa na adha ya kwenda kutafuta mashine kwa ajili ya kusagia, basi unaweza kaa unasaga hapo hapo nyumbani kwako. Lakini majagi yasiyopooza pamoja na food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kusagia mboga mboga, kukaushia mboga pamoja na matunda. Inatumia pia umeme. Wahisasa kwa sababu wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako wewe ambao ukinunua kifaa chochote kutoka pale Mwaliko Store basi unapata na zawadi. Pia unaweza ukalipia kidogo kidogo na utakapokamilisha malipo ya kifaa chako basi utakabidhiwa moja kwa moja. Tunapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0673-341-159, 0673-341-159, au nambari nyingine ni 0714-14-43-22, 0714-14-43-22. Tunapatikana pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Tunapatikana kama Mwaliko Store. Wewe unajua kabisa weekend una shughuli, unaweza ukawatembelea kwa ajili yako.
2: Bana sawa, kuna wasikilizaji hapa wametuma jumbe hapa. Fupi nasoma haraka alafu tunakwenda katika www.com. Bana I see nyinyi watangazaji, kwa nini msiwe kwenye cheka tu? Mbona mnaweza Michael Kizumbe anapatikana Iringa Pawaga?
1: Kuna mtu amesema eti basi kwa nini hujamwambia huyo mtu wewe ni mchungaji? Ndobana akakimbia haraka.
2: Naitwa Mary Simime, balozi wa CCM Tanzania, Waitona Mufindi. Leo basi umekutana na wahuni wa mjini, ameamua kukukatia simu hila juu ya mahusiano ya ndoa. Da, acha tu awe mwanamke au mwanamume mwenye uafadhali, hakuna usiombe ya kukute. Anasema sasa kama mtu amekata na hajui kamchezo, hawezi kunywa sumu kama alishawahi enda kwa mganga kweli je? I say nyie watangazaji, kwa nini msiende huko kwenye kuchekesha? Manake mnaweza. Mliuka utakuwa mganga kweli, ila siku atakuja kukuroga wewe. Bahati mgao wa materevu. Mimi mtu akitaka kuniroga sinaambia nisamee bwana.
1: Samee. Brother nisamee. Ndio nasema chame kaka, chame nje.
2: Bwana naitwa Merrick Sisime, balozi wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, nishasoma.
1: Haya.
2: Huyu hapa anasema mliuka utakuwa mganga, nishasoma. Mnyalukwale umekipata, anaitwa Mawazo. Anasema mnyalukwale umekipata, naitwa Mawazo Kapoma. Nimecheka hapa hadi nashindwa kufanya kazi.
1: Kole.
2: Kaka uko vizuri. Basi leo kimekulamba Flora Mkembela wa Ilula pale Ilala, baby God love. Kuna msikizaji hapa bwana anasema hivi. Anasema Nuru FM tunapata vizuri sana, FS Chaula wa Magunga KP. Kaka kumbe wewe ni mganga.

0: Kanielekeze Kilinge kilipo. Anaitwa Duli One. Ni mwenyewe mganga maana mimi na Kilinge na kuzungusha pale changanya madawa pale changanya nini. Alafu tunatupia na yale makaa mawe na zile nanga zile. Umewahi kwenda kwenye Kilinge cha mganga? Mimi nishawahi kwenda. Mimi nimewahi kwenda. Unazungushwa ile kwenye Kilinge alafu mnakalia vigoda, mnavalishwa na kaniki, mnakaa matumbo wazi, alafu zinaingizwa nanga au gololi zile au makaa ya mawe yale, makaa yenye dawa yale.
1: Dio.
0: Kwenye dawa ambayo inachemka. Kwa hiyo wakiwa natupia mle, ile mfuko ukizidi joto likipanda pale maruani yanapanda. Unataka nini?
1: Nataka saumu. Oh, Lord. Tuna kwenye www.
0: Basi kimekulamba na ito Bonifasi Ngingo kutoka Wenda.
1: Hebu tulia kwanza, tumalizane na www.com. Utakuja kupata nafasi ya kusoma.
0: Kiti, Kiti anasema, unataka nini?
2: Nataka saumu.
1: Eti ungemwambia wewe ni Ustadhi Kofia. Asante sana. Unataka mie kwenye mambo ya Kilinge cha mganga?
0: Kiti amepanda. Evana, tunakwenda katika www.com.
1: Shauri yako, tutakuja kuongezewa muda hapa tu tunafanya kipindi hadi saa 5.
3: www.com. Nyambizi mseto.
1: Sawa.
0: Kwenye
1: www.com kuna watu ambao tunazungumza nao. Basi sasa hivi tunavyoongea wamepoteza ndugu zao. Hawana mawasiliano nao.
0: Okay.
1: Hawajawahi tena kuwasiliana nao tangu mara ya mwisho walivyoongea nao. Mwaka miezi na wameshakata tamaa. Sasa unaambiwa ndugu aliyepoteza mawasiliano kwa muda wa miezi minne alivyopiga simu ghafla siku tulipokuwa tumekata tamaa kabisa kwamba huyu basi tena. Kwa muda wa miezi minne, maisha yetu yalikuwa na pengo kubwa, tena la wasiwasi. Ndugu yetu wa karibu alitoweka kwenye mawasiliano ghafla bila maelezo. Simu yake haikupatikana, ujumbe haukujibiwa, na kila jaribio la kumtafuta liliishia hewani. Mawazo, au mwanzoni tulidhani ni jambo la muda mfupi, labda amepoteza tu simu au ana changamoto ndogo. Lakini siku zikageuka, ikawa ni wiki, mawiki, na ukawa mwezi, na miezi ikaendelea. Hali iliyoanza kuathiri au kutuathiri kihisia na hata kifamilia. Tulijaribu kila njia tuliyojua kumtafuta. Tulipita kwa marafiki zake, maeneo aliyokuwa akienda mara kwa mara, na hata kuulizia kwa watu wa karibu, lakini bado hakukuwa na jibu lolote la kuwepo kwake. Kadri muda ulivyopita, matumaini yetu yalianza kupungua polepole. Ilifika hatua baadhi yetu tulianza kukubali kimya kimya kuwa huenda hatutaweza kumpata tena. Lakini siku tuliokuwa tumekata tamaa kabisa na kuacha kumjadili kama kawaida, jambo la kushangaza lilitokea. Simu yangu ililia. Namba isiyokuwa ya kawaida ilionekana kwenye screen yangu. Nilipopokea sauti yake ndio ilikuwa ya kwanza kusikika. Na ilitikisa. Alizungumza kwa sauti ya utulivu, lakini yeye alionekana ana uchovu, akieleza kuwa amepitia changamoto zilizomfanya apotee kwenye mawasiliano yote. Alikuwa ameshindwa kufikia simu au njia yoyote ya kutujulisha alipo. Siku hiyo ndipo ambapo ilianza nafasi mpya tena kuweza kuwasiliana na ndugu yetu katika familia nzima, na hatua kwa hatua tukaanza kuelewa kilichotokea katika kipindi chote hicho.
0: www.com. Da story hiyo. Bashara kabisa. Sasa bana,
1: wako watu wanaishi hivi.
3: www.com.
0: Bana, kuna mtu mmoja kule, nimepewa story hapa. Kuna mtu mmoja aliwahi kufanya kwenda China, katika mji wa Guangzhou pale.
1: Kusema China.
0: Wewe
1: ulipo kwa sasa sio kusema China.
0: Mimi ni China.
1: Wewe ni wa China.
0: Alienda China pale kwa ajili, nimevaa usiku watu wanaonisikiliza wengine
1: bana. Okay. Basi ulienda China.
0: Alienda China pale.
1: Okay.
0: Akaenda mji wa Guangzhou na kwa mara ya kwanza. Sasa wakati amefanya mizunguko yake, ameshawalipa wale madalali wale mabloka kwa ajili ya kumzungusha zungusha kumtafutia maduka na nini. Ikabidi aingie hotelini kwa ajili ya kuagiza chakula, si akawaacha wale jamaa wameshaenda kulala. Agize chakula, kuagiza chakula. Sasa kufika pale ndani akachukua menu ile karatasi ile ambayo imeandikwa sasa vyakula, akaona mbona sasa vitu vimeandikwa vya kwa lugha ya Kichina hajui, na yeye njaa inamuuma kweli kweli yani. Sasa
1: tap
0: kugeuza ile menu haielewi, picha anaona hazieleweki eleweki. Ikabidi amuite mhudumu bana, kwa body
1: ishara,
0: language kamuita pale. Mhudumu alipofika kaambia, bana, kuku, nataka kuku.
1: Okay.
0: Mhudumu anamtazama. Ikabidi labda ongee Kiingereza. Chicken. Chicken, please, chicken. Jamaa haelewi. Ikabidi sasa jamaa kwa sababu njaa inamuuma, ikabidi aanze kufanya kwa aanze kufanya body language. Body language, lugha ya mwili sasa. Akanyanyua hivi mikono akaanza kufanya makwapa hivi.
1: Nikisema hivi watu wanajua wale waloimba hiyo nyimbo.
0: Alafu anafanya anafanya makwapa hivi.
1: Mwisho akamalizia kokoriko.
0: Mhudumu akaona sawa, akaondoka kwa furaha akaenda jikoni. Baada ya dakika 5 akaleta ile hot pot bwana, limekuja na sahani ile jiao linaita nini ile ya kufunikia sahani imekuja pale mezani kawa nitakusaidia hawa. Sasa ile kawa imekuja imefunika ile sahani, jamaa kufunua mle akakutana na yai moja. Jamaa akasema mbona unaletea yai? Kumbe mhudumu akuelewa, alijua yeye anamuigiza kuku jike anataka kutaga.
1: Tuondoke zetu bwana.
0: Bwana, asante sana wewe ambaye tumesikilizana tangu pale saa 12 kamili asubuhi.
1: Hajamuandalia chumba cha kwenda kutagia kwa Tamia. Maana kashaletewa yai sasa.
0: Bwana, asante wewe ambaye umeenjoy na sisi tangu saa 12 kamili asubuhi, saa 12 na nusu asubuhi. Asante wewe ambaye umesikiliza muziki bomba kabisa. Asante wewe ambaye umesupport kwa namna moja ama nyingine kwa kutuma ujumbe wako mfupi. Lakini asante wewe ambaye umepiga simu hapa studioni. Lakini asante wewe ambaye unakuwa balozi mzuri sana wa Nyambizi Mseto kwa kutufollow katika mitandao ya kijamii. Usisahau basi Mliuka. Mdobeshe.
1: Nitaje.
0: Kwani sana
1: nitaje.
0: Anaitwa Saumu binti Saidi Yero Nangai. Mimi naitwa Abasi Mliuka, basi hizo kichwa mbovu. Bye bye, tukutane Jumamosi ijayo.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

Dr. Blastoni Tuluene Gavile anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Ruthelani Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi gorofa 8 na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC akaunti namba 0281 72 00 08 44 na jina la akaunti ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 02 06 na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge.

0: Mfano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
3: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
2: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
3: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
2: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
3: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
2: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi, ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children eCrossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen, pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
5: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi Ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, alafu wana familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEP pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Sawa, leo ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hali gani msikilizaji wa NFM Radio popote pale ulipo? Matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako, na dakika ni 12 tangu 4 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Nikukumbushe tu kwamba katika kipindi hiki ambacho pia kinakujia hapa, ni kipindi ambacho kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili, ambao unatekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Karibu sana mkazi wa Dodoma na viunga vyake, Mafinga, Makambako, Mbeya, ni kualike kusikiliza kwa pamoja. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki yake ya msingi, lakini vile vile anapata haki zake stahiki katika malezi, makuzi, pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi na walezi katika makuzi ya watoto hawa. Kwa niaba ya wenzangu na waandaji wa kipindi hiki pia, ambao pia mara nyingi tunakuwa nao, Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, lakini katibu wa IPC Ringa, Hakimu Wafongo, Adelfina Kutika, na mimi Azori Orema ni waandaji wa kipindi hiki. Tukukaribisha na wewe shiriki nasi kupitia 0766744292, 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi maandishi, tutausoma, na hapo baadaye pia utaruhusu uweze kutupigia simu yako. Na leo hii pia katika studio za NFM Radio tutakuwa tukijadili juu ya siku ya mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani. Na kumbuka tulikuwa na mada nyingi sana ambazo pia tumekuwa tukijadili kuhusiana na watoto, lakini pia leo tutapata nafasi ya kuangazia namna ambavyo watoto hawa wanapata ulinzi wanapokuwa mtaani. Na leo tutakuwa na mjadala tukiuliza, upi wajibu wako katika kulinda mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani? Unadhani wewe msikilizaji unatusikiliza sasa hivi, ni kwamba upi wajibu wako katika kulinda mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani? Wajibu wako wewe ni upi katika kulinda na kuhakikisha kwamba mtoto anayefanya kazi mtaani anakuwa salama zaidi? Humu ndani tayari niko na wageni wangu ambao pia nimeambatana nao. Nakumbuka katika mada yetu ya leo, washiriki alikuwa ni afisa ustawi manispaa ya Iringa, namuona pa Zaina Rehani, niko naye humu ndani, afisa ustawi kutoka manispaa ya Iringa, tuko naye humu ndani. Lakini vile vile niko na ndugu yangu anaitwa Gaspar Sanya, huyu ni afisa ustawi pia, ambao tunasema social work, huyu kutoka pale Fish. Hii ni taasisi ambayo inalea watoto ambao pia wanafanya kazi mtaani. Lakini vile vile utapata nafasi ya kusikiliza sauti za wenye viti wa serikali za mitaa mbalimbali, ambao pia nao watakuwa na mchango wao katika jambo hili. Lakini vile vile tutakuwa na mtoto ambaye anaishi mtaani pia, anayefanya kazi na kuishi mtaani vile vile kupitia Fish, tutazungumza naye pia humu ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza package yote hiyo humu ndani kupitia 88.9. Shiriki nasi kupitia 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe, kama ndo kwanza unafungulia redio yako, basi hii ni Nuru FM Radio 88.9.
1: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakaosababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni, na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
2: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Den, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
3: Iringa, Mafinga, Ilula,

0: Karibu sana msikilizaji, nambari ya simu ambayo unaweza ukatupigia moja kwa moja muda huu. Tuanze kujadili mada yetu ya leo. Kumbuka tumehoji kuhusiana na upi wajibu wako katika kulinda mtoto anayeishi na kufanya kazi mtaani. Lakini vile vile unaweza kutuambia hapo lipo, unadhani nini sababu ya ongezeko la watoto ambao pia wako mtaani? Sasa hivi ukiangalia wapo watoto ambao pia tuko nao katika mitaa yetu ambao pia wanafanya kazi, na tumekuwa tukiwashuhudia katika maeneo mbalimbali, lakini vile vile kwa mkoa wetu wa Iringa, ikifika mida ya jioni wapo watoto unakutana nao, ukikutana nao anaomba 200, anaomba 300, kuna mwingine anaomba 1000 au pesa yote ambayo pia uko nayo, wapo pia tuko nao. Sasa unaweza kutuambia kupitia 0735018440, tupigie simu yako hapa. Unadhani nini sababu ya watoto hawa ambao pia wanafanya kazi ama wanaishi na kufanya kazi mtaani kuongezeka? Unadhani tatizo liko wapi ama nini kifanyike ili kuweza kuwalinda? Anyway, wapo sasa pia utatuambia kwamba hivi unadhani nini sababu ya ongezeko la hawa watoto katika maeneo yetu ambayo tunaishi na kufanya kazi, lakini vile vile utatuambia pia sababu ama kitu gani kifanyike ili kuwalinda hawa watoto wawe salama zaidi. Kwenye line ya simu leo.
1: Habari za leo?
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mzee Gerald Furuge toka pande za Matungu hapa.
0: Mzee Gerald Furuge?
1: Ye bwana.
0: Karibu sana. Unadhani nini sababu ya ongezeko la watoto ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani?
1: Nikwambie kitu.
0: Naam.
1: Ninapoelewa hivi, unajua sasa hivi vifo vimekuwa vingi sana, wengine wanakuwa ni yatima. Wanakuwa wanakosa mahitaji, maana wanazurura mitaani, yule mtu wa kuwasaidia kuwasomesha anakuwa hamna. Na kutokana wanaweza ukipa baba kibaki mama anakuwa uwezo hana, sasa watoto hawata kusoma, hamna, wanabidi wanazurura mitaani na ndugu anakuwa nao ndio hivyo hivyo, na nini ninachojua mimi ndio hicho.
0: Asante sana Mzee Gerald Furuge kutoka Matunguru.
1: Matunguru, ndio chukue na vitunguu.
0: Nitakuja, asante sana. Haya, asante. Asante pia. 0735018440. Hiyo ni nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia simu. 0735018440. Tuambie, unadhani nini sababu ya ongezeko la watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani? Lakini vile vile tuambie, unadhani namna gani ya kuweza kuwalinda hawa watoto ambao pia wako huko? Habari? Habari? Hello?
2: Hey.
0: Naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
2: Mtu gani mgeni?
0: Nani?
2: Kutoka Mkoga.
0: Kutoka Mkoga?
2: Na.
0: Karibu sana. Una lipi la kuzungumza?
2: Mimi nafikiri ongezeko la watoto wa mtaani hilo. Ni wazazi kuto kujua majukumu yao. Na namna kwa manage hao watoto.
0: Sababu
2: ni to maana watoto wanaamua, au watoto sasa hivi wanajilea wenyewe. Kwa sababu wazazi wamesahau majukumu ya watoto.
0: Na unadhani kitu gani kitumike ama ni mbinu gani itumike kwa ajili ya kuwalinda sasa watoto ambao wako mtaani?
2: Mimi nafikiri serikali iangalie iweke mpango kasi kwa kuzuia hao watoto, yaani hao kuangalia hao kuwalinda kwa kufuata zile haki za watoto, na pia polisi jamii pia vile nao iwe ishirikishwe vile.
0: Asante sana kutoka Mkoga, ni kutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, karibu sana.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
3: Wewe Dori?
0: Ya, niko hapa. Naongea na nani?
3: Ni sauti ya Bonifasi Simiro kutoka Mtu Vila Wenda.
0: Habari ya Mtu Vila Wenda?
3: Mtu Vila Wenda kwa salama. Habari ya studio.
0: Salama kabisa. Karibu sana. Lipi ama tatizo liko wapi? Watoto sasa hivi wamekuwa wengi kwenye mitaa, wanafanya kazi na kuishi mtaani.
3: Bwana Ngozi.
0: Yaani
3: chanzo asilimia kubwa sana nacho juu unaweza kukuta pande zingine ni mgogoro wa wazazi. Unaweza kukuta wazazi wametengana, hawajali familia. Hiyo nayo namba moja. Kinachotakiwa kama sisi ni wazazi, unajua kabisa baba na mama una familia, ni kujali familia. Hicho ndio ninachokijua mimi sana.
0: Kujali familia.
3: Kujali familia, familia hili sio inazurura mitaani. Maana unakuta watoto walioko wengi sana wapo mitaani kwa sababu babu, wazazi wapo, ukitaka kuangalia asilimia kubwa unakuta wazazi wapo lakini hawajali familia.
0: Asante Bonifasi Ngingo kutoka Wenda hapo Mtivila. Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
1: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya mtaalamu wa kusikia katika nini kwa ajili ya kusikia ndani ya jiji la Usanga Park.
0: Mtaalamu wa kufanya nini?
1: wa kuzinga kata ya nyuki.
0: Mtaalamu wa kuzinga kata ya nyuki, karibu sana kutoka Pawaga.
1: Hili tatizo la watoto mitaani, yani tulipelekea moja kwa moja mkatiba wazazi. Na si kwamba tatizo kwa wazazi, kwa wazazi wote sikuwa wamekufa, tunajua wazazi wanakuwaga wapo, wajomba wapo. Hii ongezeka watoto mitaani, najua ni tatizo la kifamilia. Kama ndugu mzazi yupo, kwa nini mtoto anapobutaika mitaani hafu? Wewe mzazi unapata pesa gani? Hili ilitakiwa, inatakiwa kama wewe ni mzazi, unajua huyu mtoto wa mjomba wangu, wa mjomba wangu, wa binamu yangu, anabutaika na hangaika, atafute chakula huku tazia. Sasa tu mwenyewe, mwenyewe mwenyewe mwenyewe nyumbani mwenyewe. Sasa kwa sababu haya yamekuwa ni changamoto na imekuwa ni tatizo kubwa ni familia. Mimi nilikuwa na sisi watu kubwa kwamba serikali ya mitaa ipo na serikali kuu ipo. Kwenye kitu wa kitongoji na mabalozi wanajua familia, wanajua katika mtaa wake kuna watoto wangapi waliozaliwa na kwa wapi, na watu wazima walio wazima wa mtaa huu wako kadhaa. Na pili, serikali isimame ili kubaini huyu mtoto anayebutaika mitaani, anayezunguka mitaani ni wanani, ichukue hatua. Hilo tutapata msaada.
0: Asante sana kutoka huko, ni kutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kupiga simu.
1: Kazi njema hapo studio.
0: Haya, asante sana pia. Line ya simu, hello. Pole sana. 0735-01-8440 0735-01-8440 kwenye line ya simu, hello. Hello. Pole sana, yawezekana pia network ni tatizo kwako kwenye line ya simu, hello. Hello.
4: Hello.
0: Naongea na nani?
4: Naongea na Mr. Kumsola kutoka pande za Ilula Mtua hapa.
0: Karibu sana kutoka Ilula Mtua.
4: Naam, naam.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi nafikiri hata wazungumzaji wengine wanapozungumza, ni kwamba asilimia kubwa ukitaka kufanya kitu zaidi hii kutokana na malezi pia. Yaani wazazi kwa mahala fulani kusahau wajibu wao kwa watoto. Kwamba anafika mahala fulani anazama sana kwenye mashughuli za kwake. Alafu anashindwa kukumbuka watoto nimewaacha katika mazingira yetu.
0: Okay.
4: Alafu leo akimwacha kwamba kiweza tayari shakula. Alafu anashuka kabisa na uliza, "Umekula? Eh, nimekula. Wapi kwa fulani?" Nimefanyaje hivi na vile nani? Kwa hiyo mimi na mahala fulani wakati mwingine ni kujisahau kwa wazazi. Kwa hiyo na hivyo ndivyo kufuatilia zaidi sana. Unakuta ndo unaanza kuona kutokana na nini chanzo chake sasa kinakuwa ni mke. Lakini pia kufika mahala fulani wengine pia hali ngumu za kumbali. Anafika mahala fulani mwingine anamshinda kabisa mtoto. Hebu leta kumbali 1, 2, 3. Akifika mahala fulani amerudi na kitu, bwana umepata kitu gani? Haulizi kwamba ameiba amefanya nini. Kwa hiyo kama vile wazungumzaji wajaji wengine wanavyosema, hebu ifike mahala fulani mtaa kwa mtaa uangalie kwamba bwana una watoto wangapi, na hao watoto unawalea katika mtaa. Nafikiri ukifanya hivyo katika mahala fulani kupunguza watoto wasio na mwelekeo mtaani na sehemu nyingine. Asante sana.
0: Asante sana pia kutoka Ilula Mtua kwenye line ya simu, hello. Punguza sauti ya redio yako, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Aisha Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Dominic.
5: Dominic mwenyewe kutoka Kitasengwa.
0: Karibu sana
5: wapi wa Edel Mlangwa.
0: Karibu sana mzee Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Tupe sababu za watoto wengi kufanya kazi na kuishi mtaani lakini namna ya kuwalinda.
5: Kwanza sababu ya kwanza. Hawa mabinti zetu. Wanaenda huko Dar es Salaam kutafuta kazi, wanazaa watoto, wanakuja kuwaachia jao huku, wale wanalelewa na bibi zao. Akienda huko tena analeta tena mwingine, anasikia anazidiwa bibi yao nguvu ya kulea. Na wale watoto wanakuwa wanakosa mahitaji. Kwenda kujitafutia huko mitaani ndivyo ilivyokuwa. Ndio hicho
0: sasa tuna...
5: na ukitembelea sana kwenye majumba humo utakuta wanalelewa watoto wengi, wanalelewa na na bibi zao, lakini ukiuliza mama zao wako wapi, utasikia alienda kutafuta kazi huko Dar es Salaam. Umeona? Sasa inafikia kipindi yule bibi anashindwa uwezo sasa wa kuwalea wale wajukuu. Sasa wanatoka pale nyumbani, wanaenda mtaani sasa kujitafutia wenyewe sasa. Kwa sababu yule bibi ni mzee naye afanye kazi, chanzo chake ni hiki hiki. Serikali ingekuwa inachukua kwamba yule mtu kila mtu kama alivyosema Mheshimiwa Rais amesema kama ukiona umezaa naye mtoto na mwenzie, muende mkae pamoja, mulee kwa pamoja, sio uende umpelekee bibi yake. Bibi yake ndio aliyekutuma.
0: Asante mzee Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa, alikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Asante sana, asante sana na kia line.
0: Asante, line yangu ya mwisho hii hapa. Halo. 0735018440. Napokea simu yangu moja ya mwisho kabla sijalipitia ujumbe mfupi wa maandishi, kisha utasikiliza watu wengine. Hello. Punguza sauti ya redio yako, tunaongea na nani?
6: Unaongea na Pastor Chengula kutoka Ilula Mtua.
0: Karibu sana Pastor Chengula kutoka Ilula Mtua.
6: Eh bwana, kwa kweli wimbi la watoto mitaani kuongezeka na kuwa jingi kutokana na wazazi wengi mara nyingine wana ushirikiano. Siku hizi watu wamepoteza upendo kwa watoto wa wenzao. Zamani kulikuwa na ushirikiano mzuri sana, kwamba ukiona mtoto anazurura zurura huko mtaani unamuuliza wewe uko hapa kwa sababu gani, lakini leo hiyo haipo. Mtoto anapozurura mitaani watu wanacheka, hawana msaada kwamba tumsaidie mwenzetu kwa namna ipi. Afu jambo la pili, mara nyingi watoto wengine wanakuwa wa mtaani kwa sababu ya wazazi wa pengine mzazi mmoja amekufa, sasa mlezi anayebaki anakuwa hamfuatiliki kamilifu. Ndio maana inatokea kwamba anakuwa mtoto anafanya analotaka. Na wengine wazazi wenyewe kulingana na kutingwa na shughuli mbalimbali za maisha wanawaachia watoto, hata mtoto hafuatilii kama ameenda shule, hafuatilii kama mtoto huyu anaendeleaje kimasomo. Matokeo yake pengine hafiki shule, analetewa malalamiko kutoka shuleni lakini hatekelezi, anakuwa ametingwa na mambo yake, nayo inachangia kuwa na watoto wengi mitaani.
0: Asante.
6: Kwa hiyo kikubwa hapo ni tushirikiane wazazi. Sasa hivi inatakiwa tushirikiane wazazi, tukiona mtoto anazurura zurura barabarani, wewe kwa nini unazurura nyumbani, kuna tatizo gani? Kupiga hata wazazi wake kwamba jamani, mbona naona mtoto kuna moja mbili tatu, ili tusaidiane ili tatizo lipungue.
0: Asante Pato Dichengula kutoka Ilula Mtua, nikutakia asubuhi iliyo njema na asante kwa kupiga simu.
6: Halo, unasubiriwa hapa ujaja kunywa supu wala chaya.
0: Nitafika Ilula Mtua bosi wangu, nitafika.
6: Mama Maga anasema ana nasubiria, ameitenga kwa ajili yako hapa.
0: Msalimie sana, mwambie nitafika hapo 3000 tu nauli nikipanda bajaji. Asante.
6: Asante sana.
0: Asante kwa upendeleo. Halo, kwenye line ya simu.
7: Halo.
0: Habari, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Umetafuta line kwa muda mrefu.
7: Unaongea na Fred Simon kutoka Kula.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
7: Asante. Mimi naenda moja kwa moja kwenye mada.
0: Karibu sana.
7: Mimi nataka watu niwafikirishe kidogo.
0: Utufikirishe, karibu.
7: Mwanga mkubwa kwenye hili swala la ongezeko la watoto wa mitaani. Mimi nafikiri resource kubwa ipo kwenye bunge letu. Bunge ndio walotunga sera ya elimu. Lakini bunge ndio walobadilisha sera ya namna ya watoto kuingia mashuleni, kutoka mwanzo ambapo watoto walikuwa wakiingia mashuleni walikuwa wakiingia na umri ambao mtoto anaingia na miaka 9 na miaka 10 anaanza darasa la kwanza. Nao wao wakaja wakabadilisha ule mfumo kwamba sasa watoto wanatakiwa kuanza shule wakiwa na miaka 7 kamili.
0: Okay.
7: Na sasa ilikuwa mtoto akifika darasa la saba kwa au aliyokuwa anaingia na miaka 10 alikuwa tayari anatoka shuleni, mtoto ambaye tayari anajitambua na anaweza kufanya shughuli zake yeye mwenyewe.
0: Okay.
7: Sasa sasa hivi watoto wanatoka darasa la saba wakiwa bado ni wadogo. Na serikali yenyewe inafuatilia watoto wale wa miaka 7 tu, kwamba kama hajaanza darasa la kwanza ndio unakuta at least watu wanafuatiliwa. Lakini huyu ambaye anamaliza darasa la 7 kama amefeli, serikali ifanye nini? haina mpango mkakati wa namna ya kumfuatilia kuendelea na form 1.
0: Mm.
7: Sasa hapa ndio inapotokea side effect. Kuna watoto wanapata mimba wakiwa na umri mdogo kwa sababu tayari hawako shule. Mm. Na mfumo wa awali ilikuwa mtoto akimaliza darasa 7 tayari yule mwana kijiji.
0: Mm.
7: Sasa kuna vitu ambavyo bunge lazima pia tena liingie au kuingia sera ya kwamba kama mtoto amemaliza darasa 7 kwa umri wao anaomaliza kwa sasa na hawajapata muda wa kuendelea au kupata bahati ya kuendelea na hiyo olevo.
0: Mm.
7: Watu weke mpango mkakati kama walivyoweka watoto ambao wakifika miaka 7 wajienda shule, wanafuatiliwa, mzazi anafuatiliwa, wanaendelea na shule. Kwa hiyo at least waweke mpango mkakati watoto wakitoka darasa 7 waendelee na shule at least mpaka form 4. Pale mtoto akitoka at least anakuwa anajielewa, hata kama atafika sema kabeba mimba.
0: Hmm.
7: Inakuwa ni ngumu ile kutelekeza mtoto wake huko kwa bibi au mtare au majalalani.
0: Okay, karibu.
7: Kwa hiyo hii lazima bunge walejelee sera zao upya na waone kuna sehemu wao ndio sosi ya hili linalotokea sasa hivi, na kama hawataweka mpango mkakati ili basi dogo endelea litakuwa ni tatizo kubwa zaidi, na tutegemee kuona ongezeko la watoto wa mitaani wakiwa wengi zaidi.
0: Okay.
7: Sawa,
0: kuna mwandishi wa habari hapa, mchechemuzi wa habari za watoto Tukusiga Mwaisumu anataka kuulize swali hapa. Karibu sana madam.
8: Unadhani ipi nafasi ya mzazi katika hilo swala la elimu? Hilo swali la kwanza. La pili, unafikiri pengine umesema wajibu ni wa serikali. Wewe kwa mtazamo wako unadhani watoto wanakwenda shuleni kufanya nini?
0: Swali la kwanza ni upi wajibu wa mzazi, lakini swali la pili unadhani shule inaenda kufanya nini?
7: Swali sijamsikia vizuri.
0: Swali la kwanza nasema unadhani ni upi wajibu wa mzazi sasa kwa mtoto huyo, lakini swali la pili unadhani watoto wanapoenda shule inaenda kufanya nini?
7: Aha. Wajibu wa mzazi ni kuhakikisha kwamba mzazi anamsimamia mtoto kwanza katika malezi kwa ujumla, lakini pia ni haki yake mzazi kuhakikisha kwamba mtoto anampa elimu bora. Sasa ambacho kinatokea sasa. Mm. Unajua mzazi ni mzazi. Mtoto wa miaka 13 akishapata mtoto tayari naye ni mzazi.
0: Mm.
7: Sasa huyu mtoto wa miaka 13 anapopata mtoto anakuwa tayari ni mzazi. Je, ana ule ufahamu au ana yale maarifa ya kwamba yeye anatakiwa atende kitu gani kwa huyu mtoto ambaye ameshamleta hapa duniani?
0: Okay.
7: Ukumbuke mtoto wa miaka 13 yeye tayari ameshamaliza elimu ya msingi.
0: Mm.
7: Na tayari ni mwana kijiji.
0: Okay.
7: Na serikali haina haja tena ya kufuatilia kwamba kwa nini aendelee na olevo.
0: Okay. Sawa.
7: Umeeleweka vizuri?
0: Umeeleweka. Tukushukuru sana.
7: Nashukuru.
0: Asante sana pia.
8: Lakini tukumbushe tu kwa msikilizaji kwamba
0: kwenye mic tafadhali hapo.
8: Serikali imetoa miongozo na inaelekeza mtoto ni lazima kaanze kidato cha kwanza. Mtoto ni lazima aanze darasa la kwanza. Sasa ni wajibu wa wazazi kujipanga kuhakikisha kwamba watoto wote wanakwenda shule. Kwa hiyo miongozo ipo, sio kwamba serikali haisemi, labda atalizungumzia Zainab hapa. Lakini miongozo ipo na ni vizuri sana jamii kaelewa kwamba watoto wanapopelekwa ni wanakwenda kuongeza maarifa, lakini kufuta ujinga, sio kuongeza umri. Nitakuweka sawa.
0: Shukrani sana msikilizaji, tarejea hapa dakika chache zijazo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, lakini nimekujuza kwamba humu ndani nipo na afisa ustawi manispaa ya Iringa, Zaina Rehani, lakini kuna ndugu yangu Gaspar Nsanya, huyu ni afisa ustawi vile vile, lakini ama ni social work kutoka pale Fish. Hili ni shirika ambalo pia linasaidia hawa watoto ambao pia wanafanya kazi na kuishi mtaani, lakini pia nipo pia na mtoto ama kijana ambaye anaishi mtaani na kufanya kazi mtaani kutoka Fish pale, anaitwa John Chusi. Niko naye humu ndani. Tutajadili kwa kina, lakini tupata nafasi ya kumsikiliza mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kilimani, ndugu yangu Fred Kilave, naye akizungumzia kwa sababu eneo la Gangilonga ni moja kati ya maeneo ambayo asilimia kubwa ikifika jioni kuna baadhi ya maeneo unakutana na watoto ambao wapo wengi sana mtaani, ambao pia wanaomba fedha, wanafanya nini. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kujua ulinzi wao upo kwa kiasi gani, lakini kitu gani kifanyike kuhakikisha watoto hawa wanakuwa salama wanapofanya shughuli zao.
9: Jua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
10: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
11: Kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupata na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Hati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Unafungulia radio yako ni Nuru FM Radio 88.9, lakini kipindi ni watoto tuzungumze. Mimi ni Azori Orema, niko na mwandishi mwenzangu hapa Adelfina Kutika, lakini vile vile wasimamizi wa kipindi hiki Tukusiga Mwaisumba, pia ni mwandishi mchichemzi wa habari za watoto, lakini vile vile katibu wa IPC Hakimu Wafongo. Niko na wageni wangu hapa, afisa ustawi manispea Iringa Zaina Rehani, vile vile Gaspar Sanya, afisa ustawi kutoka Fish pale, lakini vile vile niko na ndugu yangu John Chusi, mtoto anayefanya kazi na kuishi mtaani pia. Tuko humu ndani tutajadili kwa pamoja. Hakika nawe vile vile una nafasi ya kutumia ujibu wako mfupi maandishi kwenda namba 0766742929. Nikianza na ndugu yangu Gaspar Sanya, habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Asante, shukrani.
0: Najua mna kazi kubwa sana ya kuhakikisha mnawalea watoto ambao pia wanafanya kazi na kuishi mtaani.
1: Hakika, hakika.
0: Lakini vile vile mmekuwa mkiwalea kwa kiasi kikubwa.
1: Kabisa.
0: Sasa turejee kwako sasa, tukianza mjadala wetu. Kwanza, kwa nini nyinyi mnawalea watoto hawa wanaofanya kazi na kuishi mtaani?
1: Asante sana. Kama nilivyotambulisha, mimi kwa jina naitwa Gaspar Sanye. Ni afisa na uhusiano na watoto pale kituoni, tunasema social worker, afisa utawala jamii wa kituo cha Fish. Na Fish kimsingi ilianzishwa mwaka 2007 ikiwa na lengo la kuwatoa watoto mtaani na kwenda kuishi kwenye familia au kutoka mtaani kuongelesha na huduma zingine. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba mtoto asiendelee kuishi mtaani, na hata yule aliyeko mtaani aendelee kupata huduma mbalimbali au mahitaji, wakati tukiwa kwa maandalizi na taratibu zingine za kuweza kuhakikisha tunamtoa mtaani kurudi kwenye familia au kuendelea na huduma zingine.
0: Sawa. Mnafanyaje sasa hili? Maana umesema hivi, kazi ambayo mnaifanya ni kuhakikisha kwamba hizi familia ama watoto hawa mnawaunganisha na familia zao ambako labda pengine walikuwa wametelekezwa au pengine lakini vile vile ni kuendelea kuwahudumia. Mnahudumia kivipi?
1: Asante sana. Tunajua pamoja kwamba mtoto yuko pale mtaani, lakini bado ana mahitaji ya msingi ambayo anahitaji apate. Kwa sababu pale mtaani hana uwezo wa kupata chakula, ingawa wanapata wakati mwingine wanafanya barua hapa na pale, lakini hayakidhi mahitaji yao. Lakini anaweza akaugua akiwa pale mtaani. Lakini wengine wanahitaji huduma za elimu. Lakini pia kuna huduma ya ushauri. Kwa sababu pia wakiwa pale mtaani wanakuwa na mambo mengi hasa ya kisaikolojia, lakini wanakuwa na tabia ambazo haziendani na jamii. Kwa hiyo lazima tuendelee kuwasaidia. Kwa maana waweze kupata chakula, waweze kupata malazi, wale wanaohitaji wapate elimu, wapate huduma za afya na huduma zingine stahiki kwa ajili yao. Tunawapatia pamoja kwamba mtaani, na tunachofanya kila siku watoto wanafika pale ofisini kwetu kituoni kwa ajili ya kupata chai. Watoto kati ya 30 mpaka 50
0: kwa siku.
1: Ndio. Wote wanaweza pata chai kama ni huduma ya uji kutokana na ratiba. Lakini pia mchana wanafika wote. Kila yeyote ambaye yuko mtaani anaweza kufika pale na kupata chakula cha mchana. Naona, lakini pia kuna ambao wanaishi pale pale kwenye kituo chetu, kwa sababu pamoja na wale wanaoishi mtaani, kama nilivyosema, mtoto anapokuwa pale mtaani maana yake kuna kitu amekosa, ndio maana yuko mtaani, kuna changamoto iliyotokea. Kwa hiyo kupitia wale mtaani, kuna ambao tayari wamerekebika kutokana na taratibu zetu na elimu tulipa, wamebadilika. Tunawachukua kuishi kwenye senta tukiwaandaa katika kwenda kwenye hatua nyingine, kama nilivyosema, kuwaunganisha na familia zao. Huwezi kumuunganisha mtoto akiwa mtaani. Lazima uendelee kumfanyia mabadiliko ya kisaikolojia, mabadiliko mbalimbali, ili awe tayari kumuunganisha na familia, ikiwa ni pamoja na kumwandaa mzazi, kwa sababu mtoto ametoka siku nyingi nyumbani. Inawezekana mzazi kutokana na changamoto mbalimbali hawamhitaji, au basi wamekata tamaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima tumweke kwenye kituo chetu kumwandaa, kumuunganisha na nyumbani.
0: Okay.
1: Lakini pia kwa pale kwenye center tunaweka watoto ambao kuna mwingine ameacha shule kutokana na sababu za zilizotokeza kule nyumbani. Kwa hiyo tunamweka kumwandaa ili tumuunganishe na shule. Kwa hiyo ndio maana tuna watoto tumuunganisha na huduma za VETA, tuna ambao wanasoma shule za msingi, kuna wanasoma shule za sekondari. Kwa hiyo lazima tuwaweke wachache, hatuwezi kusema wote, kutokana na ile hatua za mabadiliko. Napobadilika na tukaona kwamba huyu sasa anastahili kuunganishwa na huduma fulani, tunalazimika kumchukua kukaa kwenye center yetu ili aweze kuunganishwa na familia. Lakini pia tunapata watoto wenye changamoto, kwa mfano tunaletewa na ofisi za ustawi wa jamii. Kwa mfano watoto polisi wanafanya ambush au wanafanya misako mbalimbali, wanakuta wanakamata watoto. Na wale watoto, ili kuendelea na michakato yao kwa maana ya ustawi wa jamii, kufanya mahojiano na hatua zingine, huwa mara nyingi wanatuletea kwetu. Kwa lazima nao tuwape tuwepe huduma hiyo au tuwepe usaidizi huo wa muda.
0: Okay. Na mimi nikataka niulize kwa sababu tunazungumzia ulinzi na usalama kwa ajili ya hawa watoto. Ndi. Na kama ni ulinzi na usalama manake watoto hawa wanapokuwa wametolewa mtaani na kuletwa kwenye kituo wanakuwa kwa salama zaidi. Na ninyi mmesema wapo watoto ambao wako kwenye kituo na wale ambao wako nje. Hamjui kufikiria kwamba hata ninyi pia kama fishi mweze kuwachukua watoto wote, yani watoto walioko mtaani waje kwenye kituo, wawe na ulinzi zaidi.
1: Tunapenda, tunafurahi kama ingekuwa hivyo. Lakini kama unavyojua pale mtaani kama unasema wanakuwa na bado hawajabadilika. Huwezi kuchukua mtoto, wengi utamchukua leo kesho narudi. Ndio maana tunasema tunaendelea na elimu akiwa anatoka mtaani wanakuja kwenye kituo, tunaendelea na ushauri.
0: Kwa hiyo anayekubali anabaki pale pale kwenye kituo. Kutokana
1: na mabadiliko ndio tunachukua tunakaa nao. Ndio ambao tunachukua nao katika kuwaunganisha na watu wengine kwa kusema either kuunganisha na familia zao wala ambao tumepata familia zao kwa sababu kabla kuwaunganisha lazima tutafute familia yake iko wapi kwa kushirikiana ofisi ya ustawi wa jamii. Tukishawapata tukajua nini kicho mtoa mtaani, lazima tuishi kwanza ile sababu ile mtoa kwenye familia kuja mtaani tumeitatua. Ndio tunaweza kumuunganisha.
0: Sawa, mpaka sasa hivi unaweza kuwa na idadi kamili ya watu ambao ninyi mmewatoa walitoka mtaani wakaja fish pale mkawaunganisha na familia zao?
1: Ndio,
0: karibu sana.
1: Ndio, takwimu tunayo. Mfano tangu mwaka 2007 tuna watoto ambao wamepitia VETA kwa maana wamepata mafunzo 96.
0: Okay.
1: Wamepata mafunzo na wako wanaendelea na shughuli zao na nini, lakini pia tuna ambao wako vyuo vikuu na wengine wamemaliza tuna 26. Mpaka mmoja sasa hivi anasoma masters yuko chuo kikuu cha Tumaini. Anasoma sasa kutoka mtaani. Lakini tuna ili katika ukinga watoto pia tuna kinga wasitoke kwenye familia kuja mtaani. Tunatoa chakula kwa familia 51 kila mwezi. Chakula ambacho unaweza tukicheza angalau mwezi mzima. Kwa watoto wale ambao tumeunganisha au mtoto familia ambayo tumeona kwamba tusipoipa msaada wa chakula au huduma zingine watoto watatoka kwa familia kuja mtaani. Kwa hiyo tunatoa kila mwezi chakula cha kila mwezi kwa familia 51 hapa mjini. Sio hivyo tu, tuna kila mwisho wa mwaka, inapokaribia mwisho wa mwaka, tunatoa vifaa vyote saidizi kwa maana ya daftari, nguo za shule, viatu, mabegi, vitu vyote ambavyo mtoto anastahili apipate ili aweze kwenda shule. Tunatoa zaidi ya watoto kwa watoto zaidi ya 300 kila mwaka. Kwa hiyo yote ni katika kumlinda lakini katika kumuendeleza ili basi aweze kuendelea na masomo.
0: Nguvu hii mnaitoa wapi, fish?
1: Asante sana. Nguvu hii bwana tunaitoa kwako. Tunatoa kwa kila mtu. Hii kituo chetu hakina mfadhili kamili. Ni jamii, wazazi na watu mbalimbali ambao wanajitolea. Ingawa tuna wasaidizi wachache kutoka nchi ya Uingereza, lakini sio shirika, ni mtu mmoja mmoja, familia. Lakini pia sisi

0: Na ulinzi zaidi. Zainab ni afisa. Naam. Naomba msogezee mic hapo Madam Tukushiga ili swali lake liweze kusikika. Karibu sana.
1: Nilikuwa nataka kufahamu mambo matatu kwa ufupi.
0: Ndio.
1: Umesema mnahudumia watoto 50
0: kila
1: siku.
0: Ndio.
1: Wanatoka wapi? Lakini kati ya hao 50, wavulana ni wangapi, wasichana ni wangapi na visababishi vyao vinavyowafanya waingie mtaani? Lakini la tatu, umesema kuna watoto wanalala kituoni. Hawa wengine mnagundua wanalala wapi?
2: Asante sana. Kama ulivyouliza, ni kweli, labda tuanze na visababishi. Visababishi viko vingi, lakini nitataja kadhaa. Tunapata changamoto ambazo zinasababishwa na wazazi, kama wasikilizaji waliosema, wazazi kutochukua jukumu la kulea. Wengi wamekuwa ni wafugaji, sio walezi. Unajua kuna kati ya kufuga na kulea. Kufuga kama vile unaweza kuchukua mbuzi kaenda kumfunga kwenye majani akaenda kulisha, lakini usijue je, anapata maji kule anakutana nini. Kwa hiyo wazazi ambao kiona mtoto ameamka ameenda, basi hana jukumu lingine kujua je, ameenda shule, anacheza na nani, anashinda na nani, yuko wapi na friend, hana hilo. Kwa hiyo singie sababu hizo wazazi kutokuwa walezi, ni wafugaji. Lakini kuna sababu za wazazi wengine kutengana. Wazazi wametengana kwa sababu za ugomvi kila wakati. Mfano mtoto kufika miaka 12 na 3, anaona kila siku baba na mama ni ngumi, ni matusi, anajisikia vibaya, anaamua kuondoka. Anaona hawezi kwenda kulia, kushoto, wapi, anaona elekee mbele. Mbele ni wapi? Ni mtaani. Lakini kwa sababu za vifo, baba na mama wamefariki, unakuta mtoto abaki anaelewa na bibi ameelemewa, na kama unavyojua bibi malezi yao sio malezi halisi, anaona nini, anajiingia mtaani, anaweza kuacha shule. Lakini kuna sababu ambazo tumezigundua nazo ni kubwa, ni sababu za tunasema msukumorika watoto wenyewe. Mfano, tumegundua hiyo kutoka Makambako. Mtoto wa Makambako akifika mjini Iringa, akirudi tu Makambako lazima arudi na watoto wawili watatu. Na hii ni kwa sababu ambayo mimi binafsi na wengine nimeanza kushirikisha pia ofisi ya ustawi wa jamii. Ni sababu ambayo sisi jamii ya Iringa tunafikiri ni huruma, tunafikiri ni upendo kumpa fedha mtoto akiwa pale mtaani. Kwa hiyo anaporudi, wakati mwingine amenunua kanguo kazuri na nini, akirudi kule nyumbani anakuja na watoto wawili watatu. Tunasema msukumorika. Anakuja na watoto wawili watatu, twende mjini Iringa, na Iringa wanatoa hela kuliko wengine. Ndio maana wanatoka Makamba kwa mfano, analuka sui wapi Mafinga, anakuja mjini Iringa ambako watu wamekuwa akifikiri ni huruma, akifikiri ni upendo kumpa hela kiwa pale mtaani. Hapana, hiyo sio huruma, sio upendo, kwa sababu hujui hela anampa anaenda kununua nini, anaifanyia nini. Mara nyingi hizo hela anaenda kununua bangi, anaenda kucheza kamari, unakuta kwa anapata hata shilingi 10,000, kwambia mpaka 15 anapata, kesho anakuta hana, anaenda kufanyia nini? Maana anaenda kufanyia vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo kumpa hela mtoto akiwa mtaani, kumpa sio nini, sio huruma wala sio upendo, hapana. Unampotosha, lakini pia unamfanya mtoto azidi kuwa mtaani, kwa sababu hiyo hela mpa haiwezi kumfanya ikamwezesha katika maisha yake, ikamsaidia katika mahitaji, anaitumia sio, kwa sababu pia hana matumizi sahihi na hiyo fedha. Kwa hiyo kwa ushauri kwa hilo pia, ninashauri na ninaomba usimpe mtoto fedha yoyote akiwa barabarani. Jitahidi sana.
0: Kwenye maiki ya madam.
1: Ni wangapi? Unanisikia au unasikia vizuri? Ni watoto wangapi wa kike, wangapi wa kiume katika ile idadi ya 50, na mmegundua wanalala wapi wale wengine wasio?
2: Asante sana. Na kwa nature au hali ya Iringa, ni vigumu kuwapata watoto wa kike mtaani. Watoto wa kike kwa Iringa mara nyingi wanafanya kazi za majumbani na vile. Kwa watoto wa kiume mara nyingi ndio wanaopatikana mtaani. Kwa asilimia kateo ni wale wanaotoka mtaani. Watoto wengine ambao utakuta kwenye kituo ni wale ambao wazazi wao wanaishi mazingira magumu, mazingira hatarishi. Kwa hiyo wanalazimika kuja mara nyingine kupata chakula, kupata chai. Kwa hiyo kwa mtaani huwezi kukuta watoto wa kiume kwa kweli. Ila kwa sababu ya ugumu wa maisha, hali ngumu ya maisha, watoto wengine kule kwenye familia hawezi kupata chai, hawezi kupata chakula. Kwa hiyo wakati mwingine lazimika kuja fishi kupata chai asubuhi au chakula cha mchana.
0: Okay.
2: Na asante sana. Watoto kwa kweli utasikitika, wanakolala. Na tuna kijana hapa sema wanakolala. Wanalala sehemu yoyote. Unaweza kufunga duka lako wakalala pale nje, au zaidi sana wanaingia kwenye makalavati, yale yanayokupita maji. au umetengeza kidaraja unafikiri unavuka kwenda kwako au unafunga fulani labda unauzia bidhaa pale kwenye kidaraja umeziba chini wao wanaingia pale chini unaweza kwa unauza biashara.

0: wako pale juu, wao wako chini, wamelala kwa chini. Kwao wanalala mazingira ambayo wao wanafikiri ni salama. Kwao wanafikiri ni salama kutokana sababu yule mtoa nyumbani, ile mazingira anaona ni salama kuliko kuishi nyumbani. Kwao wanalala mazingira yote ambayo wao wanafikiri ni salama.
1: Asante ndugu yangu Gaspar Nsanya, afisa ustawi kutoka pale Fish, shirika ambalo pia linalea watoto ambao wanafanya kazi na kuishi mtaani. Ameeleza hapa mambo mbalimbali. Lakini pia tupo na John Chusi ambaye pia ni mmoja kati ya watoto ambao pia wanafanya kazi na kuishi mtaani. John Chusi, habari ya asubuhi?
2: Asante.
1: Naomba uongee sauti kidogo bwana John Chusi tuweze kuongea. John Chusi, wewe pamoja na wenzako labda pengine ambao mnakuta wote mko mtaani, mnafanya kazi na kuishi mtaani. Wengi wenu sababu zinazopelekea mwe mtaani ni nini? Sauti yake iko chini kulikweli bwana John Chusi. Ongeza sauti kidogo.
2: Kinachopelekea wengi wetu tuwe mtaani kutokana na maisha ya nyumbani.
1: Kutokana na maisha ya nyumbani. Kivipi?
2: Unaweza kukuta labda unalelewa na mzazi mmoja. Sasa kama mfano kama mimi hapa nilikuwa nalelewa na mama, afu mamangu mimi hapa alikuwa ana ugonjwa huo hapo wa mifupa. Kwa hiyo afu na watoto wawili ambao kwa anakaa nao, mimi hapa na mdogo wangu. Kwa hiyo mimi kuna kipindi ilifikia, yani mama akani ikifika yani kama kile kipindi cha baridi kile. Atakiwa kukaa nje yani wala kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo sasa mimi mwenyewe kwa hiyo mimi ndo nilikuwa najielewa. Kwa hiyo nisingeweza kubaki kukaa nyumbani.
1: Ulichukua hatua gani sasa baada yako?
2: Hapo nikachukua hatua, tuseme nilikuja tu mjini yani hiyo siku ya kwanza. Nikatafuta tu msaada. Siku ya kwanza sikupata msaada, ila siku ya pili Mungu alinisaidia. Nilala tu pale mashine tatu, nikakutana ndugu yangu anaitwa Boaz hapo. Akanisaidia, akanifundisha maisha ya mjini. Ndio hivyo.
1: Maisha ya mjini alikufundisha maisha ya mjini yapi? Utuambie maisha ya mjini.
2: Maisha ya mjini ndo kama hivyo, kwenye kutafuta hapa tukakute makopo, tukafanya kazi hapa tukabebe mizigo. Ndio hivyo. Hapo nilikuwa na miaka 15.
1: Ndio. Okay. Na sasa wakati mnafanya kazi mtaani, ni changamoto gani ambazo nyinyi mlikuwa mnakutana nazo sasa? Maana umesema ulipofika tu ukaanza kuuliza kuhusiana na maisha, siku ya kwanza ilikuwa changamoto, lakini siku ya pili ukakutana na ndugu yako. Changamoto zipi ambazo mnakutana nazo asilimia kubwa?
2: Changamoto nyingi yani unaweza kukutana nazo, yani unaweza ukaenda sehemu tu ukakutana na watu ambao wajue. Yaani useme unatafuta yani ndio hivyo, utafuta hela ya kula. Ukakutana na watu ambao yani maana ukifika ukiwa mgeni hapa mjini na kweli utapata shida sana. Maana unaweza kukutana na watu ambao ni wewe wajui. Umesema umetoka kuokota makopo, umepima, wanakuvizia, njia utaopita watakutafuta tu, watakupokonya hela. Maana mwenye hizo changamoto yani kama siku tatu nishakutana nazo. Ndio hivyo. Kwa kuwa mimi nilikuwa sina nguvu, siwezi nikafanya chochote. Na ni changamoto kubwa ni sana sana ni ndio hii hapa ni kwenye wakubwa zetu wale wa mtaani.
1: Sasa ulikuwa ukipata hizo changamoto ulikuwa unasema kwa nani ama nani alikuwa anakusaidia?
2: Mimi kwa kuwa nilikuwa na ndugu yangu yeye ni mkubwa, kwa hiyo ndo ile siku moja ambayo nitakuwa naye ndio hivyo ananistendia. Na yeye ndo anachukua hela zangu kwa watu ambao wamenyang'anya. Anaongea nao vizuri, anaelekeza kwa yeye mwenye dogo ana maisha ya shida, kwa hiyo msimfanyie vitu kama hivyo.
1: Sasa ukiacha mashine tatu mbona uliposema hivi ulilala siku ya pili sivyo? Baada hapo maeneo mengine ambayo ulikuwa unajihifadhi ni maeneo gani?
2: Yani kwa asilimia kubwa nilipata kazi ya duka pale, si unajua. Nilipata kazi ya duka, kwa hiyo tukao tunalala kwenye ile store, tukao tunalinda viazi yani.
1: Nalala nje.
2: Kwenye store ndani yani tunalinda viazi.
1: Yani kuna mtu aliwapa hiyo kazi kama ajira kwamba bwana, mwe mnalindia store, basi mwe mnalala ndani ya store.
2: Ndio.
1: Mlikuwa ngapi?
2: Tulikuwa watatu.
1: Mlikuwa watatu. Baada hapo ikawaje?
2: Baada hapo ndo hivyo tu, ndo baada hapo nimekaa nikapata tena nikakujua Fishi. Fishi nikapata msaada wa kwenda gereji. Nimejifunza kama miezi minne hivi. Asema pale gereji mimi ndo nilikuwa mdogo peke yangu. Sasa pale gereji kuna vitu yani nimekaa kama miezi mitatu pale gereji, wakawaleta tena wadogo zangu yani mimi yani wakawaleta tena wadogo zangu zaidi ya mimi.
1: Ulikuwa unajua wewe ndo mdogo lakini wakaleta wadogo zaidi.
2: Zaidi ya mimi. Kwa hiyo sasa kuna mambo yalikuwa yakitokea pale gereji. Sasa nimepotea spare labda nini. Waweza kukuta ni pale kwa maana wanavyoelewa wenyewe ni pale. Mimi hapa ndo najua samani ya ile spare. Na kila kitu mimi ndo nakijua, kwa wale wadogo hawajui chochoo. Ila unaweza kukuta ambeba mdogo ila nikaonekana mimi.
1: Wewe ndo
2: mbele. Ila dada shida kuvumilia pale kile kusema kweli yani ndio hivyo.
1: Ukaamua kuondoka.
2: Nikaamua kuondoka.
1: Sawa, kwa sasa hivi uko wapi?
2: Kwa sasa hivi nipo kitanzini.
1: Upo kitanzini?
2: Ndiyo.
1: Kwa nani? Yaani upo kitanzini umeanza kujitegemea mwenyewe, kuna shughuli unafanya ama bado unafanya kazi mtaani lakini bado unashirikiana na Fish?
2: Bado nashirikiana na Fish na nafanya kazi mtaani bado.
1: Okay, ni vitu gani ambavyo unavifanya kwa sasa hivi?
2: Kwa sasa hivi na nimepata fursa pale kwenye scraper pale. Kwa hiyo nikitoka nikishafanya mambo
1: yangu. Sogea kwenye mic kidogo.
2: Nikishafanya mambo yangu naingia pale nafanya kazi. jioni ile chochote kitu nikipata nashukuru Mungu.
1: Sawa, awali ulisema mama yako alikuwa anaumwa na nini na ukaeleza pia changamoto ya watoto wawili pia aliyokuwa nao. Inakuwaje sasa nyumbani wewe na mama, mawasiliano yako wewe na mama inakuwaje? Huwa unaenda kwa mama tena ama umepoteza mawasiliano?
2: Ah, mama hadi namba yake ninayo na uoga nikipata chochote kitu. Na sasa hivi nashukuru Mungu sasa hivi amepona yupo vizuri tu.
1: Mm-hmm. Mama yuko wapi?
2: Yupo Nduli.
1: Hayuko Nduli, hayuko mbali sana.
2: Ndio.
1: Unaambia
2: Na anajua.
1: Okay, unawaambia nini sasa watoto wengine ambao pia ama unawaambia nini wazazi ambao pia inawezekana pia watoto wamepitia changamoto lakini wakoepo mtaani. Na ukiangalia watoto wengi ambao mko nao pale mtaani, unawaambia nini wazazi ili wahakisha watoto wao wanawalinda na pengine hawaendi mtaani?
2: Mimi wazazi ninachoomba ni yani washirikiane sana, ni kama baba na mama wapo washirikiane sana ni kwa kila kitu yani. Maana bila mahitaji mtoto haweza kukaa nyumbani. Bila mahitaji sema chakula, nguo, sema kulala, mtoto haweza kukaa nyumbani.
1: Okay. Ndio. Baba yuko wapi?
2: Ah, mimi baba kwa sasa hivi sielewi, ila nishawahi kumuona kama mara mbili tu. Sasa hivi sijui hata aliko.
1: Kwa hiyo hata mama haje kuelekeza kwamba baba yuko wapi na ni nani?
2: Baba namjua vizuri tu.
1: Unamjua vizuri.
2: Ila mama hawezi akajua sasa hizi yuko wapi make hii babangu ah.
1: Ana mpango na wewe, si ndio?
2: Sijui hata maisha yake waga apoje, mimi sielewi.
1: Ah, okay. Kwa hiyo pia licha kwamba umelelewa na mama lakini pia baba amejitenga yuko mbali, si ndio? Okay. Asante John Chusi pia kwa ajili ya mawazo yako. Sasa hivi tuongee na afisa ustawi Manispaa Iringa Zaina Rehani. Atuambie wanafanya nini kuhakikisha hizi changamoto zinatatuliwa. Karibu sana afisa ustawi Manispaa Iringa Zaina Rehani.
3: Asante mtangazaji. Mm-hmm.
1: Nataka kwa ujumla kwa upande wa Iringa na maeneo mengine, sababu kubwa inayopelekea watoto wengi kuwepo mtaani ni nini kwa ninyi kama afisa ustawi? Lakini mtuambie ninyi kama maafisa ustawi mnafanya nini kuhakikisha mnahakisha ulinzi na usalama kwa watoto ambao wako mtaani?
3: Asante mtangazaji. Kwa ruhusa yako naomba niongee kitu kidogo kwanza ili jamii tuiweke iweze kujua mtoto wa mtaani ni mtoto gani. Tunaposema mtoto wa mtaani ni ule mtoto mwenye miaka 18 mwenye umri chini ya miaka 18 wa kuzaliwa. Mtoto huyu anaishi na kufanya kazi mtaani au anaweza akawa anaishi tu na kufanya kazi mtaani bila uangalizi wa wazazi au uangalizi kidogo sana wa wazazi. Kwa nini nimependa niliongee hili? Kuna wazazi wengi watoto wao wanaishi mtaani pasipo kutambua wao wazazi kwamba watoto wale wamekuwa wakiishi na kufanya kazi mtaani. Iko kipengele cha kwanza. Kwa nini watoto wao wanaishi mtaani? Watoto wao wanaishi mtaani kutokana na sababu nyingi zimeelezewa na wasikilizaji na wenzangu waliopita. Lakini sababu kubwa ni huo mgogoro wa kifamilia. Katika ofisi yetu inakuja migogoro mingi sana ya kifamilia, wazazi hawaelewani nyumbani. Hali inayowapelekea watoto kufanya nini? Kutelekezwa. Iko cha pili. Cha tatu naomba niongelee aina ya hawa watoto wa mtaani. Aina ya hawa watoto wa mtaani wako wa aina tatu. Aina ya kwanza ya watoto wa mtaani ni wale watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani kwa asilimia zote, yani maisha yao yote
1: yako
3: mtaani bila connection yoyote ya wazazi. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni wale watoto ambao wakiamka asubuhi saa 12 wako mtaani. Ikifika saa 4 usiku wanaenda nyumbani kulala. Kwamba sehemu ya nyumbani ni sehemu ya kulala tu na kuamka. Lakini yale mawasiliano, mchangamano pamoja na wazazi na familia hakuna. Kiasi kwamba hawa watoto ndio wako wengi. Wazazi wanajua tu ameamka asubuhi, fulani yuko wapi? Hayupo. Kumbe mtoto kashaenda mtaani. Akirudi usiku, fulani yuko wapi? Yuko ndani amelala, anaona sawa. Sijui tumeelewana. Lakini kuna hili grupu la tatu la watoto wanaoishi mtaani ni watoto wale kama alivyosema mwenzetu Fishi. Tunasema kuna wale watoto wanaokuwa katika makundirika. Kwamba huku mtaani kama John alivyosema, huku mtaani kuna wenzao ambao ni wakubwa wanawapa upendo hao watoto wa mtaani. wanawapa uhuru kiasi kwamba wale watoto kule nyumbani wakiona mazingira mabaya, wananyanyaswa, wanafanywa ukatili, hawapewi chakula. Wakija huku mtaani, wakikutana na vijana wenzao ambao wamewazidi umri kidogo, wana tunasema wana take care vile wanapo uangalizi ni nini na nini, wanahamia sasa kuwa watoto wa mtaani. Okay. Kwa hiyo tuna magrupu hayo. Kwa hiyo nimependa niongelee hilo, wazazi tuwe makini sana. Tunaweza tukasema tunawalea watoto wetu kwenye familia, kumbe bado watoto wanalelewa na kuishi wapi? Mtaani.
1: Kwa siku mna wastani wa kupokea kesi ngapi za migogoro, labda pengine ya wazazi kutengana afu watoto nakuta kuna changamoto labda wamewaacha?
3: Aha. Mm. Watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani, tuna watoto wengi. Mm. Watoto hawa wanaweza kufika 84 hivi. Mm. Ambao watoto hawa kama magrupu yao nilivyowaelezea, kuna tunasema kuna wenzetu wadau pale ambao wanawapa wao utaratibu wa chakula asubuhi, mchana na jioni kwa baadhi ya siku au kwa siku zote. Lakini tuna watoto wale ambao walikuwa wanaishi mtaani, tumeshawafanyia utaratibu wa kuwaweka kwenye makao kwa muda mrefu, ambao ni jukumu letu sisi serikali, kwamba sheria inasema kila mtoto akapate attachment ya nani, ya mzazi. Lakini kama inashindikana, inapelekea watoto kuishi mtaani, basi sisi serikali tuchukue jukumu la kuwaondoa hao watoto wote mtaani, tuwatafutie sehemu salama, aidha kuwaunganisha na wazazi au walezi, au ikishindikana basi watoto hawa wawe chini ya serikali, kuwachukua na kuwaweka kwenye makao, ambako kule kwenye makao watapata mahitaji yao yote muhimu, ikiwepo chakula, matibabu, mavazi pamoja na elimu.
1: Sawa, msikilizaji, huyo ni afisa ustawi manispaa ya Iringa, ndugu yangu Zaina Rehani. Muda wetu umetaradi kweli kweli na muda wetu umeisha, msikilizaji. Utamsikiliza kwa kifupi sana mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kilimani, ndugu yangu Fred Kilavi, akieleza kuhusiana na changamoto hii ya watoto wanaofanya kazi na kuishi mtaani.
4: Ndio, mimi naitwa Fred Brighton Chilale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kilimani, naitokana katika kata ya Ngironga, vile vile ni katibu wa wenyeviti manispaa ya Iringa.
5: Mwenyekiti, labda tufahamu nini hasa kinachangia kuongezeka kwa watoto wanaoishi mitaani katika eneo lako?
4: Kwa kweli mimi nilichokichunguza na kufuatilia, nimekundua kwamba sasa hivi wazazi hawakai mapikini sana na watoto wao, kwa sababu hata wakiwa likizo hawapi hata zile kazi za nyumbani za kufanya nyumbani. Lakini vile vile wazazi nao wanachangia kwa kiasi kubwa kwa wao kukorofishana na kugombana na kuachana, baada matokeo yake kunazalisha watoto wa mitaani kuwepo wengi kwa kuto kuhudumiwa pale nyumbani. Mama mlevi, baba mlevi, mgombana, alafu mtoto hahudumiwi pale nyumbani. Kwa hiyo hiyo inachangia kwa kiasi kikubwa sana kuwepo kwa watoto wa mitaani.
1: Naitwa Po Chungwa, nakutia natokea Dodoma, ila kwa sasa niko Mafinga, Kinyarambo Bii. Jukumu la kulinda mtoto ni jukumu la kila Mtanzania, pia wazazi na watoto wapelekwe shule. Utakuta mtoto mdogo miaka 12 anafanya kazi mtaani sio vizuri. Naitwa Emily Mwenda kutoka Mangawe. Ongezeko la vijana mtaani, hata sasa hivi bwana vijana hawataki kazi. Mzazi unakubali vipi mtoto wa mtaani anajiunga na kuokota vyuma chakavu na kubonda masufuria? Lakini nasema hivi sababu pelekea watoto mitaani ni migogoro ya wazazi katika familia, ndio chanzo kikubwa cha ongezeko la watoto. Lakini wazazi na walimu waweke msisitizo wa kujila wa kujali muda wakitoka mashuleni, wahakikishe wanafika nyumbani muda mwafaka, wazazi wazingatie majukumu yao. Naitwa Emily Mwenda kutoka Mangawe, amerudia ujumbe wake. Shida ni kwamba moja, wengi wao wameondokewa na wazazi wao. Mbili, wengi ni maskini wa maisha. Tatu, wengine wazazi ni pombe kwa sana. Daudi Mwasanga kutoka Balali Mafinga. Naitwa Saidi Swedi kutoka Ilula Isele. Wazazi wazingatie majukumu yao, lakini nafikiria serikali inahusika kugharamia hata kuwapa mahitaji yote ya msingi, hasa kwa watoto wanaopata mimba wakiwa shule. From Peter Nyingi kutoka Sentema. Wewe unasema kwamba tatizo lingine, watoto wa sasa wanalelewa na mzazi wake tu mmoja. Zamani tulichapwa na mzazi yoyote popote ukiwa na kosa, lakini sasa hivi ukimgusa tu kesi kwa wazazi wake tunaogopa kumonya mtoto, maana mtoto wa mwenzio sio wako tena. Maswaga fundi ujenzi kutoka Mtera cha MCC, tuko pamoja mpaka mwisho. Halo, naungana na msikilizaji aliyepita. Serikali ni tatizo, unakuta binti amepata mimba Alafu aliyempa mimba anaendelea na shule, sasa aliyempa mimba akamatwe see hiyo mimba. Lakini Ramadhani Mduda kutoka pande za Pawaga Magombwe, hata wazazi wanachangia inafika mwaka mwafaka mtoto wanakuwa wa mtaani kwa kulingana na wazazi. Unafikiria hususan mashuleni mtoto anafanya kosa shule, anaadhibiwa, mtoto anaenda kusema kwa mzazi na mzazi anaenda shule kuwafokea walimu. Inafika mwafaka hata mwalimu siku ambayo amefanya kosa mtoto anaamua kumwacha tu kwa kulingana na uelewa wa mzazi mwenyewe. Lakini chanzo na wimbi kubwa la watoto wanaoishi mtaani ni migogoro ya wazazi. Asante Aidan Fidege. Anasema Azori brother, hongera kwa kipindi kizuri. Nahitaji msaada wa mtoto wa sasa hivi nahitaji msaada mtoto wa mdogo wangu alikuwa akiishi kwa babake na mamake. Mdogo alikuwa form 1 hivi katorosha na mamdogo, tunahitaji msaada. Tutakupigia kwa namba yako ya simu ndugu yangu kwa ajili ya changamoto, kwa sababu afisa ustawi ni kwa nini humu ndani. Usijali wazazi, wazazi wazingatie watoto wao kwanza. Tena toz kutoka Isimani Kinyonganga. Lakini ujumbe wa mwisho, migogoro ya wazazi ndio chanzo cha na kisababishi haya, kulikoni yasingekuepo. Naitwa Madai Mwakipangula kutoka Sawala Mufindi. Kwa sekunde 32, Gaspar Sanya, una wito gani kwa wazazi walezi?
6: Asante sana. Naomba nitoe kama nani mbili ushauri au wito wa kwanza kwa wazazi. Wazazi wachukue nafasi yao kama wazazi, kama walezi, katika kuwalea na katika kuendeleza watoto. Wasiwafugaje wewe walezi kamili. Wazazi.
1: Sawa.
6: Walezi kamili.
1: Wasiwafugaje.
6: Pili, mashirika yanayohudumia watoto kama FISH tuyape kipaumbele kwa sababu yamefanya kazi kubwa kuisaidia serikali, lakini kusaidia wale wazazi ambao wamekuwa ni wafugaji. Kwa hiyo mashirika yaweze kuangaliwa kwa jicho moja, hata kutembelea tu kujua nafanya nini, basi nitakuwa jambo la muhimu sana. Ushauri wa tatu, kuna ambacho nianza kuzungumzia hasa juu ya hawa watoto ambao unasababisha watoto wakose ulinzi. Watoto kuja mtaani wakifikiri wanapata chochote. Na watu wamekuwa jamii wanapopita hasa kwenye matana sehemu zingine wanawapa vitu kama fedha, wakifikiri ni huruma, wakifikiri ni upendo. Hapana, huo si upendo. Matokeo yake tunasema wanafanyia ukatili.
1: Okay.
6: Kwa sababu mtoto unapompa hela hujua anaifanyia nini. Kwa hiyo ni vema unapokuwa na msaada uchote, basi ni vema uende ofisi za usalama jamii uulize utaratibu, au fika kwenye vituo vinavyolea watoto kama vile FISH. Tutakupa utaratibu namna ya kusaidia, lakini namna ya kuendea kutoa sadaka yako.
1: Sawa. FISH mnapatikana wapi?
6: FISH tunapatikana ni jirani kabisa, kituo chetu kiko nyuma ya ukumbi wa makosa, wanasema ukumbi wa makosa hapa mjini, au karibu na ofisi za usalama jamii, au jirani na library ya mkoa au makitabu ya mkoa tu. Ukifika hapo barabara tuuza tu FISH. Au tuwachezamana na nani moja maarufu inaitwa Krokotawa.
1: Okay,
6: upande wake pili. Kwa kufika tu maeneo basi unaweza kutupata.
1: Sawa, huyo ni Gaspar Nsanya ambaye pia ni afisa ustawi kutoka pale FISH. Karibu sana Zaina Rehani. Wito wako kwa jamii kwa ujumla, vile vile kwa wazazi na walezi, ili kuhakikisha kwamba kuna ulinzi na usalama, lakini tunapunguza wimbi la watoto kuepo mtaani na kuishi mtaani.
7: Azori, labda pia afisa ustawi Zaina anaweza akatuambia labda wanapata matukio au kesi ngapi ambazo ndio sababu kubwa sana ya watoto kwa mtaani.
1: Sawa.
3: Asante ndugu mtangazaji. Matukio pale au mashauri yanayokuja pale ya migogoro ya kifamilia, kwa mwezi maximum tunapata migogoro 50. Kwamba unakuta wazazi hawa, migogoro hii inaweza kawa ya wanandoa, kwamba baba na mama wote wanaishi ndani ya nyumba moja, lakini unakuta mara nyingi baba hatimizi wajibu wake wa kutoa malezi pale na matunzo kwa mtoto. Lakini asilimia chache asilimia nyingine iliyobaki inakuja migogoro ambayo ya wazazi wanaishi mbalimbali.
1: Okay.
3: Kwa hiyo hiyo ni takwimu ambayo sio chini ya migogoro 50, kwamba wanaishi mbalimbali kiasi kwamba hali inayopelekea baba anakoishi kule anashindwa kuwajibika ndani ya ile familia.
1: Sawa, wito wako sasa?
3: Wito wangu kwa jamii, wazazi tuondokane na migogoro. Tuondokane na migogoro. Tunajua migogoro inatokea kwenye familia watu wawili mnapoishi, lakini mara moja migogoro inavyotokea, embu kaeni chini kama wazazi mjue tatizo ni nini, ili muondoe migogoro ile na watoto waweze kuishi salama. Lakini cha pili, migogoro inavyozidi, shirikisheni familia. Usimsikae tu kwamba kila mtu anamkomoa mwenzia amenuna, itajulikana. Wanaoumia ni watoto. Kwa hiyo familia ikae, lakini cha tatu, migogoro hii inapokuwa mikubwa zaidi hata familia imeshindwa kuimaliza, sehemu za sheria zipo ikiwemo ustawi wa jamii. Uaje kwenye ofisi zetu za ustawi wa jamii ambazo ziko hapo halmashauri ya manispaa Iringa Posta hapo. Sisi pale kuna wataalamu, sisi ni wataalamu, tutaisikiliza migogoro ile, tutaimaliza, na ile ndoa tutairudisha kwenye mstari. Na watakuwa wazazi ambao tutawapa upatanishi, mwisho wa siku watabaki kwenye kulea familia yao katika mstari ulionyooka.
1: Asante sana Zaina Rehani kwa ajili ya kutoa wito huo kwa wazazi na walezi katika manispaa ya Iringa, lakini vile vile nikushukuru sana msikilizaji ambaye umekuwa nasi kuanzia saa 4 kamili. Tumekula dakika kama 10 za kipindi kingine sasa hivi, lakini hakikisha kwamba unafuatilia vipindi hivi kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi, kwa sababu kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kuhamasisha mzazi mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto ambazo wanakutana nazo wazazi katika malezi. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari. Kwa niaba ya wenzangu Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, Hakimu Wafungo katibu wa IPC, mtangazaji mwenzangu Adelfina Kutika, mimi ni Azori Orema. Nikutakia asubuhi hiyo njema, tukutane Jumamosi ijayo majaliwa Mwenyezi Mungu akitujalia.
8: Nane nane nukta tisa.

0: wa viwango Tanzania. Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga *150*000 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga *150*01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza *150*60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga *150*88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
1: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana katika kipindi maalum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, uko nami Hafidh Ali. Leo hii tunaangazia study za maisha katika muendelezo wa kipindi hiki mpaka atakavyotimu saa 6. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Roda Kunzugala ambaye ni mratibu wa afya ya uzazi wilaya ya Kilolo. Tutazungumza mengi kuhusiana na study za maisha katika fikra, lakini pia katika mahusiano au mawasiliano. Lengo zaidi ni kuwekana sawa katika nyanja nzima ya kifikra pamoja na mawasiliano. Karibu sana katika studio za Nuru FM, Biroda.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Habari za asubuhi wasikilizaji wote pamoja na vijana.
0: Ndio.
1: Ni kweli leo tunaongelea study za maisha, ambapo tuliongelea study za maisha za kujitambua. Leo tunaongelea study za maisha za kifikra, lakini pia tutagusa mawasiliano. Kwa hiyo study za maisha za kifikra, kuna fikra yakinifu, kuna fikra bunifu, kutatua matatizo, kufanya maamuzi. Na tunaposema study za maisha za kifikra tuna maana gani, au study za maisha za kifikra yakinifu? Manake ni study ambazo zinamuondoa kijana kutoka katika fikra mgando. Tunaposema fikra mgando, ni kijana ambaye hawezi kubadilika. Hata kama kuna kitu fulani kinaleta mabadiliko kwa vijana, hawezi kubadilika. Yani zinamuondoa kijana kung'ang'ana kwenye mazoea au hata mila na desturi ambazo zinaweza kuwa na madhara kiafya kwake. Kwa mfano, nakuta tumekataa watoto wa kike wasifanyiwe tohara. Unakuta kijana ameng'ang'ana huko huko, hawezi kubanduka. Anasema kwa vile mila zetu zinaruhusu tufanye tohara watoto wa kike, na yeye anakubali. Kwa hiyo tunawafundisha study za maisha ili ziwaondoe kwenye mgando ambapo hawezi kubadilika. Na hizi study za maisha zinamsaidia kijana kuchambua jambo kwa umakini ili liweze kuleta matokeo chanya kadiri mlengwa anavyoweza kujithamini mwenyewe au kwenye mazingira yake. Kwa hiyo hiyo ndo tunasema study za maisha za kifikra yakinifu. Lakini pia fikra yakinifu inawasaidia nini? Study hii humwezesha mlengwa kufanya uchambuzi. Ukiwa na study za maisha za kifikra, unafanya uchambuzi, kutathimini, kuelezea swala au mjadala fulani, kusaidia kujipanga upya na kuangalia mambo ambayo yanaweza kumsaidia kijana na yanakuwa chanya, yasiwe hasi. Lakini study za maisha za kifikra zinapunguza pia uwezekano wa kufanya maamuzi hatari hata au hatarishi. Yani kijana akiwa na study za maisha za kifikra anafikiria na kupambanua kichwani kwamba hili ni jambo zuri au hili ni jambo baya.
0: Kwa hiyo ya kifikra ni ule uwezo wa kiakili unaomwezesha kufikiri, lakini pia kutatua matatizo ambayo yanamkabili yeye mwenyewe.
1: Ni sahihi kabisa mtangazaji. Lakini kuna study za maisha bunifu. Yaani akishaenda kwenye fikra, huyu kijana anakuwa bunifu. Ni study ambayo humjengea kijana uwezo wa kutumia akili yake vizuri. Anatumia akili yake vizuri. Ndio maana tunasema kifikra inamsaidia afikirie mawazo chanya, sio hasi. Pamoja na kuongeza uwezo wake wa kufikiria haraka. Kwa hiyo anakuwa na fikra lakini anakuwa mbunifu. Hii inamtayarisha kijana hata katika mazingira ya hatari ambayo hutokea. Kwa mfano tunaongelea mambo ya makundirika, barerika. Sasa kijana kama ana uwezo wa kufikiri na ana uwezo wa kuchambua, akajua hiki ni kibaya, hiki ni kizuri, sio rahisi kwenda kwenye makundi ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yake. Lakini pia kuna kutatua matatizo. Hii study inamsaidia kijana ili aweze kujua mbinu sahihi za kutatua matatizo. kuna vijana wengine akiona na jambo limemuelemea ndo wale sasa wanaenda kujinyonga, anajitundika. Kwa hiyo huyu kwenye fikra huyu bado ana shida. Hana
0: na,
1: fikra.
0: Anahitaji msaada wa aina gani mtu wa aina hiyo ambaye anashindwa kutatua matatizo yake binafsi na inapelekea kujitoa uhai?
1: Anavyoweza kutatua matatizo, ndo maana tunawafundisha vijana kwamba lazima ajitambue yeye ni nani. Anatoka wapi? Anaenda wapi? Lakini huwa tunatoa msaada wa kisaikolojia pia. Sababu vijana wengi wanapata kitu kimoja kinaitwa sonona au msongo wa mawazo. Kwa hiyo msongo wa mawazo ukija moja kwa moja kijana anakuwa amepata tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo tunawapa msaada ya kisaikolojia, tunawafundisha namna ya kutatua matatizo yao, hata kama tatizo ni kubwa. Tunamwambia solution sio kujiua. Solution unatakiwa ukabili matatizo yako kama kijana, ujue kufanya maamuzi. Kwa hiyo wakati mwingine ni kama tunawapa tiba ya afya ya akili. Vijana wengi wana tatizo la afya ya akili sasa hivi kufuatana na maisha yanavyoenda. Unajua vijana wengi anatamani awe na vitu vingi kama tulivyosema huko nyuma, lakini hana uwezo wa kuvipata. Kwa hiyo tunawapa mbinu ya kujitambua, mbinu ya kujitathmini, ili mwenyewe waweze kutafuta mimi kijana nifanye kitu gani ili kiweze kunitoa hapa nilipo na kusonga mbele. Kwa hiyo kuna misaada pia ya kisaikolojia
0: ambayo inatakiwa itolewe kwa vijana.
1: Inatolewa kwa vijana.
0: Okay, hapa tumezungumzia dhana kwa maana ya maisha yale ya kifikra ambayo ni miongoni mwa stadi za maisha ambazo mara nyingi vijana wanapitia changamoto. Kufikiri pia kibunifu, hii ikoje?
1: Yaani kijana, tunaposema stadi za maisha za ubunifu. Kijana, tuchukulie mfano, anaweza kawa anaendesha bodaboda. Ameona ameendesha bodaboda kama haimlipi, tena amechukua boda ya mkataba. Lakini anasema mimi pamoja na kuwa naendesha bodaboda na buni kitu kingine. Ngoja nifungue kiduka changu.
0: Kwa maana kwa na mradi mwingine.
1: Nitakuwa naendesha bodaboda lakini nitakuwa pia naingiza pesa kwa njia nyingine. Lakini kuna vijana wengine anabuni kabisa, anasema pamoja mimi nakuwa naendesha bodaboda lakini nataka niwe na shamba langu eka moja. Ili shamba nataka nitakuwa nalima nyanya, nalima tuseme malimbichi kwa ujumla. Nataka niwe naingiza kipato huku na huku. Kwa hiyo vijana hawa tunataka wawe na stadi za maisha za kibunifu. Lazima abuni ni kitu gani naweza nikafanya kikanirahisishia na kusukuma maisha yangu. Kwa hiyo vitu vyote hivi tunawafundisha vijana. Sio ubunifu wa kusema kuwa kibaka unaenda kubomoa nyumba za watu usiku. Hapana. Tunataka ule ubunifu chanya ambao unaweza kumsaidia na yeye akatoka alipo akasogea mbele.
0: Na kwenye kufanya maamuzi hii iko vipi pia?
1: Kufanya maamuzi, stadi hizi humpa kijana hatua za kufanya maamuzi, pia kumuonyesha vitu mbalimbali au vitu vya kufanya au kufanya maamuzi ambayo ni maamuzi chanya anaweza kumsaidia kwenye maisha yake. Kufanya maamuzi ni kitendo kinachofanywa, kinafanywa na mtu yoyote au vijana, ndo tunasimama sana hapo. Kunapokuwa na uchunguzi wa jambo au kitu ambacho ni zaidi ya kimoja. Kwa hiyo kijana anatakiwa afanye maamuzi, anataka kwenda upande wa kwanza au anaenda upande wa pili. Na maamuzi tunayosema ni yale maamuzi sahihi. Asifanye maamuzi ambayo ni hasi, yanaweza yakahatarisha maisha au yakahatarisha maisha kwa watu wengine. Kwa mfano, vijana wanaweza wakawa wamekaa sehemu, wakaanza kugombana. Sasa mmoja anafanya maamuzi ya kuchukua kisu na kumchoma mwenzake. Hayo ni maamuzi sio mazuri. Kwa hiyo maamuzi tunayosema ni yale maamuzi ambayo yanaweza kumsaidia kwenye maisha yake. Vijana wengi kwa sababu wana miemko, unakuta maamuzi yao mara nyingi sio sahihi. Unakuta kijana anamjibu mzazi ovyo, anaondoka. Amefanya maamuzi, lakini tunakuta kabisa maamuzi aliyoyafanya sio
0: sahihi.
1: Na anaweza kuleta madhara. Mihemko, yani kuhimili mihemko. Mihemko sio ya kimapenzi tu, kuna mihemko ya hasira. Kwa hiyo kuna mihemko ya aina nyingi. Kwa hiyo tunatamani ile mihemko yao wanapotaka kufanya maamuzi, wafanye maamuzi sahihi ambayo yanaweza kuwa na manufaa kwa yote na jamii kwa ujumla.
0: Na hii ndio faida sasa ya kusimamiwa vijana. Msikilizaji, una nafasi pia kuandika ujumbe wako kama una swali kuhusiana na stadi za maisha katika kipindi hiki maalum kupitia 0766744292, 0766744292. Leo tumeangalia hizi stadi mbili za maisha kwa maana ya kifikra pamoja na kwa mahusiano au mawasiliano. Fursa unayo, endelea kuandika ujumbe wako. Utakaporejea hapa tutakuja kuzisoma, lakini pia tutaendelea kujulisha kuhusiana na hizi stadi za maisha kwa upande wa mahusiano au mawasiliano.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: You are listening Nuru FM.
6: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: FM. Dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Hiki ni kipindi maalum kinachoangazia study za maisha. Uko nami Hafidhi Ali, niko na Roda Kunzugala ambaye ni mratibu wa afya ya uzazi wilaya ya Kilolo. Tupo katika study za maisha tukiangazia kifikra pamoja na kimawasiliano. Tumeangalia kifikra. Biroda amezungumza mengi kuhusiana na kijana kushindwa kufanya maamuzi ambayo huenda pia yakapelekea kuleta madhara. Kwa hiyo ndio maana wanapewa darasa hapa, ili unapofanya maamuzi katika nyanja nzima ile ya kifikra, basi uweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa tunataka tuangalie katika nyanja ile ya mawasiliano. Huwa kijana atakuwa aendeleze vipi sasa ule ujuzi wa mawasiliano? Au tuzungumzie sasa dhana ile ya mawasiliano katika stadi za maisha, ina umuhimu kiasi gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza stadi za maisha za mahusiano baina ya watu. Hizi stadi zimegawanyika, kuna mahusiano, mawasiliano, lakini pia kuna ushirikeli. Sasa stadi za maisha, tunaposema mahusiano tuna maana gani? Ni stadi ambazo humpa kijana mbinu. Bado tunaendelea tu na mbinu kuwa na mahusiano salama baina yake na jamii inayomzunguka. Mfano, ndugu, wanarika, wenzie, watu wa jinsia tofauti na hata viongozi wake au wazazi wake. Kwa hiyo hapo ndo tunasema huyu kijana ana mahusiano mazuri na watu wanaomzunguka.
0: Uwezo wa kujenga mahusiano na mawasiliano.
1: Ndiyo. Kwa hiyo hii maana ya mahusiano ni hali ya ukaribu au ushirikiano. Mahusiano ni ushirikiano baina ya mtu na mtu, na watu na watu, au watu mbalimbali. Kwa sababu kijana pia huyu tunayemuongelea ni kijana wa baadaye, ni mzazi wa baadaye. Endapo hatutamfundisha huku chini namna ya mahusiano na watu, anakuja kuwa ni baba wa familia au mama wa familia kwenye jamii ambaye hatakuwa na mahusiano na watu. Kwa hiyo huo, yani wewe unaishi kama mnyama, kisa tu hatukumfundisha huku chini. Ndio maana tunasisitiza pia. Lakini misingi ya mahusiano, kwanza kijana anatakiwa awe mwaminifu, awe na upendo, awe mkweli na muwazi. Kijana asiwe mjanja mjanja. Ukiwa mkweli na muwazi, hata watu watakuamini wanaokuzunguka. Mtu anaweza akakupata milioni moja, akasema, kijana mwanangu, nipelekee hii pesa benki, anakupa account number. Kwa sababu wewe ni mwaminifu, na ni muwazi, ni mkweli. Lakini kuwa na heshima, uadilifu, unyenyekevu, ushirikiano na mawasiliano vizuri. Kwa hiyo ukifuata hii misingi, kijana unaweza kuishi na jamii bila shida. Endapo ufuate hii misingi, yani utaona hadi nyumba ya jirani wanakuchukia. Matokeo unaanza kupata misongo ya mawazo. Ukipata misongo ya mawazo, sonona, baadaye unapata tatizo la afya ya akili. Kumbe tu hujaweza kufuata misingi mizuri ya kuishi na jamii inayokuzunguka. Haya ndiyo tunayoongelea kuhusu
0: mahusiano na mawasiliano. Na pia inasaidia katika kuchambua mambo na matatizo yale ya jamii.
1: Ni sahihi kabisa. Ni sahihi kabisa. Kijana anakuja ni mnyenyekevu, hana shida. Unakuta jamii mtaa mzima wanasema. Hata likitokea jambo ambalo pengine wanakuja kamata kamata, unakuta huyu kijana anaachwa. Kila mtu anamtetea. Anasema huyu kijana tabia zake haziko hivyo. Tunaona amesingiziwa. Kwa hiyo ndivyo kijana unavyotakiwa uwe.
0: Anasema habari za hapo studio. Sisi tuko poa. Anaitwa Matson. Matson kutokea Mafinga. Anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Asante pia. Anasema tatizo vijana wamekuwa ni wagumu sana kuzungumzia matatizo yao. Hii inatokana na nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji na muuliza swali. Ni kweli vijana wamekuwa ni wagumu kuzungumzia

0: sifa mojawapo ya vijana, kwanza huwa hawataki siri zao ajue mtu mwingine. Hawataki zitoke. Kijana anaweza kuwa ni mgonjwa, ameshapata magonjwa ya ngono, lakini hadi aje ajieleze inachukua muda.
1: Kwa hiyo vijana kashapata athari kubwa.
0: Vijana hawataki kutoa siri zao na hawataki ajue mtu mwingine. Ndio maana sisi wataalamu wa afya, miko mojawapo sisi huwa ni kutunza siri za wateja. Ni kutunza siri za wateja, ndio maana tunaapa. Kwa hiyo vijana wanatuamini kama hivi tunavyotoa elimu. Sasa hivi yani kumebadilika, ni tofauti. Vijana wanatoa mawazo yao, wengine wanaumwa, wanakuja, ukimuuliza mbona umeumwa muda mrefu, anakuambia nilikuwa naogopa kumwambia mwalimu, nilikuwa naogopa kumwambia mzazi. Kwa hiyo tunawafundisha mbinu za kutoka kwenye yale mawazo mgando kama nilivyosema.
1: Kuna mgeni anasema katika umri wa vijana kuanzia miaka 19 na kuendelea, wengi kweli tunapenda kujiajiri, lakini tatizo tunakosa hizo fursa.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Nafikiri kuna utaratibu serikali imeweka. Yaani vijana sasa hivi kuna mikopo mingi sana wanapewa. Lakini utaratibu unaanzia kule kijijini, unakuja halmashauri. Na hii mikopo wanashughulikia ofisi za mkurugenzi, wanaosajili ni maendeleo ya jamii. Kwa maana hiyo anayeuliza hili swali, mikopo ipo, inawezekana tu ni uelewa waanze wapi. Kwa hiyo anaanza tu ofisi zake pale za kijiji, kuna mikopo ya vijana ya makundi. Kwa hiyo vijana wengi wanakopesheka. Nafikiri tu inawezekana labda uelewa haelewi,
1: na wengine wanahisi labda kuna mlolongo mrefu sana.
0: Hapana, hakuna mlolongo mrefu.
1: Okay.
0: Na kuna vikundi, wengine wanafuga kama kule Kilolo, wengine wanawatika miti, lakini ni kundi la vijana wamekopeshwa.
1: Wamekopeshwa na wanafanya shughuli zile za kiujasiriamali.
0: Kwa hiyo huyo anayeuliza swali, naomba fuate taratibu, aende halmashauri, ofisi ya maendeleo ya jamii, hata kule kule kwenye vijiji kuna maendeleo ya jamii wako kule kwenye kata. Anaweza kwenda akapata elimu, wanakopesheka. Serikali imetoa mikopo mingi ya vijana.
1: Anasema tunawashukuru pia kwa elimu hiyo ya maarifa ya kujifunza. Tunashukuru sana. Umetupatia pia elimu ya kujiajiri, hakika Mungu awabariki. Tunashukuru pia kwa hiki ambacho umeweza kukikubali. Mwingine anasema mimi nawashukuru sana watangazaji juu ya elimu kuhusu vijana. Anaitwa Boniface Nyingo kutokea Mtwivila pale huenda si. Tukushukuru pia kwa ujumbe wako. Tulikuwa tunazungumzia hapa dhana mbili ambazo ni mada siku ya leo katika stadi za maisha, kwa maana ya kifikra pamoja na mawasiliano au mahusiano. Tuendelee katika dhana hii ya mahusiano, hasa makazini. Vijana wengi wamekuwa kama machawa. Au ndo mahusiano yenyewe haya?
0: Yani asante sana ndugu mtangazaji. Mahusiano, endapo mtu tuseme hukulelewa vizuri, unaweza kaishi kwa shida sana. Yani hii haiwalengi vijana tu, inatulenga na sisi wengine pia. Kwenye jamii huko kuna majirani hawezi kupiga hodi hata nyumba ya pili, yeye anashindaga amejifungia. Au tuna siku hizi tunajenga mageti, huko ndani tumejifungia, huko huko nje wenzako kuna msiba utoki, umejifungia kwenye geti, tena umefungia na watoto, ambao watoto wanatakiwa mawasiliano mazuri na watoto wenzao kwa ajili ya makuzi kiakili, lakini wewe umefungia ndani. Kwa hiyo stadi za mahusiano, tunatamani kila mtu awe na mahusiano mazuri na mwenzake. Hata vijana awe na mahusiano mazuri na mwenzake, jamii inayomzunguka. Na hii mahusiano ni stadi ambazo humpa kijana uwezo, kama tulivyosema, uwezo wa kuwasiliana ipasavyo. Kwa hiyo ili ukiwa na mahusiano mazuri, na mawasiliano yatakuwa mazuri, mahusiano baina ya mtu na mtu. Sio tunaposema mahusiano pengine ni mahusiano ya kimapenzi au nini, la hasha, isipokuwa ni yale mahusiano ya karibu na wenzako. Kwamba sisi jamii zetu za Kiafrika huwa tunaishi kwa mahusiano mazuri na mawasiliano mazuri. Yaani ndio mila zetu tulivyozoea wa Tanzania.
1: Hayo ndio mahusiano katika nyanja hiyo ambayo Biroda ameweza kuyazungumzia. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM anasema kijiji chetu cha Uluti hakuna

0: Dr. Mikopo Jovin kutokea Uluti, kwa sasa yupo Ikonongo anatusikiliza.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyojibu, hata huyu kijana anayeuliza Uluti ni kata ya Idete. Nafikiri na mwenyewe inawezekana tu ni elimu. Ninamshauri aende ofisi ya mtendaji, na kama vijana wako wengi ambao hamuelewi, nendeni ofisi za watendaji. Mtawakuta kuna maafisa maendeleo ya jamii, watawafundisha.

0: Tem tafundishwa.
1: Anauliza eti madhara ya mihemko kwa mwanamume ni nini?
0: Madhara ya mihemko kwa mwanaume inategemea ni mihemko ya aina gani. Sijui unauliza mihemko ya hasira, unauliza mihemko ya kimapenzi, au ni mihemko gani, au mihemko ya furaha.
1: Ungejibu kwa hizo nadharia zote.
0: Kwa hiyo kuna, kama nilivyoeleza, kwamba kuna madhara ya mihemko ya kihasira. Nimesema, ukiwa na mihemko ya kihasira, unaweza ukaamua jambo ambalo sio sahihi. Ukaamua jambo baya, kama nilivyoongelea wale vijana wenye fikra mgando wale, anaweza akaamua akajiua. Yani huo ni mhemko wa hasira kwa sababu ya fikra mgando, amechukua maamuzi yasiyo sahihi. Lakini mihemko, kwanza lazima ukipata mhemko aidha wa hasira, lazima ukae chini kwanza ujitafakari, yani uwe na fikra bunifu kichwani. Hivi huu mhemko nilio, nina hasira saa hizi, nichukue maamuzi? Kwa hiyo tulia, pata stadi ya utulivu ili uweze kuamua jambo. Lakini kuna mihemko ya furaha pia ina hasara. Na tunaambiwa hivi, usije ukatoa zawadi ya milioni 5 ukiwa na furaha. Tulia kwanza. Usije ukaahidi mimi natoa zawadi ya milioni 10 kwa sababu na furaha. Mwisho wa siku unakuja unapata sonona. Hivi kwa nini nimetoa zawadi kubwa ile? Kwa nini nilitamka? Kwa hiyo tunasema mhemko, uwe chanya au uwe hasi, hakikisha unatulia ndipo uchukue maamuzi. Lakini kwa vijana wengi,
1: hapo tunazungumzia utulivu wa akili na fikra.
0: Ndio. Lakini kwa vijana wengi tuna mihemko ya kimapenzi. Na ndio inayotupelekea sehemu mbaya. Tumesema sio kila unapokuwa na mhemko wa kimapenzi lazima uende ukafanye tendo la kujamiana. Kuna njia mbalimbali za kuepuka na hiyo mihemko. Tumekwambia fanya kazi. Amka, fanya kazi. Na mihemko mara nyingi inatolea tukitulia. Ukiwa uko bize, huwezi kupata mihemko ya kimapenzi. Unafanya kazi, unaona kitanda saa 4 usiku, utapata mihemko ya kimapenzi saa ngapi? Kwa hiyo vijana ambao tuna relax, tunatembea, hatuwezi kufanya kazi, ndio tunapata mihemko ya ajabu ajabu. Sasa ukipata mihemko, fanya kazi. Tumesema kijana usilale mpaka saa 1, kijana wa kiume, wa kike, alafu asubuhi unaamka umevaa soksi. Kijana kweli, unataka kujenga taifa na unataka mkopo, unataka Mheshimiwa Rais akupe mkopo ili ufanye ujasiriamali. Anakupa mkopo gani wewe? Kwa tunatakiwa kupunguza ile mihemko kwa kufanya kazi, hasa mihemko ya kimapenzi.
1: Haya, tuangalie katika dhana ile ya kujiamini na kujisimamia, maana asilimia kubwa pia vitu ambavyo vinaleta madhara kwa vijana, kushindwa kujiamini na kujisimamia, jambo ambalo linapelekea sasa wengi hawaaminiki.
0: Ni kweli kabisa, ndugu mtangazaji, vijana wengi wanashindwa kujiamini na kujisimamia, ndio maana sasa tunawafundisha stadi za maisha. Kijana unatakiwa ujiamini, kijana unatakiwa uthubutu, kijana unatakiwa upange kitu ambacho ni chanya kwenye maisha yako. Lakini pia unaweza kaomba ushauri. Ukaomba ushauri ukasema mimi nataka kufanya kitu 1, 2, 3. Hivi nifanyeje? Kwa mfano nataka kuanza biashara. Kuna wazoefu wa biashara wa muda mrefu. Unatafuta mtu ambaye unamuona anaweza akakuelekeza. Lakini pia wataalamu tupo. Kama unapata vitu ambavyo unaona haviendi sawa, ndio maana tupo, tunajitaja majina ili tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo kijana, cha kwanza unatakiwa ujiamini. Kijana unatakiwa uondoe zile fikra mgando. Kijana unatakiwa upange maisha yako kwa ajili ya kujitegemea. Sasa hizi vijana wa miaka 25 mnakaa na wazazi.
1: Zamani ilikuwa sio kabisa.
0: Ilikuwa sio, unakaa na mzazi. Unaamka asubuhi, umevaa socks, unaenda kunywa chai, unaenda unakaa kwenye kijiwe nje. Alafu unategemea uwe tajiri. Hizo ndo tunasema fikra mgando. Huna ubunifu wowote wa kufanya. Hata ukitembeza sabuni machinga huwezi kukosa hela. Ili utafute utajiri lazima ushughulike, ufanye kazi. Lakini vijana wengi tumekaa tu hatufanyi kazi, alafu hapo tunalaumu serikali haitusaidii. Hasa itakusaidia nini mwanangu? Kwa hiyo lazima tufanye kazi.
1: Na tumeona pia vijana wengi wamekuwa wakitofautiana katika mitazamo. kwa maana ya hapa

0: tupo bado kwenye mawasiliano, mitazamo. Jambo hili linasababisha pia wamekuwa wakipitia migogoro ya hapa na pale wanapokuwa katika shughuli zao zile za utafutaji riziki.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli vijana wanajiingiza kwenye migogoro kwa sababu ya kukosa stadi za maisha za tuseme uvumilivu. Tumesema uvumilivu, tumesema uaminifu, tumesema heshima, tumesema kujipambanua kichwani. Kwa hiyo vijana rika wana mihemko ya haraka, na ndio maana tunawafundisha namna ya kukabiliana nayo. Zuia hasira zako, zuia mihemko yako ya ajabu ajabu. Kaa chini kwanza, fikiria. Na vijana wengi mara nyingi anaona yeye akijishusha ataonekana kama yeye bwege, hajui kitu, na ndio kinachowapa shida vijana. Kwa hiyo kijana, kikitokea kitu ambacho unaona kinahusu labda ugomvi, mwenzako anataka gombane na wewe, hebu jishushe. Jishushe, muache apige kelele. Kesho mkikaa naye, hakika nakwambia huyo anakupigia magoti.
0: Anajuta kwa kile ambacho alikifanya, kwa sababu umeonyesha busara.
1: Anajuta kwa sababu umeonyesha busara. Lakini vijana wengi tunataka tushindane, ndio maana inafika mahala tunashindwa, tunaanza kupigana. Kwenye vijiwe vyetu vya kazi tunaanza kushikana mashati.
0: Sababu tu ni utofauti wa mtazamo. Mtu kawa tu na mtazamo tofauti, ambao tofauti na kile ambacho ulikuwa unataka kiwe.
1: Sasa ni kwa sababu ya zile vurugu ambazo tuna za ujana. Vijana huwa tupendi kushindwa. Ndio maana ajali nyingi za magari huwa tunasema ukizungusha lile gurudumu ili la kuendesha, unakuta vijana wengi ndo wanapata ajali. Yaani kijana anataka aonekane, mimi ni kijana naweza. Lakini vitu vingine unakuta vinampelekea hatari na kuhatarisha maisha yake. Huo wote ni ujana, ni mihemko. Ndio maana tunasema kwanza tuzuie mihemko.
0: Huyo hapa anasema habari za hapo studio. Tuko salama, anaitwa Alex. Anasema mimi nafikiri hata makundi ambayo vijana wako nayo ndio sababu ya kutotimiza malengo yao. Haya, tukushukuru pia. Anasema ni kweli vijana wengi wanawaza mapenzi, ila sisi wengine tumetulia na kazi tunapambana.
1: Hongera sana.
0: Anaitwa Jovini.
1: Hongera sana.
0: Yupo Ikonongo. Nikushukuru pia kwa message yako bwana Jovini. Hakika umeweza kuonesha mfano. Tuangalie pia uwezo wa kubadilika ili kuendana na mazingira. Manake vijana wengi wanashindwa kubadilika. Hapa sasa hivi nipo na kundi la vijana wenzangu. Lugha ambayo natakuwa niitumie, mawasiliano natakuwa niyatumie ni ya ujana. Lakini pale ambapo sasa unakuta kapata labda kazi ghafla katika sehemu ambayo kuna rika tofauti na lake, inabidi abadilike.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Sasa hivi vijana wanaajiriwa na ajira zimemwagwa. Ndio maana wakifika, cha kwanza waajiri wanatoa kwanza mafunzo ya maadili. Sio kusema maadili huna ujui, tunajua kwamba unafikiri zile lugha za ujana zile unataka uzilete kazini. Ndio maana huwa wakifika mafunzo. Vijana wanapewa, wanapigwa mswaki kwanza, wanapewa mafunzo, namna ya uvaaji, namna ya kuishi, namna ya mawasiliano na wenzake pale kazini. Hivyo wanapewa maadili. Kweli tunajua vijana tukiwa kijiweni tuna lugha zetu. Hivi unaweza kufika ofisi ya mkurugenzi ukasema mkuu mambos? Hapana. Hizo ni lugha za vijana. Ndio maana wakifika wanafundishwa kwanza namna ya kuishi. Lakini vijana wengi wanajishepu, wakifundishwa wanaenda tu vizuri, wanakumbushwa.
0: Hapo ndo tunasema ni uwezo wa kubadilika kutokana na mazingira. Haya, tuendelee na darasa letu katika nyanja hii ya mawasiliano kwa vijana dhidi ya matabaka mengine. Manake lazima aendelee kuwa na ujuzi wa mawasiliano.
1: Ndio sahihi kabisa.
0: 0766744292, hiyo ni nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tunakuja kuusoma. Tuangalie sasa, tunaweza tukawahamasisha vijana kwa mtindo upi ili waweze kuwa na mahusiano mazuri, lakini pia waweze kukua kifikra.
1: Okay, sisi tunachofanya sasa, tunawafundisha kwamba kijana unapokuwa sehemu fulani au mko vijana wenyewe, angalia lugha mnazotumia. Lakini ukitoka pale unakutana na mtu mwingine, angalia unaongea na nani kwa wakati gani. Kwanza, cha kwanza lazima ujitambue wewe ni kijana. Wewe ni kijana, unataka kwenda wapi? Eh? Kwa sababu kama huwezi kuwasiliana vizuri, je, unataka kuwa kijana wa ovyo ovyo? Hapana. Na sisi tunataka uwe kijana mzuri. Utani tunaofanya kwenye vikundirika ambapo tunakuwa wenyewe, usipeleke sehemu nyingine kama kwa wazazi, kwenye jamii. Hapana. Kwa hiyo angalia kitu unachokifanya sehemu yake, na ni wakati gani, na unafanya huko na nani. Hayo ndio maisha tunayosisitiza kwa vijana.
0: Na tuangalie pia dhana ile ya matumizi ya teknolojia katika mawasiliano. Maana tumeona ni miongoni mwa vitu ambavyo huenda vikawa ni vikwazo, hasa katika kundi hili pale ambapo wanahudumia jamii.
1: Kwa kweli matumizi ya teknolojia kweli ni nzuri, na ndio maana wakati mwingine unakuta tunalalamika kwamba teknolojia pia zimechangia vijana wetu wameharibika. Na ndio maana sasa sisi tunafundisha. Teknolojia ni ya kiulimwengu, huwezi kuizuia. Lakini sasa, je, tunawafundisha nini vijana wetu? Hata kama teknolojia inatupeleka sehemu nyingine, lakini sisi tuangalie maadili yetu ya Kitanzania yakoje. Kwa hiyo tufuate maadili yetu. Yaani vijana wengi tumekuwa tunaiga. Tusiige vitu ambavyo vinaweza kuhatarisha maisha yetu wenyewe kwenye jamii.
0: Na hata ukiangalia pia sawa, tunajua teknolojia inatumika kwa ajili ya manufaa ya kuwasiliana. Aina ya vitu ambavyo vijana wamekuwa wakivipublish, wakivipost huko kwenye mitandao, vinakinzana kabisa mpaka unajua hivi huyu kweli ndo nimpe dhamana ya nafasi labda ya uongozi fulani katika mfumo ule rasmi wa ajira.
1: Kwa kweli ni sahihi kabisa. Yani mimi naangaliaga kwenye mitandao humu, unakuta vijana wanatukanana matusi makubwa kwenye mitandao. Kwa hiyo ni ile mihemko ya ujana. Ndio maana tunasema kijana uwe na star. Mitandao ipo tu, lakini kijana kuwa na star. Fuata mila na desturi zetu, kuwa na heshima. Maisha yako yataenda vizuri tu. Tusiige. Tumekuwa tunaiga vitu vya ajabu ajabu kutoka nje huko na sisi tunafanya. Jamani, sisi sio wazungu. Eh? Sisi ni Waafrika. Kwa hiyo tuangalie mila zetu, hasa vijana. Tuache kuiga vitu vya mitandao. Tunaposti vitu vya ajabu. Kijana unaposti picha mtoto wa kike huko uchi, huko unyama kweli.
0: Na hata mzazi pia, unakuta mzazi pia hawajibiki kwa kijana wake.
1: Ni sahihi kabisa, kama tulivyosema toka mwanzo. Yani yote haya tumeishia huku, sababu ni wazazi,
0: malezi
1: na makuzi. Si wenzangu nimewakuta hapa wanaongea tumeondoka. Na mimi nasema ni malezi na makuzi ndio yaliyotupelekea hapa. Endapo tungekuwa watoto tuliwapa taarifa sahihi toka mwanzo, ujana bare, hiki unatakiwa ufanye, hiki ukifanya madhara yako hivi, tusingefika hapa.
0: Wazazi wamekuwa waoga kuzungumza na vijana wao, hasa masuala ya rika balehe pamoja na malezi, wakihisi kwamba nikimwambia kijana wangu labda ndo namharibu.
1: Yani kumbe tumekosea wazazi, hatukuwapa taarifa sahihi. Ungemwambia kijana wangu una balehe, ukibalehe utaona moja mbili tatu. Lakini hatujawahi kuambia. Wamejipambania, wameangalia kwenye mitandao, na ndivyo wanafanya, kwa sababu hatukuambia.
0: Na unakuta kwayo, kile ambacho wanakiangalia labda kuna muda kina kinzana na maadili yetu.
1: Ni sahihi kabisa. Kwa hiyo hatukufunguka. Tuwasaidie vijana wetu, bado hatujachelewa. Tuwasaidie vijana wetu.
0: Kwa hiyo kama kijana amekuwa akijiunga na makundi tofauti tofauti, huwa wanapaswa sasa kupatiwa elimu.
1: Yaani kuna makundirika, si tunavyofundisha vijana. Kuna makundirika ni sababu mojawapo ya kuharibu vijana wenzao. Kwa mfano kuna kikundi cha kuvuta bangi. Kijana huyo alikuwa mzuri, ameenda kuingia kwenye lile kundi. Kwa hiyo na mwenyewe lazima avute.
0: Kwa lazima
1: kuna
0: kijana
1: ajue kazi yao ni kutukana tu kwenye mitandao. Na yeye ameenda hapo, na yeye lazima aanze. Kwa hiyo tunawaambia vijana wasijiingize kwenye makundirika ambayo sio mazuri, yanaweza kuwasababishia kuharibu kabisa taswira ya maisha yao.
0: Msikilizaji, bila shaka darasa limeweza kukukolea, kwa sababu hapa tunapeana stadi za maisha katika masuala ya kifikra, mahusiano au mawasiliano. Lengo ni uweze kuzipata zile mbinu za masuala ya ujasiriamali na ubunifu, mbinu zile za mawasiliano na watu au taasisi, lakini pia uweze kupata mbinu za kuchambua mambo na kutatua changamoto au matatizo ambayo unakuta kijana yanamkuta. Lakini pia tulikuwa tunazungumzia kuhusu matumizi ya teknolojia hapa kwa manufaa ya jamii. Hapo awali pia, kwa wale ambao wamechelewa, tumezungumzia pia kuhusu uadilifu, uaminifu na uwezo wa kuthamini kazi. Madam Roda hapa amezungumza pia mengi, hasa kwa vijana kuwa wabunifu katika kazi. Kama unakuwa unafanya bodaboda, basi unatakuwa ujiongeze, uwe na kitu kingine cha kukuingizia kipato tofauti na hicho kimoja. Lakini pia akazungumzia kuhusu kuzoea mazingira tofauti ya kazi, kujitambua, kupambania kile kipaji chako ambacho uko nacho, na ni vitu pia ambavyo mara nyingi vijana wamekuwa wakikaa kimya. Anaweza kawa na kipaji fulani, lakini labda ana jambo lingine anarizika. Kwa hiyo Madam Roda pia anasisitiza hilo swali na linachangia. Kuna mtu hapa alikuwa anauliza hivi, mpaka mtu inafikia stage anajitoa uhai. Amekosa kabisa mtu wa kumsaidia kisaikolojia.
1: Asante sana. Yaani mmesema vijana, huwa kuna topic moja huwa tunafundisha. Vijana wanapata sonona. Au kwa kitaalamu tunasema wanapata depression. Na vijana wengi, vijana baree, wanapata depression. Kwa nini wanapata? Kwanza, yale tu mabadiliko ya kimaumbile kijana yanampa depression.
0: Okay.
1: Wewe hukuwa na bezi, umeona tayari una bezi. Hukuwa na ndevu, umeona zimeota. Unaona mtoto wa kike ameona kifua kimeongezeka. Kwa hiyo huwa kwanza kijana anapata sonona. Yaani ile hali inamfanya,
0: inamshangaza
1: kiasi kwamba anapata mawazo. Lakini hormonal changes zenyewe zinamfanya anakosa amani. Kwa hiyo ndo maana huwa tunafundisha huu jana bale, endapo na mihemko yake inakuwa juu, tena mihemko ya kihasira. Kijana anapo bale anakuwa na hasira, anakuwa na majigambo, anakuwa na kiburi, anaona yeye ni yeye, hata kwa wazazi. Kwa hiyo sasa ujana bale, kama hatukuweza kuwafundisha mapema, ukimsemesha kitu kidogo tu anaanza kwenda kujiua. Kwa hiyo ile ni mihemko ya ujana bale kwa sababu ya zile hormonal changes za maumbile yake, lakini pia kiakili.
0: Lengo ni kupata maarifa.
1: Hawa huwa kwa sababu wamekosa maarifa, ndio maana tunafundisha ujana bale kukabiliana na mihemko. Kwa hiyo vijana wengi wana hasira, hata wazazi tunawaambia, kwanza kijana bale mwili wake unakuwa mzito, anapenda kulala. Yaani anapopata yale mabadiliko anapenda kulala.
0: Na kweli sasa wazazi wengi wanapofikia umri, ni watu kulala sana, anachelewa kulala na anachelewa kuamka.
1: Yes. Sasa wazazi wengi kwa sababu hawaelewi, yeye kila siku tu kumtukana. Kumbe maskini mwili wake ule, kwa sababu ya mabadiliko ya viashiria vya mwili, kuna vitu vimebadilika. Anapenda kulala, anapenda ajiamlie mwenyewe. Yaani anaota kitu fulani ambacho tunahitaji kumsaidia. Kwa hiyo sasa wengi utakapofikia sasa, kama mzazi wewe hujui maana ya ujana bale na huwezi kutatua na kwenda naye pole pole, ndio wale vijana naona na mgasi kwa sababu ya mihemko yake ya hasira ya ujana bale, anajiua.
0: Kwa hiyo hapo kunahitajika kweli kabisa elimu kwa ajili ya kuhakikisha basi kijana anatatua zile changamoto ambazo yuko nazo. Na mara nyingi vijana wanapenda kusikilizwa.
1: Ni sahihi kabisa.
0: Kwa hiyo usipompa nafasi kijana ya kuelezea nini ambacho yuko nacho, ndo anapitia haya matatizo.
1: Ni sahihi kabisa. Yaani hata ukiona kwenye mikutano ya vijiji, sehemu kubwa ya vijana msipowasikiliza wakinyosha mikono,
0: humchagui,
1: tunapofanyaga mikono unawapa nafasi wazee. Kwanza wanaanza kutukana hapo hapo wako nyuma huko. Si mmetuona sio watu? Mmeona ngoja tuondoke. Mnafikiri nje ya kwenu, wanaondoka.
0: Wanasusa.
1: Kwa hiyo kijana anataka asikilizwe. Sasa mzazi au jamii kama hamuelewi kwamba hiki ni kipindi cha ujana bare, yani vijana tutagombana nao kijiji kizima, na mwisho tunakuja tunawatemu, wana kiburi, wana nini. Kumbe sio kiburi, ule ni ujana bare. Tunahitaji kuwasaidia,
0: na kuwasaidia ni kuwapa nafasi waseme vile ambavyo wako navyo moyoni, na ikiwezekana pia ya, zile changamoto zao zitatuliwe.
1: Na tuwafundishe sasa. Wewe unajua sasa ukienda kwenye ujana bare unakuwa na tabia moja, mbili, tatu. Sasa jitahidi kuzihimili hizi tabia, jitahidi kuzizuia, usionyeshe kiburi nyumbani kwa wazazi mpaka unachapwa kila siku. Hayo ni mabadiliko tu ya viashiria vya mwili, kwa sababu nakuwa wanataka wapewe message. Sasa pamoja na hiyo, usijiendekeze ukaona ndio kigezo sasa cha kuleta kiburi nyumbani kwenye jamii. Hapana,
0: maana yake ukishajua tatizo ni nini, unatakiwa sasa utumie akili pale. Tunarudi kwenye fikra. Ukishakuwa na fikra, akili timamu, maana yake unaweza ukajua njia kadhaa ya kutatua hilo jambo ambalo wewe mwenyewe linakukabili. Tumalizie kipindi chetu, maana muda umetukimbia sana hapa. Naona ndugu zetu pia na wenyewe washafika katika hii dhana ya kifikra, mawasiliano na mahusiano katika sali za maisha kwa upande wa vijana.
1: Asante sana. Naomba tu niseme la mwisho linahusiana na ushirikeri, ambapo study hii humpa kijana mbinu mbalimbali za kuyatazama matatizo ya watu wengine. Yaani tunasema mnapoishi hata majirani, yaani unatakiwa uvae kiatu cha mwenzako. Kwa hiyo na kijana anatakiwa awe na mbinu pia ya kuyakabili matatizo ya wengine. Kwa mfano wako pale kwenye kijiwe, kijana mwenzao leo hajapata mteja hata mmoja. Kwa hiyo hana hata buku ya kula leo. Kwa hiyo kijana anatakiwa avae lile tatizo la mwenzake kumsaidia, sio kumzomea kusema akone. Kwa hiyo hayo ndo maisha tunayowafundisha pia kijana. Lakini mwisho tuwasaidie vijana watimize ndoto zao za maisha. Na kwa vile tunawasaidia, na wenyewe vijana tunaomba wabadilike. Hiyo ndo mwisho.
0: Msikilizaji wa Nuru FM, umemsikia, huyo ni Bi Roda Kunzugala ambaye ni mratibu wa afya ya uzazi wilaya ya Kilolo. Amezungumza mengi kuhusiana na stadi za maisha, kifikra na kimawasiliano. Tuko nami Hafidh Ali, tukapisha hapa watu wa mikito ya pwani kwa ajili ya kukupatia vitu vyenye ladha ya pwani pwani.
2: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja. Msingi ni shilingi milioni moja kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja 400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000. Na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha, na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE Playmal and Secondary School,

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Dr. Blastoni Tuluene Gavile anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Rutherland Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi ghorofa 8 na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC akaunti namba 0281 72 00 08 44 na jina la akaunti ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 02 06 na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge.

nane kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Girl Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
1: Huko mtaani sasa.
2: Vipi tena?
3: Msumari
2: una nini?
3: Unachoma.
2: Moyoni machoni.
3: Kote

0: Ladha ya Pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bona Pambe. Uyu huyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM. Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya Pwani hapa Nuru FM.

Haya bwana, tunakwambia msikilizaji wa 88.9. Karibu sana katika mikito ya pwani siku ya leo Jumamosi tulivu. Jumamosi mwanana kabisa, Jumamosi mashallah. Tarehe 2 ya mwezi wa 5 2026. Bwana tunakwambia karibu tujilimbwase. Ni siku ya mikito ya pwani, kwa raha zangu, kwa raha zako. Bwana tunakwambia wako, mimi ni MC Feti. Waweza kuniita Bi Fatma binti Ayubu Soso Vele. Nakwambia washa redio yako, ongeza sauti ya redio. Nimrushe roho jirani yako, jirushe roho mwenyewe. Bwana tunakwambia sikiliza kitu roho inapenda. Ni mwendo wa kujirimbwasa mwanzo mwisho. Karibu tuwe pamoja.

0: Pwani. 88.9 Nuru FM. FM.
1: You are listening Nuru FM.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu, kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
7: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
6: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
7: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
6: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
8: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
10: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
9: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
10: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
9: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
10: Ana tatizo gani?
9: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
10: Unaniogopesha.
9: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
10: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
10: Afadhali, basi tusipoteze muda. Twende haraka.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Haya mpenzi msikilizaji wa 88.9 Noro FM, niambia unasikiliza Mikito ya Pwani ukiwa wapi? Hey, bwana tuweze kurushana roho usiku leo wote kwa pamoja. Kupitia ujumbe mfupi wa SMS namba yetu ni 0766 744292. Hey, tumo ujumbe wako mfupi, niambia unasikiliza Mikito ya Pwani ukiwa wapi? Hey, tuweze kuenjoy kwa pamoja na tujue tuko pamoja. Umrushe roho vizuri jirani yako, jirushe roho na wewe mwenyewe. Unaambiwa cheza ili mzaji ulize huyu anacheza nini. Ni siku leo, siku mwanana kabisa, Jumamosi tulivu tu enjoy kwa pamoja. Ni kibao kisafi kabisa kutoka kwa Adija Yusufu toka Jahazi Modern Taarabu. Anakwambia zibeni njia sio riziki. Nani anakuzibia riziki wewe mja mwenzio huyo? Wewe ni binadamu kama mimi tu, kwa nini uzibe riziki yangu? Hey, bwana tunakwambia uweze kuziba riziki. Sasa tusikilize mwanzo mwisho Adija Yusufu anatuambia nini. Tujirushe roho wenyewe na Mikito ya Pwani kupitia 88.9 nyanda za juu kusini na Idodo.

Eh bwana, tunakwambia tuna enjoy yote kwa pamoja. Sikiliza Nuru FM, kuna enjoy na mikitu ya pwani leo. Mimi nataka uniambie leo unasikiliza huko wapi na unataka tufanyeje. Unataka nyimbo gani na unamrusha roho nani jirani yako? Na kama anakukera sema anakukela kitu gani? Nani akukuzibia njia wewe? Hakuna kuziba riziki. Eh bwana, tunakwambia ziba njia tu nisipite, lakini ukiziba riziki itakuivia vigumu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mtoa riziki na sio mwanadamu. Hiyo ni kazi ya Manani kutoa riziki, kazi kwako kijuso. Eh bwana, tunakwambia kazi kwako kigagula. Utahangaika sana, lakini kuiziba riziki ya Mungu ni kazi. Tena uwezi ziba njia bwana wewe. Wewe unataka uzibe riziki. Nani kakwambia wewe bwana wewe? Mola ndio naye muamini kila kitu kwangu. Kazi kwako wewe ambaye unamwamini binadamu mwenzio. Wewe bwana, tunakwambia ni ngumu sana kuziba riziki mja bwana. Acha nitafute riziki yangu ile nipangia Manani. Kwa sababu kama ukisema tuangalia binadamu wote tutashindwa kutizama na usoni. Lakini ni leo tunakwambia tutapiga mikito ya kwani mwanzo mwisho. Na ninakukitia kuanzia moyoni mpaka kwenye unyayo. Kazi kwako kujiangalia tu unatikisikia wapi. Bwana, tunakwambia mshono una umbo . Tikisika ukiwa nyumbani kwako, mrushe roho jirani yako. Mwambie hii ndio 88.9 Nuru FM bwana.

E bwana Noeli Ngamili anasikiliza mikitu ya pwani nikiwa wenda mezani pamoja hapo mjengoni. E bwana tunakwambia tuko pamoja sisi na wewe mwamwe. Lakini bila kusahau bwana nakwambia Nuru FM ipo juu na sisi tunakwambia tuko juu kama wewe. E, ila hujasema nani kutoka wapi. Mwingine anakuambia tupo pamoja kaka katika kamati, hakuna mbambamba wala kuikwikwi. Mimi Anodi Hamisi kutoka Chiboli. E bwana tunakwambia hakuna mbambamba wala nini, wote tuko pamoja siku leo. Bila kusahau naye Wastoni anakuambia Wastoni wa Mbagala toka Wastoni Mbagala toka Ilambilole, naye anakuambia tuna enjoy pamoja kupitia mikito ya pwani. Anasikiliza Nuru FM mambo lele lele, tuko juu bwana we. Aga. Enjoy kwa pamoja bwana, tunakwambia ndio kwanza tunaanza. Uongeza sauti ya redio tuwe pamoja mwamui. Haina mbambamba hiyo. Tikisika kidogo. Kasi koko kijiso lilonuna, unamnunia nani? Nununu namnunia nani, jinunie mwenyewe na maisha yako. Aga.

Bwana tunakwambia acha bado unasubiria ujumbe wako mfupi wa SMS kupitia 0766 744292. Tuma ujumbe mfupi niambie unasikiliza Mikito ya Pwani ukiwa wapi. Nataka turushane roho vizuri, mimi na wewe tumrushe roho jirani yetu. Alana jirani usinikanyage kidole. Bwana tunakwambia hala haswa. Ni muda wa Mikito ya Pwani sasa na kusikilizisha mpenzi msikilizaji wa Nuru FM. Enjoy, tujilimbwase pamoja bwana, ndio vitu vyetu hivi. Muda wa kujilimbwasa mimi na wewe. Na wewe unamlimbwasa nani huko?

Bwana nakwambia tunazidi kuwarusha roho, tunazidi kuwatesa. Ndio kwanza bado tunaanza, ndio kwanza nakutesa. Unani ni kingunge ngombale mwili wewe. Lakini tunakwambia kazi ya jahala hiyo. Utaziba njia sio riziki bwana. Hapa tuko mwanzo mwisho tunarushana roho tu. Bwana tunakwambia hizo ndio hekaheka zetu na sio ndio shughuli zetu. Wewe nakwambia Dafeti nami nakwambia Arabeka, unasemaje? Niambie unamrusha roho nani na uko wapi bwana, unasikiliza nani 88.9 ukiwa wapi na mikitu wa pwani siku ya Jumamosi. Huyu anakuambia dada pamoja hadi tamati. Aidani Fidege from Ilula Madizini. Bwana tuko pamoja Aidani, karibu sana tu enjoy. Uongeza sauti ya redio yako. Mwingine anakuambia tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi, na mimi ni Nico Rausi Nathan Mtandi toka Iguluba Isimani. Bwana nashukuru sana Isimani kama tuko pamoja kwenye mikicho ya pwani. Ndio kwanza tunaanza tu enjoy kwa pamoja. Tena. Roho zao. Unamrusha roho nani dada? Unamrusha nani roho? Anayekurusha roho mwambie nitizame juu mpaka chini, unalo? Unayaweza? Ama unabipu? Lakini tunakwambia hata kama ukibipu tunakupigia kwa sababu tuko live. Unaambia kama unaweza ziba kwa ungo. Sasa utaweza kuziba riziki we kwa ungo. Ukiziba zinamwagika. Zikijaa zinaanguka. Kazi kwako kijuso.

kupitia vizuri. Inaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila wenda si. Asante Boniface, tu enjoy pamoja na mikitu ya pwani. Noeli Ngamilaga nasikiliza mikitu ya pwani nikiwa wenda minazini pamoja sana mjengoni. Asante SMS yako umejirudia, tuko pamoja. Na tesa, unamtesa nani weye? Waweza jitesa mwenyewe. Kwa sababu tunavyo enjoy wewe unaumia, na sisi tunavyocheka wewe unalia. Waswahili wanakwambia kuimba kupokezana na mama mswahili ndio yuko ndani mjengoni. Kazi kwako.

Bwana Chando anakuambia nasikiliza mikito ya pwani nikiwa niu Chando Saloon Jordan Chando Master Staff. Bwana tunakuambia asante sana Chando, tuko pamoja. Na kupata mwa mwi raha za pwani moto moto by MC toka Mafinga. Dafeti nakupenda bure Ibra Vumbi la kazi Lula Itabari, na mimi nakwambia nakupenda pia. Mwingine anasema 88.9 naipenda sana mwa mwi mimi Anodi Hamisi Chiboli kutoka Majengo Mapya Sekondari. Mbona tunakwambia tunasoma vizuri kabisa nikiwa Kikobi by Turai Kalinga. Mbona tunakwambia tu enjoy pamoja Mr. Tulai. Nani unamkera na kere kwa vizuri? Sisi ndo habari ya mjini, tunakwambia bonge raishi 88.9. Unapotaka kunisema jiangalie chini mpaka juu, na hadhi ya kunisema. Ane kiriku mwache kiriku ya kiweza ajinyonge. Kama Mwenyezi Mungu amependa mpendane, ye nani wa kusema msipendane? Vijusu achana nao, tupa kule. Mwambie dastubini zipo kwa ajili yao wanaopenda kufuatilia maisha ya watu. Lakini pia vile vile anaye kusema je anayaweza? Usimjibu kwa jina bwana wala kwa vitendo, wewe ongeza tu sauti ya redio yako 88.9 aweze kupata mikito ya pwani. Enjoy mwenyewe kupitia mambo ya mikito ya pwani siku ya leo tuko live. Bwana tunakwambia ni mambo ya 5-star huyo Isa Kijoti. Anakupa raha mwa mwi. Tuna enjoy pamoja mikito ya pwani. Raha jipe mwenyewe ukisimulia kupewa utachunda ndugu wangu. Bwana tunakwambia ndio kwanza utamu unaanza na MC Feti ndani ya nyumba. Unajilimbwasa, unacheza unavotaka, unatikisika unavotaka. Tunakwambia ni mwezo wa kuwa na T3. Kwa hiyo anayekusumbua muangalie ana T3 ana T2. Kama ana T3 basi mwambie na mimi nina T3, kama ana T2 mwambie ongeza ya 3. Asijiite mtoto wa mjini wakati analala chini. Asijiite mtoto wa mjini wakati anagongea vya wenzie. Anajiita mtoto wa mjini kijora chef 12 kinamshinda. Anajiita mtoto wa mjini anavaa sandu imechanika. Mwambie wewe endara tu thamani yako chooni chumbani unaishia sebureni. Lakini pia vile vile mwambie wewe thamani yako kama banio mpaka usongo.

Alikepikwa wali kadhi kwako. E bwana, tunajilimbua sa mwanzo mwisho. Ni tuna enjoy na mikitu ya pwani siku ya leo kupitia 88.9 nyanda za juu za kati pamoja na nyanda za juu Dodoma. Karibu tu enjoy kwa pamoja, tu enjoy na MC Feti. Mikitu ya pwani iko live.

0: pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Tunasherekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Bahari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Shule ya sekondari Mtela inayomilikiwa na KKT Dira imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanafunzi wenye ulemavu. Mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo kupitia benki ya CRDB amekusudia kutoa mkopo wa bajaji na pikipiki wenye riba nafuu kwa baadhi ya vijana mjini Makambako, lengo likiwa ni kuwezesha vijana kiuchumi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, vikosi vya jeshi la Mali vimedhibiti tena mji wa karibu na mpaka wa nchi hiyo na Niger baada ya wanamgambo wanaohusishwa na ISIS kuondoka katika eneo hilo kufuatia mapigano makali, wakati jeshi likiimarisha doria kwenye maeneo hayo.

0: Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Habari kamili. Shule ya sekondari Mtera inayomilikiwa na KKKT Dera imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanafunzi wenye ulemavu wa uoni na uoni hafifu kwa kuwapatia fursa ya kupata elimu na kufikia ndoto zao za kitaaluma. Akisoma risala katika mahafali ya 15 ya kidato cha 6 iliyofanyika shuleni hapo, Mwalimu Kelvin Lilawola amesema kuwa hadi sasa zaidi ya wanafunzi 30 wamenufaika na ufadhili wa masomo, hatua inayosaidia kuongeza usawa wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum.
1: Kuna watu wenye ulemavu wa macho 7 na leo hii mwanafunzi mmoja wa kidato cha 6 atamaliza mwaka huu kidato cha 6. Wanafunzi wote hawa wanatumia nukta nundu, kasoma mwanafunzi mmoja anatumia maandishi makubwa kwenye mitihani, kwa maana yeye ana low vision. Sisi tunajua tuna bahati kuhudumia watoto, kwa maana ya familia zipo zinawakataa na baadhi ya jamii zinawakataa, lakini Mungu ni mwema, tunao ili watimize ndoto zao.
0: Kwa upande wake, mgeni rasmi katika mahafali hayo kwenye ambaye ni katibu mkuu wa KKKT Dira, Mwalimu Shadrack Nyaulingo, amewahimiza wahitimu wa kidato cha 6 kutumia elimu na maadili wanayopata kuwa walioyapata kuwa suluhisho la changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii na taifa kiujumla.
2: Katika dira ya taifa kimetajwa kipengele cha maadili, na elimu peke yake haitoshi kama haina maadili, kwa sababu maarifa bila uadilifu yanaweza kuharibu kuliko kujenga. Jina jema lina thamani kuliko mali nyingi, na tabia njema ni mtaji ambao haupotei. Hivyo mtakapokwenda, kumbukeni kuwa kile kitakachowatofautisha si vyeti vyenu bali ni tabia zenu. Tabia ndizo zitakazo wafanya watu wengine waone ninyi ni watu tofauti.
0: Kwa niaba ya wahitimu, wanafunzi hao wameiomba jamii na wadau wa elimu kushirikiana katika kuboresha upatikanaji wa vifaa muhimu kwa wanafunzi wenye uoni hafifu, huku wakionyesha namna walivyojiandaa na mtihani yao ya mwisho.
3: Tumejiandaa vizuri, tunasoma kama kawaida ili tupelekee matokeo mazuri kwenye shule yetu. Ni kwa kusoma kwa bidii ili kutimiza ndoto zetu, ambazo hizo ndizo chachu za kupelekea mafanikio kwenye nchi yetu.
4: Kiufupi, nipende kuwatoa shaka kwamba maandalizi tuliyofanya ni maandalizi mazuri. Kiubinafsi sisi wenyewe na walimu pia wameonyesha jitihada nyingi sana katika kutusaidia, na tupende kuhakikishia kwamba sisi performance yetu itakuwa ni nzuri tu. Kwa mfano, tukizingatia mitihani tuliyofanya ya ndani na ya nje yote, tumejitahidi, performance yetu ni nzuri. Tupende tu kuahidi kwamba tutaendelea na performance yetu vile vile kama ilivyo ada ya shule ya Mtera.
0: Ikumbukwe wanafunzi wote wa kidato cha 6 nchini wanatarajiwa kuanza mitihani yao ya taifa mapema mwezi Mei. Mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo kupitia benki ya CRDB amekusudia kutoa mkopo wa bajaji na pikipiki wenye riba nafuu kwa baadhi ya vijana mjini Makambako, lengo likiwa ni kuwawezesha vijana kiuchumi. Akizungumza baada ya kutoa elimu kwa vijana ambao wamehudhuria mafunzo ya udereva kuhusiana na mkopo huo katika ukumbi wa Makambako Sekondari, katibu mbunge jimbo la Makambako Iman Fute, lengo la mbunge ni kuona vijana wanajitegemea kiuchumi.
5: Na ndani ya awamu hii ya pili ya mafunzo, mbunge amekuja na fursa ya mashirikiano na benki zetu, jambo ambalo ndio nia ya serikali kuona inawasaidia wananchi wetu na hasa kundi la vijana kupata mikopo ya masharti nafuu. Sasa mheshimiwa mbunge yeye aliingia mahusiano na benki ya CRDB, ambapo amenuia kuwawezesha vijana hasa wa makundi haya ya bajaji na bodaboda, kuwawezesha upatikanaji wa vifaa ili waweze kufanya kazi baada ya mafunzo. Maana baada ya mafunzo unatarajia sasa, okay, vijana wamepata mafunzo, baada hapo wanakwenda wapi? Benki ya CRDB kupigia program yao ya imbeju watatusaidia kuwezesha vijana hawa kupata mkopo wenye masharti nafuu. Kwa hivyo atatoa vifaa vya pili. Kuna program ambayo inaendelea inakamilishwa kuwekwa sawa, lakini tunatamani mapema iwezekanavyo, na ndio nia ya mheshimiwa mbunge kuona vijana wanawezeshwa vifaa hivyo. Kwa hiyo ameingia mashirikiano na benki hii, yeye ameamua kuwa sehemu ya dhamana kwa vijana wake wa jimbo la Makambako.
0: Fute amesema vijana ambao wanawatabahatika kupata mkopo huo wa vyombo vya usafiri wanapaswa kuwa waaminifu, kwani wakirejesha kwa wakati itakuwa ni fursa kwa vijana wengine kupatiwa mkopo huo.
5: Benki imempa imani huyu kiongozi kwamba okay, kwa imani tulionayo na wewe mbunge tunawasaidia watu wako. Hawa wa chini wakiharibu, tafsiri yake wamewaharibia hawa wa juu. Kwa akishaharibikiwa mbunge, manake uwezo wa kuendelea kuwasaidia vijana walio wengi zaidi unakuwa haupo. Ndio maana nimesisitiza kwenye hili la vijana wenyewe kwanza kuwa waaminifu, kwamba wale wa kwanza watakaopewa, watakaofanikiwa kupata, wahakikishe wanatengeneza mfumo wa kurejesha kwa wakati. Warejeshe kwa sababu huu ni mkopo. Warejeshe benki, wakirejesha kwa wakati inampa nguvu mheshimiwa mbunge kwenda tena kifua mbele kwa mkurugenzi. Ujue jambo hili mheshimiwa mbunge ameongea na mkurugenzi wa programu ya Imbeju Taifa. Sasa hawa vijana watakao kopesheka wakiharibu imani hiyo, manake wamevunja ile imani ya mheshimiwa mbunge. Na aliahidi kutoa uwakilishi, na huu ndio uwakilishi ambao tunauona kwa. Kwa sababu yeye alisema anataka akatoe uwakilishi ambao kila kijana ataona matunda yake.
0: Akizungumza na vijana hao, meneja mafunzo na usimamizi kutoka mafunzo benki ya CRDB Foundation Joshua Mwakalobo amesema kupitia programu ya Imbeju watatoa bajaji na pikipiki hizo, na dhamana atakuwa ni mbunge Daniel Chungulo.
6: Cha kwanza tunasema tunatoa elimu ya fedha. Kitu cha pili tunamjengea uwezo mjasiriamali, au tunatoa elimu ya ujasiriamali. Lakini kitu cha tatu tunatoa mitaji bila kuzingatia vigezo vile msingi nilivyovitaja. Lakini katika mitaji hii au mikopo hii ambayo nimesema tunakwenda kuitoa, tunaitoa hata kwa mtu ambaye hana dhamana. Lakini pia tunatoa kwa mjasiriamali ambaye biashara yake bado ni changa. Yaani ndio kwanza kaanza biashara, nataka kuendelea. Ili uweze kuendelea vizuri utahitaji mtaji. Lakini jambo hili limefanyika kwa ukubwa wake, kwa maana ya kwamba mheshimiwa anakwenda kuweka sehemu ya 10% ambayo itakudhamini wewe kama mjasiriamali. Mheshimiwa amesema anakwenda kuweka 10% ya kukudhamini wewe ili uweze kupewa huo mtaji.
0: Katibu wa Umoja wa Madereva Bodaboda Makambako Victor Nyato na katibu wa Umoja wa Madereva Bajaji Pascal Shauri wamekiri kuanza mchakato wa kuwapata vijana ambao watanufaika na mkopo huo, na kueleza kuwa utasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa vijana kwenye mikataba umiza ambayo inawataka wanaokopa bajaji kurejesha 25,000 kwa siku.
7: Yeye amejiweka dhamana kwa ajili yetu kwamba CRDB watukopeshe pikipiki. Hapa sasa ni kazi kwetu. Hii ni tofauti. Hii ni program nyingine. Ile ya milioni 10 alishatupatia mheshimiwa mbunge. Tayari vijana wanaendelea kunufaika nayo, lakini sasa hii ni program nyingine amekuja nayo tena. Ina faida kubwa. Lengo kubwa ni kuondoa mikataba kandamizi wanayokutana nayo vijana ili wapate kazi ambayo itawapa manufaa makubwa, na mwisho wa siku kila mmoja aweze kumiliki chombo chake mwenyewe.
8: Kwanza mmoja ametutia moyo, lakini pia ameweka msukumo kwamba vijana hawataki kukata tamaa. Lakini kwamba ameonyesha kwanza njia, kwamba kiongozi bora ni wa aina gani, anapaswa kufanya nini. Kiongozi bora ni kuonyesha njia. Kataba umiza ambayo mtu akikopa bajaji leo anatakiwa arejeshe kwa miezi 26 ambayo ni miaka miwili na miezi miwili. Sasa ukiangalia anatakiwa alipe shilingi 25,000 kila siku. Sasa huu mkataba ambao tumechukua marejesho yake yazidi 19,000 kwa sababu unarejesha kile ambacho umekichukua kwa hisani ya mheshimiwa mbunge. Manake ametulipia si gharama zote ambazo zitakuwa tulipe.
0: Baadhi ya madereva bodaboda na bajaji mjini Makambako wamemshukuru mbunge Daniel Chungulo kwa kuwezesha kupata mkopo wa vyombo vya usafiri usio na riba, huku akisisitiza uaminifu kwa watakaopata awali ili na wengine waendelee kunufaika na mkopo huo.
9: Anaenda kuondoa adha ya vijana kule kuzurula mtaani na kujiwekeza kwenye udereva boda bajaji. Na wasii tu wao waaminifu wafanye kazi kwa ufanisi.
10: Mimi nimefurahishwa na mbunge kutuinua vijana wote wa Makambako kutusaidia. Hii hapa itatusaidia vitatuinua kiuchumi.
11: Aendelee kufadhili hata siku nyingine, asiishie tu hapo, aendelee kufungua fursa na zingine kwa sisi vijana, kwa sababu vijana ndio tuliokuwa wengi ambao ni wahanga wa mambo mengi. Naomba kwa wale wachache ambao wenzetu ambao naomba waweze kuwa waaminifu, waweze kurejesha kwa wakati ili na hata sisi ambao tuliokuwa tuliobaki na sisi tuje tuthaminiwe, kwa sababu
12: nashukuru kwa fursa hii tuliopewa na mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kupata mafunzo ya udereva, pia kuletewa mikopo ya Imbeju. Sisi kama madereva pia ni wajasiriamali, kwa hiyo tumefurahi kupata fursa hiyo ili tuweze kukopa na kurejesha kwa uaminifu. Wanatakiwa kuwa waaminifu, warejeshe kwa uaminifu kwa muongozo waliopewa, ili kusudi na wengine waweze kuwezeshwa kukopa tena kwa awamu ya pili ambayo itapangwa.
0: Wizara ya Afya imezindua kamati ya ushauri na usajili takwimu za visa kwa wagonjwa wa saratani katika hospitali ya Rufaa kanda ya Mbeya. Hatua hiyo imetajwa kuwezesha wataalamu kupata takwimu sahihi za wagonjwa zitakazosaidia kuboresha huduma na utungaji wa sera za matibabu nchini. Kamati hiyo imezinduliwa Aprili 30 mwaka huu na kaimu mkurugenzi wa kitengo cha magonjwa sio ya kuambukiza kutoka Wizara ya Afya, Edith Bakari, katika hospitali ya Rufaa Kanda ya Mbeya. Amesema kuwa mfumo wa ukusanyaji takwimu unakwenda kutatua changamoto ya muda mrefu ya ukosefu wa taarifa sahihi katika vituo vya afya za msingi. Aidha amesema kuwa uwepo wa kamati hiyo inakwenda kuhakikisha takwimu zinakusanywa kwa ubora wa lengo wa kusaidia katika kupanga sera sahihi. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa hospitali ya Rufaa Kanda ya Mbeya, Dr. Lazaro Mboma, amesema ana kila sababu kuishukuru serikali kwa hatua hiyo ambayo itakuwa mwarobaini wa upatikanaji wa takwimu sahihi za magonjwa wa saratani nchini.
13: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Na katika duru za mataifa mbalimbali, vikosi vya jeshi la Mali vimedhibiti tena mji wa karibu na mpaka nchi hiyo na Niger baada ya wanamgambo wanaohusishwa na ISIS kuondoka katika eneo hilo kufuatia mapigano makali, wakati jeshi likiimarisha doria kwenye maeneo hayo. Wakazi wa maeneo hayo wamesema vikosi vya jeshi la Mali vimedhibiti tena mji wa mpakani karibu na Niger baada ya wanamgambo wanaohusishwa na ISIS kuvamia mji huo mapema wiki hii. Wakazi wawili wa mji wa Menaka karibu na mpaka wa Niger wameliambia shirika la habari la Reuters ya kwamba wapiganaji wa ISIS wameondoa katika eneo hilo kufuatia mapigano na jeshi ambalo limeanza tena doria za nchi kavu na angani. Chanzo cha kidiplomasia pia kimethibitisha kuwa wanajeshi wa Mali wamechukua tena udhibiti wa eneo hilo katika eneo la kati la Mopti ambalo pia lilikumbwa na mashambulizi ya waasi mwishoni mwa wiki iliyopita. Hali ya utulivu ilirejea kufikia Jumatano, ingawa wakazi wa mji huo wako katika hali mbaya na tahadhari. Kiongozi wa Mali Assimi Goita alionekana hadharani kwa mara ya kwanza Jumanne iliyopita tangu waasi wa muungano makundi yanayotaka kujitenga kuanzisha mashambulizi yao Jumamosi iliyopita ambayo ilipelekea kuuawa waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara. Kenya imetangaza marekebisho ya viwango vyake vya uagizaji wa mafuta ikilenga kuhakikisha usambazaji wa kutosha nchini na kudumisha utulivu wa kiuchumi huku kukiwa na usumbufu unaohusiana na mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati. Akitangaza marekebisho hayo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui amesema kwamba kuzingatia kikamilifu hitaji la kulinda ustawi wa walaji wa nchi ya Kenya na utulivu wa uchumi, wizara imesamehe kwa muda kigezo cha salfa hadi kufikia kilogramu 50 kwa mafuta ya magari na injini kwa kipindi cha miezi 6. Hatua hiyo inaashiria kubadilika kwa viwango vya mafuta vilivyokuwa vikali hapo awali vikilengwa kuboresha ubora wa hali ya hewa. Mamlaka zimesema marekebisho hayo yataruhusu uuzaji wa mafuta kupata mafuta kutoka kwa wauzaji mbalimbali wa kimataifa na kusaidia kudumisha usambazaji. Kenya Njui amesema Kenya imekumbwa na usumbufu wa usambazaji kutokana na mgogoro unaoendelea Mashariki ambao umeathiri njia muhimu za usafirishaji kama vile mlango bahari wa Hormuz. Na hatimaye kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mojtaba Khamenei ameapa jana kuwa atalinda uwezo wa nyuklia na makombora wa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambayo rais wa Marekani Donald Trump ametaka kukatiza kupitia mashambulizi ya anga. Katika taarifa iliyosomwa na mtangazaji wa televisheni ya serikali, Khamenei amesema kuwa sehemu pekee ya Marekani katika Ghuba na Uajemi ni chini ya maji yake na kwamba sura mpya inaandikwa katika historia ya eneo hilo. Khamenei ameongoza kusema kuwa Wairani milioni 90 ndani na nje nchi wanachukulia uwezo wote wa Irani utambulisho kiroho, kibinadamu, kisayansi, kiviwanda na kiteknolojia, kutoka teknolojia ya nano na teknolojia ya viumbe hai hadi uwezo wa nyuklia na makombora kuwa wa kitaifa. Khamenei hajaonekana hadharani tangu achukue wadhifa wa kiongozi mkuu kufuatia kuuawa kwa baba yake katika mashambulizi ya anga ya mwanzo wa vita nchini humo. Na msikilizaji wa 88.9, kabla ya kutamatisha habari mchana wa leo, sikiliza tena muhtasari wake. Okay. Shule sekondari Mtele inayomilikiwa na KKKT Dera imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanafunzi wenye ulemavu. Mbunge wa jimbo la Makambako na waziri wa kilimo Daniel Chongolo kupitia benki ya CRDB amekusudia kutoa mkopo wa bajaji na pikipiki wenye riba nafuu kwa baadhi ya vijana mjini Makambako, lengo likiwa ni kuwawezesha vijana kiuchumi. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, vikosi vya jeshi la Mali vimedhibiti tena mji wa karibu na mpaka wa nchi hiyo na Niger baada ya wanamgambo wanaohusishwa na ISIS kuondoka katika eneo hilo kufuatia mapigano makali wakati jeshi likiimarisha doria kwenye maeneo hayo. Shukrani sana msikilizaji wa 88.9. Hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari mchana wa leo, ikiwa ni Mei 2, 2026. Shukrani sana kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii kufikie. Niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni.
13: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
14: Tunajiamini, tumesimama,
13: hatuogopi.
14: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
13: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Ti, Dr. Blastoni Tuluene Gavile anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Rutherland Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi gorofa 8 na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC akaunti namba 028 72 00 08 44 na jina la account ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 02 06 na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyoosha haswa
2: wewe. Nawe sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
0: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck

Mikito ya Pwani. Mikito ya Pwani.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
5: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
4: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
5: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
4: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
5: Ana tatizo gani?
4: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
5: Unaniogopesha.
4: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
5: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
5: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Eh bwana, tunakwambia msichana, mji umechachuka. Kazi kwako Top in Town itoka kwa Adija Kopa. Aye bwana, tunakwambia tujilimbwase, mambo ndio hivyo, tumerudi on air tena. Kijuso na nini bwana, ujumbe kufikia popote pale ulipo. Eh bwana, tunakwambia tunajilimbwasa mwanzo mwisho. Kazi kwako wewe tu tantarira. Mtoto Top in Town anaongea. Sasa wewe nani unayetaka kubisha? Msichana, taratibu unapokuja jiangalie. Top in Town ndio habari ya mjini sasa. Eh bwana, tunakwambia kama wanaokuchukia hawajaungana makuu ma BFF kama kwangu mimi, wewe bado hujachachuka msichana. Ukiona wameungana kuwa ma BFF, basi jua mambo yamechangamka na mji umechangamka. Anayekusema mwambie unanisema unani ni mtu mwenye tupatupa kupata kuna Mungu. Rakaa tatu kwako zinakushinda. Kazi kukaa na kusengenya ya wenzio. Kama wewe hodari, kaa chini useme ya kwako, ili tujue kweli unajua kuyasema ya wenzako. Kama wewe kweli Top in Town, tujijue. Watoto wa mjini wote tunajua na wewe nani. Umekuja lini? Una mjumbe? Taarifa zako anazo? Kama taarifa zako ana, mwambie Top in Town bado sana.

0: Ebwana anakuambia hapo sasa tupe raha jamani mashostito mambo nare nale mama masekir mama mage sikilo toka ilula mtua. Mwingine anakuambia hapo sasa mtupe utamu jamani mambo ya mikito ya pwani. Mwingine anakuambia Mr. Nzavilo kutoka Itimbo TZ tupo pamoja sana. Karibu sana tuweze kuenjoy kwa pamoja kwa sababu tunakuambia mikito ya pwani ndio imedunda namna hiyo. Na meraha ujipe mwenyewe usisubilie kupewa. Ukisubilia kupewa kuchoga yangu utachunda. Kwa sababu raha ya utamu na raha ya mji mchachuane na raha ya ushoga ushogire unoge vizuri. Arara shoga yako asiwe shoga uyoga wala asiwe shoga mbuzi. Kwa hiyo ninavyokuambia full stop kadi tatu inatakiwa unafunga break miguu na mikono. Alafu unajiangalia mshono na umbo.
1: Rama papa Yusuf mtoto wa mama Chichi mwana Nyamala.
0: Hey, bwana nakwambia tunasoma vizuri nikiwa Kikombo by Turai Kalinga. Noelinga Milaga site line 88.9 anasikika vizuri ndani ya Waiwenda. Hey, bwana tunakwambia tuna enjoy wote kwa pamoja. Tunaburudika na mikitu ya pwani. Tunanengeneka namna hiyo mambo lele rere. Tuko juu kama mnara wa saa. Mwana tunakwambia kazi kwako tu ambayo umelala ndani umenona. Mwana tunakwambia ukituona kazi kwako utaangalia utabasamu ama utusonye. Tunakuachia wewe msichana.

Eh bwana nani wewe kuta kama bwana wenzio utafiti wako akakuweka ndani. Kazi kulia shemeji shemeji huko unazima taa. Unajiita mtoto wa mjini hauna nyota. Tunakwambia usililie uzuri lilia nyota. Usililie uzuri lilia bahati. Unakuta huna mbele huna nyuma utembee ukitembea ujulikani kama unatikisika, unaruka ama unapaa. Lakini bado unajiita mtoto wa mjini na bahati huna. Mambo kwa ushahidi eh bwana tunakwambia saizi. Sikiliza watoto wa mjini wanavyokuambia. Tunakwambia tuongei sana. Maneno kidogo, nyimbo za kutosha.

ambaye unashinda kutwa unamsimanga mtoto mwanamke mwenzio, mtoto mwanaume mwenzio. Bwana, tunakuambia mambo kwa ushahidi, sasa hivi ni mambo tunaambiana live. Acha tabia ya chaja ya kobe. Bwana, tunakuambia aliyenalo analo tu, na kama hana hana. Na kama mpewa hapo kwenye kibasi, wewe ni nani wa kusema utamzigua au utampokonya? Kwa hiyo kabla hujaanza kuwaza tabia uchaja Yakobo, hebu kaa utafakari, anakuzidi umemzidi? Na kama amekuzidi, muulize imekuwaje shoga yangu kanizidi, kwa nini na mimi nataka kufika hapo? Acha tabia ya chaja Yakobo mzandiki. Mambo kwa ushahidi sasa hivi, bwana, tunakwambia sikiliza kitu hicho live bila chenga, ili uache tabia ya chaja Yakobo.

Mwana tunakwambia tikisika jiachie kwa raha zako. Anakwambia jamani inasidi kunenepa mwenzenu mie kwa raha zenu mnazonipa mama wa mage. Sikilo tokia ilula kura raha kula chuma icho. Unaambiwa msichana jiachie. Msichana acha tabia cha Jakobe. Msichana acha roho ya husda. Msichana acha kutembea na waume wa watu. We mama mage wewe utaniponza mama mage. Eh bwana nakwambia wewe nani umepauka kama muogo bwana wewe. Hebu hata roshini inakushinda magaya rangi tatu mwigononi una rangi nyingine miguuni una rangi nyingine usoni una rangi nyingine. Hiyo ni chaja ya kobe tu umepurura umepauka. Ya kwako yanakushinda wenzio kutwa midomoni. Asubuhi mpaka jua linazama umebadilisha mirango mingapi. Saizo kisikia chaja ya kobe unarudi reverse.

Anakwambia nguruwe pita sina mkuki mie. Hata umtendee mabaya hana baya na wewe. Zaidi ya yote utaona haya. Maana uso umeumbona haya. Anakutendea mema na mlipa mabaya. Shaja akobe acha mambo yako. Unanipa raha mie karibu chakula dada. Asante mimi chakula changu ndio hiki najipa raha mwenyewe maneno kuntu. Eh bwana tunakwambia tunaenjoy pamoja endelea kula huku unapata raha. Tena kwa raha zangu. Unaenjoy. Aga aga aga. Unanipa raha mie karibu chakula dada mama Jay. Mama Jay asante kula chakula huku unatikisika. Naona huko raka ya pili saizi. Raka ya tatu inakusubiri huko lele lele. Kuna mja raka ya tatu zinamshinda ila anakaza kusema ya wenzie. Acha tabia uchaja Yakobe.

bwana anakuambia anajifanya marafiki kumbe mkia afisi. Bwana anakuambia fuga mbuzi utakunywa kwa mchuzi. Binadamu ana maudhi bwana we. Ongeza sauti ya redio yako tu mkere. Mwambie mzandiki una haya wewe. Wara ujui vibaya mimi na kujibu kwa nyimbo. Sina muda kubishana na msichana ambaye hana pa kulala, hana pa kukaa. Mtu anaranda kama daradara iliyoisha mafuta. Hajulikani kama anaenda gereji tripu shamba tripu gereji. Hajulikani kama anakaa maana simama. Akienda mbele hajulikani akirudi nyuma hajulikani. Mwambie unani ni cha Jacobe. Niache nile raha zangu mie. Mambo kwa ushahidi msichana.

Mpe hai jirani yako kwa mbali namna hiyo. Hatari na nusu raha jipe mwenyewe bwana. Jiachie mtoto wa kike, jiachie kaka. Sasa hivi tunakwambia raha tunajipa wenyewe, kazi kwako. Kisokoro kunyona nini wewe? Mie ndio Fatma binti Ayubu bwana. MC Feti Forte Fite. Nimeenea daraja zote, kazi kwako. Tunakwambia full stop. Unapiga kadi tatu la kusema huna, na kama unalo jipange, na unavokuja navokupokea. Ukicheka na kuchekea, ukinuna umeniepushia dhahma, na salamu za kutosha. Wewe nani usiyenisalimia? Jipe raha bwana wewe. Tena sema message senti waelewe, wenye rangi mbili kama Mbagara rangi tatu, mwanamke kuwa white mwili mzima. Mama Magi Isikilo kutoka Ilula Mtua. Kwa nini umeriki rangi tatu bwana wewe mtoto wa kike? Unaomba lift utakupiga naoni. Umeambiwa karibu kula, unamwambia naomba na mboga kula jioni. Mtoto wa kike jiangalie. Kazi kwako kijuso.

Hila songi la chaja Yakobe ni dunia nyingine dada umetisha. Philbert Mselu nipo hapa Miss Tusao hilo. Bwana tunakwambia huu ni utamu mwendo kujilimbua sasa kwanza tumeanza. Tutakutana Jumamosi ijayo tena next week. Ukiwa na MC Feti mtoto wa Kihehe nilichangamka nimechachuka kama mchuzi uliotiwa ndimu. Wenye tabia hiyo ujumbe wameupata. Ninaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtuvila Wendra C. Bwana nakwambia nakupenda na kujali msikilizaji wangu. Ndio kwanza leo tumeanza kuamsha popo, imagine wiki ijayo itakuwaje. Tunakwambia tutajilimbua sa mwanzo mwisho, usitoke pembeni ya redio yako. Na siku ikifika unamshtua na mwanzio washa redio tuone mambo inakuwaje. Huyo ndio Fatuma binti Ayubu bwana.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa. Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000, na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Baba Askofu wa Dayosisi ya Iringa, KKKT, Dr. Blaston Tuluene Gavile, anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Rutherland Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi ghorofa 8, na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC akaunti namba 0281 72 00 08 44, na jina la akaunti ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 02 06, na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge.
4: Najua
5: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu.
6: Lakini bado tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
6: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Ilambirule.
11: Kona vijana. Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
12: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
11: Hii ni kona vijana.
13: Inategemea na aina ya huyo kijana.
14: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado dogo.
15: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
11: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi

Anaitwa Luck Dube, ngoma inaenda kwa jina la The Way It Is, moja kati ya burudani ambayo of course ukisikiliza vijana inaweza ikakuinspire pia na kukufanya uweze kuelewa nini maana ya mambo baadhi yanavyoenda kwenye dunia ambayo tunaishi. Ni moja kati ya wanamuziki lakini pia wanaharakati ambao of course vijana wengi walikuwa wanawapenda the way ambavyo wanaimba, walikuwa wanatoa nyimbo ambazo zina ujumbe lakini pia wanatoa nyimbo ambazo ukisikiliza kama kijana kuna baadhi ya vitu unaweza kubadilisha kwenye mindset yako, kwa sababu fono hii nyimbo inakwambia jinsi ilivyo, umeelewa? The way it is, inawezekana uelewe baadhi ya vitu lakini jinsi ilivyo natakiwa uweze kuenda navyo, na ndivyo ambavyo inabidi uendelee kuishi navyo. Karibu sana kijana mwenzangu ambaye unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. So hapa tunakutana na vijana wote ulimwenguni ambao wanatamani kuweza kutengeneza mabadiliko katika maisha yao na kuweza kuona namna gani na katika ramani mpya ya maisha. Mimi naitwa God Love Michael, ndio jina langu. Karibu sana uweze kuwa nami kuanzia sasa mpaka inapotimia saa 10 kamili. Hapa katikati tunafanya vitu vingi sana. Tunakuwa tuna mambo mengi lakini pia tunakuwa tunapiana vitu ambavyo na kimsingi vinatakiwa kuweza kukutengeneza na sio kukubomoa we kijana mwenzangu. Kwa hiyo nikukaribishe, karibu sana uweze kuwa nami. Nyimbo nzuri, of course ukisikiliza kama kijana kuna baadhi ya vitu utavielewa huko ndani, si ndio? Bwana, kama ni kijana na unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali sasa hivi, nitafurahi kama utanitumia ujumbe na kuniambia God Love na kusikiliza vyema sana. Ukisikiliza hii ngoma kwanza itakufanya utulie, yani kuna baadhi ya vitu utatulia kwanza, utaweka akili yako vizuri na kuweza kuona namna gani unaichambua na kusikiliza kwa makini. The way it is, jinsi ilivyo, si ndio?

Mara kadhaa nimekuwa nikifurahi kwanza kukutana na vijana wenzangu kuhakikisha kwamba tunaweka vitu vizuri. Mambo yanakuwa mengi. Unajua kuna baadhi ya wanavyuo ambao wapo katika masomo wanakutana vitu fulani ambavyo kimsingi unaweza kukuta kama ni mambo ambayo yanaweza kawa yanataka kuwatoa katika ramani. Lakini kuna wakati inabidi tujitafakari na kuona namna gani tunazingatia yale ambayo tumekuja nayo. Katika maisha sasa ziko fursa nyingi ambazo kama vijana unaweza kuichangamkia sana. Mfano leo nitakupo na mgeni wangu, kijana fulani anaitwa Sonyo 001. Ni moja kati ya vijana ambao wametumia fursa ya mitandao ya kijamii. Nadhani watu wengi pia wamekuwa wakimfuatilia. Unajua tunapozungumzia mitandao ya kijamii kuna baadhi ya watu wanaitumia vibaya. Sasa ziko faida ambazo watu wanazipata kupitia mitandao ya kijamii. Nitakupa mfano mmoja. Kuna mchekeshaji mmoja anaitwa Kiredio ama Leonard. Watu wengi tumewafahamu kupitia mitandao ya kijamii. Wakati wanachekesha zile content ama yale maudhui wanatengeneza kupitia mitandao ya kijamii, watu tunavutiwa nao. Sasa baada ya kuvutiwa nao, baadaye tunakuja kukuta wale watu wanaingiza pesa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kwa baadaye Iringa pia tunao vijana ambao wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba wanajitengenezea maisha, lakini pia wamekuwa bunifu. Sasa baadaye tutakuwa na bwana mdogo mmoja, yeye amekuwa ni moja kati ya watu watengeneza maudhui ya mitandaoni. Yamekuwa anapita mtaani, anaweza akawapa challenge baadhi ya watu, anaweza akawaambia kitu watu fulani wakishindwa. Sasa the way jinsi watu wanavyo like na comment ama anapokuwa na wafuasi wengi. Lakini tutakuja kumuona ukiacha pale ndoto zake, lakini kama radio tumeamua kuweza kuona namna gani Watanzania na jamii kwa ujumla mnamfahamu na kuamua kumsupport, kuona namna gani anapush kitu ambacho anakifanya. Sasa hivi ulimwengu umebadilika sana. Baadhi ya vitu pia tunavipeleka value zaidi. Ina maana mitandaoni huko ndiko ambako tunakutana na mambo mengi. Mimi natamani kumfahamu bwana mmoja kutoka Mufindi ambaye ana kitu. Sasa kupitia mitandao ya kijamii dunia inamfahamu. Ninamfahamu mwanafunzi labda kwa mfano Kiredio. Yeye Kiredio moja kati ya watu ambao waliamua kudili na watu wa vioni kwenda pana na tengeneza nao vitu kupitia mitandao ya kijamii. Nchi ikamfahamu, ulimwengu Afrika pia wakamfahamu. Kwa hiyo hata hapa Iringa University inawezekana kuna baadhi ya vijana ambao wana hivi vitu lakini wamevificha. Inawezekana Mkwawa kuna baadhi ya vijana wana hivi vitu lakini wamevificha. Kwa hiyo tutakuja kuelewa nini ambacho kinatakiwa kufanywa na nini ambacho kinatakiwa kijana kuweza kukichukua na kuona namna gani anaondoka nacho. Asante sana. Anasema ongea na Mshiwa, hiyo goma la Dube umenikumbusha mbali, imenitachi Aldo Mbata burudani mafinga. Konde boy kutoka Nduli Kepenyani na kusikiliza sana, niko na yeye na kusikia Do God Love. Umenikumbusha mbali sana na ilo song kitambo. Natoka Ziwa Rukwa kubeba samaki. Niliplay hiyo song kwa boda da pamoja sana mpaka mwisho. Kaka Anthony Kikoti kutoka Ilula Igunga. Of course, unajua mara nyingi mimi wana najiuliza sana hizi nyimbo, kufano nyimbo za Lak Dube. Yani lazima kuna moment fulani mtu atakwambia bwana Godi, hiyo ngoma uliyoipiga nakumbuka tukio fulani. Kwa mfano jamaa wangu amesema yeye alikuwa anatoka Ziwa Rukwa kubeba samaki akipray ngoma. So amekumbuka mbali sana. Na hizi ndio harakati za vijana. Yaani unakuta kwamba kuna baadhi ya situation unazikumbuka kupitia burudani kama hizi, nyimbo kama hizi. Kupitia 0766744292 nitumie message. Sasa nikupe taarifa moja juu ya shule ya Sunny Academy. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako bila usumbufu wa masharti magumu ya kujiunga? Karibu sana Sunny Academy Pre and Primary and Secondary School, shule inayomjali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sunny Academy unatangazia wazazi na walezi wote kwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote, chekechea, elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Shule zao zinatoa huduma za bweni kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sunny Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu, si ndio? Yani kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, iwe ni mtumishi wa umma, mamalishe, mfanyabiashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila pressure ya ada au hofu ya kufukuzwa. Ada zao ni nafuu sana. Chekechea kutwa ni shilingi 700, bweni shilingi milioni 1. Msingi kutwa shilingi milioni 1, bweni milioni 1 na 400,000. Sekondari
ukutwa ni shilingi milioni moja na laki moja, bweni ni milioni moja na laki tano kwa mwaka, sindio? Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au wa chini, mlete pale Sunny Academy. Wana walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Ziko namba ambazo ukihitaji kuwasiliana nao utawacheki. Nambari hizo ni 0763455563, 0763455563, au 0754484321, 0754484321. Ni moja kati ya shule bora sana ambazo zinatoa huduma bora kwa wanafunzi. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana ndugu zetu Azam TV, burudani kabambe. Kwenye Azam One zipo tamthilia mpya nzuri kama Amor na No Man's Land, lakini pia Azam 2 nako vyuma ni vikali, The Family, Woman na Utawala mpya, mtoto wa Osman Bey, Orhan umeanza kwa kasi kubwa. Azam Sports ni mapambano makubwa, dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga kama kesho, kinawaka kulikweli wakitambiana dimbani Jumapili hii ambao ni kesho, na kuruka mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Wanaangua Simba piga kelele, wanaangua Yanga ye tutakubali unyonge. Juzi Yanga amekubali kipigo cha goli moja. Vipi Simba kesho mnamtandika tena? Yanga mtakubali unyonge? Sio rahisi, si ndio bana? Bila kusahau sinema zetu BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 kamili usiku, pia Kombolela, Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani. Ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Usibane. Mambo na kwa mazuri. Huyu anasema tuko pamoja sana, God Love. Please kama Goyo kutoka Elula Mtua. Jamani kaka God Love, jina lako zuri. Oh, yani good love love. Wapo good sana sana. Anaitwa MC toka Mafinga. God Love umenipeleka mbali sana. Anaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtivila. Moja kati ya taarifa ambazo juzi nimeumia. Pata taarifa ya msanii mmoja muziki ambaye nilikuwa nampenda kweli, Spark, ameaga dunia. Ah, niliumia kweli kweli. Sisi kama ninyi mlipata taarifa wakati tunamwaga Spark, pia nikapata taarifa za kifo cha jamaa wangu DJ Toll kutoka pale kwa mwanangu Nezi. Da, moja kati ya vitu ambavyo vinauma sana. Eh bwana, baada kumsikiliza Spark tutaenda break, nikirejea niko na DJ Noah kwenye moja na mbili. Kama ni shabiki wa Simba na unaamini kesho mnaenda kumfunga Simba, sema kazi bado haijaisha. Lakini pia kama ni shabiki wa Yanga na unahakika kesho mnaenda kupindua, sema wale walitotea. Si ndio bwana? Tumsikilize Spark anakuambia usiniache.

City. Dr. Blastoni Tuluene Gavile anawakaribisha watu wote kwenye uzinduzi wa ujenzi wa jengo la kitega uchumi utakaofanyika tarehe 2 mwezi wa 5 2026 kuanzia saa 3 kamili asubuhi pale Rutherland Center. Tunawakaribisha wote kushiriki ujenzi wa jengo la kitega uchumi gorofa 8 na Mungu atawabariki. Ili kushiriki na kuchangia ujenzi, unaweza kutuma mchango wako kupitia benki ya NBC account number 028 72 00 08 44 na jina la akaunti ni KKKT Dira Kitega Uchumi, na kupitia Vodacom lipa namba 35 02 86 02 06 na jina ni sadaka KKKT Dira Kitega Uchumi. Haya, na tuondoke tukajenge.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili ni Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
4: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya nani atamuelekeza?
3: Unafikiri atatusikiliza kweli?
4: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
3: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
4: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
6: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
5: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
7: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
5: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
6: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
5: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
5: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

Mandojo na Domokaya, ingoma nenda kwa jina la Nizikwe Hai, moja kati ya burudani ambazo nazisikiliza. Asante pia kwa vijana wenzangu ambao bado mnaendelea kusikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia namuona tayari DJ Noah yuko hapa kwa ajili ya kutupa burudani. Imekuwa poa sana na iko safi kama unasikiliza 88.9 Nuru FM. Kama nilivyokueleza, jina langu ni Togolav. Utakuwa na mimi mpaka inapotimia saa 10 kamili za jioni, na tutakuwa tunapiga story nyingi, lakini pia tutakuwa tuna mgeni huko ndani atakuja kutueleza mambo mengi sana sana sana kuhusiana na kile ambacho anakifanya. So time kama hapa, nimwache DJ Noah, tuone namna gani anatusababishia kwenye moja na mbili. Yo Noah, so it's your time my brother. Vijana kutoka vyuo mbalimbali, wafanyabiashara, wajasiriamali, madereva bajaji, bodaboda, lakini pia na wale wanaharakati pia wanataka kusikiliza kile ambacho umetutengenezea leo, ili mradi uweze kutupa radha. So hii ni kona ya vijana mpaka saa 10 kamili. Mimi naitwa Godlove.

Anaitwa DJ Noah ameendelea kusababisha kwenye moja na mbili kuhakikisha tunapata burudani na imekaa poa, imekaa sawa. Nikirejea hapa niko na Sonyo Zilo Zilo 1, moja kati ya vijana ambao wameendelea kuji

itengenezea ubora katika tasnia ya masuala mazima ya utengenezaji wa content kupitia mitandao ya kijamii. Tuje kuzungumza pia alianzaje, kipi kilimvutia, lakini kwa nini anafanya vile, na tutakuja kufahamu mambo mengi. Na wewe kama kijana, hebu jaribu kumsikiliza kwa makini uweze kuelewa mengi kutoka kwake. Mimi naitwa God Love, niko naye mpaka napotimia saa 10 kamili. Yo, let's go.

Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Plie Playmal and Secondary School.

0: ubora wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.

0: Kona ya vijana.
1: Kona ya vijana.
2: Hili swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
3: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni Kona ya Vijana. Hii ni Kona ya Vijana.
4: Inategemea na aina ya huyo kijana.
5: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
6: Vijana wengi bwana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni Kona ya Vijana. Saa 8 kamili mchana.

0: Bwana kitambo alikuwa mandojo la Domokara, lakini moja alitangulia mbele ya haki. Ngoma inaenda kwa jina la Niaje, wako na Judith Wambura, Ready JD. Moja kati ya ngoma kali sana, na watu wengi walipenda kwa sababu walikuwa wanatoa nyimbo ambazo zina ujumbe, of course, na walikuwa wanafanya watu hususan vijana kuelewa mambo mengi ambayo wanapaswa kuyaishi. Kama nilivyokueleza, nitakaporejea nitakuwa na moja kati ya vijana kutoka nyanda za juu kusini, Sonyo 001. Karibu sana mdogo wangu.
1: Asante
0: sana. Ya, nipe sauti kidogo, uko down sana, vipi?
1: Fresh.
0: Mambo nenda?
1: Namshukuru Mungu.
0: Kama uko tofauti na ninavyokuona kwenye mitandao. Karibu sana Nuru FM.
1: Asante sana, nimefurahi. Asante sana, nimefurahi kufika hapa.
0: Kwa jina lako unaitwa nani? Jina kamili kwa mtu ambaye anataka kukufahamu kwa sasa. Ninavyozungumzia Sonyo, lakini imani liko jina ambalo umepewa na wazazi rasmi.
1: Ndio, jina langu kamili ni Waziri Emmanuel Kihanga.
0: Okay, Waziri Emmanuel Kihanga.
1: Ndiyo.
0: Ni mzaliwa hapa Iringa?
1: Ndio, Muhehe. Ah.
0: Yeah. Home kabisa wapi?
1: Home kabisa. Yaani mimi kwa sababu ni maisha yote nimeishia kwa mambo pale.
0: Ah, umeishi kwa mzee mambo,
1: Kwa mzee mambo pale.
0: Oh, kwa brother Haji ni nani?
1: Yule pale ni babu yangu.
0: Babu yako?
1: Ndio.
0: Eh? Haji mambo. Fatna?
1: Fatina bibi yangu.
0: Bibi yako?
1: Ndiyo.
0: Ni bwana, hongera sana.
1: Asante.
0: Ilikuwaje ikaje kawa Sonyo tena sio waziri?
1: Hiyo ni nickname ambayo nilipewa tu na watu ambao walishawahi kumuona Waziri Sonyo, alikuwaga msanii wa zamani. Kwa hiyo wale ndio wakanipa nickname.
0: Kwa watu wakakuita Sonyo?
1: Sonyo kwa sababu ya waziri.
0: Kuna vitu ambavyo mnafanana?
1: Amna, ni wengi walikuwa wanasema tu jamaa smart. Kuona mimi smart wangu ile wakaniba tu ile kwa sababu mwenye smart ndio ikaenda hivyo hivyo.
0: Okay.
1: Waziri Sonyo.
0: Waziri Sonyo.
1: Ndio.
0: Karibu sana mdogo wangu.
1: Asante.
0: Kwanza nikupongeze, of course nilikuona kwenye mitandao ya kijamii, sana TikTok.
1: Ndiyo.
0: Unafanya challenge ambazo zina impact kwa nafasi moja au nyingine kama kijana uliamua kujiongeza, si ndio?
1: Ndio, ndio.
0: Ni nani alikuinspire kwanza kufanya vitu kama vile? Of course wako watu ambao tunajua wameshaenda value zaidi.
1: Sae.
0: Wanafanya vitu kama vile. Sonyo ni nani kwa mara kwanza unamtazama amekuinspire kufanya kitu kama kile?
1: Mimi ambaye nilikuinspire kwa sana ni Kiredio.
0: Kiredio.
1: Ndio, kwa sababu ni mtu mmoja ambaye nilianza kumfuatilia, nikapenda hicho kifanya, akanivutia na mimi nifanye.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwamba zile challenge ambazo anakuwa anawapa watu.
1: Ndio.
0: Uliamini kwamba inaweza ikawa ni moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikaja kukusaidia kwenye maisha yako, ama ulifanya kama burudani kwamba ngoja nifanye kwa sababu nimeona umenua maiki yako?
1: Ndio.
0: Una director pia, si ndio?
1: Ndio, director wangu.
0: Director wako ndio yule pale?
1: Ndio.
0: Ulihisi kwamba inaweza ikawa ni kitu ambacho ingezeka kufanya upige hatua katika maisha?
1: Ndiyo, kwa sababu nimeona wengi wamefanikiwa kwa sababu ya zile content. Kuna mimi ndio ile ikaniexpire na mimi kwamba nikifanya hivi huenda na mimi ndafika ninapotaka kufika. Sikufanya tu kwa sababu ya fani, ila yani hadi kuanza kufanya natamani na mimi nije kuwa mtu fani ambaye ni kwenye jamii. Cha kwanza nitafahamika kwa kila mtu, cha pili nitakuwa naingiza ile kupitia kile ninachokifanya.
0: Mimi nataka nijifunze kitu kimoja. Hivi unapotengeneza content kama zile mitandaoni, inaanza kuja kukulipaji? Wako watu ambao wanakusikiliza sasa, vijana kutoka maeneo mbalimbali.
1: Ndio.
0: Tunataka tujue unaanza kuingiza vipi fedha?
1: Ile pale kwanza ila yake yani sana sana ndio vile unakuwa unalipwa kwanza ndio vile mfano kama nitule mfano kwa Blaza Credio. Kwamba anaingizaje hela, si ndio kama vile anapewa kazi kwenye makampuni mbalimbali vile. Sijui anaweza kawa ukapewa ubalozi, unaweza ukapewa duka ili utangaze. Yaani ile pale ndo au mitandao yenyewe inaweza ikakupa kitu chao, yaani unaweza ni ukawa una post kitu chochote kinaenda viral ambacho kinakuingizia hela.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa maana hiyo ili uingize fedha lazima uwe na followers wengi.
1: Ndio, followers wengi, like, kwa sababu hata mfano kama mimi duka la vunja bei ili nikawatangazie pale, lazima waone kwanza, wataona watu wangapi, watakomenti watu wangapi, kwamba hata nikipost watu wangapi ambao wataiki.
0: Uwe na kijiji.
1: Yani kwamba utawahamasisha watu ili wafike hilo sehemu. Lazima sasa uwe na watu wengi
0: ambao wanafuatilia page yako.
1: Page yako, ndio.
0: Na ili ufuatiliwe ni lazima uwe na kitu ambacho kinavutia.
1: Sahi.
0: Uwa unaumiza kichwa vipi kutengeneza na kuamini hiki ninachokifanya leo kitawavutia watu wengi, si
1: ndio?
0: Mimi mwenyewe wanapita pale naona baadhi ya watu wana comment, si
1: ndio?
0: Wewe inakuletea ugumu vipi kubuni zile content ama yale maudhui ambayo unayatengeneza Sonyo?
1: Ugumu upo kwa sababu waga na angalia idea, lakini mimi natakaga ni scope, yani niende na idea zangu. Sasa kwenye kutengeneza idea mpya ndo kuna utata.
0: Okay.
1: Kwa sababu idea nyingi ambazo unakuta unataka ufanye zinakuwa nyingi zilishafanywa na kukopi, inakuwa mbaya. Ndio maana kidogo nikaanzisha ile challenge ya mayai kwa sababu sijaona mtu akifanya. Nimetoka challenge ya mayai. Sasa hizi simuona juzi hapa nimeupload, nimefanya challenge ya wimbo wa Mario. Kwa sababu ni nilivyo shoot tu mimi, sijaona hata mtu kama akashoot vile. Kwa hiyo ni natamani
0: wimbo upi Sugar?
1: Wimbo wa Mario Mombasa. Nimepost jana.
0: Okay.
1: Nayo imeenda viral na shukuru Mungu.
0: Kwa maana hiyo lazima uangalie kwamba hiki kitu ninachokifanya ni kipya.
1: Ndio. Yaani kwamba lazima uende na utofauti, kwa sababu ukikopi si inajulikana kabisa kwamba umechukua mtu fulani umeiweka kwako.
0: Okay. Ndiyo. Kwa hiyo lazima unabuni kwanza ndipo na kuna baadhi ya watu wanasema mnawatengeneza wale watu ambao mnaenda kuwapa zile challenge. Kwamba unamtengeneza bwana Brother Godie, baadaye mimi nitakutafuta tuje tutengeneze. Sure. Au unaenda surprise tu kwamba umemkuta sehemu fulani unampa ile challenge. Kama ile jamaa mayai.
1: Yaani mfano kama wewe dogo mayai mimi natembea naye, kwamba yani tunapoenda na maana mtu tuna atumpangi. Yaani kwamba mtu tunayekutana naye kwamba kuna challenge hii hapa ukiweza na kupata.
0: Unatembea naye nani? Yule alinunua alimuuza mayai.
1: Muuza mayai.
0: Unayanunua yale?
1: Yale na maana nako hela yangu. Na mtu atakaye kula kwamba namsupport janja yule muuza mayai. Na mtu ambaye anakula naye namba shilingi 10,000. Yaani kwamba si lazima imvutie ila si nimempanga mtu.
0: Okay.
1: Kwa sababu naamini lazima yani sijui nisemaje ila kwa haraka haraka uweze kula mayai manene ndani ya sekunde 30.
0: Okay. Kwa hiyo unatoka pale na huwa unaenda maeneo tofauti tofauti au una deal na maeneo ambayo mshindo tu, kwa sababu nimeona kuna jamaa moja kati na naelezea issue wakati nafanya introduction.
1: Ndio.
0: Wanatamani pia maeneo mbalimbali kutembelewa. Si
1: ndio?
0: Ushe kujaribu kwenda kufanya nje ya mji wa Iringa labda, Mafinga, Ifunda au hiyo bado kidogo?
1: Hiyo bado sijatoka ila nadhani kuanzia yani kuanzia mwezi ujao ndo ndaanza kutoka
0: kwenda,
1: kwa sababu kuna vitu fulani namalizia hapa katikati ni government banabana, baada hapo naanza kutoka.
0: Sonyo, ili ufike mbali ndoto zako unataka kuja kuwa zaidi ya kina Kiredio, si ndio? Wako wengi ambao nadhani wanafanya vitu kama hivi.
1: Ndio.
0: ni vitu gani ambavyo unavihitaji? Yaani kitu ambacho ukiwezeshwa tunaweza tukasema Iringa tumetoa kijana wetu huyu zaidi ya Kiredio, wako wengi si
1: ndio
0: ambao MC nani yule Mboneke nadhani wanafanya vitu kama hivi.
1: Kamwaga sijui wapo kibao.
0: Kamwaga kuna mmoja kutoka Iringa anaitwa nani?
1: Yule Ankozara.
0: Yeah.
1: Kuna Baba Angela.
0: Baba Angela, yes. Ni vitu gani ambavyo Sonyo unahitaji? Nadhani wako wa Tanzania ambao wanakusikiliza. Mimi nimependa sana kitu ambacho unakifanya na ndio maana nikajaribu kukutafuta. Nini unahitaji?
1: Yaani kikubwa sana ninachohitaji ni support.
0: Support ipi?
1: Yaani kwamba watu wapende ninachokifanya. Alafu kingine kwenye kule TikTok labda kwenye comment na followers waongezeke tu, kwa sababu nikianza wakianza kunisupport kule lazima tu mwenye idea nazo nyingi, lakini sasa lazima ninapofanya kitu watu wapende.
0: Yes.
1: Yaani kwamba sasa wakinisupport kule TikTok wapi hivyo, ni kwamba nikiwa na watu wengi ina maana hata nikiachia kitu ndafika tu, kwa sababu hata mfano Kiredio alianza na challenge za kawaida haikuwa ijapendwa, lakini alipokuja kubadilisha kwanza kwa challenge watu sijui za mahusiano zile ndo zikaja saizi ametembea kweli kutokana na alipokuja yani kama katika hivi. Kwa hiyo yani idea nazo kibao, lakini sasa yani support nayo yaomba mimi yani kwamba yani wapende wa support kule TikTok, yani kwamba tu ni wa comment na wanifollow.
0: Toka umeanza mpaka sasa unadhani kuna mabadiliko unayona kwamba followers wale wanaongezeka, likes zinaongezeka au bado tunahitaji watu zaidi?
1: Ah, nashukuru Mungu anasaidia, watu wanaongezeka, followers wana. Kwa sababu ukiangalia posti zangu za chini kabisa nilikuwa na posti tu mambo yangu mwenyewe, ila tukia nimeanza contact saizi hata followers zinaongezeka na likes zinaongezeka na comment okay. Kila kitu.
0: Sasa mpaka sasa ukicheck kwa haraka haraka ukiona kwamba da hii leo kuna wakati unasema ah hii haijaenda ila imeenda, si ndio? Wewe inatokea hivyo?
1: Inatokea.
0: Uki unaridhika zaidi ukiona angalau umeshapata like ngapi mpaka sasa?
1: Kwa ujumla au kwenye posti moja?
0: Kwenye posti moja.
1: Kwenye posti moja zinafika 500, 600, kwenye nyingine hadi 1000, 2000.
0: Kwa mfano ulioifanya na ikaenda mbali zaidi. Ulipiga shughuli gani?
1: Mfano ile ya mashine tatu na mwagamwaga machungwa ya mama pale. Ile ilikuwa prank.
0: Nimeenda. Ilikuwaje? Kama sikuifuatilia hivi.
1: Nilifika tu mashine tatu, bi mkubwa anauza zake machungwa pale, nikamfuata kama ananua, nimeanza kuchagua.
0: Bila yeye kujua
1: nikachukua kisu nikaanza kukatakata nikatupa pale. Akaniuliza mbona unatupa machungwa, mimi nikaendelea kuyasambaza na mwanga mwanga barabarani. Akaanza kunivutavuta, akanipiga hadi kunipiga, ile kidogo imetembea akanipiga, ndo mshoni kabisa nilivyoona sana banzi anauma, nikamwambia bimkubwa
0: tuna record
1: tuna shoot, na akanielewa kwao. Baadaye pale baada ya kumaliza ndo nikamlipa ile aliyosema. Hivyo ila nashukuru Mungu ile iliondoka sana.
0: Ila ni riski pia vitu kama hivyo, kwa sababu kama jamaa wa bodaboda yule mtu mwingine yuko chaps, unaweza kukuta mpaka ujue aje wewe umerekodi, si ushavimba bro.
1: Ndio, yani na ni kweli, kwa sababu hata ile nilivyo post watu wengi waliniambia kwamba hiyo unayofanya mbaya, kwa sababu mtu anaweza akajua upo serious akakuumiza. Lakini sasa mimi nikawa natamani nione, yani kwa sababu wengi sana hivi vitu wanapenda vitu vya mshtuko.
0: Okay.
1: Yani kule TikTok wanapenda sana vitu vya mshtuko. Yani kitu ambacho utafanya utawajaza watu, sijui vipi. Ndio watu wanavyopenda vile. Kwa hiyo nikasema nijaribu zile prank nione. Na nashukuru Mungu zile zote mbili nilizofanya zimetembea.
0: Zote zimetembea. Yeah. Kuna baadhi ya watu wanasema pia au unahisi kama utakuwa umekopi kwenda kufanya challenge kama hizi pia kwenye vyuo inaweza ikafanya pia, kwa sababu unajua tunachohitaji ni watu wanaotumia social media.
1: Ndio.
0: Nadhani wewe ndio mtaji wako mkubwa.
1: So
0: nyao unakosea.
1: Kweli kabisa.
0: Mitandao ya kijamii, yani watu walioko kwenye mitandao ya kijamii ndio watu ambao wewe una ndio mtaji wako.
1: Ndio kabisa.
0: Na tukiangalia kwa haraka haraka, kwa asilimia kubwa kundi la watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii inawezekana wana vyuo. Japokuwa hata kwenye jamii huku bajaji wapo, lakini sio wengi kama
1: wewe. Wanachuo wanachukua nafasi kubwa.
0: Ujaiwaza kujaribu kutengeneza au unahisi unaweza ukakopi za kiredio? Lakini kuna time ukikopi umeondoka fresh, tumeona kuna baadhi ya watangazaji au jamaa zetu wanawaiga mabro ambao walishakuwa watangazaji wakubwa.
1: Sahihi kabisa. Na nilikuwa na idea za kwenda kushuti chuo, lakini pale katikati chuo kilifungwa. Baada sasa chuo kimefungua, mwenye nilikuwa nipo bizibizi, ila na tumaini pale, kwa sababu hata wanachuo kuna wanachuo baadhi ambao wanataka nifike nikafanya nao challenge.
0: Oh, kutoka Iringa University zamani Tumaini.
1: Tumaini Ruko hapo, wengi tu ambao wao wananifahamu wanani DM kwamba uje na sisi chuo hapa. Sema sasa kutokana tuna mwenye ratiba zangu sikuweza kuenda mpaka, ila na imani baada next week ndo ndaanza kutembelea vyuo.
0: Okay, kuanzia wiki ijayo. Sawa, umesema changamoto kubwa ni na kitu ambacho unahitaji kusupportiwa ni watu kulike, si ndio? Vitendea kazi uko vizuri pia, Sonyo. Kwa sababu ukizungumza ina maana makamera ya mic nini uko vizuri. Ama ndio ile moja na mbili.
1: Kamera kwa sasa natumia simu, ni sio Mungu. Nalikulia simu yangu, lakini kama ndapata bahati ya kupata kamera ndashukuru. Mic nayo moja, kuka hata kama nikipata bahati ya mic nyingine zile za kisasa pia ndashukuru, lakini kwa mpaka leo natumia mic ile ile moja tu. Sijanunua mic nyingine, na kamera nayo shutia ni simu yangu mwenyewe.
0: Kwa hiyo ulianza mwenyewe ukaenda dukani ukanua mic?
1: Ndiyo.
0: Ukaanza kutembelea. Kuna wakati nilitaka nikuulize. Niliona una shoot pia uko saluni, si ndio?
1: Ndiyo.
0: Wale mnakuwa mmeongea nao biashara au yajua kwamba unatengeneza unatangaza biashara yao?
1: Ile ambayo nimeingia saluni
0: au haukuonyesha jina la saluni?
1: Ah, ile sikuonyesha jina la saluni. Alafu hata mimi nilipoingia niliingia tu kwa kushtukiza, kwa sababu niliona masuala kama wamekaa tu, nikasema hapo ndo nilikuwa nimeanza, kwa sababu ukiangalia ile pale
0: post
1: ya kwanza kuona, nikasema niende saluni pale niwashtukize wale wanangu. Na nashukuru Mungu nimeenda, na chenyewe kwa sababu ndo ilikuwa ya kwanza nyenye kaondoka. Lakini sikuenda kwa lengo la kutangaza saluni. Na ndio maana hata saluni yao sikuiposti kabisa, yani sikutaja hata jina la saluni.
0: Okay. Sawa. Nyumbani wanae bless hiki ambacho nakifanya.
1: Ya, nashukuru Mungu. Nyumbani wote wananiombea dua.
0: Umekubaliana kwamba bwana, kwa sababu nikiangalia umri wako, wanasema kwamba ukishaanza kuwa star ukiwa mdogo,
1: ndio.
0: Inaweza kaja kwa mambo yanakuwa mengi sana. Nikiangalia Sonyo bado umri mdogo sana.
1: Ndio.
0: Sije kaanza kuleta cheche zingine nyumbani. Warembo nini wanaanza Sonyo bwana, zinatokea hizo?
1: Ah, kidogo hizo zinatokea, ila tunakabiliana nazo kutokana na kwa sasa siwezi ningasema niwe comfortable sana na hivyo vitu. Kwa sababu bado sijafika ninapotaka kufika.
0: Unachohitaji kikubwa ni watu kuweza kutembelea zaidi page yako
1: yangu,
0: na kulike. Sasa msikilizaji, kama unasikiliza radio, ukienda TikTok ukisearch Sonyo 001, si ndio?
1: Ndio.
0: Sonyo 001 double zero of mwisho 1, basi utaona kile ambacho anakifanya waziri. Of course mimi mwenyewe pia nilipenda na nikaona da, ulitumia akili kubwa sana. Mimi nikupongeze kwa mara nyingine, na ndio maana nikasema unahitajika kuweza kupata support kwa hicho ambacho unakifanya, kwa sababu sio swala dogo.
1: Sae.
0: Na umeanza mwenyewe si ndio? Ushawahi kuigiza?
1: Kuigiza sijawahi, lakini naweza kuigiza.
0: Ila hujai kuigiza popote?
1: Sijawahi, ila kwa sababu mi hata nyumbani wananijua, ni licha ya kuanza hizi contact nisha kuwa mtu ambaye ni sijui na kipaji cha kuigiza, ni kwamba nyumbani na sifa, ni kwanza naweza nikateka kamji kama kwa ajili tu ya kuchekesha, ni kwamba na kipaji.
0: Okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho unacho ni swala zima la uigizaji. Na kiufupi kwamba kuiteka jamii katika kitu ambacho nadhani hii wote wanaweza wakanisikiliza mimi na kunifuatilia.
1: Ndio.
0: Si ndio? Hongera sana.
1: Asante.
0: Kwa hiyo support tuna watu kuelewa kile ambacho unachokifanya ni bado.
1: Hiyo ndo bado, kwa sababu nailinga hivi vitu si vigeni, kwa sababu unaweza kaenda hata ukataka umfanyie mtu challenge mdada mzuri kapendeza, ila akakataa kwa kuona ni kupostiwa. Kama kuna clip moja nimeposti kama kichaa ile. Nilikuwa miomboni pale kama na wageo, ile ilikuwa prank na hapo watu condom, ila nilikuwa nipo kama kichaa. Sasa kuna mdada alinikimbia, alivyonikimbia baada ya kuona kama na shoot akanambia usipost hiyo. Na nilivyo upload akanitumia tena message TikTok kwamba nilikwambia usipost, kwa nini umepost? Bwana ilinga, naona kabisa kwamba hivi vitu bado watu wana hawajavipa nafasi, sijui kwa sababu watu hawafanyi kwa kidogo wanakuwa waoga.
0: Hivi inatokea hiyo eh? Mtu hataki uposti?
1: Inatokea, lakini sasa haibidi kwa sababu.
0: Lakini pia ni kesi Sonyo, si ndio? Kumposti mtu bila ridha yake sio msala.
1: Ni msala kama yani kama atatenda huko kwenye nanilie, inaweza kuwa kesi kwa sababu sijawahi kushtakiwa. Kwa sababu hicho kitu. Na hata dada alivyonitumia ile message nikamwomba radhi.
0: Ukaifuta?
1: Ah, sikuifuta, nikamwambia tu kwamba anisamee.
0: Okay. Yeah. Kwa sababu mfano unafanya challenge, unaenda kwa binti unamdanganya danganya, unaomba namba afu akakupa, ukaposti afu mshikaji wake akaona, si inakuwa kama issue nyingine?
1: Yaani
0: hivi huwa mnaendo vipi hivi ikitokea?
1: Ikitokea hicho kitu.
0: Cha
1: kwanza lazima yeye mwenyewe huyo ambaye unafanya naye hivyo, huyo mdada, kwanza lazima afahamu kwamba unafanya vile kwa ajili gani, kwa sababu siamini kwamba utaenda tu vile afu bila yeye kufahamu. Kwa yani hizo nyingi zinakuaga zile ambazo mmeshaongea kabisa. Kwamba bwana sister, naomba tushoot hapa, tukishuti hapa.
0: Ila siku zingine ndio hizo unashuti pasipo yeye kujua.
1: Kujua.
0: Kama mama nyanya yule, unaenda pasipo kufahamu. Yeye anajua mteja, ghafla anakuja kujikuta baadaye Instagram.
1: Hizo kweli, na watu ambao nimenanilia wengi sana, kwa ambao nimeshafanya nao wengi wamesupport kwa hizo ambazo nimefanya nao, kwa solo tu dada. Lakini wengi ambao kama yule mama hadi ali baada ya kuona nimepost akanitumia na message kwamba mwanangu nisamee nilikupiga sikujua. Kwamba yeye aliona vile na kwanza akafly.
0: Okay.
1: Na pale tena nikapata watu wengine wakasema hivi, na siku nyingine uje hapa uje, yani kwamba nikawafanyie na wao.
0: Na okay.
1: Yaani kwamba waliona nimefanya kitu kizuri. Kwa sababu vile vitu bigi nafanya, lakini kama anawaelimisha watu. Kwa sababu wajumbua si wanapambana. Au mfano kama ule muuza ukwaju, nikamwambia natupigia makelele na minyaminya kile kidole nikachukua nikatupa. Yaani kwamba sasa vile simona kwa sababu mimi mdogo ina maana anaweza kunipiga. Sasa kuna mtu anaweza kaenda kufanya vile afu mama siweze kupiga kuwe sasa yale maumivu kama angekuwa anaweza kumpiga anafanyaje? Sasa huyo okay. anakuwa aweze kumpiga. Ndio pale sasa mtu unafikiria kwamba mimi kanipiga vile. Sasa je anaenda mtu mbabe ambaye hawezi kumpiga. Ina maana mama si ndio anabaki anaumia. Labda
0: okay.
1: mwingine labda ndio anakosa pa kwenda kusemelea nini. Wote hivyo anabaki labda karibikiwa biashara yake na hana msaada. Huwa nile pale ni kama funzo kwenye jamii.
0: Sawa. Ni nani nani ambao wana support hiki ambacho nakifanya? Mpaka sasa ukiamini okay, kwa badala jamani kuna nao nyuma na wana support kwa hiki ambacho nimeendelea kukifanya. Sonyo, kiacha hawa wafuasi wa mitandaoni. Au wewe ni meni yangu?
1: Ah, ndugu zangu labda kama hivyo director wangu.
0: Okay.
1: Eh, na wewe mwenyewe si kama hivyo unasema una support. Mm. Kwa nashukuru Mungu na kitu ninachokifanya na yani nimefurahi kwa sababu kimeonekana kwa watu.
0: Unatumia pesa, si ndio?
1: Ndio.
0: Unapataje kipato cha kuja kupiga ishu kama hizi kwa sababu kuna muda unaenda unatumia kamera, unamwaga machungwa ya watu, unanua mayai, si ndio?
1: Ndio.
0: Iko mishi ambayo unaifanya ndio inakupa hela na unaamua kuishift kuleta huku.
1: Ndio, ni dereva bodaboda.
0: Ah, dereva bodaboda pia.
1: Yeah, yeah.
0: Bwana hongera sana Sonyo.
1: Awesome.
0: Bwana kupitia 0735 018440 kama una swali unaweza ukauliza, lakini pia ndugu yangu naona mnatuma message hapa mnahoji maswali baadhi yenu. Kuna bado mtoto mdogo sana hajaoa bwana, si ndio? Au umeoa Sonyo?
1: Hapana, sijaoa.
0: Niona maswali yanaanza kuwa bwana vipi bwana mdogo ameoa? Hapana, bado hajaoa. Lakini pia kama unahitaji kumfuatilia ukienda TikTok ukiandika Sonyo underscore, si ndio? Tunaweka underscore pale 001. Basi moja kwa moja utaona.
1: Instagram pia hivyo hivyo.
0: Na Instagram tupo eh.
1: Facebook, kote mitandao yote ya kijamii.
0: Mitandao yote ya kijamii.
1: Ndio. Hadi YouTube pia nipo.
0: Mpaka YouTube umeka. Na unatumia jina hilo la Sonyo.
1: Sonyo 001.
0: Unahitaji manager?
1: Manager
0: wa kusimamia hizi kazi zako ili baadaye sasa mje kuanza kugawana baada ya kuwa mmefika mbali. Unahitaji management.
1: Management ikijitokeza ndafanya nao kazi.
0: Vigezo gani ambavyo unahitaji?
1: Kwa sasa.
0: Na kununulia kamera kali.
1: Kuna kamera.
0: Ma security fulani.
1: Yani kwa sababu kamera lazima iwe hapo mike, maana mike hivyo. Kamera kali, mike pia kuna laptop kwa sababu sisi tuna editia simu. Kwa hiyo inabidi na pale kuna laptop ambapo naweza kueditia nini. Tunafanya kazi.
0: Kwa hiyo endapo atatokea mtu anataka mfanye kazi kwa kusimamia hiki ambacho nakifanya, una cha kwanza tupate vifaa vitendea kazi, si ndio?
1: Ndio kabisa.
0: Baada ya hapo tutakuja kuangalia mambo mengine. Kama tunahitaji kusafiri kwenda Dar es Salaam kutengeneza content, basi manager yeye anapaswa. Sae. Viko vitu vingi ambavyo vinawayumbisha sana vijana Sonyo. Hasa hasa makundi ya watu. Wengi wanajiingiza kwenye masuala ya miadarati pindi ambapo wanakuja kuwa top kwenye kitu ambacho anakifanya. Kwa kweli una maintain vipi kutokopi maisha haya? Tumeshashuhudia vijana wenzetu wengi tu. Wengine wanatumia madawa kulevya, wengine pombe sana, pinda baba anakuja kuwa star kidogo tu. Wewe kwako hili limekaaje mdogo wangu?
1: Mimi kwangu kwa sababu mimi bigi ukiacha ya yote mimi ni swala tano.
0: Swala tano.
1: Alafu na kingine mimi ni yatima, kwa hiyo siwezi nikafanya
0: Yani
1: siwezi nikafanya vitu nje ya maadili yangu. Yani kwamba yani hata wazazi wangu huko walipo na ndugu zangu ambao wameshatangulia mbele zake watanlani. Kwa sababu mimi sijaliliwa malezi na baba wala mama, ila na imani wanajua kabisa duniani ameacha mtoto mwenye akili. Usiweze nikaingia kwenye makundi hayo.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Pole sana mdogo wangu.
1: Asante.
0: Na mko ngapi?
1: Nipo mimi na mdogo wangu.
0: Wewe ndio mkubwa. Wa kike wa kiume?
1: Wa kike.
0: Oh, kwa hiyo anakuangalia wewe.
1: Ndio ndio hivyo ananiangalia.
0: Da, aise, pole sana mdogo wangu Sonyo.
1: Asante.
0: Kwa hiyo pia huwa inakushtua kidogo pindi ambapo utakuyumba unakumbuka da sina msaada duniani.
1: Inanishtua kwa sababu kuna muda unaweza kuwa una kitu labda ambacho unaweza uweze ukashare na mtu labda zaidi ya mtu wako wa karibu sana, sasa unakosa mtu wa kushare naye. Kwa inabidi tu ubaki nacho. Si unajua kuna vitu vingine yani uweze ukaenda kumwambia mtu tu public, lazima kuna mtu mmoja au angekuepo kwamba yeye ningemwambia ingekaa poa. Sasa mtemo hicho kitu unakosa. Ndio maana kuna muda unaona hata yani kwa mimi ambavyo nimekuwa, nashukuru Mungu tu pale maskani napo wananisupport sana. Pale kwa mambo na ndo wameendelea pale pale. lakini baba mama walitangulia mimi nikiwa mdogo sana. Sikupata nafasi yani ile yani hakupata nafasi ya kunilea vizuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Pole, ni mipango ya Mungu hiyo.
1: Yeah, kweli.
0: Do I say. Pole sana mdogo wangu Sonyo, lakini na imani ipo sehemu ambayo utafika na kila kitu kitakuwa poa kwa sababu unachokifanya, kama utaendelea kukiamini na kukaa katika mstari ambao unauhitaji, mimi na uhakika kila kitu huwa kinawezekana, si ndio? Kwa sababu kama hivi tumekuona, basi na uhakika watu wengi ambao wanakufuatilia na uhakika kuna siku tutafika ile sehemu ambayo unahitaji. Unatamani kufanya kazi na nani? Moja kati ya watu ambao wakubwa. Sema siku moja nikimiti naye, fanya naye kazi, itakuwa poa sana.
1: Kwa sasa natamani nifanye kazi na Nkozala, baba Angela, Kiledio, yani hao wote, kwa sababu mfano kama Nkozala na comedy ambayo naweza ningafanya naye, Kiledio naweza tukaenda kumchari nchi mtu kwa pamoja, yani wote nategemeana na yengu ambayo mtu anafanya. Ila kwa wale ambao wameshatangulia, wapo wengi ambao natamani kufanya nao kazi, ila sana sana Nkozala, kwa sababu
0: Nkozala
1: kwa kile anachokifanya huwa kinanipitia sana.
0: Ushajaribu ku communicate naye, yani kuwasiliana naye kuona kwamba mnaweza mkashare?
1: Ndio, na nashukuru Mungu wote hao ambao nimewataja, wao tu wananiambia kwamba mimi nifanye safari ya kwenda Dar. Wote na mawasiliano naye, Ngoma Nagwa, hata kama ananisikia hapa Ngoma Nagwa anajua kabisa kwamba Sonyo nikifika Dar lazima nifanye naye kitu.
0: Oh, ushajaribu kutengeneza nao mawasiliano? Na maana kwamba kuna vitu ukienda kule mnaweza mkafanya kitu fulani hii.
1: Na idea kwa sababu naongea nao kama Ngoma Nagwa, hata jana tumeongea. Sisi nilikwambia kwamba leo nikitoka hapa naanza kusafiri. Sema sasa kuna mambo tena yameingiliana kuhusu tuondoke. Na lengo langu nikiondoka hapa kwamba niende nikafanye hizo kazi. Na wote.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Ngoma Nagwa, Kiredio, Baba Zara.
1: Yaani na Banjila. Banjila hata alipokuja hii juzi kati ilibidi nifanye naye kazi. Sema muda ambao amenipigia simu nilikuwa nipo mbali, nimepeleka abilia mbali afi yeye alikuwa yuko moto.
0: Na alikutafuta?
1: Alinitafuta.
0: Mshana. Sasa hongera sana bwana.
1: Asante.
0: Kumbe ushatengeneza ramani, muda wote Mungu anaweza kablis na kuendelea kutuwekea ramani safi.
1: Inshallah. Kidogo kwa sababu wao wote ni watu ambao wanaona hata nikiposti status na wana comment na wananipa idea, yani kwamba wananiongezea kitu kwamba hapa ilikuwa vizuri kifanya hivi na hivi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sasa safi sana Sonyo. Kwa hiyo kumbe tayari tuna mwanya tunauona hapo mbele, wakati wote dakika yote naweza ukatembea. Lakini changamoto kubwa ambayo unakutana nayo huko ni nini? Sonyo, kwenye hizi kazi unazozifanya, vitu ambavyo vinakufanya kuna time unataka kukata tamaa?
1: Changamoto kubwa sana ni kama kuna sehemu ile nilivyo shoot ile kama kichaa, kuna sehemu nilipita watu yani walihisi kama kweli nilikuwa kichaa, sijui yani ndio hivyo. Yani kuna muda unajua unaweza ukafanya kitu ambacho kwenye jamii kika, yani kwa wale ambao wanakujua, kuna wale ambao wanakujua nikakupelekea yani kinawapelekea wahisi kwamba kweli umebadilika. Wewe
0: ameweuka nini
1: wewe? Weuka kwa sababu
0: kuna darati.
1: Kwa sababu nilipigiwa hadi simu wakati na shoot pale kwamba na ndugu zangu sasa, yani watu ambao wameniona wakawa wanapiga simu nyumbani kwamba Waziri kawa kichaa wa nyumbani, sasa ndo wanarudia vipi? Kwa sababu ile content ya kwanza niliogopa hata nyumbani kwamba nikiwaambia naenda kushuti kama cheese labda watakataa, kuone kaenda bila kuambia.
0: Wewe na director wako?
1: Na hata nguo zile nimezidesign mwenyewe ambazo nilivaa zile. Kwa hiyo hivyo walipopiga simu pale ndo nikamwambia kwamba mimi na shoot, hivyo imekaa poa.
0: Kwa changamoto kubwa ni watu jinsi wanavyokuchukulia.
1: Yaani kwa ndio hivyo, ila ile pale tu, ila kwa vingine sijaona, labda na ule bodaboda kuna siku nilipita pale ambapo anapaki kama alikuwa amemind fulani hivi kwamba
0: akarudia tena kwa kidogo.
1: Sikupenda sijui nini, ila tukaongea tukaweka sawa, yameisha. Na vyote ambavyo nimeviposti nashukuru Mungu, hamna hata mmoja ambaye hajapenda. Isipokuwa tu huyo sister wa Miomboni, ila naye nilipomuelekeza akaniambia tu haina shida.
0: Okay. Ndiyo. Kwa changamoto kubwa ni hiyo tu kwamba jamii inavyokuchukulia.
1: Ndio.
0: Lakini masuala ya kipato sio changamoto sana.
1: Kipato changamoto kwa sababu sinajitafuta. Maana mimi ni bodaboda. Kwa hiyo inabidi hapo nifunge hesabu zangu mwenyewe. Si unajua pia nina maisha yangu na nimepanga nini. Kwa lazima hapo niangalie maisha naendaje afu na hivi vitu ninavyovifanya, kwa sababu siwezi, lazima ni kazi yangu ya bodaboda nifanye na huko nifanye. kwamba huku kukibuma bodaboda inaendelea kufanya kazi, huku kukitiki na maana bodaboda naanza nikampa mtu nikaondoka.
0: Okay. Ndio. Sawa. Ina maana kwa mfano Sonya, mimi nataka nijifunze jambo moja. Account yako hii unaiendesha mwenyewe. Hakuna mtu mwingine anaiendesha.
1: Ndio.
0: Si ndio? Ina maana kwamba huwa inatokea watu wana hack account, wanaiba. Ile huwa inatokana na nini? Wanasikia mtu analalamika, bwana account yangu imekuwa hivi na hivi na hivi. Nikajua labda wewe unapofanya kazi means kwamba hii account unaweza kuwa mna drive wewe labda na management yako. Huwa shida huwa inakuwa ni nini?
1: Hata mwenye mara kwanza nishie kuibiwa account.
0: Ulishaibiwa?
1: Eh, nishaibiwa account ya kwanza, hii ya pili. Na ile ya kwanza ndio ilikuwa kidogo imetembea kwa ile haikuwa ina contact hata moja. Ile pale nilikuwa nimepost tu mambo yangu. Ya bodaboda nini ilikuwa imeondoka. Hata ningesema niendeleze hizi konti, ile ndio ingekuwa ipo mbali. Hii hapa ambayo sasa hizi ni mpya kwa sababu nilipoibiwa ile ndio nikafungua hii.
0: Huwa chanzo ni nini mpaka watu wanaondoka na account hizi? Kwa sababu kama leo Sonyo mtu akichukua ikichukuliwa account yako hii, unakuwa umerudi mbali sana nyuma, si ndio?
1: Ndio. Chanzo si muonekano kwanza wa account. Yaani kwamba ili account inayoibiwa inakuwa account nzuri.
0: Lakini wewe ndio unakuwa na kila kitu.
1: Ndio, na ile niliibiwa kwa uzembe wangu, kwa sababu mtu alinicheki kama anataka tufanye biashara, akaniambia kuna namba fulani ananitumia nizijaze, na hivyo zijaza tu account ikapotea. Yaani kwamba ina maana pale ni kutokea pale nikajifunza kumbe sitakiwi kumjibu kila mtu. Na saizi TikTok yangu unailipia kuacha kuibiwa. Ujue navyo ilipia, ina maana kule wenyewe TikTok si, ina maana mimi nafanya nao biashara, kuacha akija mwizi wao wenyewe wanampinda.
0: Ah, wanailinda kule.
1: Wanailinda.
0: Na faida ya kulipia account ni inakuwa self tu, kwamba kuibiwa inakuwa sio rahisi.
1: Sio rahisi, ndio.
0: Kiasi gani unalipa?
1: Ah, nimeanza kwa sababu ndo nimeanza kama ile inaenda inapanda kutokana na ukubwa wa account.
0: Ukubwa wa account.
1: Ndiyo.
0: Na kuna kitu ambacho wao pia wanasupport kazi zako kufika mbali.
1: Ndio maana ukiwa vile, ina maana unakuwa kuna nanielewa na kutumia zile za kupostia. Ukipostia tu zile account inaenda. Ndio.
0: Ina maana kwa inalipo kwa mwezi?
1: Inalipo kwa kila mwezi.
0: Kwa haraka haraka tumeanza kama inaweza kubegani kwa mwezi.
1: Mimi mpaka saizi nimelipa kama 24. Ndio.
0: Ina maana ukishafanya hivyo sasa account inakuwa salama zaidi kuliko yule ambaye naye
1: anayefanya tu hivi noma.
0: Unaenda nayo free.
1: Du. Kwamba hapo hata mtu akitaka kuiba wao wenyewe wanampiga pini kule.
0: Kule kule. Kuhakikisha kwamba inakuwa ni mali yako. Kuna wakati wanasema hata ikitokea unaonekana kama umekopi jina kutoka kwa mtu fulani, wanaweza ka limit pia account yako.
1: Ndio, ni kweli. Au mfano unaweza ukatumia labda nyimbo ya msanii, alafu msanii bila
0: idhini yake
1: account ikafungiwa. Yani kuna mambo mengi.
0: Okay. Sasa ongera sana. Bana, kama unasikiliza radio, tuko na moja kati ya watengeneza maudhui mitandaoni, anaitwa Sonyo 001 toka Iringa. Pale nyumbani bwana ni nyumba ya vipaji, si ndio?
1: Ndio kabisa.
0: Chezaji mpira my brother Haji na Soro Koba. Viopo sijamwona muda mrefu sana.
1: Koba amesafiri kidogo.
0: Okay, lakini pia tuna marefari, si ndio?
1: Ndio.
0: Nani Fatna. Okay, safi, ongera sana. Kwa nyumba ile Mungu ameibariki kipaji. Sasa wako wa Tanzania ambao wanakusikiliza Sonyo, nahitaji uzungumze nao, kuhitaji support, lakini pia kuwa inspire na wenye wafuatilie page yako. Jaribu kupiga nao story, kueleza bwana naomba sana fuatilie page yangu, lakini pia nahitaji support. Nadhani wanakusikiliza. Na baadaye wakati tunamaliza tutatoa namba ya kazi.
1: Mimi nilikuwa naomba tu sana sana wanailinga kwa sababu nyumbani wanisapoti na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu hivi tu nikiposti sana sana wakianza kuposti, ukianza kusapotiwa nyumbani, hata huko nje wakiona nyumbani wamesapoti, na maana hata Kenya wapi nao lazima wakufuatilie. Kwa
0: wafuatilie, yes. Ndio.
1: Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba Watanzania kwa ujumla wanifuatilie kwenye akaunti zangu Sonyo001, na ukote nipo kwa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Natumia jina hilo hilo, sijabadilisha. Kuona ombeni tu support yenu navyo post, mna comment na kulike, pia na followers.
0: Okay.
1: Yaani followers ndio msingi sana.
0: Followers ndio moja kati ya vitu bora vinahitajika.
1: Ndio.
0: Na director unamlipa au mwanao tu? Kwa maana mwanangu, twende siku moja tukitoboa safi, au umemwajiri?
1: Ah, kwa sasa tunasaidiana kwa sasa. Ndio.
0: Okay. Yeah. Ni mshikaji wako, tumemwomba na tufanye kazi.
1: Eh, yeah, na ni yupo vizuri kwa hiyo ni na nashukuru Mungu kwa sababu yeye mwenyewe kaona anachokifanya kizuri. Mm. Hata leo tunaweza tukakosa, ila ipo siku tutapata kupitia hicho.
0: Siku mtapata.
1: Ndio.
0: Tutegemee lini tena challenge?
1: Hapa maana nimepost hiyo jana, ila nadhani kesho kuna kesho kutwa rasmi ndo maana kesho na shoot na maana bado tumeweza kuedit kila kitu. Kesho kutwa mida ya saa 6 naachia.
0: Kesho kutwa mida ya saa 6, si ndio? Hongera sana, lakini pia tunakuombea uende Dar es Salaam, si ndio? Nakubali kwamba ukishakuwa star umekuwa star. Nadhani ukifanya kitu na Nagwa au Baba Angela itakusogeza. Utafika mbali. Kiringaringa, amna mtu ambaye unapenda kufanya naye kazi?
1: Kiringaringa.
0: Ah, wote au wao ndio wapende kufanya kazi na wewe?
1: Ah, amna, kazi kazi ninafanya tu. Na wapo ambao tayari wameshaomba nifanye nao kazi na hata hiyo moja ambao na shoot kesho, na shoot na ule DJ wa wapi wa Miami pale.
0: Okay.
1: Anajiita DJ Mo.
0: Ah, DJ Mo.
1: Eh.
0: Ameomba mpige naye kazi.
1: Eh, tunafanya kwa kesho hiyo, na ambao ndashoot kesho ndo ndashoot naye.
0: Naye pia alikucheki huku huku mitandaoni.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Sema kwamba yeye mwenyewe anatamani kufanya, na alikuwa juu kama kuna mtu anayefanya. Kwa hiyo baada ya kuniona mimi ametamani tufanye kazi wote.
0: Ila kwa Iringa Iringa nadhani inawezekana wanaotengeneza maudhui kwenye mitandao inawezekana wewe Sonya.
1: Eh, ndio.
0: Kuna mwingine ambao wako hapa Iringa, kwa sababu tukiacha wale ambao wameshaondoka.
1: Ah, sijaona, lakini baada ya kuanza mimi nimeona na wengine kidogo wameanza kujaribu jaribu.
0: Eh,
1: yani kwa sababu usijua walivyoona kidogo nimetembea na upepo, kwa kila mtu ame nimewa inspire. Yani kwamba kila mtu kaanza kujaribu. Nimeona wengi sana wananitumia.
0: Ina kushusha.
1: Ah, ni fresh tu. Fresh kwa sababu
0: game lichangamke.
1: Eh, na kila mtu ana bahati yake.
0: Mm.
1: Eh, kwa hiyo na anaweza mimi nikafeli akafaulu akaja kunisaidia mimi.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na kuna namna yote unaona kama ana kuna vitu vyako anakuigaiga hivi?
1: Ah, sijaona, sijaona. Maana idea ni zile zile tu za kwenda kuwafanyia watu challenge. Na hii idea yangu ya mayai sijaona mwingine akifanya. Kwa sababu hata dogo yule muuza mayai kanaambia sasa hivi anauza mayai tofauti na hata mwanzo.
0: Yaani
1: sure. Yaani kwamba dogo nimeshamtengenezea jina.
0: Ushamtengenezea jina.
1: Eh, popote anapopita tu anajua. Kwanza popote anapopita tu wanamuita. Wengine wanafanya wanakula mayai kwa challenge hata kama sipo. Kwamba
0: okay.
1: Wanaikiana hela wateja, sasa wanaikiana hela wao kwa wao, wananua mayai wanakula.
0: I say hongera sana na Sonyo. Eh bwana, tukielekea mwishoni mwishoni, Sonyo, una kuna watu wanaweza kawa wanahitaji namba labda. Fanye kazi, una namba ya simu ya kazi.
1: Ndio, ndio.
0: Ni ngapi vile watu wakihitaji? Bwana, kumbuka kwamba ni moja kati ya vijana ambao Iringa aliamua kutengeneza idea yake yeye mwenyewe ya kutengeneza maudhui mitandaoni, Instagram, TikTok, lakini pia YouTube. Anapita mitaani, anafanya challenge mbalimbali. Unaweza kurusha ngumi mtu, si ndio? Kama ile bodaboda siku ile nilikufuatilia, nikaona mdogo wangu ana michezo ya hatari. Umeelewa bwana? Kwa hiyo ukihitaji pia aje Morogoro, Mafinga, Dodoma kwa ajili ya hiki, unaweza ukacheck naye. Ah, namba yako ni ngapi Sonyo?
1: Namba yangu ni 0711
0: 0711 99 0724.
1: Ndio.
0: Si ndio, ndo namba ambayo ukihitaji kufanya naye kazi ndugu yangu Sonyo 001. Mcheki kupitia nambari hiyo ambayo ni 0711 99 0724. Tunarudia tena 0711 99 0724. Neno lako la mwisho kwa mashabiki kabla hujaondoka ndani ya studio za Nuru FM leo, Sonyo 001.

0: unaweza kuchukua kwa bili yangu.
1: Au sio kwa bili yako?
0: Ndio.
1: Bwana mimi nikutakia kila la heri Sonya, sawa?
0: Asante sana.
1: Hongera, lakini pia wakati wowote ambapo utahitaji chochote kuja kuzungumza na Watanzania, Nuru FM tumekufungulia milango. Tuko kwa ajili ya kusupport vipaji vya vijana. Fika tupigie simu brother Godie na jambo. Sawa? Na ukishafanya kazi na nagwa yeyote yule, njoo tupige story tuambie watu kwamba tayari kazi imesha timia, si ndio?
0: Ndio, ndio.
1: Nenda TikTok andika Sonyo _ 001.
0: Na namba yangu ya simu pia di TikTok pale ipo.
1: Ipo pale, si ndio?
0: Nimeandika pale DM for business ipo.
1: Lakini pia namba hii inatumika na WhatsApp.
0: Hadi WhatsApp ipo hiyo, ndio hiyo hiyo.
1: Okay, sawa. Hivi una group la mashabiki?
0: Sijatengeneza ila.
1: Tengenezee basi. Ili pia na sisi tukiona kule tujaribu kuwa tuna share sehemu mbalimbali. Nadhani utafanya
0: hivyo. Utafanya na mpango wa kufanya.
1: Sawa. Ukisha kuja kwenye kipindi cha kona ya vijana, kabla hujaondoka huwa tunakupa option. Chagua nyimbo ambayo wewe mwenyewe unataka wakati unaondoka hapa unaisikiliza, si ndio? Hususan kwa vijana wote ambao wanasikiliza radio, lakini pia wale ambao umewa inspire. Lakini pia kumbuka msikilizaji, baada ya kumaliza kipindi mimi na nyetu tusikilizana tena hapo baadaye. Nilikuwa naye moja kati ya vijana ambao wanatengeneza maudhui kwenye mitandao ya kijamii, anaenda kwa jina la Sonyo 001. Amekuwa kipekee sana mno, na nimeshapenda sana mara nyingi kuona kile anachokifanya, kwa sababu ni kitu cha kipekee. Alikaa chini akabuni kama ninavyokuambia, yeye akaona da, hapa ngoja tufanye hivi, akanua mic, simu yenye kamera kali, akaona bora mniende mtaani kwa ajili ya kufanya kile ambacho naona jamii inakipenda. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni 0711 99 0724. Tupe nyimbo ambayo unaikubali Sonyo.
0: Nyimbo hapo pige hii ya Mario Mombasa.
1: Mombasa. Kwa nini umeipenda sana nyimbo?
0: Kwa ni nyimbo nzuri. Kwanza nyimbo ambayo inaelezea ukweli, yani uhalisia wa maisha, sema sijui uhalisia wa kimahusiano. Ndio.
1: Wewe uko kwenye mahusiano?
0: Kwa sasa hapana, bado.
1: Sonyo, sure?
0: Sina mahusiano. Ndio.
1: Unaona umri bado?
0: Bado.
1: Au mambo yamekuwa mengi mno?
0: Mambo yamekuwa mengi, afu pia bado kwenye utafutaji, bado ninajitafuta. Ujue ukibezi sana na hivyo vitu unaweza ukapishana.
1: Unaweza ukapishana.
0: Ndio.
1: Vitu vikaja kuwa tofauti.
0: Tofauti.
1: Hongera sana, lakini pia nikupongeze kwa hicho ambacho unakifanya. Next time tunakukaribisha sana uje utuletee kile ambacho umeamua kukipeleka kwenye jamii.
0: Shukrani sana kaka.
1: Basi msikilizaji, mimi mpaka kufikia hapo na kuwa nimemaliza na kuacha na burudani ambayo ameichagua ndugu yangu Sonyo, anakuambia Mombasa ni moja kati ya ngoma ambayo anaikubali sana. Basi wakati mwingine tena tutasikizana hapo baadaye. Jina langu naitwa God Love Michael. Bye bye.

0: Annie Bye.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba, alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Mwaka 2020 baraza kuu wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitembu na mali yao?
4: Anakutembu.
5: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitembu.
1: Kwa bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi? Sawa, na hapa je? Na pale jirani je?
6: Siwezi, ni kwamba sio.
1: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
8: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We,
8: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
1: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy. una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
6: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
3: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
6: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
3: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
6: Ana tatizo gani?
3: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
6: Unaniogopesha.
3: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
6: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
13: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
14: Ndiyo mama. Naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
13: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua. na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa baree.
14: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
13: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
14: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
13: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
10: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
15: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
16: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
15: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
17: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
18: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
19: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita nda.
15: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
17: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
15: Lakini bado, tumesimama imara.
16: Wawa kuroku na hito ilambiru.
15: Si tunaipenda.
16: Hey.
15: Oh, tunajivunia pia.
16: Awe, he.
15: Tunaenda mbali zaidi.
16: Mbele kule.
15: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
16: Hey, lambinole.
15: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotions za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti? Mwinjilisti.
20: It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
15: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
21: Sijajiweka mwenyewe mimi mwenzio.
15: Kila Jumamosi ndani

Gospel Vibe. Hapa utapata burudani ya muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe.

Ewe Mwenyezi Mungu, mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia, twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na busara sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.

Dakika ni 16 tangu saa 10 kamili jioni leo. Tarehe 2 mwezi wa 5 2026. Gospel Vibe ya Nuru FM Radio. 10 kamili mpaka 1 kamili jioni.

Karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ya leo ni njema sana kwako. Ubarikiwe kwa kusikiliza 88.9. Mkazi wa Mafinga, mkazi wa Ilula, mkazi wa Morogoro, Dodoma, Njombe, Makambako, Mbeya, Iringa, Tanzania. Karibu sana pia tumwabudu Mungu katika kipindi hiki cha Gospel Vibe mpaka moja kamili.

Ni matumaini yangu kwamba hapo lipo leo hii pia tarehe 2 mwezi wa 5 2026 Mungu ametukumbuka kuiona siku ya leo pia. Sio wote walitamani kufika mwezi wa 5 lakini mimi na wewe tumevuka. Tupo kwenye mwezi wa 5 leo tarehe 2. Mshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii. Mshukuru Mungu kwa ajili ya Jumamosi ya leo. Karibu sana kwa mikono miwili nikualike hivyo. Twende pamoja mpaka moja kamili. Niandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292. Niambie unanipata kutokea wapi Jumamosi ya leo. Asante pia Lamek Mkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, Iringa, Tanzania, pamoja na Afrola Mkembela aka Baby God Love kutoka Ilula. Unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Mimi ni Azori Orema, uweza kuniita Chief wa Kodos ama Firstborn. Niko na wewe mpaka moja kamili. Asante pia Godson kutoka

umetoka kumsikiliza Rose Muhando anakuambia nipe uvumilivu. Anaitwa Sarah K, wimbo unaitwa usiyeshindwa.

Anasema tulipa mwingo wa flora mkembela kutoka Ilula Ilala, Bibi Good Love. Asante pia Lame Kimkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafingeringa Tanzania. Wimbo wa Christina Shushu umenibariki sana. Mungu anikumbushe, anikumbuke na familia yangu kwenye magonjwa yanayoniandama. Asante pia tuko pamoja sana. Anwari Miyasa kutoka Dodoma pale, Enesi Lutesa kutoka Mbarali Mbeya, Naftali Muhammad kutoka Kipaduka, naitwa Mariam kutoka Ruaha Mbuyuni. Analipata kuzuri kabisa ndani ya Gospel Vibe. Asante pia Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Wanasema tuko pamoja ndani ya Gospel Vibe. Asante pia Kimao Ngaile, na kusikiliza nikiwa Kipaduka. Asante pia kuna mmoja ameandika habari, Andrew Constantino Nduva JR kutoka Isalavanu mji mwema. Tuko pamoja, asante. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Vailanti Justin kutoka Tanangozi, tuko pamoja kaka hapo studio. Mungu pamoja nasi, naitwa Monica Kiyeyeu. Asante pia, tuko pamoja sana. Naitwa Method Kipemba kutoka Mapangali Isagwa, kwa wapi nite Method Kipemba wa Mapangali Isagwa, iko wapi hii? Tuko pamoja, sauti iko juu. Asante Ramso kutoka Tangaraha. Tangaraha ipi tena? Leo mnanichanganya. Wewe ni Arsema 88.9 Gospel Gospel Vibe. Azori tuko pamoja mpaka saa 12, mimi mpaka saa 1. Mzee Faisa Mwangata Kona, asante pia. Tito Ilomo kutoka njia panda ya Itagutwa, tunabarikiwa sana. Mimi nina watu wa nyumba yangu, asante pia kutoka huko. Napata vizuri hapa studio, ni kwa neema tu. Asante pia Maswaga fundi ujenzi kutoka maeneo ya Mtela Chamsisi, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante pia Baba Lihana kutoka maeneo ya hapo Ilula Isagwa, pamoja sana. Kumbe Kigodi Jaki, tuko naye pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante pia kaka Zori, tuko pamoja kwenye Gospel Vibe. Naitwa Shali Kilawa nikiwa Kitunundu Pawaga. Tuko pamoja kaka Zori, anaitwa Eston Matanila kutoka Mafinga Kikombo.

2026. Kaa humo. Unasikiliza Gospel Vibe.

0: Lazalo waka. Anasema kaka Sol chuko pamoja kwenye gospel vibe. Asante pia Shali Kilawa kutoka maeneo ya Tunundu Pawaga. Anasema mapangali ipo kati ya Mlafu kijiji cha Iswaga. Asante pia kutoka maeneo hapo. Ongea na mchua kaka mzima hapo mjengoni kutoka Tosa ni Kambo Mingula. Asante. Andrea Constantino kutoka Nduva GR kutoka Salavano mji mwema. Anasema sibanduki mpaka tamati. Asante pia Jordan Chando kutoka Mtera Staff nasema Zori kiukweli. Tunabarikiwa sana na hizo nyimbo za jioni leo na Gospel 5. Asante pia ubarikiwe ndugu yangu Jordan Mchando kutoka Mtera Staff. Kweli Yesu yupo. Hivi kuna mtu anaamini kwamba Yesu hayupo? Hivi unaamini kwamba Yesu hayupo?
1: Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo.
0: Tunamtangaza Yesu yupo kwa sababu tunaamini matendo ambayo ameyafanya. Habari za hapo studio, naomba nyimbo ya anaomba nyimbo tena. Asante Nelson Kikoti kutoka Ilula stand ya Mbuzi. Arasema chuko pamoja kaka kwa nyimbo hizo za dini. Naona nimeokolewa ni mimi Jafari Muhando kutoka Matalawe Kigamboni. Dickson Mbango kutoka Ilula Madizina. Sasa tuko pamoja kaka Zori. Sauti ziko juu. Mimi naitwa Azori sio Zori. Naitwa Azori. Sio Zori. Haleluya
1: Yesu. Tumeona kazi zake.
0: Twende.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Tulipaminga anaitwa Boniface Ngingo kutoka Mtivila Wenda C. Nimefurahi kusikia good sauti yako. Sote ni mponzi kutoka Ngelewala. Asante pia. Tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Ni mimi Oneni Nyaulingo nikiwa Mafinga Kikombo. Fundi mkuu Ilula number 1 anasema acha Mungu aitwe Mungu maana atutendayo hatuwezi kuyalipa. Naitwa Julius Mlale kutoka Mgama Kiwandani. Asante pia Julius Mlale kutoka Mgama Kiwandani. Unasema kwamba kaka Zori naburudika na hizo nyimbo. Nilikuwa naendelea na kazi yangu ya ufuaji wa vyuma. Asante pia. Naitwa Neema na furahi sana kusikia kipindi hicho. Mungu akuongeze maisha marefu na familia yako. Nami nipo na wanangu nasikiliza nyimbo mpaka saa 2.
1: Yesu afanye
0: kwa kiyeye. Asante pia kutoka huko. Tuko pamoja Mkayula Chipanda kutoka Kisinga Isman. Asema kaka hiyo nyimbo ya Boni imenikumbusha mbali sana kipindi hicho. Mama angu mzima alikuwa anapenda kusikiliza sana. Da!

0: Mpalanzi kutoka Kiesa, tuko pamoja, sante.
1: Tumeona kazi zake
2: jamani, Yesu yu
0: tuimbe wote. Yani kama hujaitendewa mambo makubwa na Mungu, huwezi kuimba wimbo. Kama Mungu hajai kukutendea jambo kubwa, huwezi kuimba huu. Lakini kama kuna jambo Mungu kakufanyia, na haiwezekani kwamba Mungu asikufanyie jambo mpaka leo, lazima useme Yesu yupo.

Anasema hivi unatupigia nyimbo za maana kaka Zori pamoja sana hapo mjengoni. Asante Beni Mlasu kutoka maeneo ya Ilula Isagwa. Habari hapo, rudia wimbo wa Yesu yupo. Ni Mlasu kutoka Tanga. Kaka Zori, naamini kuwa Yesu yupo kwa imani na kusadiki matendo na kazi anazozitenda. Naitwa Mtupeni Mgendwa kutoka Mkoga pale. Kaka Zori, tumetulia tunakusikiliza na familia yangu hapa Rungemba Kibena. Unaitwa nani? Hujasema.

Asante sana Ombeni Koko kutoka Ilula, unasema kaka umetisha kwa nyimbo hizo. Asante pia kaka, unanipa vibe kama lote, big up sana. Asante pia Mangi Urembo au Baba Bon kutoka mtaa ama mnada wa Magulilwa pale. Asante sana Nurupesa, kaka unatisha hapo mjengoni, nyimbo nzuri ki Wakata Filipo, napatikana Pawaga. Musa Mtasiwa pande za Kibena Rungemba ndo tunakusikiliza. Ah, Musa Mtasiwa kutoka Rungemba. Hapo Rungemba kuna wakwe zangu bana. Oh, wana Musa Mtasiwa, uenda mimi nikani ndugu yako.

Rungemba ilitupa mke bwana. Ajidai kodi ya nyumba hata asante Musa Mtasiwa kutoka Rungemba. Naomba nikwambie kwamba Rungemba ilitupa mke. Kwa hiyo

Mwambie Yesu naomba nisizame, naomba uniokoe. Inawezekana pia kuna mapito unapitia, mwambie naomba nisizame. Kwa sababu kuna muda kuna mambo yanaweza kupitia. Ukasahau kabisa kwamba Mungu yupo. Mwambie Mungu naomba nisizame. Naomba uniokoe. Kwa sababu kipindi ambacho majaribu yanakuwa mengi ndipo ambapo sasa mtu anaanza kujuta na unazama. Kama ambavyo mke wa Ayubu alipona mateso yanakuwa mengi akasema ah bwana kufuru tu bwana. Ukiona unapitia majaribu ni mtego huo. Mtego. Simsahau Mungu.

text ndugu yangu. Kwanza nisha ku text tayari. Innocent Mnyawami kutoka Ilula Mtu anasema hivi, nakupata kuzuri kabisa. Asante pia.

anaitwa marehemu Fanuel Sedekia, wimbo unaitwa nitaimba haleluya. Wimbo wa Bahati Bukuku umenikosha sana, anaitwa Shani Kilawa kutoka maeneo ya Tunundu Pawaga. Asante pia kaka Zori, ninaamini kwa Yesu yupo kwa imani na kusadiki matendo na kazi anazotenda. Anaitwa Mtupeni Mgendo kutoka maeneo ya Mkoga. Asante sana pia Azori, umenikumbusha mbali sana, nilikuwa darasa la pili wimbo huo wa Bahati Bukuku. Sote ni mponzi, darasa la pili. Anasema huwa sipendi nikikosa kipindi hiki kwa sababu hapa ungekuwa unapitia magumu vipi upatapo hiki kipindi, unaweza ukapona bila kunywa dawa. Raha sana ukiwa kazini na nyimbo hizi zikiendelea kupigwa kaka Zori, na kukubali sana. Sana pia Julius Mlale.

Ukisikiliza nyimbo zote hizi zinahamasisha kwamba lolote ambalo unapitia, ukianzia Yesu yupo, nisizame, mapito, mpaka wimbo huu nitaimba haleluya. Ni nyimbo ambazo zinahamasisha kwamba haijalishi umepitia kwenye magumu gani, yani lazima umshukuru Mungu.

event. Nasklisa. Gospel vibe. Tumnatoboa. 2026. Kahumu.

0: Eti kuna watu wanaomba nyimbo saizi. Hallelujah. Arasaba Baraka Mpalanzi kutoka Kiasa, imenikumbusha mbali sana nyimbo hiyo. Imekumbusha wapi niambie? Kila wimbo ambao napiga, kama umekukumbusha mbali, sema umekukumbusha wapi? Ulikuwa unalima. Ulikuwa unasoma shule. Ulikuwa unafunga harusi ama ndoa. Wewe sema.
1: Hallelujah.
0: Na kusikiliza kwa uzuri kabisa kwa nyimbo hizo kaka Zone. Asante pia Zawadi Mgala kutoka Mafinga, Kinyanambo Air. Kinyanambo B.

Asante kutoka maeneo ya Isalavanu, Andrea Constantino, Duva Junior. Wanasema mji mwema kaka pande hizi sauti za radio kwa juu sana. Asante pia kutoka Kinyamba B. Kweli kabisa kakaangu ambaye hajapitia anaweza sione kitu. Asante pia Nuru FM 88.9 tunatoboa 2026 vipindi vyote bomba. I say Anthony Kikoti kutoka Ilula Igunga, asante pia Mafinga Oster Bay na kusikiliza kaka Azori

0: anaitwa Cosmas Chidumule, wimbo unaitwa Yesu ni Bwana.
1: Tulikuwa wagavi kuliko wewe.
0: Yesu ni Bwana.
1: Ukienda polisi watakwambia.
0: Anasema kaka Zori una pepo yako, nyimbo hizo zinanifurahi sana. Asante pia John kutoka Ilula. Da Zori, narudi kwa baba, imenikosha sana mgalama wana wandolezi. Asante Azori, nyimbo za leo ni upako mtupu. Asante pia from Kembela kutoka Ilula Ilala, Bibi God Love. Arasa mchungaji mtarajiwa, mchungaji kaka Zori, nimeomba ombi langu la kuombewa wewe uwe mchungaji linakwenda kutimia kaka. Nakuomba Zori, punguza kidogo mawenge, kazi ya kuongoza kondoo wa Mungu inahitaji nyenyekevu sana. Naitwa Musa Wagile kutoka Ilula Madisini. Asante pia kaka, unasikiliza vizuri, unasikika vizuri kutoka hapo studio. Hassan Kikoti kutoka Ilula stand ya Mbuzi, tuko pamoja. Chief of Kodos, nyimbo nzuri sana. Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Asema kaka Zori, kipande hiki mnasikika sana, kipande hiki cha Ikungwe. Huku ni mimi Agustino Kikao kutoka hapo ulipo. Asante pia, anasema hivi Azori, acha ni cheke tu. Angleni Ludege kutoka Angelewala, asante sana pia. Hivi mawenge ni nini? Asa nipunguza mawenge. Asa mawenge hivi ni nini? Asa punguza mawenge. Mawenge ni nini? Mawenge nini? Musa Wagile, niambie mawenge ni nini? Hakika Yesu ni Bwana, hakuna atakayepinga yeye, atabaki kuwa Bwana. Asante pia kutoka huko.

unajikuta mjanja. Cosmos simula anasema walikuwepo wajanja kuliko wewe. Lakini Yesu kawabadilisha, alikuwepo kina marebo, sembuse wewe. Ambaye meno yote walimngoa kwa sababu tu ya wizi. Hata leo tunaimba kwa furaha. Walikuwepo mabinti wazuri, warembo, wanafanya mambo ya ajabu. Ilikuwepo Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora, sembuse wewe.

umetenda jambo gani jema mpaka ukabaki mpaka siku ya leo. Anasema hivi kaka Zori, hakika Yesu ni Bwana, hakuna aliyepinga, yeye atabaki kuwa Bwana tu. Kaka nakupata vema kabisa. Anaitwa Mofa Timtisi kutoka pande za Kikombo Mufindi, Mafinga ya Ringa Tanzania. Kaka nakuona unavyopiga mabiti hapo studio. Ibra Vumila Kazi kutoka Ilula Itabali. Wanasema wengi ni ujanja kweli. Jamani, isinge kuwa Mungu nisingelikuepo du. Kweli ni kwa neema tu. Wewe kuna jambo lilikukuta. Na kama jambo lilikukuta lazima

0: kutoka Changarawe anasema kwamba mama Jerry kutoka Changarawe anasema da kweli ni kwa neema tu kaka,
1: ni kwa neema tu na neema,
0: ni kwa neema. Wewe una watoto eh? Ni kwa neema. Una watoto sio? Ni kwa neema. Wewe una mke? Ni neema. Una mume? Ni neema. Una kazi? Ni kwa neema tu. Umemaliza chuo? Ni kwa neema. Umemaliza form 4? Ni kwa neema. Umenunua nyumba? Una kiwanja kabisa ndugu yangu. Na umeshatengeneza na kiti kabisa foundation. Ni kwa neema tu. Wenzio hata pesa ya kiti tu hawana.
1: Ni kwa neema tu.
0: Una kazi? Ni kwa neema tu. Kaka Zori unanikumbusha mwaka 2012 nilikuwa na hitimu kidato cha 4 Kalenga sekondari, hasa huo wimbo wa Edson ulipigwa wakati napokea cheti, naitwa Mtupeni Mgeto kutoka Mkoga. Ilikuwa ni kwa neema tu bwana. Ilikuwa ni kwa neema tu. Ilikuwa ni kwa neema tu.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
2: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
1: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
2: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
1: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
2: Ana tatizo gani?
1: Kwa anavyopumua, inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
2: Unaniogopesha.
1: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
2: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Nuru FM.

We moyo, tulia moyo, tulia moyo. Wewe unakwenda wapi moyo wangu we, tulia moyo. Jennifer Mgendi anakwambia tulia moyo. Moyo tunautesa sana. Tunahangaika sana. Mimi ni kama sio Neema, mimi ni nani kama sio Neema? Asante Dickson Mgambago kutoka Ilula Madizini. Kweli kaka Azori amesema Asori. Anyway, amenikumbusha marembi bibi yangu. Alikuwa anapenda kuniita Asori. Alipoandika Asori, amenikumbusha mbali. Ah, nimemkumbuka bibi yangu jamani. Alikuwa anasema wewe Asori. Azwa kweli kaka Asori, nilifiwa na baba, nilikosa nauli, akajitokeza msamalia, pole sana. Ilikuwa ni kwa Neema tu.

Uambie moyo wako unakwenda wapi wewe moyo? Unakwenda wapi? Kwa nini unatanguliza hisia badala ya Mungu? Kwa nini unatanguliza hisia wewe moyo?

0: uambie moyo utulie. Kwa nini moyo unahangaika? Kwa nini unahangaika? Tulia hapo, nenda kanisani, sali, muombe Mungu, chapa toba ya kutosha, basi tulia moyo. Kama ni mahangaiko kupata ajira, kufanya nini, utapata. Unatafuta maisha shortcut, kwa nini moyo? Tulia moyo. Utapata wakwako, utapata kazi, tulia moyo. Unahangaika na magonjwa, ushaenda kwa kila daktari, wewe umeshazunguka kwa waganga wa kienyeji, wewe moyo unauhangaisha, yani wewe yani unakuhangaika, tulia moyo. Unakwenda wapi? Muombe Mungu.
1: Nuru FM.
0: Nikiongea sana nasikia zuri anatufokea. Haya. Asante Grace Michael kutoka maeneo ya Mtivila hapo pia shemeji yangu mimi. Najua sasa hivi unasikiliza 88.9. Mdada mwenye roho yake njema kabisa. Na sisi wakinga tukaona si vibaya tuje hapo, tukajiwekeza hapo jamani. Ongera sana pia Grace Michael popote pale ulipo, najua una enjoy sana na moyo tulia. Unajua hata wewe pia ulituliza moyo, ndio maana ukampata sanga. Moyo tulia, utakupa unachotaka. Tulia moyo.

Yaani kuna watu badala ya kutuliza moyo wao wanamwagilia moyo. Hivi unajiuliza watu ni viumbe wa wapi? Unao tulia moyo unatulizwa, moyo haumwagiliwi. Sasa niko namwagilia moyo. Sasa moyo unatulizwa. Unaambia moyo tulia. Unaenda wapi moyo? Unamwambia ah bwana niko namwagilia moyo.

0: Ombea adui yako, ombea adui yako aishi siku nyingi ili unavyofanikiwa ajionee mwenyewe kwa macho yake. Ndio.
1: Aishi siku nyingi ili unapobarikiwa. Nuru FM.

Tote. Wewe. Adui yako unamwombea sio afanye nini sio mimi namwombea afe. Ombea adui yako aishi siku nyingi. Ili unavyofanikiwa awe anaona. Na ndio ushuhuda wenyewe. Nasikia yule mtu anatamani kama wampoteze. Wampoteze.

0: Anasema kwa kweli Azori, nakubali ama nakupa shahada ya mwanasaikolojia kwa nyimbo hizo. Maxwell Thompson, zamani Masudi Msungu kutoka hapo lipo. Asante pia, naipokea hiyo shahada. Kama ni honoris causa, kama ni shahada ya heshima, asante pia. Anacheka, anasema ni mwendo watulia moyo. Anaitwa Abranton Kabonge kutoka Ilasa Mufindi. Anacheka sana.
1: Baraka ambazo Mungu.
0: Kaka Zori, nyimbo zote ulizopiga zinakonga roho zetu. Du, haya bwana. Tulia moyo, naitwa Mtupeni Mgendwa kutoka Mkoga. Moyo wangu tulia kwa Bwana, na upenda sana huu wimbo. Mama Jimmy kutoka Kitiru, asante pia.
2: Na mstari wa 40 na hii.
0: Mwangilia moyo wewe, Kumbukumbu la Torati 14 mstari wa 26 by Calvin GM.
2: Walisema utapata.
0: Ehe.
2: Hazina sasa una kazi.
0: Kwa hiyo
2: akasema utajenga.
0: Ehe.
2: Nyumba sasa
0: umejenga, ehe.
2: Walisema utao.
0: Ehe.
2: Sasa naona una watoto.
0: Ehe.
2: Maadui mkae kimya.
0: Ehe. Ndio. Kamdomo watu wanaongea mengi. Ombea adui yako aishi siku nyingi, ili yale aliyosema hayafanikiwi kwako hayaone kabisa. Umeenda shule, umefanikiwa, umejenga, umepata kazi, una mke, una watoto, una kanua na kagari kidogo, yani inapismulu.

Anasema kaka, huo wimbo wa Moyo Tulia umenikumbusha mbali. Kuna mwaka nilifanya kazi Dar es Salaam, nilifanya mwezi ama nilifanya miezi 8. Bosi alinipa shilingi 1,020 tu. 1,020 tu. Nikasema Moyo Tulia. Asante Agustino Kikao kutoka Ikungwe Wasa hapo. Kaka, mbona leo unatukumbusha mbali sana? Nipo nawe mwanzo mwisho wa kipindi. Mofat Mtisi kutoka Kikombo Mafinga, afu mwambie Eston Matanila, mbona kimya? Aache. Kutosikiliza Nuru FM, kazi njema. Asante sana pia. Ah, hilo beat ni balaa sana. Nakumbuka mwaka 2007. Da, azori. Umetisha. Asante pia. Kama unabarikiwa.

0: Namba yangu ya kunipigia ni 0735-01-8440 0735-01-8440 Kama mawimbi 0735-01-8440
1: Upendo wa Yesu wanizunguka.
0: Twende 0735-01-8440 nipigie simu yako 0735-01-8440 0735-01-8440 nipigie simu yako. Watakie Jumamosi njema watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda ibadani.

0: Yesu. Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello. Pole sana.
1: Wanizunguka kama mawimbi.

0: kwa neema.
1: Kwenye lani ya simu leo.
2: Neema kwa neema.
0: Tuaoko leo.
2: Kwa neema.
1: Naam.
2: Sasa napitala ndugu yangu.
1: Asante sana pia. Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
2: Hai ni sauti ya Julius Mlale, napatikana maeneo ya Mgama Kiwandani sasa.
1: Julius Mlale kutoka Mgama Kiwandani.
2: Ndiyo kaka.
1: Imba tena bosi wangu.
2: Kwa neema, kwa neema, kwa neema.
1: Sasa hiyo bezi hiyo umenichekesha. Anyway, karibu sana watu watatu jioni ya leo, watakie Jumamosi njema, wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda kanisani.
2: Asante kaka, wakwaza ni wote wanaosikiliza kipindi hiki ambacho kinaongozwa na Kukazori. Unajua Kukazori?
1: Naam.
2: Yaani unatukumbusha kipindi, yani kimerudi nganika kwa Kaden Sinyali, alikuwa anatupigia kipindi hicho. Sasa kaka ndio umebadili, umekuja kivingine kabisa kaka.
1: Asante watu watatu, karibu sana.
2: Asante, wakwaza atakuwa ni Majuto Msigala, anapatikana maeneo ya Pembela Senga. Na wapili ni Angel Shukuru, nao anapatikana maeneo ya Pembela Senga. Na watatu ni Samson Kiongo, na hiyo ipo maeneo ya Pembela Senga. Ujumbe na watakia weekend njema kaka.
1: Asante sana Julius Mlale kutoka Mgama Kiwandani, kutakie Jumamosi njema na Mungu akubariki sana brother.
2: Na wewe pia.

0: kwa neema.
1: Halo, kwenye line ya simu?
2: Leo bana bana mdogo wa Zori.
1: Naam, nazungumza na nipiga simu kutoka wapi?
2: Bana Cyprian Kikoti wa Mbingeto hapo mwana.
1: Karibu sana Cyprian kutoka Uhambingeto, watu watatu.
2: Bwana nitamwaza Makungu Makafu hapa wa Mbingeto huyo. Nitakuja na Shangao Kibodia. Nakuja na huyu bwana Adam Kisumbe, bwana Azori. Kama kawaida mdomo ulipoza kichwa asubuhi ndakoni pigia mwanangu.
1: Asante sana pia Cyprian kutoka Uhambingeto, nikutakie Jumamosi iliyo njema.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Rajab kutoka kwenye namba A.
0: Asante, kutoka kwenye namba A. Watu watatu.
1: Watu watatu, namtakia jioni njema Amos Mgaya akiwa kwenye namba A.
0: Mhm.
1: Na wa pili namtakia Daudi Mgaya akiwa kwenye namba A.
0: Mhm.
1: Wa tatu na mwisho namtakia Hamza Mloa akiwa Usokani.
0: Unawaambia nini?
1: Naambia kesho kumbuka kwenda ibadani.
0: Asante kutoka kwenye namba A. Nikutakie Jumamosi leo njema.
1: Asante hapo studio, ndugu wazuri.
2: Nuru FM.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Mama Hawa kutoka Mafinga Kinyanambo Beat Transformer.
0: Mama Hawa kutoka Mafinga Kinyanambo Beat Transformer, karibu sana. Watu watatu.
1: Wa kwanza Tuli muuza mboga, wa pili Mama Amodi, jirani yangu, wa tatu Mama Dori Kimoto, wa nne Meli Milazi, wa tano wadau wote wa Radio Nuru, na watakia ibada njema.
0: Wa sita

0: ndani ya simu leo.
1: Hello.
0: Hello, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Richard Sokola, piga simu kutoka Mafinga.
0: Asante sana pia watu watatu.
1: Na tuma salamu kwa baba zangu Moshi Sokoro huko Dar es Salaam. Na mtumia salamu mama yangu Elizabeth Sokoro huko Ukerewe.
0: Mwisho kabisa,
1: familia yangu wote Ruka pamoja na Ana.
0: Asante sana.
1: Ningeomba unipigie wimbo wa Mzee Mwando wa Nyamazishi.
0: Haya, asante, nikutakie Jumamosi iliyo njema.
1: Haya, wa Nyamazishi wa Mzee Mwando, katendeza sana.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Pastor Chagula kutoka Ilula Mtua Terminal hapa. Kama kawaida kwenye maeneo ya kujidai ya kazini.
0: Ah, Pastor Chagula wewe, habari za Ilula Mtua?
1: Ah bwana, hapa njema kabisa yani.
0: Hajambo mama Mage?
1: Mama Mage mzima, ameenda kwenye kikundi kama kawaida yake.
0: Asante sana pia. Watu watatu Jumamosi ya leo, wakumbushe kwamba kesho ni kwenda ibadani.
1: Kwanza kabisa mama Mage kesho aanze aache kuuza mgawa, aende kanisani kwanza.
0: Moja.
1: Wa pili ni Aida Nisidege akiwa pale madizini, kesho akumbuke ibada. Wa tatu ni Musa wa baba Azifundi Kinyozi akiwa pale Nyakilomo, kabla ya kwenda kunyoa akumbuke ibada kwanza. Mwisho kabisa ni Yohana muuza mabanzi wa masukanzi pale, kesho asifungue mapema, awai ibadani kwanza ndio aje afungue kazi yake.
0: Swaiba.
1: Naam.
0: Nikutakie Jumamosi njema na Mungu akubariki sana bro.
1: Pamoja sana, karibu sana Azoni.
0: Asante sana. Nitakuja kwenye supu yangu, nitakuja kwenye supu.
1: Supu inakusubiri ipo.
0: Asante sana. Ubeba msalaba. Nuru FM.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Majaliwa Yole kutoka
0: Tanga. Asante sana watu watatu.
2: Anatupenda.
1: Halo, nyimbo hizo zimetukosha sana.
0: Karibu sana watu watatu.
2: Yesu atupenda.
1: Na muhamasisha mke wangu kesho aende kanisani.
0: Wa pili.
1: Kimiji yangu Angelo Mgandia aende kanisani.
0: Wa tatu.
1: Mtoto wangu Lucy Yole aende kanisani.
0: Asante. Nikutakie Jumamosi njema na Mungu akubariki sana.
1: Haya, asante.
0: Asante sana. Kuna mtu mmoja akasema, "Azori, simu yangu upokei." Sasa sielewi simu yako ndo wewe. Yaani sijui sasa. Shida ni kwamba hizi simu zinakuja bila majina, kwa hiyo sijui ni nani. Kila akasema simu yangu upokei. Ndio ipi sasa?

0: au ndio wewe? Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi? Naomba niongee naye kupitia simu yako. Usisikize kwenye radio.
1: Na unaongea na James Kitosi.
0: Karibu sana watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni kwenda kanisani.
1: Azo umetisha.
0: Asante, nikutakie jioni iliyo njema kwenye line ya simu. Hello. Hello. Kapokea simu. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana mtumishi Kakavori, unaongea na Maxwell Thompson kutoka Ilula Mtu hapa.
0: Karibu sana kutoka Ilula Mtu. Watu watatu wakumbushe kwamba kesho ni siku ya ibada, waende ibadani.
1: Wa kwanza huyu ni Rasi Bonge, Mwakereba Mtuga. Wa pili Yefonia Mkenge, akiwa pande za Ibumu. Wa pili, wa tatu una mwisho kabisa, Aja Mhanga, akiwa Magibumu pia.
0: Nikutakie Jumamosi njema na asante kwa kupiga simu.

2026 kahumo. Hii tunatoboa 2026 kahumo.

2026 Kahumo. Anaitwa Digla kutoka Digla Mlika Dhahabu kutoka Water Mkwapo anasema kaka umetisha sana asante na enjoy kipindi hiki jamani asante Nur FM asante Mary kutoka Wasa kaka kweli tunaburudika sana leo ni mimi Jetson Matanila nikiwa Kikombo nawaambia Mofat mtisi niko hapa na Nur FM sijawahi feli kaka zori Mungu leo kafungua koki za malaika mbinguni wanamwagika mioni mwa Tanzania asante pia najipatia maupako kupitia nyimbo za injili hapo studio jamani Nur FM ni mwanga wa ni mwana wa kifimbo aiyo Kalinga nikiwa pande za Ihefu Mufindi wewe naitwa Justin Mdendee Mdegela kutoka airport Nduli leo umenifurahisha sana kwa nyimbo hizi ni advocate Nduli kutoka stand pale asante pia kutoka hapo kacheka akasema kaka upo unacheza ndio lazima nicheze nilikuwa nimevua shati sasa hizi nimevaa shati anasema hivi maana unaonekana unafurahi sana jamani naitwa Esther nipo Irula mtu asante pia habari hapo studio naitwa Zaka Zakaz maoni yangu kwenye dabi ya kesho itakuwa sare ya kutofungana umeshaanza kutabiri umekuwa nabii wewe na hisi sina namba ya kupiga okay nimekutajia nimekutumia namba kwa message yangu ya kawaida wewe ambaye unasema unahisi kama hauna namba ya kupiga simu nimekutumia kwa text message ya kwangu mimi nimekuandikia piga hapo naitwa Halidi Salila kutoka Image namwambia Patrol Chengula na Michael Valeri makesho kanisani Musa Baba asifundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo na kumbusha kesho kwenda kanisani Alien Fidege Patrol Chengula from Kembela mzee wa misukosuko Lukosi Anza Sengo na MP Ngulo ujumbe tuikumbuke siku ya

0: 26 Kahumo.
1: Kwenye lani ya simu leo?
2: Halo, halo, halo, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, nazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Bwana, hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitashengwa.
1: Sande baba, watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda ibadani.
2: Yaani kwa leo hizo nyimbo za injili ukweli zimenikosha. Kwa mfano ya Mwaitege hiyo saa hizi na ambayo inapigwa saa hizi. Imenikumbusha mbali sana sana sana sana.
1: Mbali wapi Dominic Mkimbo?
2: Mimi saa hizi bwana niko kwenye mapambano tu, na nilikuwa nimeenda kanisani ndo narudi taratibu, lakini nilikuwa nasikiliza kwenye simu yangu hizo nyimbo bwana za injili zimenifurahisha, zimenikosha.
1: Asante sana pia watu watatu, wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kwenda ibadani.
2: Asante sana, asante sana, Bwana Yesu asifiwe.
1: Haya, hatujaelewana hapa.

Asante Gazbi kutoka Mafinga Ringa Tanzania, anasema kaka Azori na kupata kwa uzuri kabisa nikiwa nimefika kipindi kiko mwishoni. Nilikuwa ziara ya PM Mwigulu Dr. Lamu Game Club Nchemba, kaka mkubwa. Ulikuwa ziara ni lazima uende. Si unajua tena ndugu yangu, Pastor Azori, naelewa. Mambo ya itifaki. Sipati picha hapo ndani kumechangamkaje kama huku nje tunavyoshuhudia moto. Asante pia Musa Babas, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo, pamoja sana hapo studio Eric Kavenuke, na kupata kuzuri kabisa kaka. Mimi Leonard Kidule kutoka Isimani Mangawe, ujumbe hakika tu unatoboa kaka Zori na kuaminia kwa hizo burudani, pamoja sana Patrick Magongo kutoka Mafinga Kenya Nambo B, na wakumbusha Bryson Kivamba, Doto Kivamba, Kulwa Kivamba na Alois Maduke kwamba na wakumbusha kesho mapema tuanze na Mungu. Anthony Kikoti kutoka Ilula Igunga.

0: mikono kwenye line ya simu. Hello,
1: hello.
0: Naongea na nani? Piga simu. Naam, kuna ongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Philbert Mseni, nipo msitu Sawili.
0: Hatimaye umenifanya nikaridi namba yako. Karibu sana watu watatu. Sasa hizi umepata line eh?
1: Wa kwanza namkumbusha Ibrahim Chula akiwa pale Salavanu, kwa wai kanisani. Wa pili Stefano Mbende wa wai kanisani, na mwisho kabisa Ibrahim Togore. Wote wa wai kanisani.
0: Asante, nikutakie jioni njema. Wasalimie sana pia hapo ulipo kwa sasa.
1: Asante kwa kunipa laini ya simu.
0: Asante sana. Hallelujah. Nuru FM.

Dakika chache sijazo nitakuja na waimbaji wa nyimbo za injili wawili ambao utawasikiliza wote wawili kwa nyimbo mbili mbili, halafu baada ya hapo utaniambia nani ambaye pia amekubariki zaidi siku hii leo. Baadaye nitakuja na waimbaji wa nyimbo za injili wawili kutoka Iringa, Tanzania, ambao ni waimbaji wa nyimbo za injili. Utawasikiliza wote wawili wakiwa na nyimbo mbili mbili, halafu utaniambia katika hao wawili nani amekubariki zaidi. Anaitwa Atosha Kisava, wimbo unaitwa Umwema.

0: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
1: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
0: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
1: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
0: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
1: Ana tatizo gani?
0: Kwa anavyopumua inaweza kuwa nimonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
1: Unaniogopesha.
0: Nimonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
1: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Afadhali, basi tusipoteze muda. Twende haraka.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Dance Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

0: Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Unasikiliza Gospel Vibe.
4: Jina langu ni Azori Orema, niko na mpaka moja kamili jioni ya leo. Nina waimbaji wa nyimbo za injili wako wawili hapa, ambao pia utasikiliza nyimbo zao, alafu baadaye utanipigia simu ukiniambia nani ambaye amekubariki zaidi. Leo nina waimbaji wa nyimbo za injili wawili tu. Wa kwanza anaitwa Sampamba Music kutoka Iringa, ambaye kwa sasa anafanya kazi zake Dar es Salaam, ni producer huyo. Wa pili anaitwa Prosper Mwasomola kutoka Mafinga pale. Utasikiliza nyimbo zao mmoja baada ya mwingine. Baadaye utanipigia simu kiniambia

0: Naanza na wimbo wa kwanza wake Prosper Mwasomola kutoka pale Mafinga. Unaitwa Yupo Nami. Ni wimbo ambao naanza nao. Usikiliza vizuri, sikiliza vizuri majina, sikiliza vizuri nyimbo zao. Ili baadaye tusichanganyane.
1: Ningefanya nini sahihi?
0: Anaitwa Prosper Mwasomola kutoka Mafinga Ringa Tanzania. Wimbo unaitwa Yupo Nami. Wimbo wa kwanza kusikiliza wake Prosper Mwasomola. Unaitwa Yupo Nami.
2: Nuru FM. Nuru FM.

kama nilivyosema naitwa Prosper Mwasomola kutoka Mafingeringa Tanzania. Wimbo naitwa Yupo Nami. Producer wa wimbo huu ni Yusuf Deule. Na basi na shaka amemshirikisha kwenye chorus. Wimbo wa kwanza kusikika wake Prosper Mwasomola kutoka pale Mafingeringa Tanzania. Usikilize wimbo huko kwa umakini. Unaitwa Yupo Nami. Sawa. Anaitwa Sampamba. Wimbo unaitwa Sikutegemea. Unasikika muda huu kupitia 88.9. Sampamba huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili lakini producer pia, yuko pale Dar es Salaam kwa sasa lakini ni wa hapa hapa Iringa. Wimbo unaitwa Sikutegemea. Wimbo wa kwanza pia kusikika. Sikiliza baadaye utaniambia nani kakubariki zaidi.

Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kari James anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa, hasa wakazi wa Mafinga mjini, kuwa ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambayo ilibidi aifanye kesho tarehe 3 mwezi wa 5 2026 imeahirishwa, hivyo mtatangaziwa wakati mwingine itakapopangwa. Tangazo ambalo limenifikia muda huu hapa studio ni kwamba mkuu wa mkoa wa Iringa Comrade Kerry James anawatangazia wakazi na wananchi wote wa mkoa wa Iringa, hasa Mafinga mjini, kwamba ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba iliyopangwa kufanyika siku ya Jumapili kesho tarehe 3 mwezi wa 5 imeahirishwa, hivyo mtatangaziwa wakati mwingine. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa Kerry James. Kwa hiyo leo hii alikuwa kule Mufindi. Sasa ilibidi tarehe 3 hii awe Mafinga mjini, lakini sasa imeahirishwa. Ndio. Narudia tena. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kerry James anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa, hasa Mafinga mjini, kuwa ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba iliyopangwa kufanyika siku ya Jumapili tarehe 3 mwezi wa 5 2026 imeahirishwa, hivyo mtatangaziwa wakati mwingine itakapopangwa. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa.

huyo alikuwa ni Sampamba. Wimbo wa kwanza kusikika unaitwa Sikutegemea. Sikiliza wimbo wa pili kutoka kwa Prosper Mwasomola unaitwa Nione Bwana. Nione Bwana. Huu hapa. Wimbo wa pili kusikika wake Prosper Mwasomola unaitwa Nione Bwana. Usikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baadaye utanipigia simu kuniambia wimbo gani ambao umekubariki zaidi.

0: Wimbo naitwa Nione Bwana wake Prosper Mwasomola kutoka Mafinga pale. Wimbo wa pili kusikika ndani ya 88.9 kwenye Gospel Vibe ya Nuru FM Radio.
1: Huko niko wako Bwana, achia mimi niwe salama.

anaitwa Prosper Mwasomola, wimbo unaitwa Nione Bwana, wimbo wa pili kusikika ndani ya 88.9 Gospel Vibe. Naomba nimalize na wimbo wa mwisho kutoka kwake Sampamba, unaitwa Moyo wa Upendo. Anaitwa Sampamba, wimbo unaitwa Moyo wa Upendo, wimbo wa pili kusikika pia. Baada ya hapo sasa, baada ya wimbo huu kuisha wake Sampamba wa Moyo wa Upendo, nipigie simu niambie nani amekubariki zaidi. Moyo wa Upendo wake Sampamba.

0: anaitwa Sampamba Music, wimbo unaitwa Moyo wa Upendo. Simu yangu iko wazi 0735 018440. Kati ya Prosper Masomola pamoja na Sampamba Music, nani ambaye amekuvutia zaidi kwenye line ya simu leo? Kwenye line ya simu leo?
1: Hello.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Mawa kutoka Mafinga kwenye namba 2.
0: Tukumbushe nani na nani ulikuwa unasikiliza hapa?
1: Wa kwanza.
0: Wa kwanza nani?
1: Jina nimeisahau kaka yangu, huo wimbo wa kwanza sio wimbo sasa hivi.
0: Wimbo unasemaje? Yaani hapa kuna Prosper Masomola na kuna Sampamba. Pole sana pia. Amesema wa kwanza.
2: Sahi, sahi. Baba usingetenda nini?
0: Kwenye lale simu alao. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Emmanuel Mtambo kwa matikani kwa Mseke.
0: Habari ya Mseke ndugu yangu?
3: Nzuri nzuri.
0: Nani amekubariki zaidi kati ya wawili, Sampamba na Masomola?
3: Bana, Sampamba huyo.
0: Nikutakie jioni njema, asante kwa kupiga simu.
3: Asante.
0: Kwenye line simu alao. Alao.
4: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Deus Nyongole Masinga Sokoko.
0: Karibu sana katika wawili, nani amekubariki zaidi?
4: Ndio, Sampamba Moyo wa Upendo umenivutia zaidi, unanikubariki.
0: Asante sana pia. Kwenye line ya simu leo? Pole sana. Kwenye line ya simu leo?
3: Habari bwana Wazoli.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Chris Brown kesa mtazao Iringa.
0: Kati ya Masomola na Sampamba, yupi amekubariki zaidi?
3: Jamangu Sampamba.
0: Asante, nikutakie jioni njema.
3: Tuko pamoja. Wewe wimbo na
0: kwenye lale simu leo. Wewe inabidi ukatengeneze mic. Ukatengeneze mic ya simu yako hiyo. Tena 3000 tu. Kwenye lale simu leo.
5: Hello.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
5: Ndefuku mpendwa Senda.
0: Angel.
5: Abe.
0: Kati ya Sampamba na Masomola, yupi amekubariki zaidi?
5: Ah.
0: Eh? Yeah?
5: Sampamba.
0: Ah, Sampamba. Asante, nikutakie jioni njema. Kwenye line simu leo.
6: Hello.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
6: Unaongea na mgalama kutoka Masinga Ndolezi hapa, ametulia nzuri kama mtungini, maji yametulia kwenye mtungi.
0: Asante pia. Nikumbushe nani na nani ambao walikuwa wanapambanishwa hapa?
6: Bwana Masomola bwana anatisha bwana. Amenikumbusha mbali sana kwa wimbo wake.
0: Asante sana, nikutakie jioni iliyo njema. Kwenye line ya simu leo.
7: Bali.
0: Salama, naongea na nani? Ongea sauti yako.
7: Naongea na Mama Gazbi Mneki.
0: Ah, Mama Gazbi Mneki kutoka hapo lipo. Kwema shemeji?
7: Jambo.
0: Sawa, karibu sana. Kati ya Masomola na Sampamba, yupi amekubariki zaidi?
7: Sampamba.
0: Sampamba.
7: Ndio.
0: Sawa, asante kutoka huko. Kwenye line simu leo.
8: Halo.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Mama Hawa tena kutoka Masinga.
0: Mama Hawa?
8: Bey.
0: Nani kakubariki hapa?
8: Sampamba.
0: Nani?
8: Sampamba.
0: Ah, asante kutoka huko. So very fresh. Kwenye line simu leo.
9: Habari zako?
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Madai Kipangula, niko Tawala hapa mjini.
0: Karibu sana. Nani kati ya Masomola na Sampamba?
9: Halo Sampamba, hapo ametisha bwana mkubwa wangu.
0: Haya, asante, nikutakie jioni leo njema na wasalimie sana maeneo ya hapo ulipo kwa sasa.
9: Pamoja bwana mkubwa.
0: Kwenye line simu leo. Pole sana. Kwenye line simu leo. Kwenye line simu leo.
10: Habari.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi? Umesikiliza Sampamba na Masomola, yupi ambaye amekubariki zaidi?
10: Kwa kwanza mimi jina najua kutaja, tunajua mimi tena.
0: Sijakuelewa bado. Sijamuelewa kabisa alichozungumza. sijaelewa kabisa. Yaani sijakusikia. Nimeona tu kicheko. Kicheko ndo nimekisikia. Lakini unajua kusema sijakisikia. Kwenye nani simu leo? Hello? Kwenye nani simu leo?

0: Okay, sante. Ukiona shida kutamka wimbo, yani msanii, basi hata anambia wimbo wake, wimbo gani anaoimba, utakuelewa. Kwenye line ya simu leo.
1: Halo, hapa studio.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Fei Toto Barama yule mabandani jijini Sante kata Nyalumbu hapa.
0: Sawa, kura yako inaenda kwa nani?
1: Hapa kati ya Masomo na Sampamba, inaenda kwa Sampamba.
0: Haya, asante, nikutakie jioni njema. Kwenye line ya simu leo. Pole sana. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
1: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Pastor ni changula pande za Ilula, mtu wa mimi ni kwa Masomola.
0: Asante sana kutoka huko, nikutakie jioni leo njema.
1: Pamoja pamoja sana.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
2: Bwana anaongea na Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa bwana.
0: Kura yako ni kwa nani?
2: Bwana mimi kura yangu moja kwa moja inaenda kwa ndugu yangu pale Mafinga yule Mwakisomile, basi kwamba ule wimbo mimi ni nani.
0: Asante sana pia kutoka hapo. Kwenye line ya simu leo. Halo. Amepokea line, hataki kuongea. Halo. Haya, kwenye line ya simu halo. Kwenye line ya simu halo.
3: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
3: Adam Kisumbe kutoka wa Mbingeto hapa.
0: Kura yako?
3: Kura yangu bwana, kati ya Maisomola na Sampampa, kura yangu nampa Sampampa, anatisha sana.
0: Asante sana kutoka huko. Kwenye line ya simu halo.
4: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Magiveness kutoka Ilula Mtua.
0: Karibu sana Magiveness. Kura yako kwa nani?
4: Kwa Sampampa.
0: Asante sana pia kutoka huko. Kwenye line ya simu halo.
5: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na James Kitosi kutoka Ilula.
0: Kura yako?
5: Kura yangu ende kwa Mansum.
0: Kwa nani? Sema. Halo. Kura inaenda kwa nani? Aya, japo nimekuelewa. Ila nilikuwa nataka uhakika zaidi. Najua majina ni shida. Kwenye line ya simu leo.
6: Halo, unaongea na Mwita Matunda kutoka Ilula Ilala baba.
0: Karibu sana, kura yako kwa nani?
6: Kwa wangu kwa Sampamba, natisha mzee.
0: Asante sana kutoka huko.

0: Bado simu nne tu nihitimishe zoezi langu. Bado simu nne tu nihitimishe zoezi langu. 0735018440. Halo, kwenye line simu, kura yako kwa nani?
1: Halo.
0: Naongea na nani?
1: Halo.
0: Naongea na nani?
1: Naongea na Eliza toka Mafinga.
0: Kura yako kwa nani?
1: Prosper.
0: Asante kutoka huko, nikutakie jioni leo njema.

0: Pues ya le decimos aló. Aló.
1: Aló.
0: Karibu sana, kula yako niko nani, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Simon Madenge kutoka Ilula Isele.
0: Kura yako ni kwa nani?
1: Kura yangu ni kwa Sofla. Kwa Sampampa.
0: Aya, asante. Kwenye lani ya simu leo. Pole sana. Kwenye lani ya simu leo.
1: Hello.
0: Naam, naongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Chika kutoka Kafika Tolezi hapa.
0: Kura yako kwa nani?
1: Ah, bwana, hii kula inakwenda kwa Masabola.
0: Asante sana kutoka huko.

sana, lakini nikiangalia hapa simu zimepigwa simu 20. Zimepigwa simu 19, sio 20, zimepigwa simu 19, lakini katika simu 19 kura 13 zimeenda kwa Sampamba, afu kura 6 zimeenda kwa Mwasomola. Anyway, mimi ni kuage, nikutakie jioni leo njema na Mungu akubariki sana. Tukutane kesho kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili kwenye kipindi cha Wasawa kwa Budu. Huyu ni Sampamba, wimbo unaitwa Sikutegemea.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 1 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Msikilizaji wa kipindi cha uzima katika neno, ubarikiwe sana na Mungu akutunze, uwe na miaka mingi kwa kuwa umetune kilicho bora kabisa, na mimi nayabariki maisha yako. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha uzima katika neno. Tunaamini katika neno la Mungu kuwa ndilo kila kitu. Mimi ni mchungaji Eliakim. Tupo na wachungaji wenzangu wapo hapa kutoka kanisa la uzima katika neno mkoa wa Iringa. Na naomba ujue tu sehemu mbalimbali ambazo tunapatikana kwa mkoa wa Iringa. Kwanza tunapatikana pale Ilula, kitongoji cha Denginayo, na madhabahu ya pale inaongozwa na mama yetu mchungaji Maria Komba wakishirikiana na dada yetu mpendwa kabisa Elizabeth Muhanga. Karibu sana uweze kuabudu nasi ukiwa maeneo ya Ilula kule Kipaduka, upo Ikuvala kule Kiheka, basi karibu uweze kuabudu pamoja nasi. Inawezekana upo Mrafu kule juu, lakini bado una nafasi, unaweza ukaja ukaabudu pamoja nasi pale Ilula kitongoji cha Denginayo, karibu kabisa na ilipo shule ya msingi Ikuvala. Lakini Iringa mjini tupo Mwachanga pale zilipokuwa ofisi za umati zamani. Tumeishi wa Mungu mchungaji Tanaeli Msigwa na mchungaji Msigwa pale wanamtumikia Mungu katika roho na kweli kabisa. Iringa mjini bado tunatawa jingine alipo kule Ikonongo darajani, mchungaji Daudi Mrigo na mchungaji Mrigo wapo pale wakimtumikia Mungu. Lakini tunatawa jingine lipo pale Mafuruto kitongoji cha Majengo, mchungaji Kimemile na mchungaji Kimemile wapo pale wakimtumikia Mungu. Na tunatawi jingine pia lipo Mloa Ndorobo, na hili pia linasimamiwa na watumishi wa Mungu mchungaji Kimemile na mchungaji Kimemile. Wote wanakuwa wana nafasi ya kuhudumu katika makanisa hayo Mafuruto na Mloa Ndorobo. Lakini pia tunayo tunalo tawi jingine kwa mkoa wa Iringa lipo pale Mafinga Kinya namba B nyuma ya sheri ya Kafiulilo, watu wachache tu pale kutoka barabara kuu ya Mbeya Iringa. Pale yupo Nabii Sofia, lakini mchungaji Matagi, mchungaji msaidizi Donald Mgeni na mchungaji Eli, mimi mchungaji Eli Akimu nipo pale tukimtumikia Mungu. Lakini nje ya mkoa wa Iringa kwa nyanda za juu kusini tupo pale Njombe mtaa wa Amani, pale kuna mchungaji anaitwa mchungaji Yuda Mpugura anamtumikia Mungu pale na mama mchungaji Yuda Mpugura. Lakini Mbeya kule jiji lenyewe jijini pale Mbeya yupo mchungaji Heleni. Tupo pale Old Airport Isengo sokoni, Mungu anatenda maajabu pale. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi katika maeneo hayo niliyokutajia kwa Iringa na nyanda za juu kusini. Lakini kesho mastawi yote ya uzima katika neno Tanzania tutakuwa na ibada inayoanza saa 4 kamili, lakini kuna mahali pengine inaanza saa 3 kamili mpaka saa 7 mchana, lakini muda wetu kabisa ni saa 4 mpaka saa 7 mchana. Kuna kwa na maombi na maombezi, neno la Mungu, ushauri wa mtu mmoja mmoja na kufunguliwa kwa mtu mmoja mmoja. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi siku hiyo ya kesho. Lakini tutakapokuwa tukiwa live hapa redioni pia tunapatikana kwenye Facebook ya uzima katika neno Mafinga. Utasikia mambo mengi na shuhuda zipo mle, mahubiri mbalimbali toka kanisa limeanza hadi leo tunaendelea, na hata sasa tutakuwa live hivi punde tutakapokuwa na neno la Mungu linaendelea hapa, basi tutakuwa live na wewe, shiriki pamoja nasi kwa kuungana nasi kwa njia ya Facebook. Kama una simu yako ya smartphone, andika tu uzima katika neno mzima katika neno Mafinga, basi unatupata hapo. Nikutajie namba ya kutuma ujumbe mfupi, na ningekuomba utume ujumbe wako mfupi mapema tu ili uwe ujumbe wa mwanzo mwanzo kusoma kabla watumishi wa Mungu hawajaingia kwenye neno la Mungu na hatujasikia matendo makuu ya Mungu na unabii. Basi nikutajie namba ya kutuma ujumbe mfupi hapa, na wengine wanaifahamu. Anza kabisa kutuma ujumbe wako mfupi, namba ya kutuma ujumbe mfupi ni 0762266452. Namba ya kutuma ujumbe mfupi kabla ya kusikia ushuhuda na unabii ni 0762266452. Nairudia hiyo namba kwa mara ya mwisho ya kutuma ujumbe mfupi, na ni namba ya kupiga baadaye tukishamaliza kipindi hapa, basi utapiga. Usipige sasa hivi tafadhali, utapiga baadaye. Namba hiyo ni 0762266452. Karibu tusikie ushuhuda na matendo makuu ya Mungu wiki hii Uzima katika Neno.
1: Bwana Yesu asifiwe. Napenda kumshukuru Mungu kwa kumponya mdogo wangu. Baada ya kupata taarifa kwamba mdogo wangu ana hali mbaya, alienda haraka na kwenda kumuombea. Mpaka sasa hizi mdogo wangu namuona hapa. Napenda sana kumshukuru Mungu kwa hilo. Mungu akubariki, asante.
2: Na hiyo shida aliyokuwa nayo huyu ni ipi hasa? Mtu anajua tu shida, lakini kilichokuwa kinamsumbua hasa ni nini?
1: Kwa taarifa ambazo nilikuwa napata kupitia simu, kwa sababu huyu yupo kijijini. Kwa taarifa ambazo nilikuwa napata, alianza tu ghafla. Mguu ulianza kumuuma ghafla. Mama akachukua tu akumpeleka hospitalini, akalazwa. Baada ya kulazwa akawa anaendelea vizuri. Alivorudi nyumbani, hali ikachange tena. Akaanza kuvimba. Yaani anavimba uso, anavimba hii shingo. Hivyo mama akawa ananipigia simu ananiambia mdogo wako tena hali sio nzuri, anaendelea kuwa vibaya, anavimba tu, sielewi shida ni nini. Nikamwambia mama basi akazane kunywa maji, anaweza kukaa sawa. Na manesi kule walimshauri akazane sana kunywa maji kwa sababu alitapika sana. Kwa hivyo mtundikia dripu na hisi alishiwa maji. Wakaambia akazane sana kunywa maji atakaa sawa. Lakini kadi anavyoendelea kunywa maji lakini hali ilikuwa haibadiliki. Nakumbuka siku moja mama ananipigia simu tena, ilikuwa mida ya saa 6. Ananiambia mdogo wako tena huko hali sio nzuri, kaanza kutapika, kazimia, hata kuongea hawezi. Nikamwambia umechukua hatua ipi sasa tumpeleke tena hospitali? Akasema mama hamna, hapa ninachokifanya niende nimuite angalau anaweza katusaidia chochote. Yale maombi yaliyo nguvu kiasi kwamba mpaka sasa hizi mdogo wangu unamuona hapa mbele yangu.
2: Haleluya.
1: Mungu ambariki sana.
2: Na anasema nesi tunaweza kuwa hatumfahamu. Ni dada yetu, dada Pendo. Ni Jumapili tu nilikuwa nasikiliza maongezi yake na nabii. Nabii akasema kule wewe utafungua kanisa, endelea kufanya uinjilisti. Sasa naona kama yanatimia hivi. Lakini sanaweza kuongea huyu. Tuambie watu wanakusikiliza hapa. Kilikuwa kinakusumbua nini?
3: Kichwa. Tumbo. Na mguu.
2: Na baada ya kuombewa ulijisikieje?
3: Nijisikia vizuri.
2: Mpaka leo hujisikii ile hali tena ya kuumwa? Sasa umefika hapa, utapona hicho kichwa milele na hakitauma tena. Amen. Yaani ukikanyaga tu hapa, imani yako ni kwamba nimepona. Adui anacheza na ufahamu wa mtu. Anaanza kuhubiri. Hivi kufika tu pale ndo umepona? Wewe sema nimepona kwa jina la Yesu.
4: Madhabahu za kwenu zinaharibu maisha ya kila mtu kwenu. Madhabahu ya kwenu zimetangaza umaskini. Madhabahu za kwenu zina miezi ambayo lazima mtu afe. Naona makaburi ambayo yamepangwa ni madhabahu za kwenu ndizo zimesababisha. Madhabahu za kwenu watu wakiolewa wanaachika, hawakai kwenye ndoa. Madhabahu za kwenu zina magonjwa. Ugonjwa unaenda kwa huyu, unaenda kwa huyu, unaenda kwa huyu. Na mwezi wa 4 wamepanga kuua mtu, kuchukua sadaka kwenye madhabahu ya kwenu. Mama, apambana na madhabahu ya kwao.
5: Amina.
4: Ambayo imekuwa ikinuka na hivyo vitu nilivyomtajia.
5: Amina.
4: Ni madhabahu imeharibu maisha yako.
5: Amina.
4: Umejitahidi kwa hali na mali. Maisha yako hayakuendelea, hayakusonga kwa sababu ya madhabahu. Madhabahu imekusababisha ukataliwe.
5: Amina.
4: Uonekane haufai.
5: Amina.
4: Madhabahu imesababisha ulee watoto peke yako.
5: Amina.
4: Sikiliza, ninaenda kukutenga jina lako ambao liko kwenye ile madhabahu. Sanamu zilizowekwa kwenye ile madhabahu leo ninazichomoa. Ninakuondoa wewe kama wewe ulivyo. Wewe ambaye umewechiliwa hizo roho zilizotoka kwenye madhabahu ambazo zimekuwa na nguvu juu yako. Leo kwa jina la Yesu ninakuchoma kuanzia sasa. Magonjwa, mateso ninayaangusha chini. Ninayakanyaga. Kila teso juu yako ninaliangusha chini kwa mamlaka itokayo mbinguni. Nuru ya Kristo ikaingie ndani. Kila atayekuona akakukubali. Kibali cha kimungu kikawe juu yako. Imekuwa. Roho ya mauti ilikuwa inakutesa. Ndoto za kufa kufa zilikuwa zinakutesa. Na wewe mwenyewe ulikuwa unatamani kufa. Kwa nini hiyo madhabahu imewatesa wote nyumbani kwenu? Nani alikuwa kuhani wa hiyo madhabahu mnamkumbuka? Aliyekuwa anaipeleka sadaka. Nani kiongozi wenu?
6: Mimi ndo mkubwa ndo wa kwanza.
4: Wewe ndo mkubwa?
6: Ndio.
4: Lakini wewe umeikuta hiyo madhabahu?
6: Wazee wako walikuwa wanaenda makaburini, wanaenda kupeleka unga. Nyi wa unga mnapeleka kwa ajili ya nini makaburini? Na kwa nini? Wanafanyaje? Wanatambika kwa unga. Sasa kwa nini madhabahu imekuwa na nguvu kwenu? Yaani sikiliza, ungekuwa kwa mganga angesemaje? Waganga wana tabia moja. Kama madhabahu ilikuwa inapelekewa damu, wanaiambia hiyo familia kachinjeni. Si ndio? Katafuteni kuku, katafuteni kondoo, mkachinje. Mnakutana kama familia. Maana yake ile damu, ile mizimu ikipokea, maana yake inaambiwa familia iko salama. Si ndio eh? Lakini sasa sisi kwa Yesu, damu ya Yesu ilitosha. Ndio maana tunauliza, kwa nini madhabahu imekuwa na nguvu ya mauti kwenu na kuleta hizo roho? Kwa sababu hizo madhabahu zilikuwa zinapewa sadaka, hazipelekewi. Wale wakubwa wa ile madhabahu hawapo, hawafanyi tena vile. Ile madhabahu iko hai, ile madhabahu inafanya kazi.
0: Msikilizaji wangu, umesikia mambo makubwa. Watu wanaombewa wanapona, lakini mwisho kabisa umesikia unabii juu ya madhabahu inayoonea familia. Madhabahu ya giza haipati nguvu kwa watu isipokuwa wenyewe wanatenda dhambi, na zile dhambi zinafanya madhabahu iwe na nguvu dhidi yao. Pengine hao ambao unasikia hapa wangekuwa waliokoka, wangelikuwa salama kabisa, na madhabahu hizo za kwao zisingefanya kazi kinyume nao, zingewashindwa. Karibu kwa Yesu. Kama kuna madhabahu inakusumbua, uje uombewe upone na Mungu atakuweka huru kabisa. Nimetaja namba ya kutuma ujumbe mfupi kabla ya kukaribisha watumishi wa Mungu ambao wapo hapa. Tunaye mchungaji Matagi yuko hapa, ambaye ndiye mchungaji kiongozi wa madhabahu ya uzima katika neno pale Mafinga Kinya namba B nyuma ya sheri ya Kafyulilo. Lakini pia tunaye nabii Sofia, ndiye askofu wa makanisa ya uzima katika neno Nyanda za Juu Kusini. Watumishi wa Mungu, karibuni sana. Lakini nabii Sofia naye pia anapatikana Mafinga pale Kinya namba B nyuma ya sheri ya Kafyulilo. Watumishi wa Mungu, karibuni sana. Watu wapo tayari kusikia ujumbe wa neno la Mungu kutoka kwenye madhabahu ya mbinguni. Karibuni.
7: Asante sana. Basi msikilizaji wetu, umesikia kwa habari ya ushuhuda na vile Mungu akitenda. Nikwambie leo Mungu ana neno juu yako. Kuna mambo makubwa yanakwenda kutokea juu ya maisha yako. Na vile unavyojitoa mbele za Mungu na kujiachilia kwake, na vile kama mtumishi wa Mungu mchungaji Matagi alipokuhubilia wiki iliyopita kukwambia mpende Bwana Mungu, mpende. Kimpenda kuna faida, kuna faida kubwa ya kumpenda Mungu. Leo ninakwenda moja kwa moja kukusomea Wafalme wa Kwanza 17 mstari ule wa 10. Nitasoma hapo na nitaenda kwenye Luka. Nitaenda pia kwenye Luka. Luka 7 mstari wa 11. Naomba unitegee sikio lako, maana hapa ukilisikiliza neno kuna ukombozi. Tutaongelea kuhusu habari ya lango. Anasema basi akaondoka. Kisoma katika hii Wafalme wa Kwanza 17 mstari wa 10, nasema basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Hapa anapoingia langoni mwa mji, anaambiwa kwamba langoni pa mji, kumbe anakutana na mwanamke mjane. Mwanamke mjane kwenye lango la mji. Kwa nini anaposema anaingia langoni, msikilizaji wangu? Kila mji una lango. Kila mji una lango. Naomba nikufunulie hapa. Kila mji una lango na kuna wakuu wa lango. Kuna wakuu wa lango kwenye huo mji. Kila mahali pa mji kuna jambo linaloonyesha huo mji una nini. Yamkini utakachokikuta kwenye hilo lango ndipo watu wa namna hiyo wanaishi mahali hapo. Yamkini ukikuta kwenye mji, kwenye lango la mji kuna umasikini, maana yake watu wa mji huo ni masikini. Hapa tunaona anakutana mahali penye lango la mji na mwanamke mjane. Oh, Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake ni nini? Lango la mji linaonyesha ya kwamba hakuna mwanamke mwanamume kuishi mahali hapo. Hakuna. Hairuhusiwi. Na inaonyesha ya kwamba mahali hapo wanawake wa kwenye mji huo ni wajane. Haleluya.
8: Amen.
7: Lango la mji, anapoingia kwenye lango la mji, msikilizaji wangu unashindwa kuelewa kwamba lango la mji inakuaje? Langoni. Ili mtu aufikie kwenye mji anaanzia langoni. Watu leo hawajui lango la mji liko wapi. Lango la mji ni pale ambapo unapoagwa. Kwa heri Iringa. Karibu. Laba Morogoro. Tungeweza kuchukulia mfano tu. Hapa tunapoagana Iringa na Morogoro pale Mbuyuni.
8: Ndio.
7: Kwamba lango la mji liko pale. Kwamba sasa unaingia Iringa. Karibu. Sikilizaji wangu, uko kwenye lango. Lile ni lango. Maana yake nini utakiona kwenye lile lango? Hapa anapoingia selekta, anapoambiwa karibu selekta, maana yake anakutana na mwanamke mjane. Oh, haleluya. Maana yake mji huo hakuna mwanamume kuishi. Mji huo unakataa watu wanaume kuishi, ila kuna wanawake wajane. Maana yake unapoingia na kukaribishwa kwenye huo mji, ya kwamba jiandae, mahali hapa kuna wajane. Haleluya. Lakini tunaona kwenye Luka 7:11 anasema baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia, mstari wa 12, Yesu hapa anapokaribia lango la mji. Haleluya. Lango la mji. Mji gani? Naini. Mji wa Naini anapokwenda, anakaribia lango la mji. Hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Haleluya.
8: Amen.
7: Mbaya
8: sana.
7: Maiti. Lango la mji linaonyesha tena anachukuliwa nje ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Yesu anaingia kwenye lango la mji Naini. Anakutana na maiti. Mahali hapo kwenye huo mji
8: vipo visa viwili hapo.
7: Wanakufa vijana. Wanakufa bado wadogo. Anaonyeshwa taswira ya huo mji ukoje. Anakutana na hali ya mapooza. Anakutana na hali ya mauti. Anaikutana, msikilizaji wangu, yamkini unaingia kwenye lango la mji. Umetoka kwenye mji fulani una mafanikio.
8: Ndio.
7: Unaingia kwenye mji mwingine, lango la mji linakuonyesha mauti. Hapa Yesu anaonyeshwa mauti.
8: Anaonyeshwa mauti.
7: Anaonyeshwa mauti ya huyu kijana. Maiti inatolewa. Kutoka kwenye ile lango la mji. Maiti. Anakutana maiti. Haleluya.
8: Amen.
7: Hapo palikuwa na maiti, anachukuliwa nje. Yaani anakwenda kuzikwa.
8: Ndio, anakwenda kuzikwa.
7: Anakwenda. Kuna unaingia kwenye lango la mji, unakutana mahali hapo hatima za watu zinakufa. Haleluya, msikilizaji wangu.
8: Amen.
7: Yamkini unahamia mahali fulani, lango la mji linakukaribisha ya kwamba mahali hapo hakuna kuishi. Mahali hapo biashara zinakufa. Mahali hapo hatima inazikwa. Hapa tuna visa viwili.
8: Viko visa viwili.
7: Selekta kwenye lango la mji anakutana mwanamke mjane.
8: Mwanamke mjane.
7: Maana pia kuna mauti.
8: Mauti
7: kwenye hilo lango la mji.
8: Ndio.
7: Lilikuwa linaua wanaume.
8: Lakini wanawake wanaishi
7: peke wanaishi yao. Peke yao.
8: Na mahali watu ni wakiwa.
7: Haleluya.
8: Anaonyesha ukiwa.
7: Kuna mji ambao unaingia, lango la mji linaonyesha ni marufuku watu kuishi kwenye ndoa.
8: Hilo ni eneo la kikiwa.
7: Kikiwa kabisa.
8: Kabisa.
7: Lakini tunakuja hapa Naini. Tunaona Naini, Yesu Yesu anaingia na ini kwenye lango la mji, anakutana na maiti inachukuliwa.
8: Inachukuliwa kwenda kuzikwa.
7: Unasemaje?
8: Mahali hapo maana yake vijana hawaruhusiwi kuishi.
7: Hawaishi.
8: Sasa hiki ni kisa mtumishi wa Mungu Nabii Sofia.
7: Cha kwenye lango la mji.
8: Wanaotaka kutusikiliza,
7: ndiyo,
8: ni vyema wakafahamu kwamba tumefunua kwa uchache.
7: Haleluya.
8: Juu ya habari ya malango.
7: Malango.
8: Waelewe malango.
7: Malango.
8: Yuko mtu mmoja ambaye alikuwa na mafanikio makubwa sana.
7: Sana.
8: Lakini alipoingia mji fulani,
7: lango la mji,
8: alishangaa mafanikio yale yalipotea kwake.
7: Aha.
8: Na akaanza kuhangaika kutafuta chanzo ni
7: chanzo.
8: Nini? Leo tunamfunulia ya kwamba ya ziko habari za malango.
7: Lango.
8: Kuna mambo yanaweza yakafanikiwa mahali fulani,
7: hmm,
8: na kuna mambo yanaweza yasifanikiwe mahali fulani.
7: Ndio.
8: Kwa sababu ya malango ya hapo mahali.
7: Ya mji.
8: Kwa hiyo tunapoingia kwenye malango ya mji fulani, ni vyema kuanza
7: kuyasemesha
8: malango.
7: Malango ya mahali hapo. Haleluya.
8: Leo usiku wa leo
7: tunasemesha.
8: Tunataka tusemeshe malango
7: ya mji.
8: Malango ya
7: ambayo umeingia.
8: Ambayo umeingia.
7: Yamkini umekutana na mapoozi.
8: Yakaua hatima
7: yako. Yakaua hatima.
8: Yakaua furaha yako.
7: Haleluya.
8: Yakaua amani yako. Yakaondoa ile furaha ambayo ulikuwaga nayo.
7: Haleluya.
8: Kwa hiyo tunatamani tuyasemeshe hayo malango.
7: Malango
8: mama unayetusikiliza, wewe baba unayetufuatilia.
7: Yamkini malango ya mji yametangaza watu wa mji huo wote ni nyama.
8: Mm.
7: Wamewekwa kwenye masufuria.
8: Mm.
7: Malango ya mji na ina wakuu wa malango.
8: Maana yake kama kuna malango wako wasimamizi
7: wa malango ya mji.
8: Kwa hiyo tuko mahali hapa ili kuwasemesha pia hao wasimamizi
7: wa
8: na wakuu
7: malango
8: wa hayo malango, ili wakaachie baraka zako, wakaachie furaha yako, wakaachie amani yako.
7: Mm.
8: Yako malango tunasemeshwa usiku wa leo yameharibu hatima za watu wengi sana.
7: Na ndio maana leo ni wajana. Namba nieleze hapa.
8: Ndio.
7: Na ndio maana kuna miji mingine ukiingia,
8: ndiyo,
7: unaambiwa mji huu una baraka.
8: Ndio.
7: Mji huu una mafanikio.
8: Mm.
7: Mji huu una tabia fulani.
8: Ndio.
7: Kuna mfano kwa Tifani siko Ilinga. Nilipoingia Ilinga naambiwa mji huu watu wanajinyonga. Maana yake ni nini? Malango ya mji yametangaza watu wa mahali hapa hakuna kuishi. Haleluya. Lazima watu waingie wasimame kuyanyamazisha yale matamko yaliopo kwenye malango na yale ambayo wakuu wa malango wamesema. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu, ili ni neno la ufunuo. Yamkini ulikuwa na mtaji lakini unaingia kwenye mji fulani. Kitendo cha kuingia kwenye ule mji, mtaji wako unakufa. Maana yake malango ya ule mji unakataa bia shala. Unakataa kuinuka. Leo ninakwenda kusema wewe ulio mahali fulani, haijalishi malango ya mji huo yamekataa wewe kuinuka, leo tunayasemesha malango.
8: Ndio. Na nabii, nataka nimalizie neno moja.
7: Ndiyo.
8: Kuna mwingine anazungumza anasema wanazungumza kwa habari ya biashara, lakini kuna malango yanazuia elimu kwa
7: elimu.
8: Kuna malango yanazuia mtu fulani kufanikiwa.
7: Haleluya.
8: Lakini kuna malango yanazuia hata kuoa.
7: Yanazuia
8: kuolewa.
7: Huyu mwanamke mjane, malango yanazuia ndoa.
8: Yanazuia.
7: Yanaachilia mapooza. Kule selekta, kwenye pale kwenye malango la mji, mwanamke mjane anaonekana. Mwanamke ambaye mumewe amekufa.
8: Oh,
7: alienda na mumewe kwenye ule mji. Alikuwa na mumewe kwenye ule mji, lakini alipofika kwenye yale malango ya selekta, oh, mumewe aliondolewa. Maana yake mji ule unakataa ndoa. Mji ule unazuia ya kwamba watu wasikae na wanaume.
8: Oh,
7: ninakwenda kuomba kwa ajili ya mtu fulani. Alipoingia kwenye mji alipoteza mtoto. Alipoingia kwenye mji alipoteza mtaji. Alipoingia kwenye mji alipoteza maisha yake aliyokuwa kwa furaha. Leo Mungu akakutetee. Ninanyamazisha hizo kauli za wakuu wa malango waliosimama kwenye hayo malango. Oh, wakanena ya kwamba watu wa mahali hapa hawaruhusiwi kuvuka. Watu wa mahali hapa hawaruhusiwi kuinuka. Leo tunanyamazisha maneno yaliyosemwa juu ya malango yako, malango ya mji. Leo yakakukubali wewe uliyesimama kwenye huo mji, haijalishi ulipoteza nini. Leo ninakutangazia malango ya mji.
6: ninakutenga kwenye maneno yaliyosemwa kwenye malango katika jina la Yesu. Leo ninaenda kusimamishwa kama yule aliyekuwa maiti akipelekwa kuzika kwenye ule mji wa Naini, lakini Yesu alisimamisha msafara. Yesu alimzuia kuzikwa. Leo nami nazuia kila aliyetangaziwa kufa, aliyetangaziwa kuzikwa kwenye malango ya mji, leo nazuia, nasimamisha huo msafara. Hautazikwa, haitazikwa familia yako, hawatazikwa watoto wako. Nakataa kwa jina la Yesu, kwa mamlaka itokayo mbinguni. Nabii wa Bwana, ninatangaza malango ya mji hayatakusimamisha, malango ya mji hayatakuzika wewe, malango ya mji hayatameza maisha yako katika jina la Yesu. Amen.
8: Sante sana. Sante sana.
0: Msikilizaji wewe, na jua utakuwa umeshatuma ujumbe wako kabisa hapa, na iwe tayari kusoma hapa studio. Malango yako yawe wazi, yakuletee utajiri na heshima, ufanikiwe kila utakaloligusa. Kumbe kufeli kwa mtu, shida ni malango. Unafika kwenye mji, huuelewi vizuri, umeanza nao,
6: malango yanakata.
0: Lango yanakata bwana, hapa hakuna biashara.
6: Haleluya.
0: Hapa hakuna kuzaa watoto. Hapa hakuna ndoa, lazima ziyeyuke. Ukija nayo lazima utoke huna. Ukija na mume wako lazima afe. Sipati picha sasa kesho itakuwaje. Matagi anaweza kaeleza sasa kesho ni moto moto kweli kweli. Makanisa uzima katika neno yatakuwa na fire la ajabu sana.
8: Ninatamani mchungaji Eliakimu nimwambie mtu mmoja ambaye alikuwa hana fahamu nzuri juu ya habari ya matendo makuu ya Mungu. Unajua wakati amekutana na yule kijana akiondoka, anatoka ndani anakwenda kutolewa nje kwenda kuzikwa, alitamka neno moja tu.
0: Ndio.
8: Alizuia ule msafara. Kuna mtu anatakiwa azuiliwe habari ya kwake ikomeshwe, habari ya kukosa watoto.
0: Ndio.
8: Kuna mtu, kuna malango ya anabeba mimba alafu hazai na polomoka kabla ya wakati. Ninataka nimwambie kwa imani kabisa kabisa kwamba afike kwenye madhabahu ya uzima katika neno siku ya kesho.
6: Haleluya.
0: Yote yatakuwa story. Ngoja nisome jumbe 4 tu hapa kati ya nyingi ambazo zimetumiwa. Asa mtumishi, naomba niombee kila nikifanya kazi sifanikiwi pamoja na familia yote. Malango yamewakamata.
6: Malango.
0: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Elizabeth Nyongole kutoka Mafinga. Naomba kutabiriwa na kuombewa. Njoo kanisani kesho wewe uliopo Mafinga, unabii utatolewa. Ujumbe wa tatu, naomba uombee kaka yangu. Naomba muombee kaka yangu ni ameparalyze mkono. Ujumbe wa nne anasema malango yangu ya kupata mume na watoto yakafunguke kwa jina la Yesu.
6: Yakafunguke.
0: Baisala kutoka Mafinga. Watumishi wa Bwana, kuna jumbe nyingi zipo hapa, lakini bado hatuwezi kusoma zote kwa sababu ya muda. Maombi kwa ajili ya watu hawa. Malango yawe wazi, na wao pia waende wakaishi maisha ya kumcha Mungu. Malango hayo yakifunguka hayatafungwa. Kutenda dhambi ni kuruhusu lango lifungwe na adui. Kwa hiyo wasimame kuwa na maisha matakatifu ya Mungu. Karibu sana watumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi wakati huu tunamaliza kipindi.
6: Basi ninatamka wazi wazi, kila yule ambaye ameshikiliwa na malango anakuwa haoni mafanikio, leo ninatoa unabii juu yake ya kwamba malango yako yako wazi na Mungu amefungua malango ya mtu mmoja anayenisikiliza. Haijalishi wakuwa malango wametangaza magonjwa juu yako, nami ninatangaza kama nabii wa Bwana, ninakomesha hayo magonjwa. Na kama unaamini useme amina.

0: mwisho, mwisho kabisa, katika jina la Yesu, na ukawe huru, na ukaachiliwe kabisa, na Mungu akafanye jambo juu yako, katika jina la Yesu. Ninatangaza uponyaji kwa walio wagonjwa, ninatangaza kufunguliwa kwa waliofungwa na vifungo mbalimbali, katika jina la Yesu. Ninawatangazia ushindi. Karibu kesho, nabii wa Bwana nitakuwepo pale Mafinga, pale kanisa la Uzima katika neno, pale Mafinga. Karibia mahali pale, utaona mlipuko wa kufunguliwa, utaona kufunguliwa kwako, utaona ushindi juu ya maisha yako. Karibu sana.
1: Shalom.
2: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Kwa anazungumza anasema usimhukumu mwingine. Wewe ni nani ambaye unamhukumu mwingine? Huyu mtu kwa bwana wake anaweza kusimama, huyu mtu bwana wake anaweza kuanguka na bwana wake atamsimamisha. Sasa saa nyingine niona Wakristo tunajiingiza kwenye matatizo, tunahukumu watu wengine kwa makosa ambayo labda hatujui kwamba huyu mtu baada ya kutenda lile jambo ambalo tuliona alivyokwenda kwenye chumba chake cha maombi, alienda akatengeneza na Mungu wake. Alafu sisi tunabakia tumeninginia na lile jambo ambalo huyu mtu alishaliomba msamaha, alishatengeneza na Mungu wake, na mbele ya Mungu wake hana kasoro, hana tasishi wala dosari ya aina yoyote. Lakini sisi tumelishikilia hilo jambo.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Garden, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo una budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Yakobo, tuko katika ile mlango wa 4 na leo tunaingia kwenye kipindi chetu cha 6 kuhusiana na mlango wa 4. Nikukumbushe tu kwamba mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ufika pale subscribe, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram, sehemu ambayo tunapost haya mafundisho kila siku. Na kwa maana hiyo wewe saa 10 alfajiri una uwezo wa kuyasikia. Kwa kama ungependa kupata mafundisho haya kila siku saa 10 kamili alfajiri, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao kuunganishwa katika ile grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine, na najua pia umekuwa ukifundisha na kushirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Na kwa sababu hiyo unasababisha kweli ya Kristo inaenea, na tunabadilisha nini, anasema landscape, tunabadilisha nini uwanda wa kweli ya Kristo katika taifa letu. Kwa hiyo nasema asante sana sana katika bara la Afrika kwa ujumla. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kuungumi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana. Usichoke, usiache, endelea tafadhali. Mwisho, ninapenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kwamba kila mwezi umeamua kupartner na vipindi vya neema na kweli, na hivyo kuwa rafiki wa Kristo, rafiki wa Yesu Kristo, na kuhakikisha watu wengi zaidi wanafikiwa. Nasema asante kwa upendo wako, asante kwa uaminifu wako, kwa kweli asante kwa kujitoa kwako. Ninafarijika sana, ninajengeka sana kila mara napoona wapendwa kama ninyi mnaamua kushiriki kuchangia kazi ya injili. Hakika najua kwamba siko mwenyewe, niko pamoja na ninyi, na kila mara watu wanapotuma shuhuda na kumshukuru Mungu jinsi ambavyo maisha yao yamebadilika, basi nawakumbuka ninyi nyote mliohamasisha, mliofanya maombi na mliochangia gharama za kupeleka injili. Kwa hiyo nasema hongera sana sana. Baada ya kusema hayo, basi tena kwenye Yakobo, tuko ile mlango wa 4. Nirudie tena kusema mambo machache wakati tunaelekea pale. Kama nilivyosema, unaposoma waraka wa Yakobo usisahau kwamba alikuwa anawaandikia makabila 12 ya Israeli. Kwa hiyo kuna lugha yake nyingine kwetu sisi katika Agano Jipya, na wenye mtazamo wa neema inaweza ikawa ni ngumu kidogo, lakini hebu usiache lugha ikakusababisha ukajikwaa. Jaribu kuangalia kilichokuwa ndani ya moyo wa Yakobo, kile ambacho alikuwa anataka kuwakilisha. Watoto wa mjini wanasema alikuwa anajaribu kuunganisha doti. Sawa. Kwa hiyo unatakiwa uangalie kitu cha namna hiyo. na kwa sababu hiyo basi kuna lugha ambazo alizitumia ambazo unaweza kusema bora kazi na kinzana na kile ambacho Kristo amekifanya, lakini kimsingi katika mlango wa 4 alichokuwa anapambana nacho, maana yake kuna tabia fulani ama ameziona ama amezisikia zilikuwa kwa hao wa Kristo ambao ni Wayahudi, na kwa maana hiyo ameandika waraka huu kwamba anataka arekebishe hizo kasoro ambazo zimeonekana. Ndio maana saa nyingine anatumia lugha ngumu kidogo, anatumia lugha tough kidogo, na anaingiza lugha ambayo ina mtazamo wa Agano la Kale, kwa sababu watu wanaozungumza nao wengi wao wamelisoma na kulielewa Agano la Kale, lakini mwisho wa siku alikuwa anazungumza na Wakristo, ili usilisahau. Kwa hiyo twende moja kwa moja basi kwenye Yakobo mlango wa 4 na mstari wa 13. Yakobo anaendelea anasema hivi, mstari wa 11. Anasema, ndugu msisingiziane, amsingiziae ndugu yake au kumhukumu ndugu yake huisingizia sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria hui mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Anasema mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Huu nani wewe umhukumue mtu mwingine? Satana taratibu hapa. Kwa hiyo anazozungumza hapa, anazungumza wewe Mkristo usimsingizie mwenzio uongo, na wala usimhukumu mwingine kwa sababu amefanya kosa fulani, amefanya issue fulani, amefanya tatizo fulani. Ndicho anachojaribu kuzungumza hapa. Sasa haina maana kwamba amesema kwamba mahakimu na majaji hawana kazi. Sicho anachosema. Kwa sababu hata hakimu na jaji naye anapohukumu, anahukumu kwa kuangalia sheria. Sijika unanyelewa. Haukumu kwa kuangalia matakwa yake mwenyewe, wala haukumu kwa kuangalia hisia zake mwenyewe. In fact, ukienda mbele ya mfumo wa sheria ama mbele ya hakimu ama jaji ambaye anatoa maamuzi kwa kufuata hisia zake na kufuata matakwa yake, hiyo mahakama inakuwa ni hatari. Lakini jaji wa kweli na hakimu wa kweli ni yule ambaye anatoa maamuzi kwa kuangalia sheria inasema nini. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo Yakobo anasema kwamba ninapomsingizia mwingine ama ninapomhukumu mwingine, manake nimekuihukumu sheria. Umesikia hiyo? Angalia ile jambo. Maka jambo anasema ngoja mstari wa 11 anasema, ndugu msisingiziane, amsingiziae ndugu yake au amhukumuie ndugu yake huisingizia sheria na kuihukumu sheria. Kwa anasema wewe unayemsingizia ndugu yako unasingizia sheria. Sasa nilikwambia kumbuka huyu ni Yakobo na torati yake, na kumbuka alikuwa ni mwanasheria. Kwa hiyo sasa tunafahamu katika amri 10 kitu kimoja hapo ambacho tuliamriwa katika amri 10 ni kwamba usimsingizie jirani yako uongo. Na leo hii tumefika mahali watu kusingiziana uongo sio tatizo. Wengine wanasingiziana uongo kiasi kwamba wamesababisha uharibifu mkubwa. Wengine wamesababisha watu wamefukuzwa makanisani kwa sababu ya kusingizia uongo. Wengine wamesababisha ndoa za watu zimevunjika kwa sababu ya kusingizia uongo. Wengine wamesababisha biashara za watu zimeharibika kwa sababu ya kusingizia uongo. Wengine wamesababisha wengine wako magerezani sasa hivi kwa sababu ya uongo wao. Tuna watu chungu mzima wako kwenye magereza kwa sababu ya ushahidi wa uongo. Nakumbuka labda imepita miezi 3-4, binti mmoja alikuwa kwenye gazeti moja anazungumza kwamba anajuta alimsingizia mtu kwamba huyo mtu amembaka na kumtia ujauzito, wakati yule mtu hakuhusika kabisa, na yule mtu akahukumiwa miaka 30. Kwa mtu yuko jela magereza kwa sababu ya uongo wa mtu. Sasa hayo mambo ya kusingiziana kwenye jamii yameja, kwa anasema na kanisani pia yanaonekana yalikuwepo, kwa anapiga marufuku ama anatoa angalizo. Kama wewe umekuwa ni msomaji wa ama msikilizaji wa taarifa za habari, utafahamu yako mengi yanaendelea. Mashahidi wa uongo wanasingizia wenzao, watu wanapoteza mashamba, watu wanapoteza mali zao, ama kwenye kesi za mirathi hizi kuna watu wanasimama wanaenda wanatoa ushahidi wa uongo kwa sababu tu wametamani mali za marehemu na hawataki labda mke wa marehemu awe msimamizi ama awe mrithi wa zile mali, na kwa maana unapelekwa ushahidi wa uongo. Kwa anasema unapotoa ushahidi wa uongo maana yake umesingizia, na kwa maana unakuwa umesingizia sheria.
1: Na unapomhukumu ndugu yako kwa sababu ya udhaifu au makosa fulani amefanya, anasema unakuwa umeihukumu sheria. Sasa natamani kama tungeweza kurudi wote kama jamii. Na napenda saa nyingine viongozi wetu wanasema kwamba okay, ninyi mnawafundishaji wa neno la Mungu, ninyi viongozi wa dini mnatakiwa mkemee maovu katika jamii. Na kati kitu kimoja hapo tunatakiwa tukikemee ni ushahidi wa uongo. Ushahidi wowote ambao hauna ukweli tunatakiwa tuukemee. Na kwa yeyote ambaye anashiriki kwenye ushahidi wa uongo, iwe ni kwenye kesi za mirathi, iwe ni kwenye kesi za jinai, iwe ni kwenye kesi za madai, iwe ni katika makanisa, iwe ni katika familia, iwe ni shuleni, wewe ambaye unashiriki katika kutoa ushahidi wa uongo kusingizia, wewe unaisingizia sheria. Na kipimo hicho hicho ambacho unakitumia kupimia wengine ndicho ambacho utapimiwa. Huchomoki rafiki. Ndicho ambacho Yakobo anazungumza hapa. Anasema umeisingizia sheria, na kwa maana hiyo umeihukumu sheria. Tuko sawa? Na ndio maana Mungu yuko makini sana ile eneo. Na hata alivyokuwa akiteua wafalme, ukisoma kwenye historia ya Mungu na taifa la Israeli, kazi ya mfalme mmoja ilikuwa ni kuwa jaji. Mfalme alikuwa ni jaji, na mfalme alikuwa ni mchungaji, na mfalme alikuwa ndiye nini, ndiye nini, alikuwa anafanya kazi ya ujaji na anafanya kazi ya uchungaji, na anapigana vita kwa niaba ya watu wake. Na Mungu alikuwa kwa makini sana kwenye eneo hili la kutoa haki. Hasa leo hii sisi tuliozaliwa mara ya pili tumekuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Na kwa maana hiyo bado tunakaa katika ile nafasi ya kufanya maamuzi ya kutoa haki, kuwa wachungaji na kusimama katika vita, kwa maana ya kuhakikisha kwamba kile ambacho Kristo amekilipia kinadhirika katika maisha ya watu. Lakini saa nyingine kama Wakristo tunajiingiza katika dosari pale ambapo tunaanza kusingizia wengine, tunapoanza kushuhudia wengine uongo, tunapoanza kuhukumu wengine kabla hata aidha wamefanya kosa ama hata hawajafanya kosa, tunaanza kuwahukumu. Anasema wewe uwezi kufanya hivyo, mhukumu ni mmoja tu, ni Mungu. Na kwa maana hiyo majaji wote pamoja na mahakimu wanahukumu na kutoa maamuzi kwa kufuata sheria ambazo zimewekwa. Usisahau swala la majaji limeanza kwenye Biblia. Na kwa maana hiyo hakimu au majaji anapofanya maamuzi anaangalia sheria. Sasa huku Yakobo anatuonya sisi Wakristo wa kawaida. Kwao nirudi tena. Anasema ndugu msisingiziane, amsingiziae ndugu yake au kumhukumu ndugu yake huisingizia sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria hui mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Anasa huu nani wewe umhukumie mtu mwingine? Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema acha hiyo maneno. Sasa kwa hiyo ana challenge habari ya kuhukumu wengine na kusini. Twende kwenye Warumi 2. Tuanze Warumi 2 somewhere. Tutusaidie. Twende Warumi mlango wa 2. Kuna story kidogo hapa. Nitaanza mstari wa kwanza. Anasema kwa hiyo wewe mtu uwaye yote uhukumuye huna udhuru, kwa maana katika hayo umuhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Umeona hiyo? Nasi tutajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Wewe binadamu wahukumue wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe. Je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Kwa hiyo anasema wewe una hukumu mwingine wakati wewe unafanya hayo hayo. Kwa mfano, nina mhukumu mwingine kwamba amefanya kosa fulani. Ninamzodoa, ninamnyoshia kidole. Wakati mimi nayafanya mambo hayo hayo sirini. Uo uwalale na utolea wapi? Ndicho anachokizungumza. Na mhukumu mwingine. Lakini wewe unafanya hayo hayo.
3: Anasema yanatokea wapi hayo? Yanaanzia wapi hayo? Kwa mfano, nimekwenda kumsingizia mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ninaamini kwamba ana hatia. Na katika kutoa ushahidi wangu natumia uongo. Kwao na mimi navunja sheria ili hukumu yangu ama maoni yangu dhidi ya yule mwingine yaweze kusimama. Unaona kitu anachokizungumza? Kwa anasema haifai. Anasema haiendi hivyo. Mhukumu ni Mungu peke yake. Sasa huyu ni Paulo anazungumza, na naona maneno ya Paulo yanashabihiana ama yanakubaliana na kile ambacho nani amesema, Yakobo amesema. Sasa angalia ule mstari wa 4 unaofuata. Ama ndarudia mstari wa 3 tena mpaka wa 4. Mstari wa 3 mpaka wa 4, Warumi 2 3 mpaka 4 anasema hivi. Anasema wewe binadamu uwahukumuye wale wafanyao hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au wadharau wingi wa wema wake na ustahimili wake ama uvumilivu wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Kwa anasema Mungu anatumia wema, Mungu anavumilia, Mungu anastahimili kwa sababu anataka watu wageuke. Na anatumia wema kuwasababisha watu watubu. Kwa hiyo nataka ulielewe hilo rafiki, kwamba Yakobo pamoja na Paulo wanato challenge kwenye eneo la kuhukumu wengine. Na mara nyingi katika hali ya kuhukumu wengine lazima iambatane na si kusingizia. Kwa sababu lazima uongeze chumvi, uongeze vionjo, ili hukumu yako dhidi ya hao wengine iweze kusimama. Usipoongeza vionjo, haiwezi kusimama. Kwa hiyo ndo maana watu wanakuza, watu wanaelezea mambo, watu wana, na kadhalika na kadhalika. Ndo maana kwa mfano, unapokwenda mahakamani, ushahidi wa kuhadithiwa haupokelewi. Lazima umethibitisha umeona. Ndo maana wanataka ushahidi wako wa uhakika, useme kwa uhakika na utoe na uthibitisho. Yote ilikuwa ni kuepuka katika swala la kusingiziana na swala la kuhukumu wengine. Lakini tuendelee kwenye nani, tuende kwenye Warumi 14. Warumi 14. Na nadhani ili hii barua ya Yakobo imekuja kwa wakati muafaka kabisa kwa Wakristo hasa katika zama hizi za leo. Warumi 14. Na nataka tusome mstari ule wa ngapi? Warumi 14. Ilikuwa kumbuka katika mlango wa 14 anazungumzia habari ya vyakula. Okay. Nianza kusoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nalenga mstari wa 4 zaidi. Anasema hivi: yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Naona hiyo. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye alae msimdharau, yeye alae asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alae, kwa maana Mungu amemkubali. Nne, wewe huu nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa bwana wake mwenyewe yeye usimama au huanguka, naam atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Kwa hiyo anazungumza, anasema usimhukumu mwingine. Wewe ni nani ambaye unamhukumu mwingine? Huyu mtu kwa bwana wake anaweza kusimama, huyu mtu bwana wake anaweza kuanguka, na bwana wake atamsimamisha. Sasa saa nyingine nimeona Wakristo tunajiingiza kwenye matatizo, tunahukumu watu wengine kwa makosa ambayo labda hatujui kwamba huyu mtu baada ya kutenda lile jambo ambalo tuliona, alivyokwenda kwenye chumba chake cha maombi, alienda akatengeneza na Mungu wake. Alafu sisi tunabakia tumeninginia na lile jambo ambalo huyu mtu alishaliomba msamaha, alishatengeneza na Mungu wake, na mbele ya Mungu wake hana kasoro, hana tashwishi wala dosari aina yoyote. Lakini sisi tumelishikilia hilo jambo. Sijui ananielewa. Na kwa maana hiyo sio tu kwamba tunakuwa tumemsingizia, lakini pia tumemhukumu. Na kwa maana hiyo sasa nasema kwa kitendo hicho na sisi tunaingia katika hukumu. Ndio maana sipendi sana wala sio mshabiki sana wa kuanza kushutumu na kuingilia kuzungumza mambo na tabia za watu wengine, haifai. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna mchungaji mmoja, actually alikuwa ni askofu wa kanisa pale Mbeya. Wakati naanza kwenda kufundisha kule Mbeya, kwa bahati mbaya ama nzuri, baadhi ya watu wake wakapendaga kile ninachokifundisha. Kwa hiyo alivyojua akaanza mashambulizi makali kweli kweli. Mashambulizi makali sana. Na akasema maneno mengi sana kuhusu mimi, which is okay, ni ndo hali ya kawaida. Lakini pia akaanza kushitumu baadhi ya wapendwa wake kwamba wao ni wenye dhambi. Kwa nini? Kwa sababu huwa wanaumwa. Anasema wewe fulani mtoto wako amepata matatizo kwa sababu una dhambi. Wewe fulani mwenyewe una changamoto ya afya kwa sababu una dhambi. Kwa hiyo anawahukumu wenzake. Kwa hiyo watu na kumbana kwa anawaambia kwamba Mungu ana hasira, Mungu ndo anayewapiga kwa sababu mna dhambi. Kwa hiyo walipoanza kusikia mafundisho ya neema, wakaanza kusikia jinsi ambavyo Mungu ni mwema, wakaanza kusikia jinsi ambavyo Mungu amejaa upendo, jinsi ambavyo Mungu ni rafiki mwaminifu. Kwa hiyo wakaanza kufurahia. Kwa hiyo akasema, "Mbona kule tulikuwa tunaambiwa hivi?" Kwa hiyo wakaamua kugeukia kweli. Kwa hiyo huyu askofu ikamuudhi zaidi, ndo akazidi kushambulia na kutukana na kusema maneno yote ni wenye dhambi tu, ndio maana walikuwa wanaumwa, ndio maana walikuwa na tatizo, walikuwa hawatoi fungu la 10, walikuwa hawafanyi kwenye baada ya muda mchache, sikumbuki, labda miezi 6 kama sikosei, naye akaumwa tena, akaumwa kweli. Sasa kashisha inakuja, askofu, wewe unavoumwa ina maana wewe umefanya dhambi. Kwa hiyo alianza kuumwa, ikabidi afiche. Sasa ndugu mmoja wapo wana uhusiano kati ya huyo ambaye alikuwa ametoka huko kwake. Kwa hiyo hawezi kumficha kwa sababu wana uhusiano wa kindugu. Kwa maana mke wake ana uhusiano na hii familia ya huyu mpendwa. Kwa hiyo wakawa wamejua, lakini wamekaa kimya, nao ni watu wazima. Kwa hiyo wamehangaika na ule ugonjwa, wameficha, wamehangaika, wameenda mpaka Afrika Kusini, imeshindikana, wamemrudisha mpaka eventually yule askofu akafa. Sasa ninachotaka kusema hapa ni nini? Alihukumu wenzake walipokuwa wana matatizo, akasema wanapitia hayo matatizo kwa sababu wao ni wenye dhambi. Na kwa maana hiyo, alipokuja kupata changamoto ya afya, unasemaje, unawaambiaje watu? Unawaambia watu mniombe nini? Naumwa. Kwa nini unaumwa? Maana yake

0: makanisa. Kwenye makanisa kuna mambo mangapi watu wanafanya kwa kuhukumiana? Leo hii mpendwa na mpendwa hawazungumzi. Kwa sababu moja, kuna mpendwa A alimsingizia mpendwa B. Baada ya mpendwa A kumsingizia mpendwa B naye akajua kwamba mpendwa A amenisingizia na maisha yangu yameharibika. Kwa hiyo mpendwa B naye ameamua kumhukumu mpendwa A kwamba mpendwa A ni mbea, kwa hiyo hastahili kwa kazi. Kwa hiyo tayari mpendwa A yuko kwenye uvunjifu na mpendwa B naye yuko kwenye uvunjifu. Yes, mpendwa A alifanya makosa akamsingizia mpendwa B. Lakini mpendwa bina alivyojua hakutakiwa kumhukumu mpendwa yeye, alitakiwa aelewe tu kwamba huyu amefuata tamaa za ibilisi, huyu amedanganyika katika ufahamu wake. Ngoja ni msamehe, ni muombe. Yumkini atangamuka, atazinduka kutoka katika usingizi na kumrudia Bwana. Lakini mara nyingi atufanyi hivyo. Kwa hiyo unakuta watu hawaongei, kuna ndugu hawaongei. Ni ndugu kabisa, wamezaliwa baba mmoja, mama mmoja, hawazungumzi, hawapatani, hawaelewani hata. Una watu wako wanasali kanisa moja. Wengine wanaimba kwaya moja, hawaelewani, wanachukiana ni paka na panya. Uadui, yani mpaka unajiuliza, yani chuki wanazotembea nazo ibilisi anafadhali. Kwa nini? Ilianzia wapi? Ilianzia kwenye kusingiziana na kwenye kumhukumu mwingine. Sijui wananyelewa rafiki. Ilianzia kwenye kusingiziana na kwenye kuhukumu wengine. Ndio maana mitume wanakataza, ndio maana Mungu alikataza, anasema achana na habari ya kusingizia, achana na habari ya kuhukumu. Kwa hiyo inawezekana unanisikiliza leo hii, labda hauzungumzi na ndugu yako, uhusiano wako na ndugu yako hauko sawa sawa. Labda una kasoro, uhusiano wako na wapendwa wenzao kanisani una kasoro. Tengeneza ndugu. Mungu alikusamea. Waefeso 4:32 inasema msamee wengine kama ambavyo na Mungu naye alivyowasamea katika Kristo Yesu. Kama Mungu amekusamea, kwa nini hutaki kusamea? Kama Mungu ameamua kupatana na wewe kwa njia ya Yesu Kristo, kwa nini hutaki kupatana na wengine? Ni kiburi gani na majivuno gani hayo ambayo yanakusukuma na kusababisha ukatae kupatana na wengine? Je, unadhania ni Mungu ndiye anayekusukuma usipatane na wengine ama ni ibilisi ndo anayekusukuma? Je, unadhania ni Mungu ndiye anayekusukuma usisamee wengine ama ni ibilisi ndiye anayekusukuma usisamee wengine? Sasa sikuambii uwe rafiki na huyo mtu, lakini msamee, muachilie, mtoe katika maisha yako. Mwambie ndugu, tulikoseana. Ulinikosea, najua ni kwa sababu na mimi nilikukosea. Yaishe. Tuanze ukurasa mpya, tuendelee na maisha, tusichukiane tena. Baada hapo pita na msiri zako. Una sababu ya kuwa rafiki naye, lakini una sababu ya kuendelea kumshikilia. Kwa hiyo namalizia tena. Shika sana maneno ya Yakobo na maneno ya Mtume Paulo. Usisingizie mwingine wala usihukumu mwingine. Unaposingizia mwingine, anasema wewe umeisingizia sheria. Na unapomhukumu mwingine, anasema umehukumu sheria. Na anasema mhukumu ni mmoja tu, naye ni Mungu. Kwa nini unataka kumhukumu mwingine? Kwa kama unanisikiliza na una neno na mtu, mtafute. Unasema lakini anaweza akakataa kupokea simu, anaweza akakataa kupata, wacha akatae, lakini sio imetokea kwako. Fanya sehemu yako na neema ya Bwana wangu Yesu Kristo itakuwa juu yako na utapata matokeo ya kushangaza. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivi na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushinda. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
2: Hamna jambo yeye asiloliwe.
1: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka, uko vizuri.
4: Tumesema ni saa ya urejesho.
1: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha Saa ya Urejesho ni Sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi, chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
5: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
1: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize Saa ya Urejesho kila Jumamosi kuanzia 2 kamili hadi 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 42.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2026. Dakika ikiwa ni ya pili tangu saa 2 kamili usiku wa leo. Ubarikiwe sana unasikiliza kipindi cha saa ya urejesho ni sasa kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeo, ambaye pia ni msimamizi pia wa huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa. Karibu tuungane pamoja kuanzia sasa mpaka 3 kamili usiku wa leo katika kushuhudia mambo makuu ambayo Mungu ameyatenda kupitia madhabahu ya saa ya urejesho. Mimi ni Azori Orema, mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeo, ambaye ni askofu pia yuko humu ndani kwa ajili ya kuzungumza na wewe, lakini vile vile akiwa ameambatana na watendakazi wengine. Namuona ndugu yangu James yuko hapa, utapata nafasi ya kumsikiliza, lakini vile vile dadangu Wema pia yuko hapa, utapata nafasi ya kuwasikiliza. Na utakumbuka msikilizaji, Jumamosi iliyopita wakati mtumishi wa Mungu alipokuja hapa baada ya maombi ya siku 30 akiombea huduma hii, tulipata nafasi ya kusikiliza shuhuda mbalimbali za watu mbalimbali ambao walitendewa matendo makubwa na Mungu katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Na ulisikiliza kila mmoja alikuwa na lake la kuzungumza. Ulisikiliza ushuhuda baba mmoja ambaye yeye alikuwa ametorokwa na mke wake alimtoroka katika familia yake. Alizungumza vitu vingi lakini akarejeshewa. Lakini vile vile ulisikiliza dada mmoja aliyekuwa amejifungua salama, yeye ambaye sasa siku zilikuwa zimepitiliza, alikuwa anawaza kwamba inakuaje, lakini Mungu alimjalia na akaweza kujifungua salama. Ulipata nafasi ya kumsikiliza dada mmoja ambaye alikuwa na mdogo wake ambaye alikuwa anatumikishwa kichawi shuleni. Kuna pahala ilifika pahala anatengwa na wanafunzi wenzie, lakini akarejeshewa. Lakini pia kuna mwingine ambaye alikuwa anatumikishwa na mapepo, alirejeshewa. Ukapata nafasi ya kusikiliza mmoja ambaye yeye biashara yake alikuwa nayo, anauza biashara vitumbua, lakini kila anapotengeneza vitumbua alikuwa anaona maji tu. Lakini alipofika katika madhabahu ya saa ya urejesho, Mungu alimtendea. Na kuna mwingine ambaye yeye alikuwa anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, na kuna watu wengi wanasumbuliwa na vidonda vya tumbo, wanadhani vidonda vya tumbo ni ugonjwa wa kawaida. Inawezekana pia kichwa kinauma, unaona kama ni kawaida, au tumbo linakusumbua kwa muda mrefu, miguu inakusumbua, unaona kama ni ugonjwa wa kawaida. Na wengine wamesema ni kawaida, kumbe sio kawaida. Lakini pia kuna mmoja ambaye alibiwa pikipiki, akawa anawaza atarejesha vipi kwa bosi wake, atafanya nini. Ikafika pala amekata makatamani kama akimbie aondoke kabisa. Wazazi wanawaza watafanyaje, lakini Mungu akatenda kupitia madhabahu ya saa ya urejesho. Kwa kuwa niko na watendakazi wengine kutoka pale kanisa la Pentecost Tanzania KLPT Tanangozi, niko na brother wangu hapa James, mtumishi wa Mungu na mchungaji huyu pia, utapata nafasi ya kumsikiliza. James, karibu sana. Na kwa kuwa wewe umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa kishuhudia hizi shuhuda nyingi, umekuwa ukiziona mara nyingi, unakutana na watu ambao wamekutana mambo haya, pengine simulizi zako kupitia madhabahu ya saa ya urejesho zinaweza zikamfanya msikilizaji akaelewa nini ambacho tunamaanisha hapa. Tumpelekee dada Wema, naomba msaidie pia kuni. Na karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Amen, asante sana. Nashukuru sana. Ni muda kidogo sasa tumerejea.
0: Sahihi kabisa.
1: Na hii ndo maana ya saa ya urejesho ni sasa.
0: Amina.
1: Na kuna watu walikuwa na kiu wanasema mbona hatuwasikii sasa hivi? Kumbe baba alikuwa mafichoni kidogo.
0: Amina.
1: Kwa hiyo na baada ya kutoka mafichoni ameibuka na manyoya mapya. Kwa hiyo wasikilizaji waamini kuna kitu kipya kinazaliwa tena. Naamini wao wenyewe wameshuhudia. Na matendo makuu ya Mungu tunayaona yanatendeka. Msikilizaji unayetusikiliza sasa, njoo kesho Tanangozi. Kuna mwingine tena mda fulani alipiga simu akasema sasa ndafikaje Tanangozi, siwezi. Ukampa maelekezo. Kwa hiyo kesho hakikisha ukosi ibada. Ni siku yako. Kwa hiyo umeuliza Azori, umesema kuna shuhuda nyingi zimesikika. Yaani unaposema saa urejesho ni sasa, kuna kitu cha ajabu. Nakumbuka shuhuda moja, mama mmoja anasema alikuwa anaumwa sana. Alipowaza kwamba aliposikia simu kesho naenda Tanangozi, akapona. Yaani kuwaza tu kwamba kesho naenda Tanangozi. Sasa akasema nilipoona nimepona, nikasema sasa kwa sababu nimepona nisiende, ila usiku akasikia kwamba lazima ufike. Akafika Tanangozi. Ndio akakutana tena na Mungu kwa namna nyingine ya kiwango cha tofauti. Kwa hiyo akasema kweli nimeamini hii huduma ya saa ya urejesho ni sasa inarejesha. Kwa hiyo shuhuda unazozisikia acha kutengeneza. Njoo mwenyewe ukutane na Mungu. Kuna wengine wanasema hivi ni kweli inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo fika kesho hiyo.
0: Sawa, inawezekana pia. msikilizaji inawezekana pia unadusikiliza unatamani sana kuna watu wanatamani kuna wale ambao wanaamini katika kuombea watu wakiwa mbali atakifika. Huyu tunamwambia nini kwa sababu pale pana matendo makuu na kuna watu wengi sana wamerejeshwa.
1: Akae tayari. Yaani akae tayari kupokea. Simu yako tu hiyo yani hata sasa hivi yani una tatizo lolote sugu limeshindikana. Wamekwambia haiwezekani. Kama ulivyosikia kuna shuhuda kuna watu wanapokea. Kuna watu wanapiga simu wako nje za nchi. Wengine wako mikoa mbalimbali. Wanapiga simu. Wengine sio simu tu wanataka kufika wajionee kwamba hey huyu kieo ni wa aina gani. Tuone. Nilijitu la aina gani? Kuna mtu mwingine alifika siku moja akasema, "Hey, mimi nilijua litakuwa lipande la mtu." Kumbe ndo ni nani mwingine akifika anauliza namsubiri nimuone mkieu ni nani. Kwa hiyo ndo huyo huyo unayokutana naye na Mungu anaonekana ndani yake. Kwa hiyo njoo kutana naye. Kuna wengine wanatamani aone kuna Mungu wa aina gani huyo Mungu. Nakumbuka kuna kama miaka miwili imepita kuna mama mmoja hajawahi kupata mtoto akamwambia mume wake sasa alipata mtoto huyu mtoto tumuite kieu. Kwa hiyo na alikataa kwamba kwa mume wake haiwezekani tutamuita kieyeu. Kwa hiyo kwa nini amemwona Mungu wa kieyeu? Kwa hiyo kuna mwingine sasa unawaza itakuwaje? Njoo umeteseka miaka mingi. Jambo lako limesumbua miaka mingi. Halina majibu. Wewe njoo fika kutana na mtumishi wa Mungu. Hakuna kiingilio. Hakuna gharama za kumuona mtumishi, ni bure. Maamuzi yako. Amua. Alafu hakuna kulazimishwa. Kuna watu unaenda mahali kupata huduma atakwambia njoo jisajili kwenye daftari shilingi 10,000 kumuona daktari shilingi unajua hata hospitali saizi ukienda unaumwa wanakuambia kumuona daktari shilingi 10,000 si ndiye? Sasa hapa sisi ni bure. Hakuna kiingilio cha kumuona daktari kieyeu, si ndiye? Sasa huyu sio daktari wa mitishamba, ni daktari wa Yesu.
0: Amina.
1: Kwa nini tunasema daktari wa Yesu? Jina la Yesu linatibu zaidi ya magonjwa 64. Kwa hiyo weka na ugonjwa wako wewe unaojua unasumbua kwenye hayo magonjwa zaidi ya 64 weka na wewe kwako. Kwa hiyo utakutana na daktari yuko ndani ya kieyeu. Kwa hiyo utatibiwa ugonjwa wako.
0: Amina. Ni mtumishi wa Mungu James ambaye pia amepata nafasi ya kumsikiliza jioni ya leo. Lakini inawezekana pia unajiuliza unataka kufika Tana Ngozi pale. Utafikaje? Tana Ngozi iko sehemu gani? Ni aina gani ya usafiri ambao unaweza ukapanda na ukafika pale kwa ajili ya kupata huduma? Hapa ni mkaribishe dada Wema. Karibu sana au dada Wema ndo anatuambia atatupa maelekezo mazuri ya namna ya kufika Tana Ngozi. Kaka James ndio mmsaidie pia ndugu yangu.
1: Amen.
0: Karibu sana.
2: Amina. Kwa wale watu ambao tunatokea mjini tunaweza kupanda gari zilizoandikwa
0: Malagosi
2: au zile zilizoandikwa Ifunda Lumuli. Unapanda hizo gari wanakushushia Tana Ngozi. Naambia kabisa wakufikisha Tana Ngozi. Na ambao wanatokea Mafinga wanapanda gari zile za Mafinga wanashuka Tana Ngozi. Mwambie tukonda nashuka Tana Ngozi, utashushwa Tana Ngozi na ukisema tu kwa mchungaji Stanley Kieu utafika moja kwa moja. Amen.
0: Okay. Shukrani sana. Lakini pia msikilizaji ni kukumbushe kwamba wakati tunaendelea kuzungumza humu ndani ni kukumbushe nambari ya simu ambayo unaweza kupiga simu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu ambao pia hii namba anapatikana Dr. Stanley Alphonse Kieu. Nambari ya simu ya kutupigia ama hata kuandika ujumbe mfupi maandishi kwa sasa hivi kama una nafasi Mungu amekujalia una SMS unaweza kuandika ujumbe wote hapo. Kama una shida una changamoto andika ujumbe wako muda huu. Ujumbe wako ni mfupi sana. Eleza shida yako ni nini. Eleza tu shida yako. Namba ya simu ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Narudia kwa mara ya mwisho nataja namba moja moja. Namba hii ni 0755 23 42 52. kama kuna tatizo, kama kuna ugonjwa hausikii, kama andika kwamba nina tatizo hili, lakini amini katika kila ambacho unakisema ili Mungu aweze kutenda kupitia hicho ambacho wewe unakiamini. Kwa sababu kuna siku moja mtumishi wa Mungu alikuwa anazungumzia kuhusiana na imani, kwamba imani chanzo chake ni kusikia, lakini kusikia lazima usikie neno la Mungu, neno la Mungu. Kwa hiyo kama unasikia na unasikia neno la Mungu, basi hakikisha unaandika tatizo lako na unaamini kwamba hicho ambacho umekiandika leo hii kitarejeshewa ama kitaweza kuondoka katika maisha yako kama ilivyokuwa tatizo la muda mrefu. Baada ya kusema hayo, mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeye, askofu, nikukaribisha sana uzungumze na msikilizaji. Na kumbuka wiki iliyopita tulisikiza shuhuda na baadaye ukafanya maombi kwa mtu mmoja mmoja. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
3: Amen. Barikiwa sana Azoli. Nichukue nafasi hii kukukaribisha msikilizaji wa Nuru FM. Lakini jambo kubwa la baraka ni kuambie tu sahi, unaweza kutufuatia pale Facebook ukiandika tu mchungaji Stanley Kiheo. Saizi utakuwa tunaungana live na utakuwa unatupata na neema ya Kristo itakuwa juu yako. Na simu zikiwa zinaita, naomba tu usubiri nitakaporuhusu, basi utapiga, lakini sahi usipige kwanza mpaka pale nitakapokuruhusu, basi unaweza ukapiga na Mungu atakubariki sana. Sasa tukiwa nimesema tu pale Facebook ukiandika tu mchungaji Stanley Kyeye, andika tu hapo Facebook utanipata, lakini pia Instagram unaweza kuingia ukiandika tu hivyo saa ya urejesho utakuwa unatupata moja kwa moja. Na Yesu mtenda maajabu atakwenda kukutendea. Lakini nilikuwa natamani hivi ni kukaribisha wewe mtu wa Mafinga, mtu wa Iringa mjini, mtu wa Ipogoro, watu wa Mawambala kule wanatusikiliza saa hizi, Makongomi. Lakini pia nitafurahi kwamba wewe unabarikiwa na saa ya urejesho kutokea wapi. Basi hilo jambo nitafurahi sana kujua hilo. Wakati tunaangalia hapa, huyu anasema message ni nyingi. Sasa ngoja mimi ninachotaka nikueleze. Leo nataka niombe na watu kwa muda wa kutosha. Ndio maana nimetamani shuhuda leo tusisikie. Wamesimulia tu kidogo hivi, lakini yako matendo makuu ya Mungu ambayo ameendelea kutendeka. Mungu ameendelea kufanya mambo makubwa na ya ajabu sana kwenye maisha yetu. Na wewe hautakuwa wa kwanza leo. Ukiamini inawezekana. Ukiamini inawezekana. 0755234252. 0755234252. Aha, ukija hapo basi moja kwa moja utakuwa unaungana na sisi na Yesu mtenda maajabu atakuwa anakufanyia jambo. Sasa pale Facebook pakiwa pamekasa wasawa. Nitamani sasa tuende. Azuri umezungumzia mambo kadha wa kadha.
0: Naam.
3: Unajua anasema kizazi cha leo hakitamani kusimuliwa. Watu wanapenda kusikia wenyewe.
0: Sahi kabisa. Sawa.
3: Tungepata hata mbili tatu tu.
0: Sahi.
3: Alafu niweze kuendelea. Wakati kwa nini nasema hivi? Mhubiri 3 mstari wa kwanza Biblia inasema. La, acha niombe kwanza. Baba, katika jina lipitalo majina yote na kushukuru kwa wakati na majira haya. Baba, umekuwa mwema kutulinda, kututetea, kutupigania. Na sahi Bwana umenipa neema kusema na watoto wako. Kwa ile mamlaka ulionipa ninatisha utawala na ufalme wa giza unyamaye kimya. Na vile vikao vimekaliwa kufanya vita na ibada hii ninaangusha kwa jina la Yesu. Na giza wale malaika wanaosimama kulinda ibada hii. Sahi watembee hospitalini, majumbani, kwenye biashara. Nguvu yako ipenye kwa jina la Yesu. Nikiapisha utawala wa giza kwa jina la Yesu. Bwana umenipa kusimama. Sahii ninaposema sauti yako ibebe nguvu yako ipenye kwenye mitaa ya watu. Sauti inaposikika
4: iwe ni moto, iwe ni suluhisho kwa jina la Yesu. Kila nguvu zipigwe kwa sauti hii katika jina la Yesu. Sante Bwana kwa sababu umenipa neema, nami nakurudishia heshima na utukufu, ni vyako Bwana. Amen. Barikiwa sana msikilizaji, naona simu zikiwa zinaita kwa 0755234252. Chochote kimetesa maisha yako, leo ni mwisho. Chochote kimekuumiza, leo ni mwisho. Sasa ninapotaka twende tusikilize hizo shuhuda mbili tu, ziwe mbili, zisizidi mbili. Sawa. Alafu tutaenda. Nitaka niseme hivi, nimesema kizazi cha leo ni kizazi kinachotamani kusikia na kuona chenyewe kuliko kusimuliwa. Ndio maana leo hadithi za mababu zimepungua, kwa sababu kizazi cha leo kinataka kuona chenyewe na kusikia chenyewe. Zamani sisi tulipokuwa tunakuwa, tulikuwa tunakaa chini ya babu, alafu babu anatusimulia, akitusimulia babu unakuta mambo yanakaa sawa. Hata tu alikuwa anatupa mwindi, anasema na kuanzishia njia ya kwenda kwa mjomba, kwa shangazi. Lakini sio kizazi cha leo. Kizazi cha leo kinataka kuona chenyewe. Sasa Mhubiri anasema kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari tu. Anasema mbili, anasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Anasema wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Anasema wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Anasema wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kulalua na wakati wa kushona. Anasema wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Wakati niulete na wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Anasema mtendaji anayo faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Kila jambo lina wakati wake. Tafadhali naomba shuhuda mbili alafu tunarudi hapo.
5: Tuambie nini Yesu amekufanyia mama?
6: Nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua. Kila ninavyoumua nakuta povu. Kwa neema ya Mungu Jumapili nimekuja kwa mchungaji. Jana nimepika biashara yangu na nimeuza. Namshukuru sana Mungu. Nasema amina.
5: Njoo mama, kwa muda gani kwanza? Labda ulikosea siku moja.
6: Nikakataa ikawa povu. Nikarudia siku ya pili. Nikarudia siku ya tatu. Siku ya nne nilirudia nikakuta maji unaweza hata kunywa. Nikakata tamaa.
5: Yaani unga uliowekwa mle umepotea, umeyeyuka wote.
6: Nikawa katika kuomba ushauri, nilienda kwa dada mmoja akawa ananiuliza mbona upitishi vitumbua. Nikamwambia biashara yangu imeharibika. Ni dada yupo mbali, ni yule pale yule.
5: Yuko njoo, safi sana. Njoo sasa na upokee amani malupulupu, kwa kuwa umeenda kumwambia wewe habari za Mungu, upokee kwa jina la Yesu.
6: Akanishauri kuwa maombi yanasaidia. Nina namba ya mchungaji mmoja, naomba uchukue uongee naye. Niliweza kuongea na mchungaji, akaniambia njoo Jumapili. Kweli nilikuja. Aliniombea. Nimekaa Jumatatu. Jumanne mume wangu akanishauri kuwa umua tuangalie kama ni kweli inaweza kutokea tena au mchungaji kaombea kweli. Nikaumua jana, nimepika vimetoka
5: vipika makofi kwa Yesu. Ni saa ya urejesho. Au macho ukuangalia vizuri.
6: nikafanya majaribio.
5: Ukaonaje?
6: Nikaona niliumua, nikakaa nusu saa, nikatoka, nikakuta bado.
5: Yaani haamini, akajua nitaenda kukuta umechacha.
6: Nikarudia tena kwa mara ya pili nikakuta imeumka. Nikaanza kupika. Mume wangu hakuweza kulala kwa muda ule, ilikuwa ni saa 10. Akasema ninakaa hapa hapa niangalie kama vitatoka vitumbua kweli.
5: Iga makofi kwa Yesu. Nimesema ni siku 30 za uthibitisho. Lazima mbingu zithibitishe ya kuwa wewe una haki ya kupika kitumbua, una haki ya vililala au viliisha.
6: Ilichukua saa 1 nikauza vikaisha vyote.
5: Wewe. Umwache Yesu ende kwa nani? Eh, mama tuambie. Nawe kweli ulimwambia?
7: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
7: Kiukweli nilivyomuona afanye biashara, ile kuna naye tu loyal niuma sana, nikamuuliza kuna tatizo gani? Akaniambia bwana, nina siku 4 kila nikiumwa mdida inakuwa maji kabisa. Nikamwambia juzi nimesikiza kwenye redio, namba nimeandika kwenye daftari, naomba nikupe. Hakikisha leo usilale bila kuongea na mtumishi. Akaongea naye, akapita kuniambia bwana Alhamisi natakiwa kwenda. Hiyo Alhamisi mimi nikaja wao tukukutana nao. Kwa hiyo Jumapili yeye ndo akaja. Na hiyo jana nilivyomwona kwa mara ya kwanza leo iliniuma. Nikafikiri hivi inawezekana alivyo kama muda mrefu ataja akawa bado anamkumbuka. Lakini nikamwambia bwana fanya kama uishivyo ili mtumishi wa bwana apate. Amepandisha nusu saa narudi kideli, anamchangia.
5: Piga makofi kwa Yesu. Akarudi na kideli chake amenua juu. Hamna kitumbua tena.
7: Kwa wapendwa tubebeane mizigo. Ukimwona mwezio anahangaika, hata kama hujafanikiwa, akifanikiwa na utafanikiwa kwa wakati. Amina.
5: Amen. Barikiwe sana. Tutawaambiaje watu wa Ilula sasa?
4: Amen. Unajua unaweza kuona kama ni jambo dogo lakini linatesa mtu. Sasa ninachotaka kusema nini? Nina message ni nyingi sana lakini kuna faida kubwa ya kuja. Kuna wakati nafikiri Azori kuna muuliza James hapa kwamba je, mtu asikilize tu na kukaa nyumbani? Unajua huwa anazungumza neno hili na hata wengine wamekuwa mashahidi. Unajua daktari ataacha kuhudumia mtu aliyeingia ofisini kwake ahudumie kwa simu aliyoko nje? Inawezekana? Lazima apewe kipaumbele kwanza yule aliyefika.
0: Sahihi kabisa.
4: Huo ndio ukweli. Lakini hata katika Biblia tunaona kwamba Biblia inatufundisha kwamba kila aliyemwendea Yesu alikutana na majibu yake. Kwa hiyo ninachoweza kusema kwa msikilizaji ni vizuri sana, ni vizuri sana kufika Tanangozi, Na ratiba ziko kama ifuatavyo, manake tuna Jumanne na Ijumaa saa 3 mpaka saa 8, manake nakuwa nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri na maombezi. Jumapili kuanzia, manake naizungumzia kesho asubuhi mapema 12, 11 kwanza ibada ya asubuhi, alafu tuna ibada inayoanza saa 2, saa 3 mpaka saa 4, na tuna saa 4 mpaka 7:30. Kwa hiyo utafanikiwa, swala msingi ni wewe kufika tu, na ukifika kuna nguvu. Mambo mengine hauhitaji kuombewa. Jambo jingine hauhitaji kutamkiwa. Jambo jingine unahitaji kukanyaga. Na Biblia inasema kila mkanyagapo nimewapa kuwa penu. Kwa hiyo vile unapokanyaga kuna majibu unakutana nayo. Kuna mama mmoja, nadhani siyo kama James utakuwa unakumbuka, yule mama aliweka imani. Tulipoenda kwenye mlima wa maombi, yule mama akabeba ule mchanga pale mlimani. Pale kwenye ile madhabahu mlimani, akabeba ule mchanga. Alipobeba ule mchanga, akaenda nao nyumbani kwake. Kesi yake alikuwa akijenga, mara anapojenga, anasema kwamba kwa kuna inuka shida, mara ataugua mtoto, mara ataugua huyu. Aliposikia maombi akaja, akabeba ule mchanga kwenye mfuko kama ana akili sawa hivi. Akaenda kaumwaga kwenye ule uwanja, lakini leo Bwana amemtendea na yuko kwake. Lakini yule mwingine akaja naye akashuhudia, naye alibeba mchanga, alikuwa halali nyumbani. Lakini wakati tunapanda foleni kwenda mlimani kwenye maombi, yeye kilio chake wakati wake ilikuwa ni kwamba kwa imani nikifika pale mlimani tabeba ule mchanga. Akaenda nao nyumbani. Alikuwa anaota, akatoka nao mlimani, akaenda nao nyumbani. Yule mama alikuja kushuhudia, anasema ile habari ya kuona na kuona kama kuna mchanga unatupwa nyumbani kwake, yalienda kamwaga tu uwanjani, habari ikakoma, akafunguliwa akawa vizuri. Kwa hiyo nini tunasema, na wewe ukija kuna kitu unaweza ukakibeba, kuja tofauti na kupiga simu. Upige simu ikiwa imekubidi, tuna watu wako mbali sana, lakini umbali wako unaweza kaweka mipango yako na ukafika. Mbeya ni jirani. Sasa hivi serikali imeweka mambo imekuwa kijiji. Yaani unafanya kazi kwako, usiku unasafiri, unaamkia mtaa wa pili, mkoa mwingine. Kwa hiyo mtu uko Mbeya sasa hivi unatusikia, kuna magari yanatoka Mbeya. Kuna magari yanatoka saa 9, saa 11. Unaweza kaja ukafanya ibada Tanangozi na jioni ukaondoka kurudi Mbeya, na mambo yakiwa sawa sawa. Hamna kuteseka. Yaani usisemi nimemsikiliza lakini shida yuko mbali. Chukua hatua ya imani. Niliwafundisha Jumapili. Wema ulikuwepo. Nadhani nani James hakuwepo kwa sababu yuko kwenye nani yake mloro. Nilizungumzia habari ya wale wakoma. Wale wakoma walichukua hatua ya imani. Ya imani. Wakasema tukikaa hapa njaa itatua. Tukienda mjini, kwa kuwa wenye ukoma hawaruhusiwi kuingia huko, watatua. Lakini plan B ikawa ina akili sana. Acha twende, wakituua tutakufa, wakituhifadhi tutaishi. Mungu anataka aone imani yako. Imani. Wakainuka. Walipoinuka, Biblia inasema Mungu akashikisha kishindo cha wakoma, akashikisha kishindo, wakoma akawa kikanyaga, yani ni kama jeshi kubwa. Sasa unajua watu wanaimba kwenye harusi, kishindo cha wakoma. Washami wakajua hii sasa ni hatari.
1: Jeshi huku linakuja, sio la kawaida.
4: Lakini kumbe ni mtu mmoja aliyekuwa dhaifu.
1: Wakaterekeza misosi yao, kila kitu
4: wakaacha.
1: Watu wakapona nje.
4: Watu wakainuka.
1: Kwa hiyo kilichowasaidia ni kutoka.
4: Yoeli 2 mstari wa 24. Twende hapa wakati unazungumze.
1: Ndio.
4: Aha.
1: Wakawaza kwa imani yao kwamba tukikaa hapa hatutakuwa salama.
4: Hii ni special kwa msikilizaji.
1: Sasa msikilizaji unayepewa habari kwamba unasema ngoja tu nisikilize, nitahudumiwa. Nisifike. Kuna tofauti ya kufika na kubaki.
4: Ndio.
1: Kwa unapofika unaenda kupata bonus.
4: Mwingine anasema anaweza kusema mimi mbona sina ukoma? Mnanipaje hiyo? Unasema sina nauli, huo ni ukoma.
1: Ni ukoma.
4: Unasema mimi naumwa sana siwezi kwenda, huo ni ukoma. Ukoma. Unasema mimi unajua nina mambo mengi siwezi kwenda kule. Aseme neno. Kuna mtu mmoja anaitwa Naaman.
1: Yes. Akaambiwa tena ni mtu mkuu. Kwamba mimi leo naambiwa nikajichovye kwenye maji kila siku naoga. Sitakati. Tena nimetumia madawa. Sijatakata. Inakuwaje leo nikajichovye mara saba?
4: Ngoja kwanza, akasema mimi nilijua atatoka nje. Aniombee
1: mkono.
4: Kuna mtu mwingine sasa anasema nimefungua redio, nilifikiri ataniombea tu hapa hapa. Kwani lazima niende?
1: Lazima niende.
4: Ni roho ya Naaman.
1: Naaman ili kuachilie.
4: Ni roho ya Naaman. Ni roho ya Naaman.
1: Chukua hatua.
4: Chukua hatua.
1: Chukua hatua, fika Tanangozi. Mwingine anasema kwa nini nifike Tanangozi? Makanisa mengine hamna.
4: Kuna nguvu katika kuchukua hatua.
1: Chukua hatua. Nenda pale mahali pako ambako Bwana amekusudia.
4: Haya, twende usome hiyo chapchapu. Katika Yoeli.
2: Ndasoma Yoeli 2 mstari wa 24 na unasema.
4: Sawa.
2: Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano.
4: Sawa.
2: Na mashinikizo yatafurika kwa divai.
4: Sawa.
2: Na mafuta.
4: Ndiyo.
2: Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa.
4: Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa. Miaka inaliwaje? Magonjwa yanatumika kwa mlango wa kula miaka yako. Ulitakiwa uishi miaka 80. Biblia inasema ukiwa na nguvu mpaka 90 unafika huko. Lakini leo tuna vijana wanaondoka mapema kabisa. unakuta miaka 20, miaka 19, kijana ameondoka, ndo alikuwa kinda, anategemewa na wazazi wake. Naamini unanielewa hiki nasema. Simama pale, simama pale.
1: Juzi ulinituma mahali, nikaenda Idetelo. Kuna mzee, yule mzee anachunga mzee Kaduma. Akasema unajua mimi ni kwaga sielewi. Mzee aliwahi niambia kwamba ukiokoka wewe mama mke wako anapona. Akasema kumbe ningekuwa na mimi nilishakufa. Sasa hizi ana miaka 81.
4: Lakini bado mzee anadunda.
1: Anadunda na tulitembea mwendo mmoja mrefu nikawa namwangalia yule mzee.
4: Aish.
1: Ana nguvu nyingi.
4: Aia.
1: Kwa hiyo
4: miaka iliyoliwa.
1: Anasema miaka iliyoliwa inarejeshwa. Anasema kwanza ningekuwa nilishakufa.
4: Ndio.
1: Na mke wangu ningekuwa nilishampoteza. Akashuhudia akasema wakati mke wangu wa kwanza amekufa alikuwa aliyenishauri alikuwa anaabudu kanisa la KLPT. Nikashangaa tena nimekuja kuangukia
4: kanisa la KLPT. Njoo leo Isaya urejesho ni sasa. Utakuwa sawa sawa.
1: Wale mzee ushuhuda aliyoweka alichonikumbusha kwamba alivyochukua hatua ya kutoka kuamua akasema nilikuwa nimekaa kwenye dini yangu najiona mimi ndio mwenyewe.
4: Na nina elimu mimi mwalimu mstaafu nina mafao yangu ya kutosha.
1: Nina mafao ya kutosha. Lakini sasa baada ya kukaa kwenye wokovu sasa
4: mambo yamebadilika.
1: Kwa hiyo sasa
4: haya James acha fujo. Twende wewe. Nitawarejeshea miaka
1: iliyoliwa.
2: Anasema nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige.
4: Nitawarudishia miaka iliyoliwa na nzige.
2: Na palale.
4: Na palale. Nzige ni magonjwa. Nzige ni pressure. Zige ni kifua kikuu, zige ni mapafu ku. Zige ni hizo figo zimefeli. Zigo nani zige ni huo utasa ambao uko nao. Leo kuna mtu miaka inapungua, unajua mtu aelewe, ngoja nikueleze vizuri. Kuna mtu mmoja amefika mahali hapati watoto ni tasa, anaamua kwenda kujinyonga. Anaamua kukoroga sumu, anafupisha miaka. Bwana anasema nitawarejeshea hiyo miaka iliyoliwa na palale. Kila kilicholiwa usiku huu wa sasa katika masaa haya saa 2 mpaka hii saa 3, hii ni saa ya urejesho. Ni sasa sharti kilicholiwa miaka yako ilipunguzwa irejeshwe kwa jina la Yesu aliye hai. Ili uelewe kinasema, tunaye mtu mmoja katika Isaya, Biblia inamsema Ezekia, miaka yake ilikuwa imeliwa, maana yake aliumwa na ujumbe ukaenda. Isaya akampelekea unabii akamwambia Ezekia, tengeneza mambo ya nyumba yako, hautapona, unaondoka, unakufa. Amepewa ujumbe kutoka kwa Bwana. Biblia inasema Ezekia akachukua hatua, akageukia, akajipinda ukutani, akalia, akamwambia Bwana ya kwamba, Bwana kumbuka nilivyoenda mbele zako. Biblia inasema Bwana akamrejeshea Ezekia miaka iliyokuwa imeliwa. Alikuwa tayari kufa, alikuwa tayari kuzikwa. Bwana akarejesha miaka, akamrudisha tena Isaya, akamwambia nenda akamwambia mtumishi wangu Ezekia ya kwamba ataishi tena, hatakufa. Akaongezewa miaka 15. Bwana katenda. Lakini tuna mtu mmoja, mwanamke Mshunami, Biblia inamweleza. Huyu mwanamke aliyejenga madhabahu kwenye nyumba yake, kusikiliza watumishi, kusikiliza maelekezo ya watumishi kuna faida. Biblia inasema huyu mwanamke Mshunami alikuwa hana mtoto. Akampokea Elisha mtumishi wa Bwana, akampa chumba kwenye nyumba yake, akampa nafasi kama wewe ulivyonipa nafasi ya kunisikiliza, unaniombea kila siku kuhakikisha saa ya urejesho inaendelea. Nisikilize, kuna saa utakumetingwa ukichukua hatua, hata saa hii unatoka kwenye teso lako. Biblia inasema huyu mwanamke Mshunami akiwa tasa, Elisha akatamka, yule mwanamke akapata mtoto, uzao kalejeshwa, akapata mtoto, akapata mimba, akazaa mtoto. Alipozaa mtoto akiwa kwenye nchi, wanaishi kwenye nyumba yao, Elisha akiwa ameondoka, ameenda mbali na Gehazi, wanaendelea kutumika huko. Ghafla, sijui ni degedege, tuseme leo tungesema ni degedege, yule mtoto akapigwa, akafa yule mtoto, akabebwa, akapelekwa kwenye chumba alichokuwa anafikia Elisha. Uone faida ya kuwa na madhabahu iliyo hai kwenye maisha yako. Biblia inasema yule mtoto hawakumlaza kwenye chumba cha baba yake wala cha mama yake. Ni nini tunajifunza hapa? Usipeleke tatizo lako kwa wazazi wako, usipeleke tatizo lako kwa mumeo, usipeleke tatizo lako kwa mkeo. Come on. Nini nataka nikueleze? Biblia inasema huyu mwanamke akabeba yule mtoto akamuingiza kwenye chumba cha Elisha alichokuwa anafikia, akamlaza kitandani kwenye kitanda cha Elisha, akalazwa hapo. Yule mtoto amekuwa maiti. Mwanamke hakudili na mume wake kumlilia. Leo tuna wanawake wazembe, unalilia mume wako, acha hiyo. Unalilia wazazi wako, acha hiyo. Tajua wapi pa kulilia kilio chako ili upate urejesho, ili urejeshewe. Ni saa ya urejesho peke yake unaweza kupokea majibu. Biblia inanambia hivi, huyu mwanamke akamwambia mume wake, yule mwanaume akaandaa yule punda. Mwanamke akamwambia yule kijakazi, usinipunguzie mwendo. Hii ndo akili mimi napenda. Usinipunguzie mwendo. Kuna wapunguza mwendo kwenye maisha yako. Kuna watu wametumwa kupunguzia mwendo. Unataka uende kanisani, amekuja kukesha nyumbani kwako. Unataka ufunge duka uende kanisani, anakuja dukani, nataka mzigo wa laki kadhaa. Ametumwa kukupunguzia mwendo. Pamoja na duka uko nalo, kuna kilio uko nacho. Ndani yako kuna maiti. Ndani yako miaka imepunguzwa. Yule mtoto alipunguzwa miaka kwa degedege. Yule mtoto alipunguzwa miaka kwa homa. Nisikilize. Yule mwanamke mwenye akili akaondoka mbio. Alipoondoka mbio, Biblia inasema wakafikiria ule mji alipokuwa Elisha. Elisha, Biblia inasema akamwona yule mwanamke Mshunami, akamwambia Gehazi, akasema namuona mwanamke Mshunami anakuja. Akalipomwangalia akamlaki. Mwanamke akamwambia nina neno. Gehazi, nipishe, nina neno. Na wewe usiku wa leo liambie hilo jambo limesimama mbele yako, limetesa maisha yako. Umefika mahali huoni kuinuka tena, kibali kimepotea, huoni kusimama tena. Nisikilize, inuka kwenye hilo tatizo liko mbele yako, liambie likuachie, liambie likuachie. Maana Gehazi alikuwa ni tatizo kwa yule mwanamke. Mwanamke akaona, hapana, Gehazi hauna majibu yangu. Namtaka mimi, nataka nionane, nionane na Elisha, nionane na Elisha. Elisha, yule mwanamke akamsogelea, akamwambia Elisha, akamwambia mwanangu amefariki, mwanangu amekuwa hayupo, mwanangu ameondoka, amelala. Elisha, Biblia inasema Elisha akamwambia yule mwanamke, akamwambia Gehazi kwanza, akamwambia inuka wende. Mwanamke akamwambia, kama roho yako ishivyo na Mungu wako ishivyo, sitakuacha, nataka niende na wewe. Alijua kesi ile manake inahitaji urejesho. Gehazi hataweza. Roho ya Gehazi ni nyepesi. Nisikilize, na wewe leo umefunua kilio chako kwa kina Gehazi, umepeleka kilio chako kwa kina Gehazi, ndio maana hujapata majibu. Elisha yupo. Elisha na majibu yako. Elisha na upako wa kuinua. Njoo saa ya urejesho. Mwanamke hakupiga simu, mwanamke hakutuma mtu. Unayemtuma anaweza ongeza akapunguza, unayemtegemea anaweza kukuza. Inuka kwa miguu yako, inuka kwa miguu yako, njoo pale Tanangozi, utapokea majibu yako. Tumeona Bwana akifanya, atakuinua na kukubariki, ataponya maisha yako, utarejeshewa. Miaka yako iliyoliwa inarejeshwa, miaka yako iliyopotezwa itarudishwa. Ni kweli leo ulitakiwa kwenye nyumba yako. Leo ulitakiwa unajenga. Leo ulitakiwa unauza na kununua. Leo ulitakiwa kwenye ndoa yako. Leo ulitakiwa unasomesha watoto wako. Lakini umebaki unalia. Nisikilize. Ni miaka yako ya neema imechukuliwa. Wamekusukumia kwenye ulevi. Wamekusukumia kwenye zinaa. Wamekusukumia kwenye mateso. Ili uwe masikini, wao wanakucheka. Nisikilize. Nisikilize. Kuna watu leo utasikia amekuja rafiki yangu, ndugu yangu kutoka Dar es Salaam, kutoka siyo Marekani, siyo kutoka wapi, unaunga foleni, unaenda kujichekesha chekesha. Nisikilize, unauza nyota yako bila kujua. Biblia inakataa. Nisikilize nikwambie, leo umekuwa mlevi. Chanzo cha roho ya ulevi ni kwa sababu ulinunuliwa pombe, wenzio walipokununulia wakaharibu maisha yako. Mwanamke unanisikiliza, mume leo analia kwenye nyumba yako. Haukuwa mlevi, alikuoa sio mlevi. Na leo hata wewe unachukia roho ya ulevi, umeshindwa kujua namna ya kutoka. Ni nzige wamekula heshima ya ndoa yako. Ni nzige, ni palale wamekula maisha yako. Nimetumwa nirejeshe miaka yako. Nimetumwa nirejeshe amani yako. Nimetumwa nirejeshe elimu yako. Nimetumwa nirejeshe, yani rejeshe furaha ya ndoa yako. Nimetumwa nikurejeshe. Bwana amenituma nikurejeshe. Bwana amenituma nirejeshe furaha ya nyumba yako. Wanja wako umebebwa, wamekudhulumu, wamepiga maisha yako. Leo umeishia kununua uwanja, hamna kujenga. Fedha za kujengea palale wamekula, machuma ulete yamekula, wachawi wamekula. Nimetumwa na Bwana nikurejeshe. Ndio maana mhubiri anasema kila jambo lina wakati wake na majira yake na kusudi chini ya mbingu. Nisikilize, tumewekwa kuishi chini ya jua tuwe na amani. Hatukuwekwa tulie, hatukuwekwa tuteseke. Unainuka usiku wa leo, ni 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Nisikilize, nisiendelee sana. Bwana anasema wakati Elisha ameingia kwenye ile nyumba ile mshunami, akakuta maiti kwenye chumba chake na kitanda chake, akailalia ile maiti, ikainuka kwanza ikapata joto. Hatua ya pili, ile maiti ikapiga chafi. Nasema na wewe usiku wa leo, kila kilichokufa na kipige chafi sahihi. Iwe ni afya yako, iwe ni uchumi wako, iwe ni ndoa yako, ipige chafi ya uhai. Come on. Yei, iwe ni elimu, umefika mahali uone kuendelea. Chochote, chochote, chochote, kipige chafi sahihi kwa jina la Yesu. Hii ni 0755 23 42 52. Barikiwa, message zikiwa ni nyingi sana. Nikiwa na message nyingi sana na simu zinaita, njoo kwa 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Bwana anaenda kutendea jambo sasa. Na kwenye line, halo.
8: Halo.
4: Naongea na wewe, ni Majila. Sema tu nataka nirejeshewe nini. Unaenda unataja lile tatizo lako. Chap.
8: Tatizo langu nimeparalyze baba.
4: Uko wapi mwanamke?
8: Nipo Ilula.
4: Uko Ilula, kwa jina la Yesu. Pepo la kuparalyze. Baba, ile miaka ya mwanamke iliyoliwa, nairejesha kwa jina la Yesu. Afya ya kuinuka kwa jina la Yesu. Pokea mishipa, mifupa, pokea uzima katika jina la Yesu. Amen.
8: Amen.
4: Uliparalyze nini? Mguu, mkono?
8: Upande wote wa kushoto mguu.
4: Uanze kupokea joto sasa kwa jina la Yesu. Baba, napitisha mkono kwa imani. Natamka mwanamke, uanze kusikia mawasiliano kwa jina la Yesu. Chezesha huo mkono upande uliko paralyze. Fanya saizi kwa imani na inakuwa sasa. Naiona nguvu inakuja hapo. Naona nguvu iko hapo. Macho yako yanaona kama mwanga unaingia mwa ndani. Ndio nguvu ya uponyaji. Chezesha mkono wako. Chezesha mkono wako. Hey, hey. Aha. Mhm. Ndio. Chezesha na mguu wako. Uchezeshe tu. Unaona nini hapo? Kutoka Ilula.
8: Ndio.
4: Unasikia nini hapo?
8: Wewe unasikia mguu na mkono zimekufa ganzi.
4: inakuachia sasa kwa jina la Yesu. Upande wa kulia.
8: Kushoto.
4: Upande wa kushoto. Amen. Upokee uzima sasa kwa jina la Yesu.
8: Amen.
4: Wakulete tanangozi, sawa?
8: Ndio.
4: Kesho wakulete. Ni ibada ya operation kwenye line ya lo. Ulejeshewe nini unataka? Wewe njoo tuseme nataka kurejeshewa hapa. Mhm.
9: Sasa nirejeshewe ndugu yangu naangaika nyota yangu imechukuliwa, mgongo unanisumbua.
4: Mungu akufungue sasa kwa jina la Yesu, pokea uzima. Upokee uzima sasa kutoka hapo Pawaga kwenye line ya lo.
8: Hello.
4: Nakusikia.
8: Tubai ya mzima.
4: Tuende moja kwa moja, muda unaenda.
8: Kwa majina naitwa Dima Bange, nahitaji kurejeshewa ndoa yangu.
4: Bwana akurejeshe kwa jina la Yesu kuanzia sasa. Uko wapi mwanamke?
8: Niko Mafinga.
4: Mafinga, tuonane kesho tanangozi. Na Yesu atakutendea. Mume ameondoka kwa muda gani?
8: Toka nyumbani kwa mjamzito.
4: Akupigie simu sasa na ukimpigia atapokea.
8: Amen.
4: Amen. Amini hivyo. Kwenye line ya lo. Hello? Haya, huyo hakujiandaa kwenye line ya lo. Kwenye line, hello. Kwenye line ya lo.
10: Hello.
4: Ndio. Shida yako nini? Haya, ukija hakikisha salio lipo la kutosha. Kwenye line halo. Haya, kwenye line halo. Ndiyo. Haya, kambali na radio kwenye line halo. Ukikaa karibu na radio mimi nakukatia simu. Aha, kwenye line halo. Amina, twende moja kwa moja.
8: Baba, naomba nirejeshe uchumi wa mume wangu, umekuwa ni mgumu sana na mwanangu anachelewa sana kutambaa.
4: Mungu amfanyie wepesi sasa, lakini kushauri fika tanangozi na nitaongea na wewe kwa mapana juu ya uchumi wa mumeo, juu ya watoto wako. Barikiwa. Kwenye line halo.
8: Halo?
4: Ndio. Nakusikia? Haya, kama kujiandaa vile. Kwenye line halo.
11: Halo?
4: Ndio.
11: Nataongea na wewe Mfinga hapa.
4: Kutoka wapi?
11: Sadani.
4: Kutoka Sadani, karibu.
11: Ni mwana nimekaa kwa muda mrefu na sumbuliu. Ndio.
4: Nakusikia, nakusikia, wewe ongea.
11: Sana naumwa mara kwa mara. Mwingine ameijua yupo Ilinga hapo ameijua.
4: Uko Sadani ya wapi? Uko Sadani ya wapi? Uko Sadani ya wapi mwanaume? Oh, pole, pole. Ilongo. Ni kushauri tuonane. Una maelezo yako ni marefu. Sasa hapa tutaongea tukamaliza, sawa? Bwana akutokee kwa jina la Yesu. Nipigie baada ya kutoka redio, ni sawa?
11: Ndio.
4: Haya, kwenye line halo. Kwenye line halo?
11: Ndio.
4: Nakusikia.
11: Hapa naikuwa na shida ya uchumi kichwa.
4: Mungu akutendee sasa kwa jina la Yesu. Lakini kushauri ufike tanangozi. Nitakushauri kwa mapana pia. Msikizaji ukija kambali na radio yako. Kwenye line halo?
11: Halo?
4: Ndio. Shida yako ni nini? Upokee uzima katika huo mguu katika jina la Yesu. Amen. Upokee uzima kwenye line halo.
12: Halo.
4: Moja kwa moja.
12: Naitwa Jessica, nipo Changalawe Mafinga.
4: Mafinga, karibu.
12: Naomba nisaidie. Siwezi kukaa bila kufanya zinaa. Siwezi, nimechoka.
4: Uwezi kukaa bila
12: kufanya zinaa. Nimejitahidi kuachana nao.
4: Unajitahidi kuacha zinaa unashindwa. Mungu akubariki mwanamke kutoka Mafinga kwa moyo wa ujasiri. Mungu akuone na akutendee sasa. Pepo jini makata, jini mahaba. Ewe jini uliyesimama kuua mwanamke huyu, umeamua kutumia zinaa ili kumuondoa. Ondoka na ndugu yako mahaba. Toka, achia kwa jina la Yesu. na kuapisha mwanamke huyo amekukataa, ndio maana ametamka wazi hewani, kwa jina la Yesu mwachia awe huru, awe kaachie mara hii, funguka uwe huru, sema amina.
12: Amina.
4: Nikushauri kutoka hapo Mafinga, sawa? Jitahidi, yani kesho tuonane Tanangozi, sawa? Jitahidi, nitaongea na wewe kwa mapana, nayo mambo ya kukusaidia siwezi kusema hapa hewani, sawa? Barikiwa. Kwenye line, alo.
12: Halo.
4: Na tuende moja kwa moja. Uko wapi mwanamke? Uko Msuluti. Bwana akutendee kwa jina la Yesu, lakini kushauri unaweza fika Tanangozi Jumanne na Ijumaa nikaonana na wewe, lakini pia Jumapili naweza kuonana na wewe nikakuombea, hata kesho unaweza kufika. Kuna mambo tunaweza zungumza, tuwezi sema hewani. Naamini hata umesema tu hayo machache, lakini una mengi. Mungu akusaidie kutoka hapo Msuluti. Kwenye line, hello.
10: Hello.
4: Nakusikia.
10: Naomba Mungu anirejeshe afya, mume wangu anausumbua sana.
4: Mungu akuponye kwa jina la Yesu. Uko wapi mwanamke?
10: Uko Mafinga.
4: Mafinga, Mafinga. Nikukaribishe Tanangozi, Tanangozi. Tanangozi. Bwana akutendee. Jambo lako linahitaji muda. Jambo lako linahitaji utulivu wa kusemezana na wewe. Barikiwa na Yesu. Kesho njoo Tanangozi. Aya, naongea na wewe moja kwa moja kutoka wapi?
12: Kutoka Changalawe.
4: Changalawe, karibu.
12: Kutoka Changalawe.
4: Nakusikia.
12: Mimi wangu wa kila kishika hela zikai ndani na mamangu anaumwa sana jana batu.
4: Pole, ni kushauri jambo moja, unaweza ukafika Tanangozi. Waweza kufika Tanangozi, pia nikaongea nayo kwa mapana, Mafinga sio mbali na Tanangozi, na Yesu atakwenda kukutendea jambo. Sawa mwanamke. Mungu akubariki sana. Message ni nyingi sana. Hiyo iwe ni simu ya mwisho, dakika zimesogea. Dakika zimesogea, naomba mwenye 94 utanipigia baada ya kutoka studio. Saizi sitapokea simu yako, niipokee baada ya kutoka studio. Zikiwa message ni nyingi sana, ningetamani nipitie chache. Huyu anasema kwamba naomba mtumishi niombee ili nijifungue salama, nami nasema upokee kwa jina la Yesu. Huyu anasema naota ndoto mbaya, niombee. Fika Tanangozi, nitakusaidia kwa ushauri, ndoto zina upana wake. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa huyo toka Mafinga, tatizo. Haya, ukiandika message ndefu siwezi kusoma. Huyo anasema kwamba

anasema kuna muda anabadili sana. Huyu anasema naomba maombi, nasumbuliwa na kichwa, na mimi nasema pokea. Huyu anasema naomba uniombee mchungaji. Haya. Huyu anasema kwamba anaitwa huyo. Haya, huyu anasema kwamba nikitafuta anasema mimi nikipata, anasema haya, ukiandika unaunganisha herufi hapa jauma vizuri. Sina muda wa kuunganisha herufi. Andika kwa ufasaha Kiswahili kinachoeleweka. Au anasema kwamba tulipanga kuoana hivi karibuni. Haya, umeandika message ndefu, nipigie baada kutoka studio. Huyu anasema naomba sana muombee. Haya. Huyu anasema kwamba niombee, ninasumbuliwa na kiuno. Nasema ufunguke sasa kwa jina la Yesu. Anasema kwamba mkono wa kulia unauma sana na sehemu haya ya katikati ya bega. Haya, Mungu akufungue kwa jina la Yesu. Na message nyingi kama 200 hivi ziko hapa. Na message zimeingia kama 220. Mungu awabariki sana wote ambao mmeendelea kunifuatilia. Sasa nataka niombe kwa jumla yake. Weka mkono wako uko hospitali, uko nyumbani, chochote kimekula maisha yako. Lakini jambo la kuzingatia, Facebook pale barikiwa Yohana kutoka Sumbawanga ukiwa unatufuatilia. Yohana, Mungu akubariki sana. Barikiwa na wewe. Unajua ukituma ujumbe hapa inakuwa ni rahisi mimi kukuona. Ukituma ujumbe wako ni rahisi kujua uko wapi, nikataja jina lako pale Facebook kwa akaunti ya mchungaji Stonelake yeyeo. Lakini usisahau kushare ili ujumbe uwafikie na wengine, utakuwa umetumika pamoja nami. Nimesema Facebook andika mchungaji Stonelake yeyeo, utanipata. Na sasa tuko live, lakini pale YouTube ukiandika Sai Urejesho ni sasa unakuwa unatupata. Instagram ukiandika Sai Urejesho unatupata ni sasa, utakuwa unatupata. Sasa nataka niombe, najua wako mpo watu wengi, mamilioni ya watu ambao wamenifuatilia kwa Facebook, ambao wamenifuatilia kwa njia ya radio, maelfu kwa maelfu. Natani achilie neema ya uponyaji, kambali na moto. Kama uko jirani na moto, kambali. Natani achilie nguvu ya urejesho. Miaka inaporejesho lazima kutokee mtikisiko. Maana Biblia inasema katika Ezekieli, Bwana alipoachilia uhai kwenye ile mifupa katika bonde, alipotabiri Ezekia, kulitokea mtikisiko wa ajabu. Na sahi kuna mtikisiko utakufuata. Wewe ambaye kizazi kilifunga, wewe ambaye uliparalyze, wewe ambaye figo zimefeli, wewe ambaye ini umeambiwa limeoza, umeambiwa limenyinyaa, umeambiwa mapafu yameoza, nataka nikwambie yuko Jehovah aliye hai. Biashara ziende, unafanya viende. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Nimetumwa kukurejeshea, nimetumwa kukuganga, nimetumwa kukuinua. Haijalishi umetumwa, umetengwa na ndugu, umeachwa, Bwana anaenda kukurejeshea. Weka mkono wako kifuani. Na ukiwa umechukua utulivu, kama uko eneo la biashara, hauna mtu anayeweza kusaidia, nisikilize. Nataka niachilie neema hii. Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba Bwana. Najua siku zote umekuwa ukinisikia. Lakini kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye amekuwa akinifuatilia toka pale saa 2 mpaka saa 3 kila Jumamosi, Bwana ameamini iko nguvu katika saa ya urejesho. Nami natamka Bwana, neno lako umesema utaturejeshea miaka iliyoliwa na palale. Naachilia uzima kwa jina la Yesu. Haja ya mwanamke na mwanaume huyu, naachilia afya, uzima. Pokea kwa damu ya Yesu. Pokea uwe huru. Pokea neema. Pokea kibali. Pokea afya. Pokea watoto. Pokea ndoa. Pokea uchumi. Pokea. Pokea kwa jina la Yesu. Mifugo yako inayokufa, mali zako zinazoibiwa, zirejeshwe kwa jina la Yesu. Ndoto mbaya, mapepo yanakuingilia usiku, leo nakutamkia ulale usiku wa amani. Enyi malaika mnaisimama pamoja nami kutumika, na watuma mkalinde maskani za watu hawa walioheshimu na kusikiliza, muwalinde na kuwatetea usiku wa leo katika jina la Yesu. Wanazateria hai, ni kukaribishe. Namba yangu ya simu ni 0755234252. Narudia mara mwisho, 0755234252.
Mchungaji Stanley Kieyeo. Namba hii uliyoku napiga hapa studio ni ya kwangu. Tuonane kesho pale Tanangozi. Nipigie saizi baada ya kutoka studio, nitakuombea, nitakusha

0: kauli sahihi. Mungu akubariki sana. Navyotoka tu anza kupiga. Shalom, shalom.
1: Sikilizaji wa Nuru FM Radio, ni mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Keu kutoka kanisa la KLP Tita na Ngozi pale. Mimi tukutane kesho kuanzia saa 12 kamili mpaka 4 kamili asubuhi ndani ya kipindi cha wasaa wa kuabudu. Baada ya kusema hayo, Mwenyezi Mungu akubariki sana na uwe na usiku ulio mwema. Tukutane siku ya kesho.
2: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
3: Hivi sasa ni saa 3 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili ni Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 33,000, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi ₺1,000,000, msingi ni shilingi ₺1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi ₺1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi ₺1,100,000 na bweni ni shilingi ₺1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
3: Mume wangu, unanisaidia kufagia? Asante.
4: Usijali, mchukue mtoto asisogee hapa.
3: He, mbona kikohozi chake kinazidi?
4: Ni ile vumbi, nataka akae mbali wakati nafagia.
3: Lakini unasikia anavyopumua haraka na kwa shida?
4: ana tatizo gani?
3: Kwa anavyopumua inaweza kuwa pneumonia. Tunatakiwa kumpeleka kituo cha huduma za afya mapema. Tusipompeleka, tunaweza tukampoteza mtoto.
4: Unaniogopesha.
3: Pneumonia inaua, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Kama asipowaishwa kituo cha huduma za afya. Unakumbuka kilichomtokea mtoto wa jirani yetu?
4: Alifariki kwa sababu ya kutibiwa kwa wakati. Ngoja nikachukue pesa kwa ajili ya matibabu.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Afadhali, basi tusipoteze muda, twende haraka.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: 88.9 Nuru FM.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: They could.
1: Themanini na nane nukta tisa, Nuru FM.